0: Макс, много съм драматична, падам постоянно на колене, докато пея заради емоция. Абе, като цяло много се раздавам и много ми харесва. Публиката навсякъде ме приема доста добре, много са позитивни хората. Разбират ме, лесно се свързват с мен и с музиката ми. Те самите са свикнали пред тях да седи артист, перформер, не просто певица. И откликват на всеки мой импулс. Много ми харесва, където и да сме били, ни посрещат страхотни хора и се грижат много добре за нас. Интересно ми е да разберат от къде съм, каква е нашата култура, с какво се занимавам, с какво съм по-различна от всички останали.
1: А хората по улиците, не твоята публика, разпознават ли тебе?
0: Да. Всякакви хора навсякъде. Даже се очудих, че като отидах в Нью-Йорк, също имаше доста хора, които ме разпознаха. Вие откъде ме познавате? Ами ние сме от Европа половината. Окей, добре, good news, good to know. И между другото много хора от креатив средата също, дори да са от USA, те следят доста отблизо Евровизия, защото все пак това е една голяма платформа, която произвежда най-голямото музикално събитие на планетата и има какво се учи. Издържаш на една сцена и изпяваш една песен за 3 минути и след това ти още Нью-Йорк и хората те познават. Да.
1: А стремиш ли се към тази американската сцена, американската мечта?
0: Разбира се, към американската мечта се живее тук. Но към американската сцена, да. Иначе смятам, че американската мечта в Европа е доста по-добре.
2: Тази есен Дара отново влиза с смела заявка в надпреварата за короната от Гласът на България.
0: Тази година търся човек, който не чука, а директно влиза също пред вратата. Най-интересното е, че моят отбор е най-добрия. Естествено, няма как да не. Естествено, толкова нескромно, докато ги няма другите, докато не са дошли сега от някъде да изкочат. Имаме страхотни гласове, много тинейджери, които се явиха тази година и са точно това, което аз търся като визия, харизма, глас, характер, страхотни певци. Защото това предаване търсим един глас и всеки си има свое разбиране за това кой е този глас. Аз лично никога не съм била как да кажа, да чуя един глас и кажа, ей, това е моя глас. Защото аз харесвам различни нюанси от този глас, височините на този глас, дълбочината, емоционалността на този глас.
1: Кое е общото между участниците в твоя отбор? Кое е нещо, което веднага ти кликва? Кога?
0: Ами имат бангаранга. Хората са заредени и мечтаещи и виждаш как очите им светят. И това е един глас без душа, е нищо.
1: На младите таланти, какво им казваш, какво ги съветваш?
0: Ох, миличките ми деца. Те са доста нахакани, честно казано. Там няма много нужда от думи, тези, които са тинейджери, защото те носят заряд, който е, може би, зарядът, който хората виждат в мен, това го носят и те. Аз много се смях, защото помня преди 10 години, когато аз се явих на друг формат, как бях приета, нали, от хората. Нямаше по средата мнение, имаше или много те харесвам, или изобщо не те харесвам и ти си ужас, нали? Двете посоки по същия начин. Все повечето в момента, защото си вярват, знаят кои си, знаят какво искат и го казват, не се срамуват. Много леки насоки ми давам, защото те си в правилната насока, ако мога нещо да поубера или нещо друго да засилим. Но това са много фини неща, така че моите колеги могат да се пазят, защото моите пушки ще бъдат заредени.
1: Короната ще бъде твоя, така ли? Такава ли заявка да усещам?
0: Ами, не знам, но има място на главата ми и за корона, вече нямам, така че съм готова да я взема.
2: И въпреки участията, предизвикателството, съвместните проекти и треньорството, емоциите от Евровизия все още не са отихнали.
0: Готвим се за Евровизия 27, разбира се. Гледаме напред, ще бъде много хубаво.
1: Когато знаеш, че Евровизия идва тук заради теб, какво е чувството?
0: Аз съм доволна от себе си и може би съм най-горда от себе си за това, че когато се прибрах и до ден днес, виждам в хората надежда, която преди някак беше огаснала.
1: След Евровизия и Бангаранга, кое е нещото, което най-малко очакваше, че ще ти се случи?
0: Да вляза в тези класации, които

0: Балансирам между всичко, което обичам да правя. Така че съм щастлива.
1: Много ти благодаря.
0: Благодаря ви и аз. Скоро нови неща!
2: Жестока, Дара.
1: Да, жестоко е, наистина много съм зад палмите.
2: Обаче, според мен ще бъде много спорно на този сезон, тъй като медии има много почитатели, медии безспорна звезда, но пък Дара е световна звезда и тук ще е много трудно в избора.
1: Ама защо, виж, още от началото имаше хора, които си стрейт, примерно тази млада жена, която пееше, напомня името на Софи Маринова едно парче, тя казва, меди.
3: Да. Забелязах, че и повечето имат такава стратегия да си следват интуицията, а най-често интуицията им е кой първи се обърне. Така че имаше и много такива случаи.
2: Който е повярвал в гласа им. Добре, има логика.
4: Но има и изненади.
1: Дара, извинявай, ще прекъсвам. Дара има супер усетот, първи тон да усеща или някой като вдигне или направи нещо. Абсолютно това много ме кефи.
3: Извинявай, че и аз ще те прекъсвам. Защото трябва да обявя, че след малко започваме да се питаме дали започнахме да четем повече.
4: Дали? Да се питаме?
3: Да, добре, да се питаме.
4: Се питаме. Но също и как едно момиче се върна там, където преди 19 години се прибореха за живота й.
2: Башар Хал ще бъде при нас с отчет за лятото си.
3: И водещият на първото спортно реалити у нас Ивайло Крушарски.
4: Останете с нас.
1: Добре.

0: Здравейте отново, уважаеми зрители, вие сте с преди обед, а ние обсъждаме любопитното с актьорите, които гледат с намигване към неволите на семейните двойки на сцената Стефания Колева и Деян Ангелов.
1: Така, искате ли сега да отбележим една хубава но и да кажем браво на за пореден път.
2: Благодарим,
1: на Георги, на вас и аз. Да, на вас и аз, но и на Георги Господинов.
2: О, да, да.
1: Който взе поредна престижна награда. Жан Моне, това е френска награда за литература, която мисля, че от българска страна Жел Вангенщайн е единственият преди него, който е печелил. Да, и много други световни автори. Всъщност Георги Господинов си става, той си еде, но все повече се утвърждава като абсолютно световен автор. Насякъде го харесват. Всички романите му са абсолютно разпознаваеми вече. Стилът му разпознавам, което е страхотно.
2: Той има много сериозна публика и в Франция. И това се също е много до голяма степен и на превода с преводачката, с която работи, което е много важно. Иначе искам само да кажа за наградата, че тя е много хубава, защото освен, че е престижна, защото е на името на човек, и който много е допринесъл за обединена Европа, за това, което сме в момента. Стратег, политик и така нататък. Така че идеята, зад която е цялото това нещо и събирателния образ на това, което се е получило в лицето на Георги Господинов, т.е. да вземе награда, е много ценно. Иначе книгата е прекрасна, за съжаление аз съм до половината, още не съм я прочела, но е на много важна тема и много хубаво написана, разбира се, както само той умее, за любовта към баща му, за това, когато той си отиде и какво става след родителите, когато те починат.
3: Точно мнозина казва, че това е най-личният му
2: роман.
3: Роман. Аз намирам паралел и с романа Уилям Ортън «Татко». Да. Именно точно когато един родител се влуши и детето започва да прекара повече време с него и изведнъж се започва да се интересува от миналото.
2: Да.
3: И да опознаваш и себе си чрез родителя, да си даваш сметка в какво детство е израснал родителя, защо е такъв. Малко един самоанализ на себе си, на родителя си, въобще на родовата памет. Разбира се, има категоричен различен почерк между Уортън и Господинов. Но вчера гледах интервюто му в тази събота и тази неделя при колегите и той казва, да, в момента Франция, Великобритания, света чете моите книги, но само преди 25 години те не ми обръщаха внимание.
2: Така,
3: и това е плод на много така сериозен работа. Труд. Абсолютно.

0: Така че браво.
1: А иначе наистина Жел Вагенщайн преди 22 години печели тази награда, така че това е супер успех след толкова години да сме отново на сцената и това е още едно доказателство и Георги Господинов го така прави с неговия финес и с неговата интелигентност да се заговори за България по един друг начин, което е прекрасно.
2: Не съм чела книгата, с абсолютно сигурно ще я прочета.
0: Да, имаме повод какво да четем, макар че 4 от всеки 10 души, горе от 43%, признават, че през последната година не са прочели нито една книга в България.
1: Не сме от тях.
3: Добре, възможно ли е да се промени тази тъжна статистика?
2: И четат ли българите се още на хартиен носител или екранът напълно измести страниците?
3: И какво избират учениците броени дни преди първия учебен ден, ще разберем сега от репортера ни Мира Бацанова. Мира, здравей!
4: Здравейте, аз вече съм на Витошка, защото от днес започва есенното издание на Алея на книгата и то ще продължи до неделя. Какво обаче да очакваме, ще ни кажа малко повече Петя. Тази година има и рекорден брой издателства. Петя, здравей, разкажи ни какво да очакваме тази една седмица тук на Витошка. Чак до НДК!
5: Добро утро на вас и на вашите зрители. Изключително съм щастлива, че отново за пореден 14-ти път успяхме да организираме 14-то издание на Алея на книгата София, познато още като Есената алея на София. Тази година, освен че участват рекорден брой издателства, разположени в над 74, има изключително богата културна програма.
4: Разкажи ни малко повече за програмата и кои ще бъдат авторите тази година тук, докато се разхождаме и с различните шатри.
5: Къде ли в София могат да бъдат видяни едновременно Георги Господинов, Рене Карабаш, Захари Карабашлиев, Елена Алексиева, Мария Касимова-Мъзе, Катя Антонова, Емил Андреев, който заслужава поздравления тази година, защото има 70 годишен юбилей и още много популярни български имена. Всеки участваш в културната програма е запазил своето време, или на шатрата на своето издателство, или на така наречената жълта шатра, в която се случват всички културни събития.
4: Приготвили сте много интересни неща. Кажи ми обаче сега, четат ли българите, намалява ли броя им или напротив, увеличава се? Ти си изключително близо до читателите ежедневно.
5: Тенденциите са изключително позитивни. Напоследък наблюдаваме голям ръст в продажбата на детска литература. И ние сме изключително обнадеждени, защото не само асоциацията и всички наши партньори полагат неимоверни усилия за популяризиране на книгата, за развитие на детското четене, защото знаете, че да се чете от дете е много важно. Това развива творчеството, критичното мислене и общо взето инвестиция в бъдещето и на родители, и на учители, и на столица, или на държава. Това е изключително важно.
4: Успява ли хартияния носител на книгата да конкурира аудиокнигата, тъй като в момента именно при децата, при младежите са много разпространени този тип четене?
5: Разбира се, електронните книги, аудиокнигите набират скорост, все още обаче не могат да изместят традиционната хартия на книга, защото много от хората я предпочитат. Предпочитат да им замирише на хартия, да се докоснат до нея, да я пипнат или да видят кога са получили автограф от своя любим автор. Така че все още така гониме тенденциите, които са в Европа и извън Европа.
4: Сега ние ще се докоснем до един от любимите детски автори, Милен Халов. Той ни чака тук. Здравейте!
6: Здравейте.
4: Вие сте и преподавател.
6: Да,
4: учебната година започва съвсем скоро. Четат ли децата и какво най-често четат, когато вие не ги карате да четат конкретна литература?
6: Аз имам удоволствие да съм заобиколен от четящи деца, още всички с книги под мишниците. Трябва да си намерят любимата литература. Още за това, което ние се опитаме да ги карат да четат, не винаги успя да им запази интереса с тия клипчета в интернет, TikTok поколението, това, което нали, постоянно слайпва и гледа всяка една секунда да е в някакъв нов, някакъв нов интерес. Трябва да е книга, която да е по-кратка, да е по-развлекателна, обикновено с повече илюстрации, да има много активно действие. Нали? Всяка страница се случва нещо бомбастично. Това са историите, които ги завладяват.
4: Тук виждаме една от вашите книги, Као Змея. Те са няколко. Преди 2 месеца излезе и играта. Разкажи ми малко повече, защо решихте да го направите. Да. Успяхте ли чрез играта да предизвикате още по-голям интерес на децата към историята на Као?
6: Мобилната игра доста помогна. Те, така или иначе споменах преди малко, че са постоянно в телефоните си. Още сето, ако можеш през телефона да ги хванеш, да им покажеш нещо чисто българско, с хубав дизайн, това после може да ги запрати към познатия им герой в книгата и от тази книга съответно да познат по другите книги. Така че това беше доста интересен експеримент. До тук радвам се сполучлив.
4: Подготвили ли сте вече книги за децата предвид началото на учебната година?
6: Подготвили сме им доста книги, които смятам ще бъдат интересни за тях не по задължение, а наистина ще ги грабнат. Тук не говорим само за мои книги, а за неща, които убеден съм отговарят на техния истински интерес.
4: Все още ли им давате на хартиен носител?
6: Все още на хартиен носител, въпреки че аудиокнигите са нещо, което много ги забавлява. Родителя го пуска като приказка и пак е едно такова стъпало през аудиото към книгата на хартия.
4: Много ви благодаря. Беше ми много приятно и успех с децата в новата учебна година. Ами, колеги, разбрахте, че все пак четат хората, а и не само хората, и най-вече децата.
2: Ох, благодаря ти много, Мира. Със сигурност ще посетим алея на книгата, тъй като аз тайно се надявам там да открия и книгата на Георги Господинов. И си купя.
7: Да, е, много е хубаво. Тук също трябва да отбележим, че освен нали, световните награди, Георги Господинов се поставя в народния неговия роман «Физика на тъгата» с под невероятната режисура, световно име Ирней Лоренци, което работи за втори път с екипа на Народния театър. Така че, как се казва, световната карта за творците е отворена.
2: Еми ето, виждате ли, има много поводи да четем книги и то повече от какво? Една на година ли беше статистика?
0: Една на година.
2: Една на година. А знаете ли какво забелязах, като бях в Норвегия, как поощряват четенето? А в една обикновена телефонна будка на някаква запустяла гара, в едно малко гърче норвежко, до телефона, ето сега се вижда, има библиотека. И всеки може да влезе.
3: Много от европейските страни
2: го правят. И нали не се крадат книги, взимаш и даваш. Да. Не е само да изнасяш. И много ми хареса. Предполагам, че така да е. Като гледам, беше пълна библиотеката. Не видях хора, които в този момент нямаше никой, който да минава. Нямаше смисъл да влизам, не разбирам нищо от техния език. Но ето такива неща. Имаше пълно време и в София, обаче изчезнаха.
7: Не, има тук
2: там
0: и градска читалня.
7: Факте в чужбина, ние пообиколихме миналата година Европа доста сериозно и твърде често се случва това с книгите, когато имаш някакво свободно време, било то на спирка, било то в парк, има такива будки, места, където има оставени книги. Взимаш. Аз последното нещо такава, която видях, беше в България, в Банкя.
2: В, има
7: пред, да, има пред банята.
3: Защото ходи на баня.
2: Докато се къпе, да чете.
7: Да, връщам се корените.
3: Страничките се понавиват.
2: Ами, поощряваме такива инициативи. Нека да има, нека да се чете. И за къпането, и за четенето.
7: И за къпането. И двете неща са важни. Ем чист, ем образован.
3: Работиме на две нива.
0: Между другото, за тази тема само хвърлям една тема, която утре ще говорим. Именно предстоящото отваряне. Аз чета за Ани Лейбовиц в рекламите, но на 22-ри...
3: Не бива секунда да не
0: четеш. Какво казваш? Да, не
7: чакаш
0: да
7: приза.
0: Какво помолете?
3: И то на хартия, забележително.
0: И то на хартия. Вие между другото,
3: така
0: на хартия на... или на...
3: Така ли правиш на списание?
0: Аз не трябва да работя в един спектакъл.
7: Аз на хартия. Спри! Остави го! Ти си!
0: На хартия или на таблет предпочиташ?
3: Аз съм на хартия. Аз съм old fashion.
2: И аз така.
7: И аз съм на хартия, да.
3: Ами си преминавам. И аз също. Нали? Питаме ми, да.
2: И що си джензи? Той има завръщане при джензицата, затова.
3: Има го, но е и също много по-практично хора, да могат да си, където пише катето, долу да си пише аз съм това, нали? Да си подчертая или някакви интересни фрази и думички, аз си ги подчертавам.
7: Има хора, които, аз съм от хората, които не си отбелязват по книгите, масово хората си отбелязват по книгите, като четат.
3: Брутално съм, да.
0: Защо?
3: С моливче.
0: Тя
3: така
0: е твоя, точно с моливче, да, и тя, да, книгата е твоя, подчертаваш си израз, подчертаваш си дума, която ти направи впечатление.
7: Мен пък ми е някак, че осквернявам листа и творбата. Е, не мога да го направя.
2: Защото си асцендент Овен.
3: Добре, не се мислите понякога, че когато някаква, примерно някакъв приятел каже, ей, може ли тази книга, нали, назаем? И аз някак си искам да я дам, защото по някакъв начин, чрез кодов език, някакви неща може да разбере за моето възприятие.
2: Да, виждаш ли?
3: И вижда, подчертай неща. А, защо я го подчертала, какво е мислила?
7: Аз пък знаеш
3: какво правя.
7: Аз винаги се правя на широко скроен и казвам, да, няма проблем, ще я дам. И веднага почвам да издирам, за да я купя. Купувам, викам, ето я, нали? А всъщност моето.
2: Не си даваш твоето.
7: Свиди ли се? Свиди ли се?
0: което ми напомня на този, който съм дал разказите на О. Хендри, моля да ми ги върне. Вече втора година си ги търси с зелената корица.
1: Сашо, примерно.
2: Така, сега със сигурност знаем за хората, че четат, но какво да кажем, магаретата не.
1: Това е жестока.
7: Много ми
1: хареса. Толкова плавно го направи тоя превод. Леле, дълго си мисли.
2: Реално погледнато.
1: Много е добро.
2: Реално погледнато. И деца, вижда с ним. Но магаретата не могат.
0: Чакай малко, секунда.
2: Освен ако не са свръх интелигентни.
0: Секунда. Това е много смело изказване. Ти откъде имаш тази информация?
2: Всъщност, права си нямам никакъв представа, може да четат.
0: На къде отиваш?
2: Отивам, разбира се, към едно село, в което вече имаме статуя на магаре в почти реален размер. Де. Това е село Гурково.
1: Кое е Гурково? Има много гуркови. Стара Загора, не има Балчик. Има... Я да уточним кое е това село. Знаем
2: ли? Има много Гурково.
1: Има, да.
0: Значи от утре във всяко село Гурково трябва да има
2: по-много магара.
7: Най-вероятно ще ти
2: добре,
7: знае.
2: Чакайте сега да видим.
7: На една сцена обикновено, като задава въпроси, знае отговор. И сега обаче така хубаво ще го навърти.
2: Добре, кажи къде е пръпа?
7: Дигне емоцията.
2: Подбалканския, какво?
1: Подбалканския.
2: По-балканската линия.
1: Ясно.
0: Чекай, откъде ти стази тази информация?
7: Свиши идва.
2: Спускай се, бе. Знаеш ли го този?
1: Не, беше ми интересно, защото ако е към морските нрави на магарите са по-различни от те, които, да кажем, подбалкански, трябва да са, нали...
0: Искрено съм изненадан, че имаш наблюдение върху.
1: Ма не, то е логично.
7: Характерите на магарите в България в различните територии.
1: Примерно, как е започнало за да се стигне до това нещо, да го направят това съревнование? Много отдавна са си направили някакви младежи 70 и коя година някакво съревнование, примерно, да дърпат каручките и това е останало като
7: обичай,
1: да. Благодаря, Леле, как го каза?
7: Навреме, нали? Хубава думите.
0: Подчертавал си я в книгата.
1: Всъщност, сега скулптура иска да, освен че имат и музей на магаретата, мен това много ме вдъхнови. Имаш музей на магаре, което е дърпало...
0: Каручка.
1: Така, тук обаче магарето не е изобразено с каручка. Интересно. Тук магарето е изобразено в размисъл. И самия автор казва, че не е изобразено така, защото той е в състояние на мисъл преди да поеме следващата стъпка към живота.
0: И свобода.
2: Умни са, че път.
7: Много се... Сега разбирам прехода ти от книгата към магарето.
2: Замислено магарето.
7: Всяка стъпка си е мъдра стъп.
2: Да, точно така.
1: Това може да се приеме и като така, нали, статуя на съвременния млад мъж.
2: Да, и тук.
7: Напусни веднага. До туалетна лица, кой не знам, просто излез.
1: Само това ли ще ми кажеш?
0: Додо, какво би отговорил на това твърдение?
7: А просто се съгласявам.
1: Защо, бе? Ти си много словохотлив.
7: Не, моля се, тук веднага ще бъда на губещата страна.
1: Викаш, няма гаранция.
7: Между другото, аз към магаренците имам специално отношение. Едно време с моя брат.
1: Айде, паше.
7: Признак.
1: Брат ти в момента не е в това студио, той е в друго.
2: В друго.
7: А така да ми липсва. Поздрави за моето братче. Но с брат ми имаше... Ние израснахме всяко лято на село. И там имаше
1: магари.
7: Дядо Цико, който имаше магари и той ни даваше да яздим магарето с каручката. И това магаре ние, разбира се, юркахме го много, но в един момент той показваше характера си. И наистина аз съм виждал как едно магаре, като не иска да помръдне, то просто не помръдва. И с брат ми какво ли не сме правили? Магаренците.
1: Не
7: помръдва. И бях много впечатлен тогава, детски спомени и много миличко ми беше с едни ушета така постоянно мърда и голяма любов имам тогава към магаренците.
1: Този скулптор казва, че всъщност за да направи тази скулптура е изследвал характера на магарето и на живущите в селото.
2: Не е просто така.
1: Не, то тук от той...
2: Но като казахме магаренце, така, ще трябва все пак да готовим на сетите, че до е първият елиминационен дуел във фермата. Ще видим кой, кого. Магаренце във фермата още няма, имаме крави.
3: Но се надяваме,
2: но се
3: да,
2: надяваме да влезе и магаренце.
0: Сигурно много ми хареса твоя прочит.
8: Аз съм Стефания. Значи, ти не знаеш с кой си, бе.
7: Ти не знаеш Риза трябва да се купува нова утре, Риза. Мислих, че ще мине.
0: Това ти го върнах и мислих, че ще мине. Аз си мисля, че това ще мине. Кой ми го говори?
7: Как ти беше името?
0: Уважаеми зрители, ние сме Силвия Лучев и Сашо Кадиев. Много ми хареса наистина прочита върху магаренцето, именно за следващата стъпка към живота. Именно такава е следващата ни история на една млада дама вече. Защото през първите си 10 дни от раждането тя живее без име и фигурира в списъците просто като номер.
2: 102 дни, точно толкова прекарва в неонатологията на майчин дом, преди да се прибере от дома.
3: Днес е красива млада дама, която е решена да продължи мисията на своите спасители.
0: С Божидара и нейната майка ни среща репортерът ни Габи Стоиманова.
9: Божидара е едно от онези деца, които наричаме малки и големи герои. Ражда се едва 970 грама, а вече е на 19 години и от тази есен ще учи биоменеджмент. Днес, заедно с майка си, отново се връща там, където започва нейният път. А мечтата й – някога да работи точно в майчин дом.
10: Мога да бъда един ден генетик или вирусолог, зависи какво си избера в бъдеще, като мога да помагам на малките бебенца, да им измислям ваксини срещу болести.
11: Е, доктор Слънчева каза, айде Божидара,
10: тук, чакаме те.
11: Чакаме те тук, генетиците.
9: За Диана обаче коридорите на майчин дом не само вдъхват надежда за бъдещето, но носят и белезите от миналото.
11: Помени на благодарност, но когато влязох за първи път тук, спомените бяха на страх и ужас, защото пред теб е неизвестното.
9: Преди да сбъдне мечтата си да стане майка, тя преминава през три неуспешни бременности.
11: За съжаление, стигаше до 22-та седмица и губих бебето. И аз спавах в ужас 21-та. Четвъртия път вече сама си дойдах тук и си легнах. Още 14-та. Не приеха и не излязах от тук.
12: Кога се роди Божидара?
11: Роди се първия ден на 27-та седмица. Беше 970 грама, 37 сантиметра. Аз се видях още същата вечер. Беше цялата умотана в едни кабели, от всякъде излизаха тръбички и беше синя като пътладжан. Беше много, много трудно.
12: Колко време Божидара беше в неонатологията?
11: 102 дни.
12: И как изглеждаха тези 102 дни за теб?
11: Ами, странно, защото хем си родил, хем си майка, а хем не можеш да си гушнеш детето. Всички те питат, айде бе, какво стана, ти родили?
12: А имаше ли моменти, в които си изгубила надеждата?
11: Имаше. И един ден доктор Иракова каза, 1583, защото те са с номер до някакъв момент. Бебе 1583, тук сме му, преляли сме му кръв, тя ма е спряла да диша, я да видя какво са писали колегите от нощната. И аз само дето не се свлякох, защото за мен някой да спре да диша, умрял. И тя тогава ми се накара и каза, вие се хващате за най-малките неща, всичко е под контрол, спокойно.
12: А кога дойде първият лъч светлина?
11: Десетия ден. То тогава беше и Велик ден. И тогава ми се обадиха сутринта рано-рано. Дежурната акушерка ми каза, като звънна телефона, аз си бях вкъщи, каза, добро утро, от майчин дом се обаждаме. Жената е уморена след нощна смяна и аз си гледа сега какво стана в 7:30 да ти звънят. Отивайте да взимате ЕГН от общината, ще го бъде. Сигурно много пъти са го казвали, но не съзнават, че интонацията малко е важна в такъв момент. Като отидохме горе, казаха, че трябва да вече да дадем име, за да не се води под номер. И ние седнахме на една пейка отвън тук, пред сградата и мълчим. И аз му казвам, имам нещо в главата сега, казвай ти какво мислиш. Той, айде кажи ти първа, и аз ни Божидара. И той, ако искаш вярвай, и аз за това съм си мислил. Та, взаимно беше, че ни е Божидар. Докато тя беше в кувьоз, аз си водих дневник. На 9 юни, 3 дни преди изписването, тя е 2,120 грама. В стаята са много весели бебета. Това е в оная стая с креватчетата. Дар и Спас, близначките Антония, Виктория. Добре, че има и други бебета, да знам, че и те правят като Дари и всичко си е окей с нея. Големи образи са. Едно като се разхълца и другите почват. Едно кихне и другите също.
4: А когато на 102-я ден ви изписаха, какво беше чувство за тогава?
11: Ами, на радост, естествено, и на пак така осъзнаване на отговорност. Защото на мен беше страх да я къпя, да я скъпа първия път. То си беше едно коте.
4: Ти си журналист. Разказвала си много истории. Очаквала ли си някога, че на теб ще ти се случи такава история?
11: Не. Още повече предната година отразявах кувьозите от българската Коледа. Церемонията беше горе в неонатологията.
4: Божидара, ти кога разбра своята история на раждането си?
10: За първи път, когато бях на 10 години, мама и тата ме доведоха в неонатологията. Показах ми точно кувьоза, в който съм била. Те ми показаха бебета с приблизително тегло до моето тогава. И първоначалната ми мисъл беше, леле, колко съм била малка, аз приличам на една малка маймунка.
11: На нея и остана и този интерес към тези неща. От малка си играеше на чучудоктор с куклите.
10: И от малка съм забелязала, че търся как да помогна на останалите.
9: Днес двете си спомнят трудното начало, но не със страх, а с благодарност за живота.
11: Това е първата снимка, която ти е правена тайно от Леля ти, защото не даваха да се влиза.
10: Така.
11: С кабелчетата и с това. Това е нашата първа снимка.
10: Обща снимка.
11: Обща снимка, да. И баща.
10: Това ми е на изписването.
11: Това е нашата кума Алена. Тя беше убедена, че всичко ще свърши добре.
4: Какво можете да кажете на другите семейства, които са в същата ситуация?
11: Да знаят, че дори да възникне проблем, има кой да бъде до тях.
10: Надежда винаги има. Дори в най-тежките и най-трудните моменти се крие някъде надежда и добро.
3: Историята на Божидара, както и на други пораснали герои, може да разгледате във фотоизложбата «Всеки нов живот заслужава шанс», посветена на 50 години от създаването на клиниката по неонатология на Майчин дом.
2: Едно много специално място, в което всеки ден се спасяват бебенца, за което сме дълбоко благодарни на всички лекари.
7: Да, да, да. Каква история, Боже, аз... Е, като вижте такова нещо
2: и... Беше, нищо друго няма значение.
7: Да,
2: абсолютно.
7: Да,
2: нищо
7: друго
2: няма значение. Браво, гледайте изложбата, тя се намира в градската градина пред Народния театър и мисля, че ще остане там до 10 септември. Ако не бъркам датата, имате време при всяко положение.
0: И виж каква хубава културна програма. Отиваш на изложбата и след това визиш Народния
3: театър. На театър, точно така.
7: Да, да, гледаш премиера на Георги Господинов 6, 7 и 8 октомври, нещо.
3: Да.
7: Не си бяха датите.
0: Абсолютно. Стефания Колева.
13: Да, присъствам.
0: Благодарим за днешното присъствие. На...
13: Моля, моля.
0: При нас на гост. Долу и на теб. Долу и на теб. Ще се видим с вас утре.
13: Добре.
2: Така, след малко, учет за лятото си в предиобед, ще направи актьор Бешара Хал. Останете с нас.

0: На големия екран ще го видим в ролята на вампир и готвача. Това е диапазон.
1: Да, в личен план е в ролята на баща на три деца и любящ партньор.
0: Актьорът, който няма нужда от представяне, все пак. Башар Рахал, добре дошъл.
2: Колко
1: добре дошъл. Много се радвам.
2: Развали, честит празник.
1: Честит празник, да. Точно така. И веднага да започваме, защото сме още лято, то не е минало.
2: Да, така.
1: А си унидаш от караваната или...
2: О, не, събрах я вече. Трябваше да събера, да, защото ми предстои цял месец пътуване и няма как да отида да събера. Те ще кажат, айде, прибирайте караваната, ама аз съм в Щатите.
1: Няма как.
2: Пътуваме на едно турне в Щатите с Иван Бърнев и с Криси. Пътуваме с Билет за Америка, една пиеса, една комедия.
0: По-похово да го играете в Щатите.
2: Да. Билет за Америка, то си е тематично. Да, за един стендъп комедиант и неговия агент, продуцент. Имаме в Канада представления, в Щатите 9 града общо взето, така че това ни предстои след 3 дена скачваме на самолет.
1: Кажи ми само на караваната, припомни ли си онези години, в които малкото дете лази навсякъде яде, каквото му пани,
2: само крещи. Чичко, фасове.
1: Анди, това не дей, Анди, беше, това не
2: да,
1: дей.
2: Да. Аз докато убеда бубето, че окей, стига, нека да си даде малко пясък. Дали, тя в един момент някои лекари беше казал, спокойно, да едно кило пясък на ден е окей. И всичко си потръгна. И тя мисля, че го прие буквално. Но Анди също се опита няколко пъти, видя, че не е вкусно и спря да даде и пясък, и фасове. От време намира някой мръсен дунапрен, който не знаеш. Така раздробен в пясъка, но той вече ходи, така
0: един,
2: че сега
0: пробвам, сме... нищо не вреди.
2: Колко му е да... Най-хубавото намери ръждив пирон, нали? Ма супер ръждив, супер остър, нали? Не го лапай! И той вече е тръгнал.
1: Вече сладолет. Кажи ми сега, по-различно ли се чувстваш, като си баща на по-зряла възраст?
2: Имам чувство, че съм по-толерантен като баща. Защото когато си млад баща, си много изискваш, много искаш, ох, това трябва, онова трябва. След това разбираш, че всъщност, нали, всичките тия изисквания, които имаш към едно дете, бързо да прави това, бързо се научи онова. Както обичам да казвам, нали, не си виждал на 15 години човек с биба в устата си, нали? Тоест, когато му дойде време, ще си свърли биба, когато му дойде време, ще се научи да ходи на гърне. Нали, всичките тия работи, някакси съм по-търпелив, нали, нямам нервите да му скокнали, а той сега в момента въобще не знае какво е логика, до 3 годишна възраст те, нали, нямат никаква логика и границите са, всичко иска да пипне, разбира се, той иска да опознае, аз, не, това не го пипай, онова, и става много нервно, нали. Ти не можеш да спреш едно бебе, което иска да пипне всичко. И аз оставам всичко. Само контактите, вече съм му казал. Не. Защото той не почва се да рови. Аз съм любими неща. Бутони, контакти.
0: Много ми харесва политиката. Спирони, може. Контакт, обаче вече това е лимита.
2: Но спирон в контакта вече.
1: Категорично не.
2: Категорично
1: не. С каките си вече видял ли се?
2: Да. Даже и Клои се прибра. Тя не се беше прибирала близо 2 години. Тя в Ню Йорк и Индия беше тук. И даже сега Инди от дане време извини, моля те, прати ми снимка, много ми липсва. Въобще много си се обичат. И Клойка си го гушка, поста си снимки с него, въобще беше...
1: Тоест това, че имат голяма разлика, не им пречи да имат връзка, нали?
2: Не, ми той е толкова сладък, че няма как да няма връзка. Смисъл...
0: Той е спойката.
2: Да, а той си ги обича много, той си ги харесва, защото той е страшен филтаджия. Даже онеден ден ходихме в мола и изведнъж видя две девойки на 15. И изведнъж както си вървеше и беше в крив, отиде и почне им предлага там плюшената си играчка, зайчето. Всичко. Въобще, видели жена е...
1: Бащичко.
0: На кой ли се мета?
2: Чакахте високата топка, нали? Закайте, бащичко. Веднага. Да, много ме рада. Просто наистина ме радва и достатъчно за него. Казвайте сега друго нещо.
1: Ами, много интересен филм участваш.
2: Да.
1: Аз гледах трейлера, малко ме побиха тръпки. Вече на третото гледане се успокоих. Говорим за Наследникът. Продукция, която, разкажи малко повече за нея и жанра, какво е фентъзи, хорър, как да го определим?
2: Фентъзи, хорър, той е по книгата Наследникът на Денислав Димчев и Яница Михайлова. И, нали, за мен бяха едни млади хора, които са много ентусиазирани да направят филми. И когато ми се обадиха, нали, много си мислих дали да приемат. Аз играя Анатолий Мордем, който е бащата на Наследникът, всъщност. Естествено, най-големия задник в книгата. И като си поговорих с Дени, той е изключително интелигентен пич, така да го кажем. Завършил режисура, смисъл, много е наясно какво прави, какво иска, какъв е резултата, какъв е пазара, много добре си маркетира продуктите. И си казах, този човек нали, си заслужава да работя с него. И бях очарован на снимките. Очаквах, че ще видя нали, така... защото все пак това е първият им голям проект. И почваш да усещаш, нали, несигурности в нали, едно да работиш с режисьор, който е правил 15 филма, много е наясно целият екип. И тук извъщ идвам и виждам по-подготвен екип от много по-професионални екипи, които съм виждал. Първите, втори асистенти, оператори, самия режисьор, нали, всичките са супер наясно с това, което правят, какъв е резултата. Ще надявам се наистина да излезе много готин продукт. След това се присъедини и Кито, и Асембъл Течки, и Йоана Буковска, Даниел Владимиров. Въобще има безкрайно много добър, така, добър каст събраха и мисля, че сега, аз не съм го гледал филма още. На 9-ти му е премиерата, на 11-ти тръгва по кината в цяла България. Правихме едно представене на филма на Комиком и изведнъж залата беше пълна догоре. Аз не мога да повярвам колко много интереси има, нали, към такава тема и такива филми, защото като цяло нашите, нали, винаги са Бременна жена, Плаче на гарата, нали, общо взето такива са ни продукциите в България, а тук някакси изпаднахме в тази приказка, защото той е по-скоро някакъв вид приказка, приключение и виждам, че, нали, българският пазар жадува за такива продукти, но се надявам да се произвежда все повече и повече.
1: Все повече вампирски филми.
0: И въпреки всичко, като каза темата, все пак има там дядо-внук отношенията. Това много ми харесва в тя. Не просто вампирска история.
2: Точно така, да. Аз съм дядо му, който всъщност аз съм познавал един от първите. Разбира се, аз съм млад дядо, защото все пак съм вампир. Но даже зъбите, които ми бяха направили, бяха от истински циркони и просто изглеждаха таки, да ти можеш да отхапаш с тях, нали? Mm-hmm. Те не са някакви бутафорни. Я си говоря, колко са готини. Ма много хубаво да имаш такива зъби. Мисля, някак си можеш да оплашиш някой. Мислих си да ходя така в центъра на града и като някой ме погледне. И да има стрес в очите на хората.
1: А кажи ми, твоят герой не си нали обича внука си или по-скоро иска да го използва, за да може династията да продължи?
2: Винаги иска да използва. Моят тежък използвач. Героя ми е много любопитен, защото общо взето... Абе, не искам да разказвам сега от филма да издавам.
0: Тя три пъти е гледала трейлера. Три пъти трейлера през
1: заради филма. Каже пет.
2: За да го разбере. Не. Истината е, че взаимоотношенията са много яки, защото вътре е малко като така, родове, различни родове. Всеки се бори да стане наследника, той да поеме властта. Нали, едните са смески, т.е. не са чиста кръв, не носят чиста кръв на първия вампир. Uh-huh. Докато, нали, Дени, пролета на моя внук, той не е смеска, той е чист. И въобще има много, много яки неща.
1: Кръвта на първия на привършване.
2: Да,
1: репликата,
2: да,
1: която съм запомнила.
0: Да. Борба за власт, но борба за власт, макар че е коренно различен жанр, е и Цар на капана, който предстои.
2: О, Цар на капана е една друга идиотия, която е тежка идиотия с Саното, режисьор Марто Макариев. Това е класически сценарий на Ромео и Жулета в комедиен вариант. Разбира се, аз съм дюнерджията Мемет, той е кивъпчията Атом. Разбира се, моята дъщеря се влюбва в неговия син, ние сме си конкуренти и голямата борба е кой ще стане Цар на капана в Пловдив. Снимахме в Пловдив това лято. Беше безумно. Е, аз толкова дюнери не съм направил през живота си.
1: Ма наистина ли ги правеше?
2: Не, наистина. Истински дюнери имахме, които бяха фантастични на вкус. И по едно време ти почваш, да, едно парченце, второ парченце, и филма ти кажеш, спри бе, то не може, защото то се пече в същото време. И то се върти и почнах на статистика. Искаш малко питаш, да, хобо, айде на то. По едно време почна да рече ники. Мен ми е гадно, защото това месо в един момент след края на деня се изхвърля и се слага следващия ден. А то е 100 кг месо. Просто дюнерджията в мен се събуди, нека така да го кажа.
1: Истинската
2: страст, че соса ми е вълшебен, което е най-великото нещо в целия филм, че всъщност той има вълшебния сос на дядо му, който, нали, се пренасял през поколения, пази го в един сейф, всички искат да купат този сос, защото той прави този дюнер величествен. Истината е, че добрият дюнер наистина няма по-хубаво нещо. Дюнер е обявен за станнач номер 1 в света, не знам дали знаете.
1: Не.
2: По всички класации, uh-huh, може да погледнете. Аз съм го създал.
0: Е най-полезен от вредната храна.
2: Да, от вредната храна, но всъщност не е вредна храна, то е реално погледнато. Сега, вредното са пържните картофи вътре, но истинският дюнер, телешки дюнер не се прави с пържени картофи.
0: Поле ви казвам, че Саното, как ви за
2: сусамо с карата. А Токио бъбчия съното, според мен прави най-хубавата роля в живота си. Казва ви, толкова е смешен, безумно смешен. Безумно смешен, плешив. Абе, безумен е. Просто е. Аз не мога да. Аз го гледам и не мога да повярвам колко е. И е толкова обран и толкова страхотен, че просто наистина смятам, че е, стана ужасно смешна комедия.
1: Просто е... Казвате, събирате се децата ви или не?
2: А, моите и на съното ли? Да. Защото той е дядо, аз съм баща. Нали?
1: А така, да,
2: пак
1: да,
2: трябва
1: да
2: правим
1: да,
2: разлики. Въобще да, да, да, той изглежда много млад дядо.
1: Това е малко да е странно.
2: Той според мен има забавен растеж. Не може този човек да стане 50 години. Вие виждате, той е причина 30 годишни.
1: Бил ни гост категорично.
2: Брат му,
0: истински въпир.
2: Въобще не изглежда като него. Имат една година, две години разлика. Брат му изглежда, ще му е чичо му. Нали, супер странно е това. Не знам какво прави, пие кръв ли той. Нещо прави и съното, но изглежда феноменално добре. А, те сега работят по един нов филм, но няма да говорим, защото безкрайно много филми, проекти, но Царя на капана наистина си заслужава и подготвяме премиерата около 21 януари ще излезе по кината навсякъде. Сега те първо ще започне да излизат хубави рекламни материали за филма, но наистина безумие.
0: Какво по-хубаво твоите студенти сега ще има какво да гледат? Да гледат преподавателя си в Любен Гройс.
2: Да, ами те някои си имаха и в Наследника, някои си имаха в Царя. Много е приятно това, че нали, трябва... Както казва Ники Мутавчиев, моят нов асистент, който всъщност е много добър продуцент и режисьор, трябва да има тази приемственост. И всъщност ние в момента взимаме нов клас към Любен Гройс, кинокласс. Този кинокласс, най-важното е, че ние се опитваме да научим тези студенти на всичко свързано с киното. Не просто да станат киноактьори. Те могат да станат продуценти, сценаристи, режисьори, ако искат. Могат да се развиват във всяко едно звено, защото ако ти наистина жадуваш киното като такова, ти можеш да работиш всичко в киното. И аз даже забелязвам моята дъщеря Клой, която завърши актьорско. Тя в момента работи като продуцент в Нью Йорк. Аз се питам, не ти ли липсва? Че... Тя вика, не, толкова по-интересно е това. Ти отговаряш за целия продукт, а като си актьор си само една малка така брънка от цялата верига. А тук отговаряш за всичко, за музиката, за монтажа, цялата визия, кои актьори да играят, кой режисьор да вземеш.
0: Друга отговорност.
2: Да, и нашите актьори, които те първа ще така, които сега събираме клас, може би ще има още един допълнителен прием. Не знам кога, нали, като дата. Ще имат така радостта да работят и с Мутавчиев, който безспорно е доказан и продуцент. Сега филма му, последният филм, който участва като продуцент, е пратен от Канада за Оскарите. Преди това беше в Венеция. Тоест, той е човека, който наистина разбира от артхаус кино. Аз съм така по така, зрителско кино.
1: В комерса.
2: Да, по... Какво наричи? Комерс?
1: Добре,
2: че зрители го гледат, не значи, че е комерс.
0: Аз добро.
1: Да,
2: да, да,
1: да, добър комерс.
2: Той си комерсиален, с добро ти го казвам.
1: Чакай да посим нещо. Имаш и школа театрална. Да разбирам ли, че откакто си преподавател в Любен Гройс, вече не подготвяш кандидат студенти за надфис?
2: Истината част, никога не съм подготвил кандидат студенти за надфис.
1: Влизаха от вашата школа много?
2: От нашата влизат много. Та година стана нещо, което не го разбрахме какво стана. Та година не влязоха.
1: Нито един от вашите.
2: Не, бе, влязоха, но не влязоха тия, които си мислихме, че ще влязат. Което е много странно. Зафир ги подготвя, Зафир Раджаб, който те се казва Зея Аскер тази година за режисура.
0: Режисур.
2: Нори, Елеонора Иванова е с нас, Дениза, която сега има бебе. Дениза, днес сме ти на гости. Носа проходилка. Нали, всичко сега останди.
1: Се
2: пътува за малкия Вален. Но актьорската ни школа е театралната, защото тя е театрална актьорска школа, докато другото е кинокласс, е съвсем различно нещо. Там започваме да се занимаваме с 14 годишни от 14 нагоре и наистина работим много. Цяло лято Зафир ги готви. Горе-долу. Така е процес. Аз тази година не можах много да им обърна внимание. Не можех да ходя, защото бях на снимки непрекъснато и те тримата бяха застъпили. Но ще имаме нов прием от октомври месец на нови попълнения в новата група, защото сега някои отидоха в надфис, някои отидоха в Любен Гройс. Има всякакви така. Тръгнаха някой по света. Събираме нова група и въобще е много...
1: Да готвят басни децата.
2: Ами много си е готино да работиш с децата. Те ти дават някаква жестока енергия. Да.
0: Въобще родословното дърво на школата е много вече голямо.
2: Да. Ей, сам Матио и той снима моя племенник. Аз много се радвам, защото той все пак тръгна от школата. Истината си, като иде на 12 години, си викам, какво ще го правя това? Мале, той ни чете книги. Беше ужасен. И за 3 години литна. Ама литна. То,
1: и там много добре ги мотивирате.
2: Ами, те наистина почват да четат книги, да ходят на театър. Правят си много хубав социален кръг от младежи, които имат една посока. Любовта към театър, кино. Те умеят да се изразяват вече много по-добре. Знаят как да се държат пред хора. Абе, превъзпитаваме ги и ги правим и добри хора, което е много важно, нали?
1: Продължавайте в този дух.
2: Има малко насилие. Понякога Зафи крещи, но то си е част.
0: То пък си е нужно. Да. Нужно си е. Паша, много ти благодарим за
1: гостуването. Благодарим ти. Ма пак ще идеш.
0: И успех на турнето.
2: Очаквам много хора да си купат билети и да се видим в Щатите. Сега ще видим как ще ми липсва Анди 37.
1: Да. Тежко ще.
2: Аз излизам към вас и той и стои пред вратата и не пуска да си тръгна. Той само като ме види, че си обувам панталони, вече...
1: Стрес.
2: Много ви благодаря.
1: И ние ти благодарим. На добър час през новия сезон.
0: Преди обед продължава. С какво ще ни каже топ нападателят на отбора на преди обед? Катерина.
3: Здравейте, щом виждате топка в студиото, значи непременно идва време за тайм-аут с Боби Орлинов. Боби, готов ли си?
4: Готов съм. Готов съм. Оле-ле!
3: Видяхте ли го?
4: Чакай, бързо, сега Пепи ще я върна. Тя направо още с първото отиграва.
0: Да, като Карлош тук, уважаеми зрители.
4: Като ние принцип трябва да бъдем с отборници, ти направо.
3: Извинявай, аз просто, защото първа топка и си викам, дай да спечелим веднага.
4: Добре.
3: Чакай.
4: Перфектна.
3: Как просто, се справям с топката?
4: Просто перфектна. Тук е момента. Дай да покажем майсторството. Изчиствам обувката.
3: Перфектна.
4: Виж, ти показа страхотни качества и това означава, че още не е късно с твоите спортни данни да се пробваш и за новото реалити в ефира на BTV, което е футболни проби, денят, който промени живота ми. Точно за него ще си говорим след рекламите.
3: Точно така. Аз по това време може ли да още малко да...
4: Тренирай, за да затвърдиш.
3: А, така.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Предиот продължава с Time Out, спортната рубрика на предаването. Сега ще разкажем една вдъхновяваща история, която обаче е с продължение. През 2018 година той попада в света на английския футбол и се докосва до Висшата лига като част от култовия West Ham United. След завръщането си у нас вече основава футболни проби, които обаче сега преминават на следващо ниво, защото в ефира на BTV започва спортното реалити Футболни проби, денят, който промени живота ми. В студиото тук с мен е Ивайло Крушарски, човек-оркестър, който стои зад цялото това нещо. Иво, добре дошъл. Как си? Има ли напрежение, защото първите проби започва след 2 дни?
1: Здравей, Боби. Първо благодаря за поканата. Честит празник на теб и на всички българи. Може да кажем, че има лека така
0: Предстартова
1: треска, да, ако може да се изразим. Така че очакваме с нетърпение първите градове. Започваме на 10-ти, едва след няколко дни, така че всички тръпнем в очакване да видим какво ще се случи в това спортно реалити.
0: Разкажи ни какво предстои. Футболни проби в различни градове, какво ще представляват те и може ли още хора да се записват всъщност?
1: Да, записването реално ще може да се запишеш до 10 септември, до първият град. Започва предаването е разделено на две части. Първите 7 дни ще бъдат еднодневни футболни проби, ако така може да се каже, които ще бъдат реално кастинга за нашите участници. Във всеки град ще имат възможност да се явят участници, които от тях да бъдат избрани 76, които ще участват във втората и финална фаза на реалити формата, която ще бъде и същинската.
0: Колко деца като цяло очакваш да участват и какви специалисти ще работят с тях, защото участниците е едната страна, обаче има значение и хората, които наблюдават и ги тренират?
1: Очакваме да има над 1000 момчета и момичета, защото този формат е и за момчета, и за момичета, които ще се явят на тези кастинги, ако може пак така да кажем да се изразим. Така че ситото ще бъде доста голямо. От тези 1000 участника реално ще влезат само 76 в същинската част. Хората, които ще наблюдават тези участници, са представители на клубове от цялата страна, от най-голямите отбори. Няма да конкретизираме сега имена, за да може да бъде така и някакъв вид сърпрайз за участниците. От друга страна, тренерският състав, който ще работи с тях, е от доста познати имена, едни от последните легенди през годините в българския футбол, но това ще го запазим за изненада, за да може да бъде както и за зрителите, така и за самите участници да бъде една изненада, която те да чакат.
0: По каква методика ще тренират децата и изобщо какво е ситото, през което искате да ги преследете, защото за един ден понякога не е толкова лесно да впечатлиш, да покажеш качество, обаче те ще трябва да го направят, така че разкажи малко и за това.
1: Реално това, което предстои в този един ден, ще бъде тренировка, която е разделена на две основни части. Първата част ще бъде изцяло техническа, за да видим къде се намират технически тези футболисти, силни страни, слаби страни, виждане на поглед в играта, чисто кондиционно как се намират на терена. Във втората част ще ги вкараме в реална игрова обстановка, ако може така да кажем. Ще бъде направена двустранна игра между тях, за да може скаутите да направят по-добра представа къде се намират те в реална игрова ситуация, но най-важното нещо, Боби, не е да си максимално подготвен, най-важното нещо не е да си най-добре технически или най-добре физически, важното е да вярваш в себе си, да знаеш, че имаш потенциала и че искаш някой да го види.
0: Как започнаха футболните проби, как ти хрумна идеята, защото всичко е още преди няколко години, преди да се превърне в спортно реалити, което може би е черешката на тортата на целия проект, обаче върни малко към началото и към мотивацията ти изобщо да търсиш футболни таланти и да им помагаш в техния нелесен път.
1: Идеята за това предаване така тръгна от това, което аз съм преживял и това, през което предполагам много футболисти са преминали. Един труден и трънлив път, един път, който седиш и чакаш от някъде някой да те види, да забележи твоя талант. А в България реално това е доста трудно, защото представи си едно дете, което е от Каварна или от който си искаш малък град в страната, което колкото и да е добро, дори да има таланта на Меси, ако майка и баща му нямат достатъчно контакти в футболните среди или нямат финансовата възможност да му помогнат да отиде в голям град, за да бъде забелязан, какъв е неговия шанс реално да бъде забелязан от някои от големите клубове? Точно Това е идеята за този проект. Да дадем равен шанс на всички момчета и момичета, които имат потенциал да бъдат забелязани, да стигнат до големия футбол. И всъщност това реалити е истинския живот. Не, няма сценарии, няма нагласени неща. Тук ще покажем реално пътя на успеха, колко трънлив може да бъде той, жертвите, които са за тези истории. Футболът е само една основа, върху която ние ще стъпим. Ще покажем всичките тези неща. Мога да ти споделя дори за една от изминалите истории в моите футболни проби, преди да станат реалити предаване. Имаше момче, което беше сирак. Буквално преди да дойде на футболните проби, е спал по изоставени сгради, спал е по... доста тежък живот. След участие в тези футболни проби, то беше забелязано от голям клуб. Отиде в този клуб, подсигуриха му храна, спане, стипендии, промени се живота на това момче. Тоест, това е смисъл за това реалити и за мен, аз лично преживявам моите мечти през тях.
0: Обаче, това реалити не запълва ли една голяма дупка в българския футбол и система, която не работи? Защото от много години си говорим за талантите, които губим. Аз от лични наблюдения мога да кажа, че до една възраст българските таланти по абсолютно нищо не отстъпват на големите държави, обаче някак си пътя им се губи. Не се дава достатъчно шанс и футбол е на нивото, на което е. То пада стремглаво надолу от доста време насам. Така че виждаш ли ти себе си като една такава съединителна тъкан между юношите, мъжкия и професионалния футбол?
1: Аз смятам, че това реалити предаване, което ние ще реализираме сега, може да бъде малка, но правилна крачка в развитието на българския футбол, защото, както ти самия каза, виждаме какво е положението в българския футбол на клубно ниво, как се отразява това и на националния отбор, колко малко чужденци играят в топ-5 отборите ни, може да ги изборим на пръстите на дори на едната ни ръка. Така че даването на възможност на тези момчета и момичета да се реализират от юношеския футбол, да стигнат през мъжкия футбол, смятам, че може да бъде правилна крачка в промяната като цяло в клубното ниво. Това естествено ще се отрази и на националния отбор, защото ако ние не дадем възможност на нашите момчета и момичета да се реализират в нашето първенство, как очакваме да постигнем някакви по-сериозни резултати?
0: А сега тук в студиото не на празно има още два стола, защото ще дойдат две от попълненията, които вече са минали през футболните проби и са успяли да се реализират. Защото един ден, един шанс и една възможност да покажеш на какво си способен, могат да променят наистина всичко. В студиото сега приветствам Юсуф и Никола. Как сте, момчета?
2: Супер, добре.
0: Не се притеснявате, нали?
2: Не.
0: Вие, ако сте тръгнали по пътя на футболните звезди, такова нещо като студио, камери, прожектори трябва да ви бъде нещо напълно нормално. Преди да разкажете за себе си, Иво, като ги гледаш тези момчета, които вече са, да кажем, в школата на ЦСКА, изпитваш ли гордост, чувстваш ли се, че те са си твои деца под някаква форма?
1: Както аз ти казах, Бой, преди малко, за мен всяка една история, която е преминала през футболните проби, е гордост. Аз съм изключително горд с тези две момчета, защото те се явиха преди няколко години на футболните проби от малки населени места, от клубове, които никой дори не знаеше за тяхното съществуване. Днес са част от една от най-големите академии. Никола дори стигна до националния отбор на България, така че те са живия пример за това как момчета, които тръгват от едно място, на което никой не ми казва, че могат да стигнат до върха. Днес те са реализирани и аз съм изключително горд от тях и знам, че в това предаване, което предстои, ще видим много такива истории.
0: Добре, Никола, разкажи сега за себе си, на колко години си, как мина през футболните проби, докъде стигна?
2: Казвам се Никола Петров, на 14 години, от град Козлодуй.
0: Как научи за футболните проби?
2: Нашите ме записаха дори без да знам. И записахме, казахме след като ме записаха.
0: Какво се случи? Отида там, тренира и как стигна до ЦСКА?
2: Първо ме взеха от пробите в септември и после отидох в ЦСКА.
0: На каква позиция играеш?
2: Десен бек.
0: А сега може би се вълнуваш, защото в ЦСКА тази седмица, кажи какво ще се случи?
2: Местът ни на новата база да тренираме.
0: Която е една от най-модерните на Балканите, се очертава да бъде. Какво беше за теб да облечеш червената фланелка и да те забележат?
2: Гордост.
0: Мечта?
2: Да.
0: Да може да се сбъдне. Юсуф, кажи ти на колко години си, на каква позиция играеш, футболните проби как бяха?
3: Аз съм Юсуф Чулаки, съм на 14 години, играя лявбек.
0: А така, вие сте перфектен тандем. Единия от ляво, единия от дясно. Как научи за футболните проби?
3: Старият ми тренер Исам Ерсим, той ме записа, което му благодаря страшно много.
0: И какво се случва? Тоест, отиваш и как преминава целият процес?
3: Тренираш и показваш своите качества.
0: И когато покажеш това на какво си способен, някой отбор се свързва с теб, как
3: да,
0: стана до ЦСКА? Разкажи.
3: Скаутът на ЦСКА ме видя и ми хареса и ми каза, че ме иска на проби.
1: Всъщност, Боби, това през което те преминават през тези футболни проби са не просто едни тренировки. Те преминават през един, освен тренировачен цикъл, който е по програма на Европейски грант. Те преминават с лекции с диетолози, с психолози, с видеоанализатори. Учат ги колко е важна психиката в модерния футбол за един спортист. Тоест, те преминават и едно обучение, което им показва реално разликата между европейския футбол и това, което се случва в нашата действителност. Помага им да се подобрат през първите няколко дни и след това отново започват с тези истински контроли, в които показват качествата си и бъдат привличани след това в големите отбори.
0: Момчета, кажете за какво мечтаете, каква ви е голямата футболна цел и бъдете смели, защото вие сте тръгнали по този път, Никола.
2: Аз мисля да бъдеш да игра в Реал Мадрид.
0: Националният отбор на България.
2: Да.
0: Смяташ ли, че ще дойде момент, в който и националният отбор ще стане по-добър, ще може да бъде на големи...
2: Да се надяваме, да.
0: Имаш ли футболен идол? Сигурно да. Кой е?
2: Да, Роналдо.
0: Кристиан?
2: Да.
0: Добре. Юсуф?
3: Аз мечтая да стигна и аз до националния отбор и да играя в Манчестър Юнайтед.
0: Ето, пожелавам ви го и на двамата такова нещо да се случи, защото мечтите са, разбира се, едно, обаче трябва да извървите целия път с много дисциплина, с много правилно отношение. И сега не сте футболни звезди, обаче като станете, пак ще ви поканя в студиото и да не ме забравите. Добре. Иво, пожелавам на теб успех с провеждането и на кастинга и разбира се да намериш следващите големи футболни таланти. Ти вече си показал, че го можеш сега под по-различна форма и с по-голям мащаб. Стискаме палци. Ако още не сте се записали до 10 септември, може да го направите. А сега виждам, че Катето, тя се подготвя за футболни проби ли, за нещо друго ли. Кате, разкажи.
4: Боби, аз и ти хубаво започнахме с тази загрявка, обаче аз продължавам да адаптирам студиото за спортни активности. А пък Крисия ще замени микрофона с тренировъчна постелка, а ние с Петър и Яна ще разберем какво вещаят звездите за нас, така че останете с нас и след рекламите.
5: Ох, май го, останете с нас.
4: Чакай, че Кръста почна да ме върти, я ме замени ти малко с упражнения.

0: какво ново да очакваме от нея, ще разберем сега. Мира, здравейте! Раздвижихте ли се?
1: Здравейте! Както виждате, вече съм сложила спортния екип и съм в залата, за да потренираме заедно с Крисия и нейната майка. Не се притеснявайте, загрели сме, затова веднага ще започнем с ежедневните упражнения на Крисия. Здравейте, момичета!
2: Здравейте!
1: Много се радвам, че съм при вас. Крисия, така ли започва всеки един твой ден? Кажи ми, от кога тренираш такъв тип тренировки? Това е една по-различна среда за теб от сцената.
2: Ами, това е една от любимите ми среди и смятам, че е много важна за изграждането ми като артист и трябва да се спортува. Майка ми е инструктор от вече 25 години, мисля, че станаха
1: и нагоре,
2: но да, тя е на 25, така че...
1: Кажи ми сега каква е тренировката, какви упражнения ще ми покажеш и всеки ден ли ги практикуваш?
2: Практикувам различни спортове, като цяло обичам и да тичам, обичам да правя пилатес, също така тези тренировки, които правим с мама, са изключително полезни за развитието ми като артист, защото работи много върху диафрагмата и обхващаме всяка част от тялото. Тя обяснява по-добре упражненията, аз само изпълнявам.
1: Нека питаме мама сега, кое е първото упражнение, което ще направим, а това е тип кръгова тренировка, така
3: точно
1: като гледам уредите.
3: Точно така, приготвила съм ви няколко упражнения, които са работят за цяло тяло, така че няма да изолираме нищо, като ще започнем с мъртва тяга.
1: Хайде.
3: Това е едно от...
2: Okay.
3: Хубавите упражнения за глутеуса.
1: Много важно при нас.
3: За загряха.
1: Дамите, аз съм вече ти хванах
3: така. Така, може само да се разположите стъпалата малко по-близо на широчината на таза.
1: Добре. Събираме ги.
3: Точно така и ти, Криси. Хващаме подовката, изправяме гърба. И започваме с изнасяне на таза назад, да спускаме с много прав гръб, спускаме надолу.
1: Крисия, кажи ми, така ли прекарвате времето с твоята майка? Така ли обичате?
2: Това е едно от нещата, които обичаме да правим. За мен това е удоволствие, защото за мен тренировката е терапия. И няма как без нея и трябва да се включва поне 3-4 пъти в седмицата.
1: Колко често практикувате вие такъв тип тренировки?
2: Понеделник, сряда и петък.
1: Добре, доста
2: активно.
1: Така, сега колко повторения, Крисия, ще направим от това упражнение и кое ще бъде следващото?
3: Минимум 15-16 повторения.
1: Добре. Така, правим
2: аз не броя, но...
1: И аз не броя, но си ги правим. Кажете ми, освен тренировките, как обичате да прекарвате времето си заедно вие, като момичета?
2: Много обичаме да си говорим. За нас комуникацията в семейството е много важна. И съответно вечерите ни продължават в това да...
3: Вие продължавайте.
1: Аз предлагам да сменим упражнението вече. Мисля, че направихме 15 повторения.
3: Така, обикновено ги правиме на интервал музикален. Работим 30 секунди, почваме 10 секунди и сме на следващото упражнение.
1: Кое е следващото упражнение сега? Нека го покажем и да ми кажеш, да продължим разговор за това какво обичате да правите заедно.
2: Да, ами като цяло обичаме да се разхождаме много, обичаме да, както казах, комуникираме и съответно да споделям на мама какво се случва в живота ми. Тя е човека, който ми дава най-добрия съвет винаги.
1: Кажи ми какво се случва в живота ти тогава? Ти сама подхвана темата, а как прекара лятото? Върна се преди няколко дни от морето. Къде беше?
2: Много хубаво. Реално това лято ми беше едно от най-хубавите, бих казала, защото най-много се чувствах себе си, най-много се освободих. По принцип нямах такава практика да ходя на море и да, като моите набор приятели, да излизам и да купонясвам по този начин. Но това лято просто ходих и в Гърция, починах си, освободих се, медитирах, правих йога на водопади. Просто беше точно това, което исках за себе си. Много хубаво си изкарах и нямам търпение за другото лято. Аз по принцип съм зимен човек, така че нямам търпение сега за ски.
1: Наистина ли?
2: Да.
1: Добре, намери ли време за купони?
2: Ами,
1: ти си на такава възраст сега.
2: Те купоните идват помежду другото. Те не са ми фактор, защото те са краткотрайно удоволствие. И някак си купона е ежедневен при мен. Аз от сутрин до вечер съм щастлива и се усмихвам на живота и гледам да се чувствам сякаш всеки ден празник и всеки ден купонясвам.
1: През последната една година така забелязваме една по-различна Крисия. Ти така ли мислиш и като цяло какво се промени в теб?
2: Вау, ами наистина много неща се промениха. Аз се чувствам много по-стабилна в себе си и точно това си говорих с нощи с един мой приятел и му споделих как всяка година си казвам, ето това ми е най-доброто от себе си, нали? Дала съм най-доброто от себе си сега, чувствам се много по-добре от миналата година и съзнавам, че аз още не съм достигнала предела си и тази година се чувствам още по-силна в себе си, още по-сигурна и нямам търпение за бъдещето.
1: От кога имаш ли причина всичко това да ти се случи? Някой момент от живота ти, например?
2: Много моменти в съвкупност, бих казала. И това, което най-много ме развълнува, е, че бях чувала постоянно репликата

0: като навършиш 20, нещата ще се променят, бла-бла-бла. И аз в този момент, когато навърших 20, много неща се промениха. И то за хубаво.
1: Добре, нека продължим сега с тренировката и продължаваме и да си говорим. Кое е следващото упражнение?
2: Продължаваме с клек, с подовка.
1: Окей.
2: Упражнението е клек с обръщане. Показваме го. Заставате с пръсти в диагонал. Обръщаме подовката горе пред гърдите, кляка надолу, лактите сочат коленете и се връщаме в обратна позиция. И отново го правим. Clean squat.
1: Аз така ти давам малко почивка от въпросите с тези упражнения, но не си мисли, че са приключили. Искам сега да ми разкажеш малко повече относно професионалната ти кариера. Какво се случва в нея? Не може само почивка. Видях, че лятото така доста си почина, но все пак имаш и много концерти. Още миналата седмица приключи един от тях. Твои участия. Разкажи да, малко повече. Какво
0: бях
1: се случва?
0: Бях във Варна и бях на две много интересни участия. Едното беше най-голямата маса и беше на плажа. 7000 човека бяха там. Това беше много вълнуващо за мен. Следващия ми концерт беше на Мис Варна.
1: Това беше съвсем скоро.
0: Съвсем скоро, да. 27 или беше? Вече нямам никаква представа за времето.
1: 27, да.
0: И много красиви дами видях, много красиво представене направих също. Имахме малко технически проблеми, но се оправихме бързо.
1: Ти самата си споделяла, че се вдъхновяваш от лични преживявания, когато пишеш текстовете за песните.
0: Така е.
1: Има ли момент от живота ти, който те накара да напишеш някоя от твоите песни или предстои да напишеш?
0: Всяка песен, която съм издала, е част от мен и е свързана с нещо, което се е случило в живота ми. Разбира се, винаги са по-преразказани нещата в една песен, за да може да бъде по-опростено за хората, за да може да се припознаят по техен начин. И това, което аз съм написала преди една година и половина, също е доста свързано с мен. Нежност, феромони и мисля за теб са едни от последните песни, които издадох. Сега съм написала ново парче. Това лято се вдъхнових и го снимах реално в Гърция, когато бях на море. Реално този клип ме вдъхнови да направя тази песен, което е много интересно. По принцип се случва обратното. Първо нещо ми идва като чувство и след това сядам и го правя и правя режисура на целия клип. Сега беше обратното и нямам търпение. Мисля, че този месец септември ще излезе.
1: Тоест очакваме нова песен, така ли да разбирам?
0: Да, но е на английски.
1: Добре,
0: да,
1: как се казва?
0: Да, предизвиках себе си. Ами, сега не мога да кажа, защото искам да бъда сигурна в това, което изразявам, но е в процес на работа.
1: Добре, то септември дойде кога?
0: Да, края.
1: Добре, края на септември. Кажи ми, любовта вдъхновява ли те все още? Скоро ми разказа, че така и любовта е била твоето вдъхновение, отново да пишеш песни, отново така да е. Твориш. Това така ли е?
0: Така е. Любовта ни заобикаля и това трябва да е един много важен двигател в изкуството. Майка ми също е художничка и ние сме свикнали много любов да си даваме в семейството като цяло, да изразяваме чувствата си по емоционален начин, уязвим начин, за да може да се чувстваме максимално изкарали тази енергия от себе си и да можем да приемаме нова любов. Съответно, аз съм заобиколена с толкова много любов, няма как да не се вдъхновявам. Всичко, което е около нас, е любов.
1: Както виждам, така ти говориш с една любов към музиката, но музиката помага ли ти по някакъв начин да се справяш и с трудните моменти в живота ти?
0: Абсолютно. Даже това е главното нещо, което ми помага. Да изразявам себе си. Музиката е изразяване. И чист език си е. Музиката е език. И много се вълнувам за бъдещите проекти. Има много неща, които имам да кажа, да споделя с хората и знам, че имам прекрасна аудитория, която ме подкрепя и ежедневно получавам съобщения, които просто стоплят сърцето ми и ме кара да продължавам повече и повече напред.
1: Очакваме да видим новите ти проекти. Първият е едва още след две седмици, края на септември, след две седмици.
0: Да.
1: Но аз няма как да не те попитам какво се случва с Никола Цолов. Видяхме много публикации, че не сте заедно, че нещо се е случило. Нека попитаме теб, ти да ни кажеш истината все пак.
0: Да, ами взаимно взехме това решение да се разделим. Живота продължава напред, всеки има приоритети и смятам, че времето си показва кога е момента за сериозни връзки. Аз съм много щастлива и много благодарна за това, което имахме, защото беше истинска любов. И бъдещето е пред нас и като цяло нямам търпение да споделя и пътуванията, които ми се очертават, защото са много вдъхновени от това, което се случва в моя живот. Избъдвам една детска мечта и нежна
1: каква
0: мечта.
1: Каква е детската ти мечта?
0: Ами, заминавам за щатите.
1: Добре, защо?
0: Да, защото много искам да се развивам там и смятам, че публиката там е още по-мащабна и мога да донеса много голям успех за България от там.
1: Какво ти предстои, освен заминаването в Щатите? Знам, че готвиш нещо голямо също.
0: Да, има един много прекрасен концерт, който ще се състои на 25 септември. Спектакъл Любов. И много тематично за днешния разговор. Ще има един огромен оркестър зад мен. Аз съм специален гост, вокал. И ще има различни инструменталисти, които са... Вау! Просто едно прекрасно изживяване, което препоръчвам на всеки да изживее.
1: Очакваме с нетърпение. Аз ти предлагам сега да отидем към колелото, защото там правиш едни много специални упражнения за диафрагмата.
0: Да.
1: Ще ни попееш, така че хайде, ти си наред.
0: Нека обясня.
1: Можеш да ми обясниш какво ще правим като за финал.
0: Това да бъдеш артист е наистина една много трудна задача, която аз приемам с лекота, защото това е моето желание. Това са моите мечти. И... Най-важното е да тренираме диафрагмата. Аз като бях дете, ме учиха как да дишам, ходих на уроци по дишане дори. И сега новото ми предизвикателство от няколко месеца насам е да тичам и да пея едновременно. Разбира се, винаги ще клати тона, но важното е да може корема да издържа на въздуха и на напрежението.
1: Хайде да видим сега как се прави.
0: Това, което аз ще направя, е на колело.
1: Давай да видим коя песен ще ни спееш.
0: Така, първо ще започна с разпяване.
1: Добре. Колеги, оставям ви на Крисия да видите

0: What you gotta do to make you love me?
1: Така тренирахме. Така тренира Петър при нас. Много благодарим на Крисия, че беше толкова откровенна и сподели за Никола Нацов. Можеше да пропусне този отговор, да не отговори, но постъпи умно и вече слагаме край на всякакви спекулации, дали са заедно или не са. Стана ясно от първо лице.
2: А след малко астрологът и юрист Мария Василева ще развенчае най-големите митове в астрологията и ще ни каже как да разчетем информацията, която тази наука ни предлага по най-добрия за нас начин.
1: По-щастлива звезда започва веднага след паузата. Останете с нас. What are you gonna do to make you love me? Ох, аз вече се звезда.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Уважаеми дами и господа, всеки понеделник Мария Василева ще ни обяснява астрологията на разбираем език и ще ни дава съвети как да си служим с нея.
1: При нас вече е жената, която знае какво означава Юпитер да се намира близо до Слънцето ти, да имаш Меркурий на асцендента и Уран да ти е в седми дом.
2: Аз пък чух, че тази седмица имало важни астрологични събития и трябва ли да се плашим от това или не? Мария, здравей!
3: Здравейте! Имаме, разбира се, много важни и интересни събития, за които ще говорим след малко, но думата плашим не е правилна за астрологията и е добре хората да знаят, че не трябва никога да се плашат от тази информация. Въпрос на това как тя е представена. Дори и да има неща, които да не са много позитивни в периода или спрямо определената карта на човека, има винаги вариант. Тоест, всяка една планета може да бъде разгледана първо по много начини, второ тя има високо и ниско проявление, така казано. Например, да вземем за пример Сатурн или Плутон, защото това са обикновено най-опасните енергии в нашата природа, нали, така наречени в астрологията, плашещите планети. Плутон се свързва с смъртта, Сатурн с ограничението. И така наистина изглежда опасно и страшно, когато се каже. Обаче, ние винаги можем да ги изразим по един много правилен начин. Например, ограничението какво означава? Търпение. Да градиш конструкция. Да бъдеш по-мъдър. Да можеш да направиш така, че твоето его да се смири една идея. И тогава това вече не е ограничение. Това е градивно ограничение. И ти всъщност в моментите, в които Сатурн минава покрай някоя твоя лична планета, вместо да бъдеш разпилян или да бъдеш лекомислен, тогава ние сами, ако успеем тази енергия да я приложим в нашия свят, тя спира да ни действа по лошия начин. Той ще ни ограничи само ако ние прекалим, например. Но ако ние сме постепенно, така как да кажа, включени в неговата енергия, той няма да ни пречи, ще ни помага. Например, сега Сатурн е в Овен. Всички овни, тъй като са, да, тъй като това е знак, който има много силно его, много трудно се подчинява, управлява и така нататък. Всички знаем, това е първия знак. Да. Този Сатурн сега има за цел малко да ограничи тези знаци. Но, ако те го ползват градивно, биха могли да направят много важни стъпки, много хубави основи. Ето това означава една планета да има висока и ниска вибрация. И никога не трябва да се плашим, каквото и да чуем. А тази седмица имаме наистина едни много важни неща и те са така съсредоточени в десети. Това са две смени на важни за нас хората планети. Какво означава две смени на знак? Венера, да почнем с нея, женската планета на красотата, на любовта. Тя се измества от Везни в един много опасен и дълбок знак, какъвто е Скорпиона. Сега, тук на вниманието на всички скорпиони. Когато говорим за някоя планета, тя засяга всички знаци, защото ние сме част от едно цяло от тази Вселена и няма как да се разделим до такава степен, че на някой въобще да не му влияе. Но разбира се, най-важна ще бъде за хората, които са родени или под знака Скорпион, или имат Луна там, или Асцендент. Тези две неща са важни. Човек да ги знае, плюс слънчевия си знак, за да може да има по-цялостна картина за себе си и да знае кога да слуша. Защото може да не си Скорпион, но да имаш 2-3 планети Скорпион и тогава това, че Венера отива от 10-ти там, за теб е много важно. Така че малко трябва всеки да се пограмоти и да си знае много лесно, може да се случи по интернет, да си види тези основни позиции 3. Слънцето, т.е. къде е зодията ни, къде се е намирала Луната и какъв е нашия асцендент. Асцендента зависи от точния час на раждане обаче и който не си го знае, няма да има този параметър. Но, да се върнем на Венера Скорпион. Венера по принцип е една много крехка планета и е прекрасна. Тя обикновено не може да вреди, тя ни помага във всеки един случай. Сега в Скорпион ще направи емоциите ни много по-дълбоки, по-сложни, защото се налага да виждаме под водата. Там могат да изкочат много страсти и много голяма сексуалност, тя да се буди. Но от друга страна там върви ревността, там върви контрола. Така че, нали, ние вероятно ще трябва да минем през всичките тези нейни проявления. Разбира се, най-тежко ще бъде за онези хора, които имат планети много в знаци, които не синхронизират на Скорпиона. Тоест, няма да бъде много добре поставена за Телец, за Водолей и за Лъв. Сега тук, кое е важното? Ние тази Венера много дълго време ще трябва да изимаме опитността, не както обикновено тя минава за 20-30 дни през един знак и отива в следващия. Сега тя по някое време ще спре и ще се върне назад. Това ще се случи октомври месец. Ние ще имаме една дълга ретроградност и тя отново ще спре по средата на Скорпиона. Ще тръгне назад. Ще се върне отново до Везните, където беше вчера онзи ден от 30 август на тука. И после пак ще спре и пак отново. И чак ще излезе от Скорпиона януари месец на 27. Тоест ние ще си имаме работа с тази скорпионска енергия много дълго време. И трябва всички да я научим и да я отработим. Това означава наистина да не мислим повърхностно, да се научим да се вглъбяваме в нещата, които усещаме. Венера не отговаря само за любовта обаче. Тя е свързана с ценностната ни система, с красотата. Тя е свързана с естетиката, свързана е с парите ни, с финансите, с ценните за нас неща. Значи много повече ще се премислят нещата, много повече ще се дълбае в това правилния човек ли е, не е ли, правилната инвестиция не е ли и така нататък. Така че аз бих посъветвала хората да не бързат с инвестициите в момента, докато тази Венера не стане ретроградна, не свърши нейната ретроградност. И чак тогава ние ще имаме нещо като една ревизия направена в чувства, във връзки, в финанси и тогава много по-начисто след 15 ноември. Примерно, бихме могли да взимаме правилните решения. Разбира се, водната Венера в Скорпион ще бъде чудесна за рак и за риби. Това са знаците, които могат да се възползват от нея. Другата смяна, която ни предстои, е на Меркурий. Меркурий е планета на комуникацията, на общуването, на мисълта, на бързината, на скоростта, с която го правим, на интелекта. Тази планета от Везни на 10-ти, ето пак имаме фокус на този ден, на 10-ти от Дева отива във Везни. Това е хубаво нещо, защото Меркурий във Везни действа много дипломатично. Тоест, ние можем да облечем в думи тези сложни, тежки емоции, тъмни, които Венера Скорпион ще ни даде, и те да излязат на повърхността по един по-фин и по-мек начин. Трябва да го ползваме, защото той ще бъде във Везни само до края на месеца. След това и той ще влезе в Скорпион и тогава всичко ще стане доста по-тъмно и доста по-сложно наистина. Но до края на месеца, ако имате нещо да се обяснявате, да изглаждате, да водите преговори, би било страхотно, защото Меркурий ни помага. Още нещо само последно казвам. Имаме едно страхотно новолуние на 11-ти в Дева. Новолунието означава, че Слънцето и Луната застават на една точка. Новолунието е ново начало. Само веднъж годишно имаме възможност то да бъде в даден знак. Сега е в Дева. Всички трябва да се възползваме. Най-вече Деви, Кози, Рози, Телци. Но това може да бъде едно страхотно начало на някакъв режим на отказване от нови навици, на стартиране на нещо полезно. Девата е знак, който се свързва много с здравословните начини на живот и също така с конкретиката, с детайла. Ако има нещо, което трябва да го подредим по точки, първо, второ, така. Това е деня, в който може да си направим един план, който план после нататък може да го развием. Така че страхотно време ни очаква тази седмица. Има за всеки по нещо. Уран започва да се движи наобратно също на 10-ти, ретрограден в Близнаци, но понеже Уран е далечна планета, ние няма да го усетим веднага, а е така доста дълъг период ще бъде ретрограден. Там вече е свързан по-скоро с знака Близнаци, но тези Близнаци, така или иначе, 7 години ще трябва да го търпат. Той е в тяхната стихия, така че ще бъде добре за новите технологии.
2: Леко негативните неща ги казва с усмивка.
1: Да. Точно това ще я питам, защото аз съм Слънцето ми е в Телец, а асцендента ми е Скорпион. Да разбирам, че този месец има неща, които са ми по-готини и неща, които така трябва да бъда по-предпазлива за тях.
3: Точно така. Най-вероятно теб ще се засегне в много посоки, щом имаш от всичките знаци заедно. И трябва наистина такива хора да могат да разделят правилно нещата. Тоест, хем едното да го бутат напред, а за другото малко да поизчакат. Затова е хубаво да си знаем конкретните позиции.
2: А кажи ми много набързичко, някои пъти споменахме асцендент. Ние знаем, че асцендентът почва да виляе след 30-та година. Ти казваш, това е мит.
3: Ами, не е вярно, да. Защото ние се раждаме с тези позиции. Тоест, от началото до края ние си седим с този асцендент и той в нас и ни влияе всеки 5 минути. Но понеже асцендента е важен по-скоро за социума, тоест, как ме виждат хората. Затова, може би в една по-зряла възраст, това е по-важно за нас и то изпъква повече, защото за едно дете то какъв социум може да има, детската градина, примерно, или нали, докато вече когато излезеш на сцената има общество, пред което се представяш, тогава това нещо има значение.
2: А как успяваш, когато при тебе дойде човек и му видиш наталната карта и видиш нещо, което не положително го очаква, да речем, даже нещо трагично, не дай си Боже, как му го съобщаваш?
3: То никога не може да бъде сигурно, че то е чак толкова трагично. Но да, ако има нещо, което да изглежда по-негативно, тогава аз винаги ще се постарая на този човек да му дам варианти. Тоест, ако тръгне по тази пътека, вероятно ще се сблъска пряко с това нещо. Но ако той успее да направи това, високата и ниската, това за което си говорихме, изразяване на дадена планета, може да му помогне той да мине по много по-лесен начин през по-сложните неща.
0: Да има и подготовка. Крайна сметка.
3: Да, и да ги ползва градивно. В края на краищата, дори и те да са сложни, е по-добре ние да се сблъскаме с тях и да знаем как да минем. И това е изтъркано нещо, че не е важно какво ни се случва, а как го преминаваме, всъщност е самата философия на живота, защото ние никога не можем да избягаме от трудностите. Но ако знаем как, ако сме подготвени, който е предупреден и въоръжен, това нещо може да го направи астрологията по най-добрия начин.
2: Значи човек трябва много добре да те слуша обаче. Защото те слуша добре нещата.
3: И трябва самия човек, който ме слуша, все пак да има някакви познания за собствената си карта, за да може правилно да възприеме това, което му говоря.
2: Добре, така не си даме седента, ще поговорим и за това.
0: Ами не искам предаването да свърши сега. Вижте какви неща, но предаването свърши, уважаеми зрители. Това беше всичко от нас. Очаквайте ни утре, грижете се за себе си. Ако може за някой друг, и слушайте планетите.

0: Добро утро във вторник, 8 септември, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Днес отбелязваме големия християнски празник, Рождество Богородично. Как се почита Божията майка в този ден и какви са традициите, свързани с тази важна дата в календара на вярващите, ще разберем в минутите след 9.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев, и честит празник. Честит празник и на всички хасковли, защото 8 септември е официален празник на града. Над Хасково се издига монумент Света Богородица с младенеца. Висок е 32,8 метра заедно с постамента, в който има параклис. Самата статуя е 14 метра. Според община Хасково, монументът е вписан в книгата на рекордите на Гинес като най-високата в света статуя на Света Богородица с младенеца. И още нещо интересно, свързано с днешната дата. През 1964 година Мила Родино е утвърдена за национален химн на България. Песента е създадена от Цветан Радославов още през 1885 година. Десетилетия наред хората я пеят на празници и тържества, преди да стане официален химн на България. Така даваме началото на днешното предаване. Продуцент е Мария Савкова. Ето и останалите акценти до края.
0: В минутите след 7.30 ще коментираме отново след убийството в Исперих дали растат сигналите за домашно насилие, къде се провалят институциите, а и ние като общество.
1: В минутите след 8 президентската надпревара, кои кандидати ще стигнат до балотаж?
0: В 8.40 цените на горивата, как кризата в Близкия изток удря по джоба ни.
1: След 9, Рождество Богородично е, как честваме празника. И още.
2: Задържаха наркотици за 15 милиона евро. За къде е била предназначена дрогата? По зрителски сигнал. Какви проблеми с санирането имат живеещите в столичен блок? До кога времето ще бъде подходящо за море? Ще надникнем и зад кулисите на Бодигард. Един от най-успешните мюзикали в света.
0: Всичко това в часовете до 9.30. Сега е ред на първите за деня новини с Криси Газиева. Останете с нас.
3: Добро утро във вторник, 8 септември. Вие сте с първата емисия новини за деня. Аз съм Кристина Газиева. Ключов ден за президентската надпревара. Очаква се днес ГЕРБ да реши дали ще участва в президентските избори със собствен кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов вече заяви, че лично е против, но в ГЕРБ се обсъждат и конкретни имена. Очаква се да бъде обявено и учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вице-президент. Междувременно Централната избирателна комисия продължава да приема документи за участие в вота. До този момент заявления са подали 5 партии и 5 инициативни комитета. Срокът за партиите и коалициите изтича утре в 17 часа, а инициативните комитети могат да се регистрират до 14 септември. Имената на всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември, а жребият за номерата в бюлетината ще бъде на следващия ден. Два дни по-късно, на 25 септември, започва и предизборната кампания. И днес продължава борбата с огъня над софийското село Антон. Това съобщи кметът Андрей Симов в социалните мрежи. Около 40 пожарникари и служители на различни служби работят на терен, а в гасенето се включи и военен хеликоптер Кугър. Огънят е в трудно достъпна местност на територията на Национален парк Централен Балкан. Пожарът се активизира отново през почивните дни, а силният вятър насочи пламъците към близката Борова гора. Няма опасност за хората и за селото, но окончателното овладяване на огъня ще зависи и от метеорологичните условия. Постоянен арест за шофьора на камиона, в който край Бургас бяха открити 340 кг кокаин и марихуана. Стойността им може да надхвърли 15 милиона евро. Товарният автомобил е спрян в петък вечерта при влизане в Бургас от София. Според разследващите, умишлено е избран последният работен ден преди празничния уикенд, когато по пътищата е имало огромен трафик, за да може камионът с дрогата да остане незабелязан. Според прокуратурата, веществата са били предназначени за трафик, като се проверява дали част от тях е трябвало да остане в България. Пред съда обвиняемият заяви, че не е знаел какво превозва. Разследването продължава. Над 46% от работещите в България страдат от напреднал или хроничен стрес. Това показва съвместно проучване на Българската стопанска камара, Министерството на труда и КНСБ. В изследването са включени повече от 700 души от 5 икономически сектора. Сред основните причини за високите нива на стрес са прекомерната натовареност, липсата на достатъчно признание и оценка за труда, лошите отношения на работното място, несигурността и слабата организация. Най-засегнати са хората между 35 и 44 години. Годишно българската икономика губи около 400 милиона евро заради последствията от прекомерния стрес на работното място. За Европа загубите надхвърлят 500 милиарда евро. На прага на новата учебна година болница Лозенец стартира кампанията преди първия училищен звънец. В рамките на инициативата лекарите ще преглеждат безплатно деца за проблеми с зрението и опорно-двигателната система. Кампанията продължава 4 дни от днес до 11 септември, като прегледите се извършват само след предварително записване. От болницата препоръчват родителите да носят и предишна медицинска документация, ако детето разполага с такава. От света Европейският съюз ще инвестира 200 милиона евро за разширяване на сътрудничеството с Гренландия. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на посещение на острова. Средствата ще бъдат предназначени за проучване и добив на критични минерали, развитие на сателитните комуникации и на зелената енергия. Гренландия е полуавтономна територия на Дания, а през изминалата една година и половина стана обект на апетитите на Доналд Тръмп за придобиване от Съединените щати. Европейската комисия споделя виждането на населението на Гренландия, че само местните жители могат да определят каква територия да бъдат. И за финал. 93-годишната актриса Елън Бърстин получи Златен лъв за цялостното си творчество. На церемонията на кинофестивала в Венеция тя призна, че за цялата й кариера това наистина е много. Звездата на Елън Бърстин изгрява в началото на 70-те години с ролята си в филма «Екзорсистът». Малко след това получава и Оскар за най-добра актриса във филма на Мартин Скорсезе «Алис не живее вече тук». Тя е уникален притежател и на другите най-престижни филмови награди в различните категории Еми и Тони. Дори на тази преклонна възраст Елън Бърстин продължава да работи. Последната й роля е във филм за Мерилин Монро, как тя би изглеждала на 100 годишна възраст. А какво време ни очаква, ще разберем след малко от Алис Борисова. Останете с тази сутрин.
4: Добро утро! Времето днес на 8 септември се очертава предимно слънчево и много топло. В сутрешните часове в Източна България е възможно да има ниска облачност, а след обед повече облаци ще има и над северните райони. Максималните стойности днес между 27 и 32 градуса. В София и Пловдив очакваме до 29, а във Варна и Бургас около 26 градуса. Вятърът е слаб от изток-североизток с по-силни пориви в Югоизточна България. А атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, като през деня утре ще се доближи до средното. Поглед и към Черноморието, където през деня също се очакват много слънчеви часове. Максималните стойности там между 24 и 27 градуса. Морската вода е 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините слънчево време. След обед с разкъсана облачност над Стара планина. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 18. Слънце и облаци ще се редуват в небето над страната до края на седмицата. В четвъртък на запад вероятността за валежи се увеличава, като в планините са възможни и грамотевици. Постепенно ще се затопля, като пикът на горещото време ще бъде в петък с температури до 35 градуса. Такава е прогнозата към този час. Хубав ден от мен. Останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Време е да минем през актуалните новини, защото сега, макар да е вторник и първия работен ден за седмицата, имаше три дена почивни дни. Разбира се, това предизвика и сериозен трафик в цялата страна.
1: Да, по традиция серията от почивни дни завърши с доста сериозни задръствания по пътищата. Стигна се и до инциденти, за щастие без жертви в последния от почивните дни вчера, когато хиляди хора се отправиха обратно към домовете си. По 7000 автомобила на час влизаха в столицата, показват данните на тол системата. 700 полицаи бяха на пътя, за да следят за нарушители. На изхода за Бургас също се образува километрична тапа. Причината са многото автомобили, които напускаха Южното Черноморие. Стигна се и до серия от катастрофи. Километрична беше тапата на магистрала Хемус. Още в ранния следобед катастрофа между три коли блокира движението в продължение на около 3 часа. Да чуем какви бяха причините.
2: По първоначалната информация, която имаме, е възникнала техническа повреда в първия движещ се автомобил, след което два автомобила са се ударили един в друг зад него.
3: 40 минути,
4: да.
3: Откъде пътувате?
4: От Плевен за София.
3: Тръгнали сте по-рано, предполагам.
4: Еми да, тръгнах.
3: Избегнете трафик.
4: Да, точно така.
3: Колко?
5: Един час.
3: Предвидихте ли, че ще има интензивен трафик, за да тръгнете по-рано?
4: Не, но това е от тук, от Жарково, преди Жарково е задръстване.
0: Да, за жалост отново имаше инциденти, тапи на пътя. Интензивно беше движението по основните пътища от Гърция към България, също така вчера. Още по обяд трафикът от Гърция към София предизвика километрична колона на магистралата, точно преди пътен възел Кресна. Много от шофьорите намериха и алтернативни маршрути, което създаде още допълнителни задръствания.
6: Всичко не мога да се предвижвам. Излизаме. Вкъщи си стоим и така. Страдаме, терор, мък. Петък, събота, неделя, винаги така.
7: Вчера съм пътувал 50 минути от Сливница до Кресна. Е, сега ще си остава тук колата и трябва да отида от татък, но ще остава.
8: Тук почва задръстването. Ние минахме по магистралата и навигацията ни прекара да слезем. И дойдохме до тук.
9: Как пътувахте по този маршрут през селата? Имаше ли затруднения? Очаквахте ли за?
8: Не, нямаше. Очаквахме задръстване, но нямаше през селата.
7: През уикенда ни изненада, че са установили още един маршрут, който така до момента не беше известен. Тези дни започна да се използва много от чуждестранните водачи на моторни превозни средства.
0: Много е важно да уточним, че това, за което говори и полицаят, всъщност става въпрос за алтернативните маршрути, които навигацията дава през малките населени места. И всъщност хората изпитват огромни затруднения, не могат да излезат от дома си, трафикът е кошмарен и създават допълнителни етапи там, където отново

0: Много тежък криминален случай във Варна, който вчера потреси цяла България. 33-годишна жена беше задържана под стража за убийството на дете на една година. Случаят се оказва, че отпреди 9 дни, но от прокуратурата го оповестиха едва вчера. Детето е намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки на 30 август. Пристигналите на мястото лекари констатират смъртта му. Назначената съдебно-медицинска експертиза показва, че спрямо бебето е извършено тежко криминално деяние. Полицията арестува 33-годишната жена, близка на семейството, която е живеела на същия адрес. По информация на BTV, тя е помагала за отглеждането на детето. Повдигнато е обвинение за убийство на малолетно лице. С определение на окръжния съд, тя е с постоянна мярка задържане под стража. Все още е много оскъдна информацията по този изключително шокиращ случай от Варна.
1: Първо предстои да разберем какво точно се е случило. Сега фокус към една друга тема. Рекордна пратка с дрога беше открита при проверка на камион край Бургас. Стойността на пратката е около 15 милиона евро. В превозното средство бяха намерени рекордните 340 кг кокаин и марихуана. Шофьорът на камиона остава за постоянно в ареста. Димитър Христов, това е неговото име, е бил зад волана, когато в петък полицаите спират камиона му и вътре откриват стотици килограми наркотик. 40-годишният електротехник не е осъждан и няма криминални прояви. Върху пакетите също така не са открити негови отпечатъци, а тайниците не могат да бъдат забелязани при външен оглед, това твърди адвокатът му. Съдът обаче посочва, че трудно може да се приеме, че товар с такова количество и стойност е поверен на човек, който няма никаква представа какво превозва. Христов не е обяснил маршрута си, предстои да се установи и как е получил пълномощното за камиона. Превозното средство е регистрирано на фирма, чийто управител е в затвора. Разследващите се опитват да стигнат до организаторите на канала и да установят пътя на наркотика, включително дали пратката е била предназначена за съседна Турция.
2: Това, което той ми обясни, е, че е бил най да извърши превоз на празни палети от София до град Поморие.
3: Твърди, че не е знал, че има наркотици.
2: Пред мен твърди, че не е знал.
4: Обикновено такива пратки се претоварват много пъти, на много различни точки, с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си и всеки по веригата да знае съвсем малко информация.
5: За по-малко от 2 месеца, само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от Окръжна прокуратура Бургас, са заловени, забележете, над половин тон високорискови наркотични вещества.
1: Да, разследването по този случай продължава. Още много факти трябва да бъдат уточнени. Вчера обясниха и от полицията, че обикновено такива пратки се прехвърлят през няколко маршрута, за да се затрудни проследяването. В крайна сметка трябва да стане или се надяваме да стане ясно кой реално е бил получателят на тази пратка.
0: И сега към един изборен резултат в Германия, който отекна в цяла Европа, защото и в други европейски държави предстоят ключови избори, които ще бъдат показателни за настроенията в ключови държави в Европейския съюз. Исторически поврат в Саксония-Анхалт. За първи път крайно дясната алтернатива за Германия печели изборите, но събраните гласове не са достатъчни за сформиране на самостоятелно правителство. При рекордна избирателна активност от 78% в новия парламент влизат 6 партии. Алтернатива за Германия има 39 при необходими 42 представители за мнозинство. За сега партиите не говорят за коалиции, а победителят не изключва и нови избори. Алтернатива за Германия събира над 2 пъти повече гласове спрямо християн-демократите, които управляват досега в провинцията. 35-годишният търговец Урих Зигмунд може да стане първия крайно десен и най-млад министър-председател на Саксония-Анхалт. На 19 години той влиза в политиката, но като християн-демократ по-късно сменя партията с Алтернатива за Германия, а сега иска да управлява самостоятелно, но няма пълно мнозинство в местния парламент. Първото заседание ще бъде в Саксония-Анхалт след месец. Да чуем и реакциите след тази впечатляваща изборна победа.
6: Разбира се, че ще се кандидатирам за министър-председател на Саксония-Анхалт, а

0: малко стана ясно, че сме осигурили стабилно мнозинство. В момента това въобще не е ясно. Затова нашата задача е през следващите дни и седмици да организираме именно такова стабилно мнозинство, чрез подкрепа, и имам предвид пълна подкрепа, на някоя парламентарна група или на отделни депутати.
1: Всички сме дълбоко шокирани. Не очаквахме нещата да се развият по този начин. Разбира се, трябва да приемем резултата. Това са правилата на нашата демокрация. Но вчерашния ден беше повратна точка не само за Саксония-Анхалт, но и за цяла Германия. Този изборен резултат ще има последствия. Той има отражение и върху международната ситуация.
2: Да, тежка равносметка на германския канцлер Фридрих Мерц отекна този резултат в цяла Европа, както казах и в началото, и поставя много сериозни въпроса, ако подкрепата за крайно десните сили в европейските държави продължи да набира такава скорост, как изобщо ще се взимат решенията на ниво Европейски съюз. Знаеш, предстоят много ключови решения по отношение на европейската отбрана и по отношение на санкциите срещу Русия, на помощта за Украина, както и за бюджета на Европейския съюз. Така че, наистина, показателен резултат, който в никакъв случай не бива да се подценява и в контекста на бъдещето на Европейския съюз,
3: да,
2: и солидарността.
3: Там са големите притеснения и очаквания. Предстои да видим какво ще се случи. Но всъщност, когато говорим за конфликта Русия-Украина, вчера отново беше фокус и въобще през всичките почивни дни тази тема, но без видим резултат за постигане на примирие, приключи визитата на американските пратеници в Москва и в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че поради нежеланието на Путин за директни преговори, войната може да продължи и през зимата. А Кремъл заяви, че е твърде рано за подновяване на тристранните преговори. След сувалката между двете столици, Стив Уиткоф и Джерард Кушнер коментираха, че и двете страни трябва да направят компромис. Най-труден остава въпросът за териториалните отстъпки, които Москва настоява Киев да направи. Според украинското разузнаване, Русия има ресурс да води война поне още 2 години. В дните на визитата на американските посредници, руската армия нанесе удари срещу 2 американски завода в Украина. Сега е ред да кажем добро утро на Алис Борисова с много така по-широката прогноза за времето и с много интересни теми и видеа, които ни е приготвила. Не само България. В фокуса ти е Европа, нали така?
4: Така е, колеги. Добро дори щатите също така. Добро утро. Добро утро и на нашите зрители. Да започнем с това, че не знам вие дали усетихте, но утрото днес е доста хладно навън. Да ви кажа, минималните температури към този час са между 10 и 15 градуса, като на места в северните райони дори са паднали под 10. Можете да си представите какъв студ. За мен това е същински студ. Но нека да разгледаме и по градове, прогнозата по градове. В София, например, това всъщност е Бургас, виждаме в момента.
3: Да, където... Аз ще живея с спомен от миналата седмица, когато правихме морското турне и поехме точно на това място в Бургас.
4: Яс,
3: много красив изгрев, както го видяхме и сега.
4: Точно така, много е красив изгрева и се радвам, че се вижда, тъй като според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология е много възможно там до обед да има ниска облачност, възможно е да се замъглява на моменти и видимостта да бъде намалена. Нека се върнем обратно в София, където точно в 6 часа и 59 минути слънцето ще изгрее и ще започне да ни топли, като максималната температура в хода на деня ще достига 29 градуса. Също така в Пловдив, където малко по-рано изгрява слънцето в 6 часа и 53 минути, температурата отново ще е 29 градуса в следобедните часове. А във Варна и Бургас ще бъде леко по-прохладно. Там максималните стойности няма да надвишават 26 градуса. Иначе слънцето изгрява...
3: Колко на водата най-вероятно?
4: Точно така, 24-25 градуса е температурата на водата. Иначе слънцето там изгрява в минутите след 6.40. Хубавата новина е, че днес ни очаква един предимно слънчев ден, въпреки тази ниска облачност, въпреки леки заоблачавания в небето над северните райони. Денят ще бъде много хубав и много топъл.
2: Ще бъде спокойно, няма кодове за някакви опасности.
4: Точно така, нямаме предупреждения за никакви опасности. Код лято е абсолютно през септември, все още е лято, на 23 септември настъпва астрономическата есен, да припомним. Но да видим какво ще бъде времето през следващите дни до края на тази седмица. Ето, виждате.
3: Тук ни охлади рязко.
4: Точно
3: виждам
4: така.
3: Само някакви облачета, които имат капки.
4: Всъщност не са страшни изобщо, боги, тъй като в сряда, както можете да видите, леко заоблачаване ще има, но валежи не се очакват. Вероятността за валежи се повишава в четвъртък, но те ще бъдат локални, само в Западна България, на отделни места. Наистина нищо страшно, краткотрайни ще бъдат, обещавам, или поне се надявам.
2: Температурите остават доста високи.
4: Точно
2: за този
4: така, и всъщност ще се повишава.
2: Градуса.
4: В петък е възможно да достигат 35 градуса на места. Както казах и в прогнозата преди малко, петък наистина ще бъде пикът тази седмица за най-горещи температури.
2: А според Национална институт метеорология и хидрология ни очаква и много топла есен, нали? Така, те правят прогноза вече за следващите месеци.
4: Точно така, след мъничко ще говорим и за есента и това колко топла ще бъде тя. Всъщност ще бъде доста така, като миналата година, ще прилича на тази от миналата година. Нека обаче да видим сега прогнозата в Европа, където, за разлика от при нас, има доста предупреждения, както можете да видите и сами на картата. Да започнем с оранжевите кодове, които в случая са за горещини. В Черна гора, в крайните южни райони на Франция и в района на Валенсия, Испания. Ето там се вижда на картата. В останалите...
3: Без изненади.
2: За какво е предупреждението?
4: За горещини, за високи температури, които продължават повече от 5 дни. В останалите райони, както можете да видите, в много държави, като Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, там в сила е жълт код. Също така, отново за горещини да подчертаем, също така южните части на Италия са под жълт код за горещини. Там времето е малко по-динамично обаче, тъй като пък в северна Италия очакваме дъждове и гръмотевици, и бури, и силен вятър. В северна Италия предупреждението е за това. Можем да ги видим сега явленията и чрез символите. Както виждате, на места дъждове, в Лондон, в Великобритания дъжд, Берлин, Париж. Обаче 3, температурите 4. Си остават високи. Да, точно така, през септември отново имаме над 30 градуса. В Испания, в Атина също така. В Гърция. Да, лятото продължава все още. Не сме се отказали от него. Явно и то не се е отказало от нас.
3: Което е по-важно в случая. Ние не се отказваме от лятото, но и то, като е с нас, вече е супер.
4: Абсолютно. И нека сега да обърнем внимание на една малко по-различна тема, като имам въпрос към вас. Вие как се информирате за прогнозата за времето?
2: Е, от BTV.
3: Слушаме те.
4: Радвам се. Нека да видим всъщност как се информират повечето хора в България за прогнозата за времето в следващото видео. Как се информирате за прогнозата за времето днес и през следващите дни?
5: Чрез телефона.
4: Мобилно приложение?
5: Мобилно приложение и така.
4: Какво бихте посъветвали синоптиците?
5: Да отделят повече време за прогнозата за времето, може би.
4: А на какво според вас отделят повече времето?
5: Много е кратка прогнозата и би трябвало да се повтаря повече.
4: Как се информирате за прогнозата днес или през следващите дни, за прогнозата за времето като цяло?
6: Ами по принцип през интернет ми е най-удобно, влизам и във вашия сайт и просто поглеждам и така.
4: Телевизия?
6: Не.
4: По-скоро не гледам.
6: По-скоро не.
7: Предимно по предавания на телевизията.
4: Предимно по телевизията, приложения на смартфони не използват?
7: Не.
4: А какъв е съвета ви за младите синоптици и метеоролози? Какво повече искате да виждате по телевизията?
7: Ами, просто да се научат от старото поколение.
8: Стария човек винаги знае повече от младия и ако може да взима такъв и от тях.
9: Ами ако се сетя въобще, си гледам на телефона прогнозата.
4: На телефона?
9: Използвам си фабричното, което е на телефона.
10: Основно ползвам интернет източници, признавам си честно, такива чужди и български сайтове съм ползвал. Те някои вече направиха и свои приложения, но признавам основно през интернет, рядко ми остава възможност да гледам телевизия.
4: Какво могат да направят синоптиците по телевизията, за да ви провокират да гледате прогнозите за времето там?
10: Ами затруднихте ме. А сега, да трябва да съм по-креативна. Ами някак си да е малко по... Те са много интерактивни, да го кажем. Вкарват винаги нови елементи, от нови места, с така, по някой път различни участници и прочее. Да, някак си да е по-близо, защото като почнат да ми обясняват някои числа, така, такова... Ами не го разбираш. Така малко по-полезни съвети. Например, очаквайте сутрините, те го и правят голяма част, нали, да си по-облечен, след обяд няколко ката дрехи и сваляш надолу. Нещо такова предполагам, не знам.
9: Ако може малко по-актуално от към бури и тези неща, ще е много удобно.
4: По-актуално от към
9: буря,
4: явления.
9: Да, така екстремно време, ако може, защото винаги ме изненадва мене.
2: Да, идва периода на зелката. Сутрин се обличаш няколко ката дрехи и постепенно после, през деня сваляш. Да, особено с тези сутрешни температури, които ти ни каза сутринта между 10 и 15 градуса в различни части на страната. Това
4: точно
2: е вариант.
3: Да. Аз харесвам скучното време, както го казва професор Радчев, където времето е хубаво, слънчево, топло и
4: нищо не се случва.
3: Нищо, кой знае какво.
4: Да, последната участничка в анкетата ни сподели, че винаги остава изненадана от времето и се надява съответно да не остане изненадана и от есента. Казахме преди малко, че тя много ще прилича на тази от миналата година. Това, което е важно да подчертаем според мен е, че температурите остават около и малко над обичайните за сезона, като септември ще бъде почти до сущ като миналия септември през 2025 година. Малко повече промяна имаме през октомври, тъй като той се очертава по-сух и по-топъл. Тоест, очакваме много по-малко дъждове от октомври 2025 година, а ноември отново се очаква да е с температури и валежи около и малко под нормата. Тоест, и той ще бъде малко по-сух от този миналата година.
3: Да, предстои да видим зимата каква ще бъде и дали ще бъде по-скъпа. Това е тема в предаването малко по-късно, защото ще говорим за цените на горивата. Виждаме, че
2: колкото по-топло, толкова по-добре.
3: Да, защото
2: гледна точка на ресурси.
3: С цените нищо добро, като сякаш не ни очаква, пък да. Ще видим.
4: Важното е да подчертаем, че това е сезонна прогноза и тя е така съвсем в начален етап. Все още не е на 100% сигурно, така че очакваме. Искам също така да допълня, че не знам дали сте запознати, но сега е сезона на ураганите, колеги. И в тази връзка, точно днес, на 8 септември, когато е пикът на ураганите, е хубаво да поговорим за един, който всъщност остава запомнен като най-смъртоносният в историята на щатите, особено за щата Тексас. Така че повече за него можем да видим в следващото видео. На 8 септември 1900 година един от най-мощните урагани в историята на Съединените щати връхлита Галвестън, Тексас. Хиляди хора загиват. 126 години по-късно трагедията остава най-смъртоносното природно бедствие в историята на страната. По това време Галвестън е процъфтяващ град, дом на повече от 20 000 души. Животът там кипи. Никой не предполага, че само след часове домовете, улиците и целият познат свят ще бъдат пометени от стихията. Бурята преминава през Мексиканския залив и набира сила. На 8 септември небето потъмнява, вятърът се усилва, а морето започва да се издига. Градът е уязвим, разположен на нисък остров, без надежна защита от морето. И тогава идва най-страшното. Бурният прилив залива Галвестън. Водата достига височина около 4 метра и половина. Огромни вълни помитат улици, къщи и цели квартали. Вятърът превръща отломките в смъртоносни оръжия. Телеграфните линии са прекъснати, железопътните връзки са разрушени. Галвестън остава сам срещу стихията. На сутринта градът е неузнаваем. Хиляди са мъртви, а други хиляди остават без дом. Точният брой на жертвите и до днес не е известен. Най-често се посочват около 8000 души.
8: Сред тях е и съпругата на метеоролога Айзак Клайн, един от хората, предупреждавали за опасността. Но от руините започва възстановяване. След бедствието Галвестън изгражда огромна защитна стена. Самият град е повдигнат с близо 5 метра. Цели сгради са вдигнати, за да бъде насипана земя под тях. Днес крайбрежието изглежда спокойно. Но на 8 септември всяка година Галвестън си спомня за нощта, в която морето опита да погълне града. А 126 години по-късно историята на Галвестън остава болезнен урок за силата на природата.
3: Да, болезнен урок, който трябва да помним. Аз обаче тук, преди да кажем начало на Алис, ще кажа две важни събития от днешната дата, 8 септември. Първо е празник на Хасково. Честит празник на всички хасковли. И на днешната дата, през 64-та година, Мила Родина, утвърдена като химн на България. Казах го и в началото на предаването и отново ще го казвам. Алис, благодарим ти
2: за тази
3: информация.
2: Благодаря ви. Разделяме се за кратко сега. Само след малко в студиото влиза Пепи Бакраджиев с интересните спортни акценти. И ето какво още ще видите в часовете до 9.30. А в 7.40 следва разговор с експерти след убийството в Исперих. Растат ли сигналите за домашно насилие? Къде се провалят институциите, а и ние като общество?
3: В минутите след 8 президентската надпревара, кои кандидати ще стигнат до Лутаж.
2: В 8.40 ще говорим за цените на горивата, как кризата в Близкия изток удря по джоба ни.
3: В минутите след 9 Рождество Богородично е как честваме празника. Останете с нас.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Добро утро! Навън към този час е сравнително хладно, с температури предимно между 10 и 15 градуса. Въпреки това обаче, времето във вторник се очертава слънчево и много топло. До обед в Източна България е възможно видимостта да бъде намалена заради ниска облачност, а после повече облаци ще има и над северните райони. Максималните стойности днес между 27 и 32 градуса. В София и Пловдив очакваме до 29, а във Варна и Бургас около 26 градуса. Вятърът е слаб от изток-северо-изток с по-силни пориви в Югоизточна България, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, като през деня днес ще се доближи до средното. По морето също слънчево и топло време с максимални температури между 24 и 27 градуса. Морската вода е с приятните 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. И в планините прогнозата обещава време подходящо за туризъм. Слънчево, а след обед с разкъсана облачност над Стара планина. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 18. Слънце и облаци ще се редуват в небето над страната до края на седмицата. В четвъртък на запад вероятността за валежи се увеличава, като в планините са възможни и гръмотевици. Постепенно ще се затопля, като пикът на горещото време ще бъде в петък с температури до 35 градуса. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на нашето спортно гуру Петър Бакърджиев, с който след малко ще си говорим с Григор Димитров за европейското по волейбол, което започва утре. Ако не се лъжи, още много интересни теми, но преди това е редно да се раздвижим малко, да, сутрешно.
1: Продължаваме сега с рубриката, в която ви показваме лесни и бързи упражнения, които и вие можете да правите у дома или на работното място, буквално за няколко минути. Те са подходящи за всички възрасти и помагат за поне малко движение в иначе заседналото ежедневие, което се отнася за повечето от нас. Нека видим какво е подготвила днес Лора Костова.
2: Здравейте, тази седмица тренировките ще бъдат концентрирани върху мобилност и върху упражнения, които ще раздвижат тези части на тялото, където хората най-често всъщност усещат болки. Аз ви представям Дени Гоцева, която е треньор и кинезитерапевт, която ще ни покаже ни много лесни и така здравословни упражнения, които всеки може да прави в дома си, докато ни гледа в момента. Дени, какво си ни подготвила днес?
3: Добро утро, Лора! Днес ще подготвим раздвижвания основно за врата и за горната част на гърба. Така че ако искаш...
2: Добре, нека от тук започваме. Да започнем в право положение пред това.
3: Да, започваме просто с навеждане главата надолу, хубаво и нова назад. Изпълняваме ги бавно.
2: Колко повторения препоръчваш?
3: Ами 7-8 може би от всяко.
2: Ако някой има така по-силни болки във врата, особено сутрин, когато стане?
3: Започваме в по-малък обем, до болка и постепенно увеличаваме, без силно да дърпаме. Добре, сега преминаваме към следващото ни упражнение, което ще бъде ротации. Поглеждаме максимално назад. Отново, ако имаш болка, без силно да дърпаш.
2: А супер. Дени, всъщност, сега сме прави. Повечето зрители, може би, биха искали в седново положение. Може ли да седнем и да ги правим?
3: Разбира се, заповядай.
2: Добре, така. Значи...
3: Тези може да се изпълняват абсолютно навсякъде, на работното място, на леглото. Супер.
2: А би ли препоръчала тези упражнения всеки ден да ги правим?
3: Абсолютно да. По няколко пъти на ден, винаги като усетим схващане или някакво неразположение във врата.
2: Кое е следващото?
3: Ще направим едни наклони. Накланяме ухото към рамото. Отново без силно да дърпаме. Бавно. Дишаме си. Супер. Отново 7-8 пъти на страна. И постепенно усещаш как врата започва да се развива.
2: Кои части други на тялото е хубаво така рано сутрин да раздвижваме?
3: Със сигурност гръдния отдел на гръдначния стълб, торакалния, както го наричаме ние на кинезитерапевтичен език. За целта може да започнем пак от седеж, ако искаш. Кръстосваме ръцете тук и вдигаме високо нагоре. Пускаме обратно. Отново нагоре. Усещаш ли тук развижването?
2: Да. А би ли препоръчала тези упражнения да ги правят и деца?
3: Високо. Разбира се, те са елементарни за всеки, за възрастни, за деца.
2: Къде е най-чести болки виждаш така сред хората, когато все пак идват при теб? Кои са най-проблемните, може би?
3: Ами, разбира се, врата, кръста, рамената. Те са основните проблеми на всички, особено с заседналия начин на живот. Супер. Ако искаш, може да направим още едно, вече да минем към земята. Заставаме на 4 опорни точки. Китките и колената са под рамената. От тук пускаме надолу. Хубаво разтягаме. И от тук вдигаме високо нагоре, поглеждаме към ръката. Супер. Дай пак. Бавно. Дишаме си, погледа към ръката. Супер.
2: Тук всъщност кои части на тялото раздвижваме?
3: Сега това е за торакалната част на гръбнака, който обикновено е доста скован, защото е най-неподвижната част на гръбначния стълб. Супер си, погледни хубаво нагоре. Задръж леко. Супер.
2: Пак ли отново 7-8 повторения би препоръчала?
3: Да, абсолютно. Когато се усети вече гръбнака раздвижен, сме готови да започнем деня си. Тук и задържа. Гледай към ръката. Супер.
2: Колко време да задържаме по този начин?
3: 2-3 секунди вече можеш да пускаш. Пускай.
2: А, така.
3: И тук може да направим от същата позиция
4: спускане надолу. Хубаво избутваме с ръцете и разтягаме, избутваме земята. Тук по-скоро се стараем да движим гръбначния стълб, не е точно за мускулите. Виж как се развиждат рамената, лопатките, дори кръста. Но отново фокусът е този гръден отдел на гръбначния стълб. Хубаво високо нагоре, натисни земята. Дай сега наобратно, натисни земята и тук се разтяга. Усещаш ли го?
5: Mm-hmm.
4: Супер.
5: И колко повторения предпоръчваш от
4: това? Пак 7-8 от това.
5: Супер, благодаря ти много. А пък утре ще се включим отново с Дени с друг вид упражнения, които отново ще помогнат за повече мобилност и раздвижване.
0: Специално тези упражнения са изключително хубави, изключително полезни, но аз ще си ходя след това на тренировка. Господин Бакърчев, тук
6: добро утро.
0: Добро утро отново.
6: Последни проверки на наместваме нещата. И аз като те бях отворил схемата, ама след малко за билетите за матча до вечера. Привет. Поне си любител на тениса. Виж как се усмихна
0: широко. Започваме с тенис, нали?
6: Да.
0: И малко по-късно, дори ще ходя на тренировка.
6: 11 години по-късно, Григори Димитров отново ще играе за България. Звучи невероятно, но наистина 11 години по-късно. Mm-hmm. Последно през 2015 Григори Димитров игра за България срещу Люксембург в матч турнира за Купа Дейвис. Тогава неговата мечта, и тя се сбъдна, беше да играе на Олимпийските игри в Рио. И сега преклонната вече за тенисист с възраст от 35 години, за щастие отново пожела да направи нещо подобно. Не случайно и капитана на нашия отбор господин Димов даде пример с Новак Джокович и каза защо Григор да не бъде българският Джокович. Джокович на 37 години спечели титлата от Олимпийските игри в Париж през 2024-та. Едно от условията всеки един тенисист да играе на Олимпиада е да има определен брой мачове за националния си отбор, а в тениса, понеже е малко по-специфично, мачовете за националния отбор са единствено от турнирите за Купа Дейвис. С предишния президент на федерацията Стефан Цветков нещо нямаха много синхронни отношения щаба на Григори Димитров и дълго време той не искаше да играе за България. Но не само, че ще играе, ще бъде излъчван по BTV, защото пък ние щастливо сме партньори на федерацията за Купа Дейвис, така че следващата седмица. Следващата в края.
0: Да не сменят канала, предлагам аз.
6: Да.
0: Има доста интересни неща.
6: Гледаме волейбол в понеделник и в сряда и от четвъртък, петък минаваме в Копенхаген. Мачовете с Дания ще бъдат в Копенхаген. Григор Димитров и неговият братовчет Александър Василев ще бъдат първите две ракети на България за този двубой. Така, Гергана Гунчева заминава за Дания, а ние тук подготвяме специални неща, за да могат зрителите да бъдат доволни. Наистина много хубаво. Освен, че направи два мача в София с Джокович и с Циципас, Григор да играе за българския национален отбор. За съжаление, жребия прати мачовете в Дания. Можеш и да са в България, тогава ще бъде още по-хубаво. Ма това е положението.
0: Бити ви е правилен избор.
6: Да, и за него, и за мачовете на националния отбор по волейбол. Утре започва европейското първенство. Вчера малко кадри от тренировката на националите. Тя малко от тези тренировки минават доста при затворени врати. Аз гледах една в събота. Тук има малко повече усмивки. Може би столичният кмет, защото е там. Столична община е партньор на тази история. Но гледах една тренировка в събота, малко не прилича на българския национален отбор. Аз съм свикнал българския национален отбор да е шумен, да е малко забавно, весело. Очевидно рецептата за успех е нещо друго. Доста са концентрирани, доста тихи, доста вглъбени са под ръководство Анджело Лоренцо Бленджини. Вчера федерацията пусна допълнителни билети за този матч. Аз първият матч е утре 19 часа срещу Север Македония. Бях малко скептичен за това дали залата ще бъде пълна, защото съперника...
0: Да.
1: Почти разпродадена е, нали така?
6: Ами да, помоли господин Грозев, това помоли от неговия таблет да покажем интерактивната схема на фирмата, която продава билетите, да видим на интерактивната схема колко малко билети са останали.
0: От... Да, колеги, сега ще покажат да...
6: цени на билетите таблет. 45 и 50 евро. Никак не са ефтини. Ето е схемата. Почти тези няма. Подцветничките са свободните, розовите са долу, макар и в високите места, а лилавите са, както се обичаме да шегуваме, галабарника.
0: Да.
6: Това са високите тераси. Но единствените свободни билети, над 10 000 са продадени за този матч. Аз наистина съм изненадан от този максимален интерес, защото Северна Македония не е най-големият дразнител, но пък българския национален отбор очевидно е.
0: Те хората отиват да гледат българския
1: национален отбор. А за следващата среща в петък, нали така?
6: Следващата в петък е с Португалия. Мисля, че пак е нещо подобно.
0: Мисля, Полша, че дори, дори няма и за Португалия, да. Мисля, че няма, Португалия няма билети. Не съм гледал финал, но за команда Полска другата сряда, да, на 16-ти
6: там деликатен момент е, че поляците винаги пътуват с няколко хиляди свои почитатели. Така ще бъде и сега в София и ще има така, как се казва, закачка и по трибуните. Но този матч е чак на 16 септември, има време за него. Преди това Израел и Украина, който е много важен матч, другата седмица в понеделник. Утре започва първенството. Преките предаване на BTV стартират следващия понеделник, 14-ти, със специални студия.
0: Съвсем да пожелаем успех на нашите момчета.
6: Стискаме палци.
0: Някакъв така много важен спортен човек ще води студията, доколкото разбрах.
6: Студията за Шампионската лига са важния. Тук съм аз. Не, тук съм аз. И Станимира. Но до вечера, когато започват мачовете от Шампионската лига, виж какъв летя старт. От сутрешния блок до късните изяви господин Иво Бързаков ще бъде водещ. Така приветстват го в екипа на Шампионската лига, защото до вечера с невероятния матч Реал Мадрид и Интер Милано започват двобоите от Шампионската лига. И Иво Бързаков ще бъде гост. Гост. Какъв гост? Доскоро беше гост, вече водеш.
0: Вече.
6: За волейбол остави там, аз, Герганът.
0: Да, да, вие сте най-големите специалисти.
6: Да, но Иво Бързаков, аз лично много се радвам, че влиза в екипа на Шампионската лига. Мисля, че ще бъде добро попълнение. Ще го загубите, за съжаление, ще ме виждате по-често мен, отколкото него, но така, Иво ще е на мястото
1: успех
6: си.
1: Успех на Иво.
0: Успех на Иво и наистина много спортни събития, изключително интересни формати в ефира на BTV, така че за всеки има по нещо любопитно. Пепи, благодарим ти. Сега минаваме към важните теми, които са свързани с сигналите от нашите зрители. Рубриката Аз репортерът. Отново да кажем, че очакваме сигнали на редакционната ни поща, тази долна черта сутрин @btv.bg, както и в рубриката Аз репортер на сайта btvновините.bg.
1: Първият сигнал е клип, който е заснет на булевард Сливница в София. Оставяме ви да се потопите в атмосферата и в диалога, който се води.
7: Ще паднете с детето, бе, брат. Ти айде, BTV новините!
1: Да, имаше и нецензурна фраза на финала. Това е причината да сложим пегел, но тук се виждат множество нарушения. Цяло тричленно семейство се е качило върху тази тротинетка с малко дете, което е най-отпред, нещо, което е абсолютно забранено. Няма каски, не са предприети абсолютно никакви мерки за безопасност. За съжаление, въпреки по-строгите правила и засиления контрол, виждаме, че продължават по този начин тротинетките да хвърчат по булевардите, включително и в София.
0: Да, дано хората осъзнаят, че това е изключително опасно. И отново казвам, ето, излучихме това, което е качил нашия зрител. Изпращайте ни още сигнали. Следващия сигнал от платформата Аз репортерът. Нашият зрител пише: на 4 септември 2026 пътувах по магистрала Хемус на север от София към пътен възел Дерманци. Трафикът в 5:16 беше изключително натоварен. Бяха взети и двете пътни ленти. Активната изпреварващата, уточнява зрителя. Точно тогава автомобил предприе изпреварване на движещите се в активната лента автомобили, като ги изпревари отдясно, навлизайки изцяло в лентата за принудително спиране, известно още като аварийната лента. Изпревари общо 4 автомобила и се прибра в кавички в активната лента, точно на бензиностанцията. Не ми се мисли какво щеше да се случи, казва нашия зрител, ако точно в този момент някой автомобил излизаше от бензиностанцията, за да се включи в движението. Това е изключително опасно, изключително опасно, и всички ние не трябва да подминаваме тези нарушения. Изпращайте ни такива сигнали, подавайте сигнали на телефон 112.
1: Следващият сигнал от Българското Черноморие, изпраща ни го Елена Неделчева, която пише: абсолютно безпроблемно деца наемат мощни джетове и ги карат в морето по 10-15 минути. Също така водните атракции са много близо до плуващи хора. На 112 са уведомени. Разбира се, все още няма реакция, пише нашата зрителка. Джетовете се отдават под наем от фирма на северния плаж Перла в Приморско.
0: И в следващия сигнал ще говорим за вода, но не в контекста на морето, а в контекста на поредната авария, която прави огромни проблеми. Сигнал от Ивелина Бошнакова на улица Ловен парк в Карлово. Вече повече от месец тече вода заради ВИК авария. Тоест най-вероятно е питейна вода. Водата си тече, а институциите явно чакат проблема да се реши сам. В резултат на това пътят започва да пропада и вече се образува сериозна яма, казва нашата зрителка. Според нея ямата всеки ден става все по-голяма и все по-голяма. Това е опасно както за автомобилите, така и за пешеходците, посочва тя. Подават се сигнали, дават се обещания, но реални действия няма. Колко още трябва да чакаме, за да бъде отстранена тази авария, казва зрителката, трябва ли дупката да стане още по-голяма или да се стигне, не дай си Боже, до инцидент, за да се вземат реални мерки. Зрителката казва, вместо проблема да бъде отстранен, водата продължава да тече, а мястото постепенно започва да се превръща в дупка. Виждате това безобразие, защото питейна вода да се излива по улицата и да прави такива щети е за мен абсолютно безобразие. Апел към общината в Карлово.
1: С тема по зрителски сигнал ще продължим и в минутите след 7. Отново, знаеш, имаме сигнал за некачествено саниране, за проблеми с
0: поредния, да,
1: с сградата. Точно за какво става въпрос ще разберем малко по-късно.
0: Да, а сега да кажем и акцентите до края на предаването. В 7.40 ще говорим за темата след убийството в Исперих. Растат ли сигналите за домашно насилие?
1: В минутите след 8 ще коментираме президентската надпревара, кои кандидати ще стигнат до балотаж според нашите анализатори тук в студиото.
0: В 8.40 цените на горивата, как кризата в Близки изток удря по джоба ни и какво да очакваме през зимата като цени по бензиностанциите.
1: В минутите след 9 Рождество Богородично е, как честваме празника. Останете с нас.

Добро утро, вие сте с новините в 7. Аз съм Кристина Газиева. Ключов ден за президентската надпревара. Очаква се днес ГЕРБ да реши дали ще участва в президентските избори със собствен кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов вече заяви, че лично е против, но в ГЕРБ се обсъждат и конкретни имена. Очаква се да бъде обявено и учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова за президент и на Кирил Вълчев за вице-президент. Междувременно Централната избирателна комисия продължава да приема документи за участие във вота. До този момент заявления са подали 5 партии и 5 инициативни комитета. Срокът за партиите и коалициите изтича утре в 17 часа, а инициативните комитети могат да се регистрират до 14 септември. Имената на всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември, а жребият за номерата в бюлетината ще бъде на следващия ден. Два дни по-късно, на 25 септември, започва и предизборната кампания. И днес продължава борбата с огъня над софийското село Антон. Това съобщи кметът Андрей Симов в социалните мрежи. Около 40 пожарникари и служители на различни служби работят на терен, а в гасенето се включи и военен хеликоптер Кугър. Огънят е в труднодостъпна местност на територията на Национален парк Централен Балкан. Пожарът се активизира отново през почивните дни, а силният вятър насочи пламъците към близката Борова гора. Няма опасност за хората и за селото, но окончателното овладяване на огъня ще зависи и от метеорологичните условия. Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Обвинена за убийството е 33-годишна жена, която е помагала за отглеждането му. Сигналът е подаден на 30 август, след като бебето е намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите екипи на полицията и спешната помощ са установили смъртта му. Съдебно-медицинската експертиза показва, че спрямо бебето е извършено тежко криминално деяние. Полицията арестува 33-годишна жена, близка на семейството, която е живеела на същия адрес. По информация на BTV, тя е помагала за отглеждането на детето. Повдигнато е обвинение за убийство на малолетно лице. С определение на окръжния съд, тя е с постоянна мярка задържане под стража. От света. Нова руска атака срещу Киев. Ракети и реактивни дронове удариха украинската столица часове след отпътуването на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Жители на Киев потърсиха убежище в метростанциите, след като новата руска атака започна в ранните часове на днешния ден. Системите за противовъздушна отбрана са били задействани, а военната администрация призова хората незабавно да останат в укритията. Градът е атакуван с балистични ракети и реактивни дронове. Отломки са паднали върху 5-етажна жилищна сграда, засегнат е и друг 3-етажен блок. Последици от ударите са регистрирани в най-малко 4 района на Киев. За сега няма потвърдени данни за пострадали. И за финал, 93-годишната актриса Елън Бърстин получи Златен лъв за цялостното си творчество. На церемонията на кинофестивала в Венеция тя призна, че за цялата й кариера това наистина е много. Звездата на Елън Бърстин изгрява в началото на 70-те години с ролята си във филма «Екзорсистът». Малко след това получава и Оскар за най-добра актриса във филмът на Мартин Скорсезе «Алис не живее вече тук». Тя е уникален притежател и на други най-престижни филмови награди в различните категории «Еми» и «Тони». Дори и на тази преклонна възраст Елън Бърстин продължава да работи. Последната й роля е във филм за Мерилин Монро, как тя би изглеждала на 100 годишна възраст. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
3: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу.
7: Clip in.
6: Стремглаво.

Здравейте! Доста хладно е навън сега. Във Видин и Кнежа температурата падна до 8 градуса тази сутрин. Днес през деня бързо ще се затопли. В повечето райони след обед ще стане горещо. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-25 градуса. Ще бъде предимно слънчево с увеличение на облачността, най-вече над северните райони. През следващите дни температурите ще станат по-високи от обичайните за тази част на годината. Ще имаме много слънчеви часове, почти без места с дъжд и гръмотевици. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

сега към рекордното количество наркотици, което заловиха от гранична полиция. Според полицаите и прокуратурата, заловените край Бургас 340 кг кокаин и марихуана са един от най-големите удари срещу наркотрафика във вътрешността на страната.

0: последните десетилетия. Шофьорът остава в ареста, но твърди, че не е знаел какво превозва.
1: Да, кой обаче е задържаният и докъде стигна разплитаното на схемата? От Бургас сега включваме Стиляна Георгиева, която ще разговаря с окръжния прокурор Георги Чинев. Стиляна, добро утро.
0: Добро утро.
2: Добро утро от Бургас. Задържан е 40-годишният Димитър Христов от София. Той е електротехник, не е осъждан и, както казахте, вчера пред съда твърдеше, че не е знаел какво превозва. Казали са му, че превозва палети, а курса е бил от София до Поморие. Сега директно към окръжния прокурор Георги Чинев. Как намирате тази теза на обвиняемия?
3: Първо, добро утро на вас и на зрителите на BTV. Тук искам да направя, ако ми позволите, едно пояснение, а именно, че обвиняемият е единствената процесуална фигура, върху която не тежи задължението да говори истината. Впрочем, вие сама присъствахте вчера при съдебното разглеждане на мярката за неотклонение и задържане под стража и чухте тезата на съда в посока липсата на кредитиране на обясненията на обвиняемия, че не е знаел съда, изведе тезата си с факта, че самото количество на превозваните наркотични вещества и характера им изключва липсата на знание у превозвача.
2: Прокурор Чинев, кое прави този удар, един от най-мащабния през последното десетилетие?
3: Вече имах повод да заявя, както аз, така и главен комисар Златанов, че този случай е безпрецедентен поради факта, че първо е заловено рекордно количество високорискови наркотични вещества и то в пределите на страната. Това, отново казвам, прави случая безпрецедентен и налага, разбира се, с оглед това количество, пълна мобилизация и занапред на правоохранителния апарат.
2: За къде е предназначена тази дрога? Вчера на брифинга стана ясно, че това предстои да бъде уточнено, но дали става въпрос за трафик или част от дрогата е била предназначена и за вътрешния пазар?
3: Разбира се, за да не правим спекулации по темата, би следвало да уточним, че това тепърва следва да се изясни, но имаме всички основания да предполагаме, подчертавам да предполагаме, че дрогата или част от нея е била предназначена за пазара в Република Турция.
2: Благодаря ви, прокурор Чинев. Както чухте, предстои дълго разследване, тъй като са минали едва 4 дни от акцията, при която беше задържано голямото количество наркотик край Бургас.
1: Да, тема, която ще продължим да следим, Стиляна Георгиева от Бургас. Благодарим ти, Стиляна, за този разговор.
0: А сега отново сигнал за проблеми с санирането, съсипана дограма, демонтирани климатици в летните жеги и затворени вентилационни отвори. За това сигнализират жители на блок 383 в столичния квартал Света Троица.
1: Да, по думите на хората, вместо да се ремонтира, сградата им се руши. Това е поредният зрителски сигнал, който получаваме за проблеми с санирането в един и същи квартал. Каква е причината? Ще разберем сега от Каролина Занкова. Кари, добро утро!
0: Добро утро!
4: Добро утро, колеги! Това, което успяхме да разберем от район Илинден е, че в момента на негова територия се санират 10 блока. Санирането на тези блокове се очаква да приключи до края на септември, а блок 383, който виждате зад мен, е третият блок, за който ние получаваме сигнал и по думите на хората, които живеят и в този блок, санирането всъщност под техни думи отново се извършва некачествено, но повече ще разберем. Тази сутрин се събрали както хора от блока, така и представители на строителната фирма. Димитър Костов, започваме с него. Кажете ни сега вие какви са вашите притеснения и какво ви притеснява относно санирането? Защо смятате, че то се извършва некачествено?
5: Здравейте на вас и вашите зрители. Притесненията са ни към качеството на изпълнение и липсата на контрол от страна на строителя и общината към това, което се изпълнява, нали, на терен. Ние не виждаме присъствието на технически ръководители или каквито и да е органи, които проверяват дали ще са от строителната фирма или от общината. Притеснява ни също постоянното променяне на крайните срокове за изпълнение на проекта, липсата на обезопасяване на обекта, на който, нали, се работи, което се промени онзи ден. Виждаме тук, че вече има някакви заграждения, почистено е, което не беше така до съвсем скоро. И сега качеството се вижда и по снимките, които съм качил в публикацията. Той има още много материал, на който се вижда ясно, че има много проблеми, пропуски и работа се извършва немарливо.
4: Антоанета Петрова, казахте, че сте Първанова, казахте, че сте сигнализирали до общината. Оттам какво ви отговарят?
6: Оттам не ни отговарят нищо. Добро утро. Първо искам да кажа, че един от задължителните документи, за да кандидатстваме по програмата за саниране, беше партньорското споразумение между нас и община район Илинден. И по силата на това споразумение, което ние сме подписали, ние имаме определени права и определени задължения. Две от задълженията са да оказваме съдействие, за да се изпълнят дейностите, така че да бъде изпълнен одобрения проект и документите към него. Второто ни задължение е да осигуряваме достъп до всеки един от самостоятелните обекти по предварително съгласуван и одобрен график с общината, и правото, което имаме, е да извършваме контрол, наблюдение за качеството на изпълнение на дейността, и ако установиме несъответствие или нарушения, да сезираме участниците в строителството. Искам още в самото начало да кажа, че има обща група във Viber, в която има включени и представители на районната администрация, както и домоуправителите на блоковете, в които се извършва саниране в район Илинден. В тази група във Viber неколкократно лично от мене са поставени въпроси. Кога ще получим одобрения проект и количествено-стойностните сметки към него, така че да можем да знаем какви количества и какви видове се...
4: Той ви е предоставен, нали?
6: Предоставения едва след две входирани писма тази година, а нашите молби са започнали от миналата година. По същия начин сме питали кое е лицето, което осъществява строителен контрол тука и което се води технически ръководител на обекта, какъвто е задължителен по закона за устройство на територията, защото ние нямаме едно лице, което така както е предложено и е част от договора, ежедневно да бъде тука, да следи за контрола.
4: На този въпрос сега ще попитаме и Кирчо Кирчев, който е ръководител на проекта към строителната фирма. Господин Кирчев, чухте притесненията на хората. В рамките на една седмица това е вторият блок, който сигнализира до нас. Какъв е вашият отговор? Санира ли се качествено и този блок?
7: Добро утро и от мен. Така, това, което се случва на този блок, е първо твърденията, че не се извършва контрол от общината и строителния надзор, са пълна лъжа, тъй като минимум по два пъти на ден има представители на общината, които обикалят абсолютно всички блокове, включително и този, а строителния надзор извършва абсолютно същия контрол, поне веднъж дневно минава и се оглежда всичко. Относно забележките, които...
4: Общината не ви е санкционирала до момента, нали така?
7: Извършвани са немногократни проверки. Като давам пример за некачественото изпълнение, което твърдят живущите, в един от техните сигнали се констатираше, че дюбелите не държат и не хващат. След нареждане на кмета, на следващия ден на място, заедно с мои представители, лично аз, строителния надзор, както и представители на общината, така и представители на живущите. Тук дори е един от живущите, който се катерил, така да го кажем, с мен по скелето, за да проверяваме дюбелите, бяха рязани и отваряни дори готови мазилки и фасади, за да може да се установи и да се успокоят гражданите, че дюбели има и те държат. Нормално е, когато се работи, да се допускат някакви грешки. Именно за това имаме Viber група с живущите. Аз съм в нея и предаваме информацията надолу, за да може да се отстраняват.
4: Благодаря ви. Ние също така потърсихме и район Илинден, откъдето ни отговориха писмено, че всеки ден се следи работата по блока и цитирам: напрежението е породено основно от разногласия между отделни собственици и лични претенции на определени собственици за изпълнение на дейности извън възложението и извън рамките на одобрения проект. Накратко, вие как ще отговорите на общината?
6: Ами, първо, ако има ежедневен контрол, в какъв документ се удостоверява това? По отношение това, което каза господин Кирчев за двата участъка, на които беше изрязана ватата, да, действително има дюбели, но се пропусна да се каже, че в един ден от председателя на сдружението и наши съседи на кмета се занесе един плик с дюбели, които бяха свободно извадени. Претенции нямаме частни и лични, а по-скоро с множеството снимки, които публикуваме ежедневно, се вижда какво е в Viber групата се вижда какво е качеството на изпълнение. По отношение на присъствието на, не отговори на въпроса къде е техническия ръководител, по отношение присъствието и засиления контрол, аз бих задала въпроса, защо при този контрол има такава забава в срока за изпълнение? Защо се извършват поправки?
4: Благодаря ви, наистина много въпроси, които и ние ще търсим техните отговори. Както споменахме в началото, очаква се всички 10 блокове тук в район Илинден да приключат до края на септември, а ние ще проследим кога и дали това ще се случи в срок.
1: Да, кога и дали и как ще се случи. Кари, благодарим ти. Все си мисля, че ако има ежедневен контрол, общината трябваше да присъства сега на този разговор, а не да изпраща
0: писмени позиции. Споровете продължават, очевидно.
1: Да, и ние ще ги проследим, обещаваме ви. Сега ще кажем какви теми предстоят до края, но след минути буквално в студиото влиза професор Георги Рачев с неговата дългосрочна прогноза. А в 7.40 ще говорим за голямата трагедия, убийството в Исперих. Растат ли сигналите за домашно насилие?
0: В минутите след 8 ще говорим за предстоящата надпревара за Дондуков 2. Кои кандидати имат най-голям шанс за балотаж?
1: В 8.40 цените на горивата, как кризата в Близки изток удря джоба ни.
0: В минутите след 9 Рождество Богородично е, как честваме празника. Останете с нас!

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Доста хладно е утрото днес. Все още има места със стойности и под 10 градуса. През деня обаче бързо ще се затопли. В повечето райони след обед ще стане горещо. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има най-вече над северната част от страната. През следващите дни температурите ще станат по-високи от обичайните за тази част от годината. Ще имаме много слънчеви часове, почти без места с дъжд и гръмотевици. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Време за времето с професор Георги Рачев. Добро утро, професоре.
1: Добро утро.
0: Преди да започнем с прогнозата, аз много така горещо се интересувам от вулкана в Исландия, в Индонезия, който по последни данни над 270 000 пътници е засегнал, над 2300 полета. Какви са щетите и за туризма?
1: Щетите за туризма за сега са ограничени с оговорката, че има 3 километрова зона, в която не трябва да се ходи, а все пак 30 километровата зона е с особено внимание. Индонезия е част от този тихоокеански огнен пръстен. Там има 130 вулкана. Те общо взето от време на време се обаждат, но Анак Кракатао, сина на Кракатао, това е един остров, който на 26 август 1873 година цели остров гръмва. Това са над 30 кубически километра земна маса, пушък и пепел отива в атмосферата на височина около 35 км и настъпва една малка ледникова епоха зима в продължение на две последователни години. Сина, наследника на големия Кракатао, се обади и се вижда как хубаво пуши. Ето го. Тук тази пепел покрива абсолютно всичко, пречи на растителността, а Индонезия е така туристическа дестинация. Не само туристическа дестинация, там минават, да не говорим за летищата, двете летища в Джакарта, което е нещо, които са много големи, но там минават и доста коридори, които са за Япония, за Сингапур, за Малайзия и съответно пък за южната част на Тихи океан и Австралия. Много сериозно е това нещо, защото попадайки в този шлейф, а това са пирокластичен поток, където силиция е максимум, самолета има много голяма вероятност двигателите на самолета да дадат багажа буквално. Затова всичко, целият този трафик е заобикаля и избухването. Важното е на къде духа точно вятъра. Сухо е в този момент и това нещо ще продължи още няколко дни. Всичкото зависи от характера на синчето на Кракатао, до каква степен той ще остане така активен. Но общо взето, още три вулкана заедно с него се изригнали, но те 2-3 хиляди метра височина е огненият стълб, така че няма никакъв...
0: Много
1: не им се обръща никакво внимание. Ето е пепелта, която тук е символика, защото някъде тя достига и 20-30 сантиметра и повече. Така че това не е свързано с...
0: Да се върнем на нашия континент, предлагам.
1: Френската метеорологична служба заяви, излезе с едно заявление, че това е най-топлото лято, откакто се водят метеорологични наблюдения във Франция. Най-топлото. От другата страна, Сидни пък каза, че това е най-топлата зима в Сидни, в Австралия, откакто се водят метеорологични наблюдения. Така че си е топло и в северното полукълбо, и в южното полукълбо. А това е от 9-ти, когато над Западна Европа вече се нормализира времето, в кавички нормализира, 21-22 градуса. И при нас в петък тази вълна, гореща вълна, ще достигне максимални стойности, сигурно нищо чудно, 34-35
0: градуса. Белград, виждам 34.
1: Да, Белград, това лека-полека ще полегне в източна посока. 5 градуса и половина до този момент е над нормата септември месец. 5 градуса и половина, което за един 7-8 дневен период си е много, много съществено затопляне. Ще продължи да е топло морето. Защо?
0: Чай.
1: Чай. Наистина е чай. Без захар, с малко мед. Топло е, защото в четвъртък над Италия, Северна Италия, се образува един циклон. В източната му периферия, точно над България, ще се пренесе много топъл въздух, за да може в петък да стигнем дръжката на черешката на тортата. това топло море ще даде възможност всички средиземноморски циклони септември, октомври, ноември, та дори и декември месец да имат по-голям обхват, да бъдат по-дълбоки, т.е. по-интензивни и съответно оттам идва и 60% вероятност зимата в България да бъде много динамична, топла, но и дъждовна. Т.е. да има смесване на валеж от дъжд, от сняг, но общо взето с наднормални температури. 30% е да бъде нормална. Нарочно показвам тези две карти, защото предполагам, че Юлия ще ме пита дали ще вали
2: на 15 септември.
1: Абсолютно. И прогнозата се върти. Ще вали, няма да вали. За сега на 15
0: ще
1: септември.
0: Ще вали, няма да вали. Да, винаги е така.
1: Той винаги е така, винаги ще има. Защото се случи нещо с апдейтването на европейския модел. Ето, това е... Това е по европейския модел акумулираните валежи до понеделник, до неделя вечерта. Над България.
0: Суша.
1: Суша. Няма и в Австрия. Дунава продължава да се понижава. От вчера 7-5 см в горното поречие на нашия участък пада нивото и ще продължи да пада. Ето тук се очертават едни във връзка с циклона над Италия, се очертават в Хърватия, в Словения, Босна и Херцеговина, особено по крайбрежието, много сериозни валежи. Това е пък американският модел, който е още по-постен. Няма никакви валежи. Между двата модела ще има едно противоборство, точно как ще се случи и аз залагам в повечето случаи на американския. Не защото е американски, аз съм си за европейски, но положението с европейския модел, особено по отношение на валежите, е доста критично. Дори прогнозите за валежите събота и неделя, сега, които ни предстоят, рязко намаляха.
2: Но за сега няма да вали на 15-ти, нали?
1: Това е... За сега 80%, 80%, особено в Източна България, 90% няма да вали. За сега, от висотата на днешното виждане. Ето го топлото време, което продължава, което ще дигне аномалията сигурно до 6 градуса над нормата, което е изключително много, половин месец вървиме. И сутринта ви слушах там за цената на горивата за зимата. Не съм много убеден, че зимата като бъде топла, това ще се отрази положително на нашия финансов така ресурс.
0: Дори не вярвам, честно казвам.
1: Еми, станахме двама. До събота, до неделя много топло време, особено в петък, максимума. Валежи, ето тук се мъдрят едни 50%, ама никой не знае точно какво ще се случи и дали въобще ще има сериозни валежи в този период. След което едно пасторално есенно време, 15 градуса на 25, чак до 20 септември, което пак е малко над нормата. Пловдив... Какво да коментираме в Пловдив? Пловдив си е...
0: Пловдив. Топло.
1: Да, там е един мой приятел географ казваш и камъни да засадиш, камъни ще се отгледат, няма никакъв проблем. Богат, хубав, топъл район с много слънце и много високи температури, дори след това захлаждане, което евентуално ни очаква в съботният и неделен ден. 28 градуса, няма какво да говорим. Бургас. Всички, които са на море и на които високите температури са им противопокъсни. При температура на водата 24-25 градуса, температурата на въздуха е също толкова, дори малко по-топло. Идваш от морето, имаш реална представа.
0: Забравих вече.
1: Да. Еми, така е. Хубавите неща бързо се забравят.
2: Ще си припомниш. Има за кога.
1: Много хубаво време, прекрасни без валежи. Температури. Варна, абсолютно същото. 26-27 градуса, дори по-топличко, докато при нас, Западна България, малко по-висока сутрин, ще се усеща този хлад лека, полека, спадат температурите при всички положения, докато морето, което е много топло, ще си оказва своето влияние в крайбрежната ивица и 18-19 градуса сутрешни температури. Чудесно! Русе продължава да е топло, защото Слънчо, макар и вече доста отслабна, все пак повишава температурите на този южен пренос, в който ние ще бъдем до събота, с температури 32-3 градуса. Но ето ги тук се появяват малко по-ниските температури рано сутрин и продължава да бъде, аз не дам...
0: Да кажем само за слушателите по битови радио, малко по-ниските са 18, 17, 19.
1: Да. Чудесно и особено тези късни сортове, грозде, които трябва да натрупат още захар, би трябвало вино и ракия да бъдат направо перфектни.
2: Да, реколтата е прекрасна от грозде, но знаеш, че производителите се оплакват от това, че нямат пазари.
1: Ниски са цените. Еми, трябва да търсят пазари, трябва да си направят клъстери, за да защитават интересите си. Това е в основата на цялото селско стопанство в Европейския съюз.
0: Да, защото чуваме едни изкупни цени, като ти в магазина. Вчера пазарувах черноморска риба, 28 евро лефер. А пък производителите, рибарите казват, че продават на...
1: Хубава риба е лефера, просто си заслужава парите. Плевен, също топло време, 15-16 градуса сутрешни температури. Тук 14 за първи път коментираме това лято. Континенталният характер на времето, особено при антициклон, каквото е тук в този момент, показва сутрешни ниски температури, но затова пък на обед става много топло. От неделя 28-27 градуса, перфектно есенно време. Който има да прибира реколта, ще бъде позлатен.
0: Ами да, хубаво време, хубава прогноза. Отново да кажем, на 15 септември най-вероятно няма
2: за
0: да
2: сега върне. Беше.
1: На изток почти сигурно.
0: Но така или иначе, в петък отново ще говорим с професор Рачев. Другия вторник, мисля, че тогава се пада 15 септември, така че следете прогнозите на професора.
1: Да, другия вторник мога да си носи шепечка пепел за всеки случай.
0: Професор, благодарим ти за тази прогноза. А сега продължаваме с много интересен разговор по много проблемна тема.

0: следващите минути ще говорим за жестоката трагедия в Исперих, при която баща уби двете си дъщери и след това посегна на живота си. Защо трагичният случай поставя тежки въпроси? Къде са институциите, когато има сигнали за насилие? Къде сме ние, близки съседи, местна власт, когато виждаме тревожни знаци?
1: Как се разпознава рискът на време? Какво означава, когато жалбите се подават, а после се оттеглят? Кой защитава децата, когато конфликтът между родителите ескалира? И какво може да направим ние като общество? За тази важна тема ще говорим с Надежда Стойчева, психотерапевт и ръководител на Асоциация Анимус, криминалния психолог Габриела Симова и адвокат Йорданка Бекирска. Добро утро.
0: Добро утро и добре дошли.
1: Темата е тежка, сложна, но пък много важна. Искам да започна от там. Какъв е най-важният извод от тази трагедия, когато говорим за домашното насилие? Един огромен проблем в световен мащаб.
2: Първо трябва да можем да кажем домашно насилие. Това е важно, да се разпознава на време. Вие зададахте много важни въпроси. На първия въпрос ще кажем, че децата са включени като свидетели, които са в закона за домашно насилие и се считат за жертви. Тоест, винаги трябва да върват с потърпевшия, а не да остават с извършителите на насилие. Това е първото нещо. Второто нещо, има миналата година приет координационен механизъм от Министерски съвет, който много дълго време е работен от институциите, където най-накрая има карта за разпознаване на риска за живота. Всички могат, лекари, учители, психолози, социални работници, полицаи, всеки човек, който е от институция, описани са, трябва да взаимодейства с другите и да направи тази карта. Има ли риск за живота, трябва да се предприемат действия и да се...
0: А защо не взаимодейства? Това е големия въпрос. Защото от всичко това, което вие описвате, става ясно, че изобщо тези деца не е трябвало да живеят с баща си.
2: Точно така. И няма никакво оправдание в това, че е два млади живота. Аз много... Тук си споделям за госпожа Бекирска, че много се дразня да ни каните само за убити деца и жени, защото това може да се предотврати. Тези деца трябваше да бъдат с майка си. Разбира се, този човек е зависим, тежко зависим. Няма оправдание за това, че той е бил отчаян заради финансите си, да се беше самоубил само себе си, а не да убива и децата. В края на краищата, разбира се, аз съм психолог, би трябвало и на него да се помогне, той е зависим.
0: Той също
1: това
0: е жертва
1: на тежка болест,
2: въпреки всичко, можем да разпознаем, например, че децата е трябвало да бъдат дадени с майката. Майката трябваше да има заповед за защита. И това, което си говорихме тук, е, че когато има множество оттегляния, ние имаме много такива случаи, има много висок риск. Тъй като вече се част от институциите знаят, полицията е знаела, прокуратурата е знаела, роднини са знаели, множество хора са знаели, това е недокладван и неработен случай.
0: Госпожо Бекирска, защо се провалиха?
2: Само искам да сложа една скоба. В Разград има две организации, които могат да работят и с жертви, и с извършители.
1: Има документи, има организации, но какво реално може да се направи?
3: Това, което каза госпожа Стойчева, че няма заповед за незабавна защита, никой не е бил защитен в ескалиращата ситуация, защото стана ясно, че ситуацията в това семейство ескалирала през последните два месеца от това, което ние знаем от датата на раздялата, но всъщност актовете на насилие са се случвали преди това, поне по данните, които разследващите до момента са събрали. Имаме множество опити за защита, но никога не се стига до реална такава, защото може би защото жертвата в случая майката, която търси защита, няма смелостта да го направи. За да може да има тази смелост, да наистина да устои в търсенето на защита.
0: Когато жертвата няма смелостта, не трябва ли институциите да се
3: намесят
0: много по-решително?
3: Точно това е въпросът, че когато подадеш жалба и оттегляш жалбата, и то няколко пъти, за сега знаем за три пъти, то тогава това е много сериозен риск. Може да бъде разчетен. И веднага, при условие, че има деца, социалните са там, за да се намесят. И това, че жертвата и пострадалото лице си оттегля оттегля сигнала, не означава, че не се е случило. Напротив, работата трябва да започне точно в този момент, за да може да бъде предотвратено извършването на по-тежки последици, каквито тук са станали. Тоест, тук в конкретния случай е имало възможност наистина да бъде оценен риска на време по реда на координационния механизъм.
2: И по картата
3: той функционира. Институциите го познават много добре. Въпросът е обаче, че наистина някой е трябвало да се намеси там, за да може да установи колко е сериозно. Говорим за депресивно състояние. Не знам кое от всичко това разследващите ще потвърдят, но говорим за факти, които до момента са били съобщавани в медиите. Депресивно състояние на извършителя, бащата. Говорим за раздяла. Раздялата много често е сериозен момент в живота на хората, който може да предизвика тежки последици в отношенията. Говорим за децата. Децата дали са самостоятелни личности или са част от цялото нещо. Така че трябва да разсъждаваме не като отделни актове на насилие. Насилието никога не е самостоятелен акт. Насилието винаги е система. То не започва, убийството не става, просто защото
0: има тревожни сигнали, които водят в тази посока. Госпожо Симова, какво се е случило в съзнанието на този баща? Как един баща се превръща в убиец на собствените си деца?
4: Когато наблюдаваме такива случаи, не може да се дават еднозначни причини, за да се развие едно или друго състояние до този етап, но тук имаме много фактори, които се струпват в един момент и се получава този срив на личността. Той губи всякаква надежда и смисъл за живот. Наблюдаваме едновременно много продължителен период от време на импулсивни и агресивни реакции при него. Защото може да има един, два или три подадени сигнала, но нали, не си представяме, че това изведнъж се е случило или наскоро се е случило, той да прояви такъв тип поведение. В същото време дългогодишни финансови проблеми, безработица, хазартната зависимост. При хората с зависимости и с хазартна зависимост се наблюдава много висока импулсивност в решенията. Тъй като нали, при зависимостите механизма на доставяне на допамин в рецепторите за мозъка няма никакво значение към какво е зависимостта. Нали, то е малко повече.
0: Тоест еднакво опасни са всеки един вид зависимост.
4: Да, разбира се, ако имаме нали, добавяне на химични елементи, е малко по-различно, но механизма, по който мозъка го обработва един и същи с времето, прага на критичност пада. Импулсивността става все по-висока, взимането на решенията става все по-компромисно като регулация. Има изменения в префронталния лоб, където са нашите способности да разпознаваме и добро и зло и да слагаме граници на реакциите си. И когато всички тези неща се струпат плюс и настъпилата раздяла, преди известно време се случва понякога така, че човека слага и своето продължение, което са децата му. В картинката на безисходност.
2: Аз не бих била оправдателна към извършване на убийство към собствените деца, защото това показва, че той е можел да остави децата при майката. Той ги счита не само свое продължение, счита ги за собственост, която той като си отиде и те трябва да си отидат. Тоест, това е едно психопатно мислене, което не оправдава по никакъв начин това престъпление.
0: Въпросът е защо остана незабелязано и не адресирано през всичките тези месеци, в които се е влошавала ситуацията.
4: Че тук не става дума за оправдание, тук става дума за обяснение по-скоро, какви са механизмите при дейци, които пристъпват към това. Това не е изолиран случай. Това се случва в света. Има много документирани случаи по тази тема. И да, самото поведение тотално е в разрез с здравото разсъждение и мисъл, но тук не можем... Има данни, че е бил в депресия, дали тя е била хронична, дали е реактивна. Тук става дума за едно тунелно мислене, когато настъпи кризата. Въпросът е, мисто, че има доста данни, бъдеще, казва,
1: има много данни, това наистина, показва.
3: Мен това, което ме смущава,
2: истинската депресия,
3: няма,
2: обаче клинична никакъв... депресия, загубваш смисъл, чувстваш се виновен, но не посягаш на другите. Истинската депресия никога не посягаш на другите.
1: Добре, обаче, кога семейното напрежение прераства в такава тежка ескалация. И как, тук наистина големият въпрос, за който ви поканихме, е как ние като общество да хванем тези сигнали, как можем да провокираме институциите да
2: реагират. Близките са разказвали.
3: Близките, как може близките
2: години наред, че има
3: да съобщават
2: насилие
3: непрекъснато от прокурора, който, окръжния прокурор, който работи на място и човек, от който получаваме информация медийно. Всъщност той каза, че е разбрал от повечето близки, включително и от бащата на
2: извършителя.
3: На извършителя, т.е. на дядото, че майката многократно е била пребивана, многократно е била жертва на физическо домашно насилие, което най-лесно се разпознава по външните белези. Тоест, в цялата тая система обществото и критичността на обществото липсва. Това е смущаващото, защото, да, защото обществото е оставило едно семейство да живее в тази сложна ситуация.
2: Години наред.
3: Години наред. И имало, всички са знаели. Обществото и институциите са знаели.
2: Институциите са знаели. И учителите сигурно са видяли тия деца, които заспиват там и също са били свидетели. Много хора са знаели за това нещо. Много сме толерантни към домашното насилие и не можем да го назовем.
1: Колко голям е проблема? Реално погледнато.
3: Проблема е голям, отколкото може да си го представи.
1: Като мащаб, какво показват изследванията?
2: Еми, всяка четвърта жена, обаче това е стара статистика, но в края на краищата случаите стават все по-тежки и по-тежки, именно заради това, че институциите 20 години, 20 повече, се неглижираше насилието и после се чудим защо децата и те са агресивни. Еми, защото сме толерантни към насилието.
1: Чисто като психология.
0: Много сме толерантни, казвате вие. Защо? Симптом на какво е тази толерантност? Така че всяка четвърта жена да става жертва на домашно насилие.
4: Ами точно това, което се казва тук, е, че дали е част някакво, някой го приписват към народопсихологията, към недоимъка, към времето, към трудностите. Един тон оправдания за такова поведение, за агресия, която никой не контролира, защото всички казват, това не е моя работа. Всеки ден чуваме за случаи, в които години наред се случи това, в жилищна сграда. Всички чуват, съседи чуват. Никой нищо не прави. Казва, това си е тяхна работа, ще се оправят. Ами не, това е работа на обществото, когато единицата не може да преодолее проблема. А когато една жена, мъж е жертва на насилие, той има нужда от подкрепа и помощ. Няма нужда от това си е тяхна работа, те ще се оправят. Няма такова
0: нещо. Още повече, когато има замесени деца.
3: Именно, в този момент е била, когато види в обществото, стане ясно, че има насилие в това семейство. Всички сме отговорни. Всички сме, би следвало да сме отговорни и институциите, когато видят, че има три пъти сигнали за от една и същата жена в случая, която три пъти ги оттегля на следващия ден.
0: Да, какво е обяснението за това поведение?
3: Е много сериозна
0: страх ли е
3: индикация?
0: Това? Страх, отчаяние, да, е? Липса на вяра, че някой може
4: всичко
0: да помогне?
4: Заедно.
2: Всичко заедно.
4: Всичко заедно, защото естествено това много често се наблюдава. Подава се сигнала и след това се оттегля, тъй като насилникът започва да се извинява. Съжалявам. Хиляди пъти съжалявам. Ами децата, ами помисли за децата, за семейството. То е смесица между страх, между вина, между години наред натякване, че жертвата не може да преживее без насилник.
2: Искам само да подкрепя идеята, че наистина жертвите на домашно насилие се нуждаят от подкрепа. Социалните трябва да се намесят, хората, които са неправителствени организации, където има по райони някаква
1: защо
2: нужда от
1: подкрепа. Защо хората обаче не виждат тази подкрепа? И има ли едно такова недоверие към институциите? Тук е много важният въпрос, да кажем, какво може да направи един човек, когато види такива сигнали, било то в близък, било то в комшия или като цяло...
3: Всъщност, дава се сигнал до компетентните органи, в случая могат това да бъдат социалните, полицията и съответно другите. Училищата също могат да подават, както каза госпожа Стойчева. Има координационен механизъм, който работи между институциите.
2: Тази карта, това ако бъде докладвана в, на мястото, където има в полицията има такова място, където могат да се докладват.
1: Докладва
2: оценка,
1: се.
2: И, да, и след това се задейства полицията, веднага се намесва. Ако има оценка на висок риск, полицията се намесва веднага.
3: Проблемът тук е, че в момента на оттегляне, нали, полицията се десезира. Това е целият проблем, който ние срещаме. И те съответно не смятат, че има какво да разследват, при условие,
1: това
3: че...
1: Това не е ли проблем?
3: Това е проблем.
1: Административно.
3: Именно.
1: Оттегляне на жалбата,
3: няма проблем.
1: А проблем очевидно има.
3: Именно. И то три пъти.
1: Кой
3: така че за тази системност държавата трябва да следи.
2: Всички органи, ще ви го оставя това, могат да докладват в полицията. Всички органи от Министерство на здравеопазването, което трябва да разпознава жертвите на домашно насилие, образованието, полицията, цялото общество.
0: Но докато отношението на самите институции имаме жалба, имаме проблем, оттегляне на жалбата, вече няма да се промени.
3: За финал не следва след оттегляне да приемаме, че риск няма, напротив. Тогава е момента да се оцени риска и да се работи със семейство, за да се помогне на всеки един от участниците.
4: Държавата е длъжна да защитава децата. Няма как, при положение, че има малолетни, непълнолетни лица в едно семейство, които не могат да се защитат.
0: Да.
4: По презумпция,
0: и в този случай държавата,
4: при оттегляне на жалби,
3: социалните не
4: държавата, държавата да не се сезира. Да, полицията
3: точно това е проблема.
0: Сега този случай много остро постави отново и въпроса за хазартната зависимост. Един изключително сериозен проблем, който се превръща в епидемия. Виждаме агресивните, уж има някакви ограничения за реклами, но виждаме агресивните кампании, които се водят и през билбордове и
3: статистиката показва, че ето 1 милиард евро
0: ли да се напълни, да се забрани според вас изцяло рекламата на хазарт? Има такова предложение законодателно в
2: момента. Да, аз съм също съгласна, защото децата смятат, че това е нормално, а в случаите на хазартно зависими, последиците за децата и за жените са ужасни. Ние имаме такива случаи. Един хазартно зависим изобщо не го интересува какво ще стане с детето му и с децата, с жена му, дали ще ядат, дали ще бъдат на улицата. Него му е важно да продължи.
0: Да си осигури пари, за да играе.
4: Все повече деца.
0: И пада възрастта, това също е огромен проблем.
4: Преминават към хазартна зависимост на много ранна възраст. Трябва да бъдат абсолютно забранени рекламите на всякакъв вид хазарт.
3: В момента изглежда достъпно, още повече и онлайн е изключително лесно достъпно. И Национална мрежа за децата излязоха с един призив, който подкрепихме ние много хора и организации. Точно за това, как тази хазартна зависимост да бъде регулирана по някакъв начин и овладяна до степен да може да се предотврати въздействието върху децата. И има много неща, които държавата в конкретния случай може да направи. Защото хазарта ни залива, той е навсякъде. И много лесно е достъпен.
2: И даже много популярни личности излизат, участват в това, любими на децата.
1: Всичко което това,
3: и посланието това, всъщност което, е грешно.
1: Което казвате е жестоко и болезнено. И е тема, която ще продължим. Много ви благодарим за този разговор. Обещаваме да не водим тези разговори само когато има тежък инцидент, като цяло да светкаме лампите на обществото. Благодаря за този разговор. Сега продължаваме с новини и още интересни разговори в студиото.
5: Добро утро! Започват новините в 8. Аз съм Кристина Газиева. Ключов ден за президентската надпревара. Очаква се днес ГЕРБ да реши дали ще участва в президентските избори със собствен кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов вече заяви, че лично е против, но в ГЕРБ се обсъждат и конкретни имена. Очаква се да бъде обявено и учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова за президент и на Кирил Вълчев за вице-президент. Междувременно Централната избирателна комисия продължава да приема документи за участие във вота. До този момент заявления са подали 5 партии и 5 инициативни комитета. Срокът за партиите и коалициите изтича утре в 17 часа, а инициативните комитети могат да се регистрират до 14 септември. Имената на всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември, а жребият за номерата в бюлетината ще бъде на следващия ден. Два дни по-късно, на 25 септември, започва и предизборната кампания. И днес продължава борбата с огъня над Софийското село Антон. Това съобщи кметът Андрей Симов в социалните мрежи. Около 40 пожарникари и служители на различни служби работят на терен, а в гасенето се включи и военен хеликоптер Кугър. Огънят е в трудно достъпна местност на територията на Национален парк Централен Балкан. Пожарът се активизира отново през почивните дни, а силният вятър насочи пламъците към близката Борова гора. Няма опасност за хората и за селото, но окончателното овладяване на огъня ще зависи и от метеорологичните условия. Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна. Обвинен за убийството е 33-годишна жена, която е помагала за отглеждането му. Сигналът е подаден на 30 август, след като бебето е намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите екипи на полицията и спешната помощ са установили смъртта му. Съдебно-медицинската експертиза показва, че спрямо бебето е извършено тежко криминално деяние. Полицията арестува 33-годишната жена, близка на семейството, която е живеела на същия адрес. Повдигнато й е обвинение за убийство на малолетно лице. С определение на окръжния съд, тя е с постоянна мярка задържане под стража. Днес става ясно доколко българските ученици могат да прилагат наученото в училище в реални ситуации. Министерството на образованието ще представи резултатите от традиционното изследване PISA, в което участва и България. Тестът оценява не толкова запаметените знания, колкото способността на 15-годишните ученици да ги използват при решаването на практически задачи. Изследването обхваща четене, математика и природни науки, като този път основният акцент е върху природонаучната грамотност. Участват ученици от 91 държави. Припомням, че при последното изследване от 2022 година 54% от българските ученици не достигаха базовото ниво по математика и четене. Дали негативната тенденция се обърнала, ще разберем по-късно днес. И от света, нова руска атака срещу Киев. Ракети и реактивни дронове удариха украинската столица часове след отпътуването на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Жители на Киев потърсиха убежище в метростанциите, след като новата руска атака започна в ранните часове на днешния ден. Системите за противовъздушна отбрана са били задействани, а военната администрация призова хората незабавно да останат в укритията. Градът е атакуван с балистични ракети и реактивни дронове. Отломки са паднали върху 5-етажна жилищна сграда, засегнат е и друг 3-етажен блок. Последици от ударите са регистрирани в най-малко 4 района на Киев. Съобщава се за 6-ма пострадали. И за финал, 93-годишната актриса Елън Бърстин получи Златен лъв за цялостно творчество. На церемонията на кинофестивала в Венеция тя призна, че за цялата й кариера това наистина е много. Звездата на Елън Бърстин изгрява в началото на 70-те години с ролята си във филма «Екзорсистът». Малко след това получава и Оскар за най-добра актриса във филма на Мартин Скорсезе «Алис не живее вече тук». Тя е уникален притежател и

Здравейте! Доста хладно е утрото днес. Между 12 и 17 градуса сега са температурите в повечето райони, но сутринта в района на Видин и Кнежа стойностите паднаха и до 8 градуса по данни на Националния институт по метеорология и хидрология. След доста хладното утро обаче, през деня слънцето бързо ще повиши температурите и в повечето райони днес следобед ще стане горещо. Максималните стойности ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София и Пловдив очакваната дневна стойност днес е 29 градуса. В източните райони днес ще бъде прохладно. За Варна и Бургас очакваната максимална температура е 26 градуса. С температура на морската вода по нашето крайбрежие 24-25 градуса. Иначе днес ще бъде предимно слънчево, с увеличение на облачността най-вече над северните райони. Ще духа по-често слаб вятър от изток-североизток. В планините днес също ще преобладава слънчево време. Най-вече над Стара планина ще се появяват облаци. По високите части ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. В България през следващите дни температурите ще станат по-високи от обичайните за тази част на годината. Очакват ни много слънчеви часове, почти няма да има места с дъжд и гръмотевици. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро в минутите след 8. До президентските избори остава месец и половина. Все още не са ясни имената на всички кандидати, които ще се включат в битката за Дондуков 2. Оспорвана ли ще бъде надпреварата и как ще протече предизборната кампания? В студиото са политолозите професор Румяна Коларова и Георги Проданов, както и бившия депутат и организационен секретар на ВМРО Александър Сиди. Добро утро и добре дошли.
1: Добре.
2: Здравейте.
0: Така, напред във времето вече може да се каже, че сме в решителна фаза от президентската кампания, но все още не знаем всички имена. Това ли е особеното в тази предизборна ситуация, в която се намираме, госпожо Коларова?
2: Е, формалната кампания още не е започнала, но
0: се води активно.
2: Бих казала, че днеска и утре са най-неподходящите дни да се прогнозира какво ще бъде развитието на събитията и въобще да се оценява ситуацията, защото разбрахме, че Борисов е дал още, нали, 2 дена срок на своите структури да изчистят позицията си. Тя е ясно, че ще бъде противоречива, но в края на краищата е ясно, че ще се вземе и някакво решение. Ще видим какво е развитието. До този момент, като че ли виждам едно така негласно обединение около, на елита имам предвид, около фигурата на действащия президент в момента. Но докъде ще се стигне? Въобще шансовете на алтернативата до голяма степен са свързани и с първите стъпки, които правят Гюров и Кандев, защото виждате, че те първите стъпки обикновено винаги са не най-адекватните, но виждате, че в случая се натрупва, нали, така една безспорна оценка. Все повече и повече се затвърждава така прогнозата, че има един ясен, не само, че има един ясен фаворит, но че той много така изпреварва алтернативата, която до този момент е заявена.
0: Възможно ли е все пак решението, което ще вземе ГЕРБ, по някакъв начин да разбърка картите? Защото виждаме, Борисов казва, аз съм против да издигаме партиен кандидат, но пък очевидно има някакъв сериозен спор, който се води вътре в самата ГЕРБ. Той казва, нека партията да реши. Това също не е особено типично за него.
3: Ами, вижте, аз искрено се надявам да направят някакъв ход, с който да направят тези избори малко по-интересни, от една страна. От друга страна, в крайна сметка ГЕРБ е втората по големина политическа сила в България на последните избори и логично е тези хора да имат своето представителство, да имат за кого да гласуват, да имат своето име в бюлетината. Така че аз

0: лично се надявам Борисов да не тръгне по пътя, който до сега заявява, между другото. Категорично няма да правим нищо.
1: Това
0: няма
1: смисъл. Страх от избори ли е, според вас?
0: Една от причините със сигурност е, че Борисов ще покаже, че партията му е много зле в момента като кондиция. Макар че вече започна да го казва, ние не сме добре, след последните избори трябва ни време до местните избори. Това са негови думи. Тоест категорично партията му в момента не е добре и със сигурност ще слезе още малко надолу в електоралната си тежест, посочвайки тясно партиен кандидат. Това беше между другото и аз продължавам да не го разбирам. Неистовия му рев към така наречените десни, ма моля ви се дайте да издигаме заедно кандидат. Не го разбирам, защото неговите собствени избиратели не биха подкрепили за мен такъв вариант, да подкрепят Гюров и Кандев или да подкрепят някаква обща кандидатура с тях, от гледна точка на факта, че тези хора го арестуваха, прибираха, изчегъртваха и така нататък. Нали говоря за Продължаваме промяната, Демократична България, Продължаваме промяната бяха създадени, за да изчегъртват и да унищожават Борисов, а той продължава да казва, дайте да правим общ кандидат. И това според мен е абсолютна грешка, която неговите собствени избиратели биха оценили подобаващо.
2: Господин Проданов, ако ГЕРБ не посочат техен кандидат, в чия услуга ще бъде на кой от кандидатите според вас и как оценявате това, че партиите, по основните партии нямат собствени кандидати, а подкрепят инициативни комитети? Каква е тази нова, може би, по-различна формула?
3: С оглед на това, че Борисов и друг път се е крил зад формулата партията решава се пълнява, мисля, че сме много близо до варианта партията да реши да има кандидат и така примиренчески Борисов да обяви някого. Интересно е кои са вариантите, които се обсъждат, защото тези два процеса със сигурност вървят паралелно. Ако не издигне кандидат ГЕРБ, това без съмнение ще бъде услуга в полза вероятно на Кандев и Гюров, но от друга страна това ще бъде един много странен така фокус върху опит за формиране на двуполюсен модел. На практика разделението между двата основни кандидата на парламентарните партии, т.е. Йотова и Гюров, по същество е връщане към един така доста отдавна забравен у нас чист двуполюсен модел. Защото на практика
1: казвате,
3: нямаме...
1: Казвате в полза на Гюров, обаче в същото време самия Борисов казва, хора на ГЕРБ са в инициативния комитет на Йотова.
3: Ами, вижте, аз така доколкото виждам, има хора на ГЕРБ и в екипа на Гюров. Така че, вероятно,
4: кой
3: драмите...
4: Кой е човек на ГЕРБ в екипа на Гюров?
3: И Румяна Бъчварова, колкото спомням, много не е топли в връзки с ГЕРБ.
4: Отдавна е в много пък обратното. Силен конфликт или по-скоро, да го кажем така, тя силно критикува ГЕРБ, така че мисля да причислявате Румяна Бъчварова, тя е, нали, бивш гербаджия, дори бих казала, че там оценката е, че така доста драматично раздяла е протекла.
3: То така, вече че... непрестижно да си гербаджия, независимо бивши ли настоящи.
4: Тя отдавна, нали, ПП.
3: Метаморфозите...
1: Имаше ключова роля в служебното правителство.
4: Ама не Гюров, само в служебното правителство. Вие погледнете, всички активисти на Продължаваме промяната бяха препоръчани като съветници в Министерския съвет, нали, в последния кабинет на Борисов от Румяна Бъчварова. Така че всъщност това е, деца казва, нейният подбор на хора за следващата партия. Така че ПП в някаква степен тя е архитект, Румяна Бъчварова на ПП. Не бива да я слагаме, нали, че е била в ГЕРБ, сега, нали, това е факт. И не само,
3: дори
4: че е факт, това е
3: безспорно. Да е така, неиздигането на кандидат от ГЕРБ по същество води до двуполюсен модел, поне на тези избори. Голям двуполюсен модел.
1: Въпросът е къде ще отидат техните
4: гласоподаватели. Не е голям двуполюсен модел. Нали? Са, извинявайте, ако Гюров и... За какъв двуполюсен модел ще говорим, ако Гюров и Кандев спечелят под 20% или 20%, никакъв двуполюсен модел не е. Това са просто, нали, някакви такива мечти за двуполюсен модел. Винаги президентските избори винаги произвеждат две алтернативи. Защо? Защото има балотаж. Това е нормално. Обаче, ако вие нямате групиране в едната посока, имате една партия, която, деца казва, току-що се е случила от другата страна, това е, нали, хората, които са много ентусиазирани за Румен Радев и неговата партия, говорят за двуполюсен съм модел. И хората, които са много ентусиазирани и си мислят, че сега ППДБ ще цъфне и ще върже с Гюров и Кандев, говорят за двуполюсен модел. Реално двуполюсен модел няма. Защото от една страна имате едно нещо, което не е ясно колко устойчиво ще има. Може ли да се говори, че НДСВ генерираше три полюса модел? Не, защото изчезна. По същия начин не може да се говори, че нали, в момента...
0: Те сега.
3: Оставаме с впечатлението, че тогава говорим за еднополюсен модел, след като отричаме възможността да има най-малко базовото разделение леви и десни, които на тези избори са принудени да гласуват за много ясен ляв кандидат, за не толкова ясен десен кандидат.
4: Ма не става дума, че в момента партийната система е ясно, че е в някаква в някакво нестабилно състояние. Говорим, че имаме някакъв преходен период. Но да говорим, че се върви към двуполюсен модел, извинявайте, за мен
3: това е... Точно това исках да развия като теза, защото за мен опитите за двуполюсен модел са опит за спасяване на сегашното либерално дясно, плюс отломките нищожни от ГЕРБ.
4: Нищожни от ГЕРБ.
3: В нова
4: формация. Хората ви кажат, че е втора политическа сила, вие говорите
0: втора,
4: за нищо.
0: Не го казвам,
4: нищожни отломки. Вие говорите за нищожни отломки. Тук пропаганда ли целе от ефира?
0: Мечтата на Продължаваме промяната Демократична България на тези избори е да каже, ето ние сме единствената реална опозиция. Те го казват от първия ден още. И затова и казах, че трябва ГЕРБ според мен да излязат кандидат, именно за да се спрат с тия спекулации, защото в крайна сметка ние видяхме колко се Продължаваме промяната Демократична България. Едни измамници, които измамиха собствените избиратели, влязаха на две групи в Народното събрание, излъгаха 500 000 души. Това е тавана, който направиха на последните избори само преди няколко месеца. Продължаваме промяната Демократична България. И те не са, няма как да се връщаме в никакъв двуполюсен модел, защото всички партии политически заедно направиха по-малко като резултат, отколкото направиха Прогресивна България на последните парламентарни избори.
2: Ако ГЕРБ извадат кандидата, кои ще са на балотаж според вас?
0: Разбира се, това няма как да гадаем. Това е вода, не е кафе, така че не мога да гледам на него. Но разбира се, ГЕРБ като втора политическа сила до момента имат по-голям шанс за мен, ако направят добра кампания, да отидат на балотаж. Иначе за мен балотажа е сигурен и то не защото Йотова не може да направи 50%, защото не можем да стигнем 50% избирателна активност. Вероятно, защото до сега поне така изглежда, че няма някаква сериозна интрига на тези избори. И с влизане на ГЕРБ, ако има такова на този терен, това вече би променило по някакъв начин картината. Дори, между другото, е възможно да се стигне до там, да няма балотаж за първи път на президентски избори.
2: Господин Проданов,
3: балотаж
2: може ли да обърка кандидат на ГЕРБ тези аритметики?
3: Кандидат на ГЕРБ би вкарал интрига, защото най-вече не знаем кой ще издигнат. За да издигнат човек в последния момент, това трябва действително да бъде много ярка фигура. И тогава тази ярка фигура може да изтегли и вод, който не е чисто ГЕРБ. Това е вариант, който не трябва да се подценява, просто защото понякога престижният вод е вариант, поне за хората, които имат намерение да гласуват.
1: Делян Добрев предложи Димитър Ников, Томислав Дончев или Росен Желязков.
3: Аз не мисля, че бъде партийна, би било добре да бъде партийна фигура. Това, което обаче иска да продължа с тази логика на двуполюсния модел, ние отново говорим за партиите на статуквото. Говорим отново за хората, които бяха на терена и преди провеждането на парламентарните избори. Към тях вече се присъединява по неволя кандидата на Прогресивна България Илияна Йотова, т.е. по неволя подкрепена, както се вижда. Така че...
0: По неволя от кого? Чекайте, как така по неволя? От кого е подкрепена по неволя? Не разбрах.
3: На практика тя не му остави друг шанс.
0: Глупости. Това е, моля ви се. Искате да ми кажете, че някой, който работи от 9 години като президент и вице-президент, не са си дигнали телефона да се разберат помежду си. Това си беше направено по начина, по който те се разбрали много отдавна, още преди Радев да излезе от президентството. Това значи по неволя. Излиза Илияна Йотова и казва, ето аз излизам като кандидат. Абсолютно ясно и логично. Между другото, само в главите на някакви хора беше това, че Радев ще подкрепя някой друг.
1: Никога не съм го вярвал. Тоест не са се прилепили към нея Прогресивна България, както казвам.
0: Това е разговор, който е добре организиран. Нали не си представяте как изведнъж Илияна Йотова сама решава една сутрин се бужда, отива в Панорама и се обявява като кандидатура и на другия ден сутринта всички казват и дали ще подкрепим. Моля ви се, това е несериозно.
2: Кандидатите да се оттърсят от партийните тежести или каква е идеята?
4: Вижте, сега тук първо искам да кажа, че няма как Прогресивна България да издигне Илияна Йотова. Идеята, че действащ в случая президент ще бъде издигнат от партия, нали, априори и заради тълкуване на Конституцията, но и по принцип е неприемлива. Така че тя може да бъде издигната единствено и само от инициативен комитет сега. Другото, нали си представяте пък другия, той е невъзможен, да се появи Румен Радев и да каже, ако Иляна Йотова реши да се кандидатира, ние ще подкрепим. Те накъде. Няма такова нещо. Така че в случая просто това е много добре преценен момент. Дори бих казала в някаква степен, защото Иляна Йотова е опитна медийно, в някаква степен дори момента е преценен кога, защото според мен сега Прогресивна България неизбежно ще премине през тежка криза, която ще бъде свързана с най-вероятното решение на Конституционния съд, което ще отмени част от разпоредбите на бюджета безпрецедентно и още няколко провала в управлението. Аз мисля и то дори след започване на предизборната кампания, нали, в рамките на този един месец, който ни очаква преди датата на изборите, мисля, че ще бъдем свидетели на няколко сериозни кризи в управлението. И сега това със сигурност ще промени съотношението на силите, но ако Иляна Йотова може да се така да създаде впечатление, че тя е независима или налага, поставя Румен Радев в такава ситуация, тя само ще печели от това. Дистанцията и с Прогресивна България има, нали, подкрепата е едно, дистанцията е, нали, дава пък другата част. Според мен, по-скоро в този случай, на този етап, на който сме в момента, крайно неубедителните първи стъпки на Гюров и на Кандев просто и дават допълнително някаква преднина. И в някаква степен нагнетяват очакването, че ГЕРБ ще представи кандидати. Вижте сега, горе-долу, нали, какво било поведението на Борисов. Ми вие си представете, ако той има кандидат в джоба си, което не знам дали има, нали, сега какво казва? Айде, да имаме общ кандидат. Хайде, тука сега. И всичките коментатори и политици казват, ами то явно, че те двамата не стават да бъдат подкрепени. Хайде, вие издигнете някой. Разбирате ли? В някаква степен ситуацията става все по-благоприятна и по-благоприятна за Борисов. Очакването, че той ще издигне кандидат в някаква степен, му дава предимство. Дали ще го издигне или не, никой не знае. Но става дума, че всички ходове, включително партията да решава, и те непрекъснато го обвиняват, че той решава. И сега той в момента казва, моята позиция е ясна, аз не искам, но партията да реши. Представете си, че сега имат кандидат. Кой ще каже, това е кандидата на Борисов?
3: Това е фокус,
4: никой,
3: който Борисов е прилагал много пъти в предишни години. Партията решава, аз нищо не мога да кажа. Мисля, че преди 3-4 години имаше някакво сериозно решение, което взе. Но дайте си сметка, ако не се яви ГЕРБ на изборите, в нощта на изборите няма да се говори защо, нито за Борисов, нито за ГЕРБ.
2: Те казаха, че няма да дадат подкрепа без да е поискана, ако нямат собствен кандидат.
3: Ами дори подкрепа, за мен това е фиаско на така изборите. Дори да вземат малък процент, има много ясно оправдание, но все пак са участвали. Партиите за това съществуват, за да участват.
1: Сега виждаме, че
3: и остава въпроса, ако влезем в хипотезата на професор Коларова за разпада малко или много в Прогресивна България, къде биха отишли тези гласове, които Прогресивна България акумулира на парламентарите?
4: Те никъде няма да отидат. Когато гласоподаватели се разочароват от една партия, на първите избори те просто не гласуват. Нали, това също така да стане ясно. И едновременно с това, нали, ако коментираме резултатите от евентуално от първия тур на президентските избори, нека да сме наясно, че най-добрият вариант, аз не знам дали това ще се случи, но най-добрият вариант е между кандидатите на Продължаваме промяната, Демократична България и на ГЕРБ, да няма вътрешна, да няма противопоставяне, защото това е другото нещо, което Борисов говори непрекъснато, че ако те издигнат кандидат, ще направят услуга на Иляна Йотова, защото основният сблъсък ще бъде между кандидата на ППДБ и кандидата на ГЕРБ. Нали, това е логиката, пък заради която той казва, няма смисъл ние да се явяваме в, както той казва, братоубийствен конфликт. Така че в случая, по-скоро големия въпрос е, ако той издигне кандидат, какъв ще бъде този кандидат и какви ще бъдат взаимоотношения отношенията с, с Гюров Кандев.
1: А ще, ще успее ли Гюров да разшири електоралната подкрепа според вас? Ние видяхме, че той подава ръка към всички избиратели, включително тези на ГЕРБ.
2: Къде може да вземе?
1: Ще успее ли извън твърдата градска десница да като привлече гласове?
0: Това съм така изненадан дори от, от този наратив, този разказ, който те, те разказват. Как видите ли, това е сигурно сега, че той стигна на балотаж. За мен не е сигурно, ако, ако Борисов влезе в тази игра. И да, между другото, Прогресивна България търпят своите критики. Наистина, Иляна Йотова, това беше една от причините, между другото, исках да кажа, да излезе с инициативен комитет, защото в крайна сметка Румен Радев в момента е част от управлението, т.е. е управлението, то е изцяло управлението, 31 народни представители. И между другото, един от големите проблеми, които те не успяха да се справят и които ще бъде разказан на тази кампания, това е въпросът с повишаването на цените на храните, който, който се случи, който те дойдоха с идеята, че ще ги спрат, но виждате, че не се случва. Аз, например, не разбирам някакви неща, които се случват вътре при тях, защото имате прекрасни законодателни инициативи, които направиха Народно събрание, които задължиха КЗК и КЗП да вземат адекватни мерки по отношение на това. И виждате, примерно Министерство на земеделието, как нищо не направи по темата. Сега дали са договорили нещо с големите вериги или не, не знам, но кошницата с грижа всъщност до никъде не стигна.
4: И не е само това, има още няколко.
0: Но това е един от големите проблеми, които ще
4: предишният бюджет беше, който, нали, не прият, беше, беше критикуван, защото бил арогантен и нагъл, нали, не се съобразил с
0: позиция. Нека да видим техния първи бюджет.
4: Ама първи, не, първи бюджет, който те гласуваха, ще бъде. Ма чакайте, той
1: видим,
4: нарушава
1: конституцията.
4: Ако се окаже, че нарушава конституцията, той е още по, нали, неприемлив.
0: Ако се окаже така, ако, ама не знаем.
4: Да, не, става дума, че има...
2: Едно финално изречение ще помоля господин Проданов. И може ли, защото говорим с основните кандидати, но може да очакваме някъде изненади от останалите?
3: По тази логика, когато тръгнах, ако на изборите имаме очаквано в началото доминираше двуполюсен модел, остава огромна ниша за хората, които не харесват нито така, градските либерали в лицето на Гюров Кандев, нито статуквото в лицето на Йотова. Даже по-скоро това статукво, което се явява няколко пъти на избори до момента. И в този смисъл там пространството е интересно и свободно, защото ние виждаме само един Христанов, който прави кампания. Всъщност в момента, освен Гюров и Кандев и Йотова, която ходи по разни фестивали, единствено Христанов присъства по всички кръстовища, прави така
0: незаконно,
3: онлайн.
0: Да си кажем обаче.
3: Незаконно, не знам дали е, защото ЦИК мисли, че има решение, че потвърждение на многократно решение, че не е незаконно, а е в ситуация, в която никой не може да каже дали закона е нарушен. Мисълта ми е, че при тази алтернатива, която единствено се налага в лицето на Христанов, той може да привлече именно вот, който няма друг шанс. Разочарован или, да кажем, вот на ГЕРБ, макар че там е много малък шанса, който по принуда оставен без избор. И в този смисъл се получава действително тройка. Гюров, Йотова, Христанов, които вероятно могат да се окажат в спор за така предрешени избори, защото най-вероятно никой няма да успее да събере от претендентите повече от действащия президент. Но това ще бъде интересна конфигурация, в която имаме на практика представени парламентарни и извънпарламентарни кандидати.
2: Едно финално изречение.
4: Тук не знам защо толкова се пренебрегват Възраждане, които със сигурност имат по-голям шанс от Христанов да се класират трети.
2: Още нямат
4: посочен кандидат. Още нямат кандидат, но
3: става дума, че
4: са регистрирани и така нататък.
1: И до дни ще има.
4: Да, и едновременно с това искам също така да кажа за какъв двуполюсен модел става дума. Представете си, че ГЕРБ издигне, ето, Димитър Николов, който е ясно, че е най-добрият им кандидат. За каква, кой ще, как, с какви аргументи Продължаваме промяната, Демократична България ще тръгнат да го критикуват, след като техният кмет каза, че, нали, призна, че Бургас е много по-добре организиран и много по-добро управление. Значи, вие имате един човек, който със сигурност има много силен управленски актив и знаете, че на избори този кмет е печелил до 80% от вота на избирателите. Значи той събира много, много голяма периферия. И със сигурност видяхте колко много кметове от страната подкрепиха, го подкрепиха, когато беше избора за Евровизията. Така че да. Тук въобще, нали, от сега да говорим за някакви мечти, пък видите ли, Христанов щял да бъде пък третия подреден в, нали, в там сред кандидатите, да получи трета. Това е, нали, някаква стратегия.
3: Ако днес
4: стегнем
3: чертата, ние нямаме други кандидати сега, всъщност.
4: Това е някаква стратегия, предполагам, че
3: продължи да ни издига, ако Възраждане продължи да не са наясно със себе си дали ще издигнат, дали няма да издигнат. Между другото, Възраждане са тежко ударени на последните избори от
4: Прогресивна България.
2: Чакаме
4: името. Това искам да кажа, че със сигурност Христанов ще бъде, ще вземе на първи тур от Гюров и ще гарантира на втори тур, ако Гюров и Кандев въобще се класират до втори тур, ще им гарантира някакви допълнителни гласове. Това са гласовете.
3: Мисля, че ГЕРБ би могъл да стигне като втора партия до втори тур.
4: Кой?
3: ГЕРБ, като втори, като на балотаж.
0: Мисля, че ще видим на 25
3: октомври. Не вярвам, че ще стигна.
4: Не, разбирам, че това са вашите вярвания, но аз нямам вярвания. Имам, да, значи смисъл, има някаква научни знания и казвам, че на този момент нищо не може да се
1: предвижда.
2: Последната дума ще бъде на български избирател, така да го обобщим. Предстои да разберем и останали кандидати, за да видим въобще каква политика ще бъде водена.
1: Да донаредим пазела.
2: Компании, да. Сега прекъсваме за кратко и продължаваме с много важна тема. Беше вдигнати тук въпроса, свързан с цените, но говорим за цените на горивата. Останете с нас.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: Кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
7: А сега следват рекламите.
8: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
8: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
8: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
10: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
11: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
12: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
13: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
12: Напълнете раницата, облечете учениците.
13: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
14: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
15: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
16: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
17: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Хладно утро, горещ след обед и много слънчеви часове днес. Ето какво ни очаква от времето. Рано сутринта в района на Видин и Кнежа температурите паднаха до 8 градуса по данни на Националния институт по метеорология и хидрология. През деня днес обаче слънцето бързо ще повиши температурите и в повечето райони след обед ще стане горещо. Максималните стойности ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София и Пловдив очакваната дневна стойност е 29 градуса. В източна България обаче днес ще бъде прохладно. За Варна и Бургас очакваната максимална температура е 26 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-25 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево, с увеличение на облачността най-вече над северните райони. Ще духа предимно слаб вятър от изток-северо-изток. В планините също днес ще преобладава слънчево време, но най-вече на Стара планина ще се появяват и облаци. По високите части ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. В България през следващите дни температурите ще станат по-високи от обичайните за тази част на годината. Ще имаме много слънчеви часове и ще бъде почти без места с дъжд и гръмотевици. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за продължаващия ръст на цените на горивата. 6 месеца след началото на войната в Иран, дизелът у нас удари нов рекорд. Средно около 1 евро и 85 евроцента за литър. Сортът Brent отново доближи 100 долара, но остава далеч под мартинския си връх. Как тогава дизелът чупи рекорди? Защо петролът поевтинява, а на бензиностанциите почти нищо не се променя. И колко по-скъпа зима ни очаква, по темата ще говорим сега с Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро. Добро утро и благодаря за поканата.
0: Нека да започнем от там. Какво вдигна отново цената на петрола на международните борси? Тази сутрин, тук и колегите могат да покажат от сайта, тази сутрин цената в момента е 98 вече долара за барел сорт Brent. Дали ударите по Иран, дали ответния отговор към Кувейт или пък някакви други косвени фактори?
1: По-скоро новата динамика между администрацията на президента Тръмп и иранските власти, която се развива вече от около 2-3 седмици, съответно с дори комичните опити за преименуване на Ормузкия проток и съответно изявлението на Доналд Тръмп, че той вече е американска територия. Всички тези неща имат пряко отражение върху глобалните пазари и съответно фьючерсите на Brent. Много е важно също така вътре да посочим, че причината, поради която цената пада или расте на фьючерса Brent, е, че инвеститорите залагат определени очаквания за бъдещата цена след няколко месеца. Когато тя намалява, т.е. инвеститорите влагат някаква надежда, че конфликтът ще бъде разрешен по-скоро.
2: В момента какво се случва тогава с тази краткосрочна прогноза?
1: В момента се вижда по-скоро очакване, че конфликтът ще продължи дълготрайно и по отношение на кризата в Ормуз, и по отношение на проблемите, които са съответно при нефтопродуктите, и затова се калкулират и по-високи цени. Това се вижда не просто при цената на петрола, но и при отделните котировки за определени горива. Като най-вече най-видими са показателите при дизела и керосина, където има отскупване от средните цени, от средните увеличения, които се виждат при другите горива.
2: А при керосина защо е толкова драстично увеличението с 106% за една година? Там прави впечатление, че е най-сериозно настъпление.
1: Логиката е същата като и при дизела. Тъй като...
0: Ама при дизела 58%.
1: Да, но логиката на проблема е най-съща. Понеже от един барел петрол се прави определен, всяка рафинерия прави определен спрямо технология, инфраструктура и така нататък, определен микс от горива. Тоест тя произвежда определено количество от един барел дизел, бензин, керосин, асфалт, мазут и така нататък. И съответно, това, което се случва в Европа, е, че ние имаме достатъчен рафинериен капацитет, обаче той първо е високо натоварен още от преди ситуацията в Ормуз. Второ, има голямо търсене на дизел и керосин по принцип и до сега, до преди войната в Ормузския проток, ние разчитахме на големи количества внос, тъй като самите рафинерии нямаха икономически смисъл да увеличават производството на целия микс, тъй като не могат да реализират продажбите на останалите продукти, например на мазут, на асфалт и така нататък. И затова се разчиташе повече на внос. И това беше така разумна граница, която функционираше тогава.
2: За сега недостиг на керосин няма, нали така? От Африка основно се набавят в момента.
1: Няма, но внос е на по-висока цена.
2: Тоест да очакваме и ръст на цените на самолетните билети.
1: Да, те вече са доста високи са вече. Основната причина, поради която не се отразява толкова силно и очаквано на цените на самолетните билети, е поради простата причина, че някои от участниците, съответно авиокомпании и оператори, имат договори или пък имат форми на хеджиране на риск и са успяли да ограничат съответно ценовия шок, който се предава към крайния клиент.
0: Да, тази мазнинка, както казват хората, вече почва да се изчерпва. Някои от нискотарифните, така популярни в България авиокомпания, една от тях каза, че предвижда съкръщаване, предвижда свиване на полетите.
1: Да, тъй като и самото хеджиране има определени граници и определени възможности този ценови шок да бъде ограничен.
0: Когато очакваме още покачване и да очакваме ли още покачване на цените на самолетните билети?
1: Още покачване може да се очаква поради простата причина, че влизаме в много интензивен период на полети. Край на годината обикновено е доста силен период. Също така Основната причина, поради която биха растяли цените, отново дефицита на керосин и неговата цена. Това, което до някъде компенсира този ръст и компенсира възможността да има по-голям недостиг, е факта, че всъщност и голяма част от полетите към Близкия изток тук са ограничени, което дава допълнителен капацитет на авиакомпаниите и съответно възможност да диверсифицират.
0: Да, сега ще остане може би малко така и свободно количество заради вулкана в Индонезия, който блокира над 2300 полета. Но аз искам да ви върна отново на родна територия и това, което виждаме. Не веднъж сте казвал, че има сериозна разлика между физическите продажби на горивата и фьючерсите, които се виждат. Как обяснявате на хората, които гледат петрола пада, обаче на бензиностанцията нагоре и нагоре и нагоре?
1: Да. Да, видяхме няколко дезинформационни наратива, които са отново със сравнение 2012 година. Сигурно и вие сте ги видели, тъй като цената на петрола тогава средната беше по-голяма. Но цените пък на горивата бяха по-ниски. И хората задават логичния въпрос, защо цената на Брента е висока, цената е ниска. Логиката е доста сложна, наистина, но тъй като пазарите са сложни, това е причината, пред която се получава така. Ние следим много често Brent като адекватен бенчмарк, за да може да водим изводи за цената на нефтопродуктите. Но това е вярно само при нормални обстоятелства на световните пазари. Тоест, когато няма определен конфликт, когато пазара функционира нормално и веригите на добавена стойност са непрекъснати. В момента ситуацията е доста по-различна и това се отразява не просто върху цената на фьючерса, който има за цел... Това е финансов инструмент. Той няма нищо общо с физическата търговия. Mm-hmm. Той е единствено и само за цел да се заключи определена цена в интерес на рафинерия. Нали, ако аз съм рафинерия, имам опция да заключа, ако очаквам, примерно, че в момента купувам петрол на висока цена, но когато създам нефтопродукта, цената очаквам да падне и да стане по-ниска, съответно аз съм на загуба. За да заключа по-висока цена, аз си купувам подобен финансов инструмент, с който си гарантирам, че ще имам определен марш на печалба, който е разумен при сегашната ситуация.
0: Може ли да си гарантираме и по-голям марш на печалба в тази динамични
1: възможно
0: пазари?
1: Е, възможно е.
0: И кой печели?
1: Но това зависи от прекалено много участници. Тоест аз не мога да повлияя на цената дали ще бъде нагоре или надолу. Но при определени спекулативни елементи на пазара и при изкуствено завишаване в определен момент, аз мога да заключа нестандартно висока цена. Но причината, поради която цените на дизела, например, растат много повече от тази на бензина, са няколко. Първата е, че има по-голямо търсене на дизел, отколкото на бензин. Това мисля, че на българските потребители е пределно ясно. Оттам съответно и цената нараства, тъй като има недостиг на горива глобално в света. Независимо, че България има рафинерия, която обслужва напълно пазара и няма никакъв дефицит. Второто нещо е, че има конкретно недостиг на дизел, поради простия факт, че, както обясних, микса, който произвеждат рафинериите, няма как изкуствено да бъде увеличен или съответно няма как производството на дизел като процент от този микс да се увеличи. Тоест, има възможност, но е изключително сложно. Изисква много допълнително закупуване на допълнителни суровини, като водород и така нататък, и оскъпява доста процеса. Така че рафинериите са тези, които решават какво да правят в тази ситуация. И съответно всичко това се компенсира с внос. И от тук идва повишаването на цената. Когато искаш внос на конкретен нефтопродукт, да се обръщаш към пазар, който е дълбоко дефицитен и за който се борят абсолютно всички участници по света.
2: И в този смисъл, вие казахте, че може да се очаква ръст на цените и в следващите месеци, защото прогнозата за развитието на конфликта в Близкия изток не е, че той ще приключи скоро. Ще стигнем ли обаче и до дефицит на горива през зимата?
1: Физически недостиг в Европейския съюз не би трябвало да има. По простата причина, че Европейския съюз има гарантирани доставки на суров петрол. Съответно, имаме и възможност и финансова ликвидност и съответно има и финансова възможност от страна на всички участници на пазара да си осигурят и скъпия внос. Просто цените ще продължат да растат, ако има определен по-голямо търсене от предвиденото.
2: Има ли риск според вас дерогацията за Лукойл да не бъде удължена след 29 октомври? И това какво би произвело на пазара на горива у нас?
1: Това е въпрос, който е много трудно се отговори в момента. По простата причина, че първо не е много ясно как американската администрация би оценила работата на новия особен управител. Съответно, мониторинга, който се упражнява върху рафинерията и промяната на доставките и модела на опериране, тъй като това беше основната заявка на правителството, че ще промени този модел, тъй като той е бил нефункционален и е генерирал загуби за рафинерията. Т.е. трябва да видим каква би била оценката на американските власти. И третото е, разбира се, и политическите отношения и възможността на правителството отрано да започне процес на предоговаряне, както се случи до сега.
2: Ние се надяваме, че вече е в ход този преговорен процес, но ако се стигне до най-лоши развой на събитията, до най-негативния сценарий. Имаме ли план Б?
1: Няма как да има план Б. Просто рафинерията е изключително ценен актив за страната. Абсолютно незаменими са. Невъзможно е просто да се замени количеството, което тя произвежда като нефтопродукти, нито от регионалния пазар, нито от външни доставки чрез търговия. Просто функционирането на този актив е изключително ценен. И затова и дерогацията, и търсенето на нов собственик, и разрешаването на проблема с Лукойл е толкова важен.
0: Да. Съвсем накратко, може да очакваме през зимата да видим 2 евро за литър на дизела?
1: Ако ситуацията с Ормуз продължава по същия начин и ако има по-голямо търсене на дизел от очакваното, е напълно възможно.
0: Добре, благодаря ви за този анализ. Цветомир Ников от Центъра за изследване на демокрацията. Сега прекъсваме за новини и още интересни теми следват тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Zora. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Zora и на zora.bg.
2: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 084-500-000.
3: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
4: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hank, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
10: 3 часа.
9: It's kind of priceless.
10: Една пратка.
8: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
10: Един живот.
11: Go, go, go!
10: Alan Richson.
12: I want to get out of this car.
13: I know we can't get out of the car right now.
12: I want to get out of the car.
10: Owen Wilson.
14: Well, you said you wanted to get out.
10: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
15: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
16: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добро утро! Започват новините в 9. Аз съм Кристина Газиева. Ключов ден за президентската надпревара. Очаква се днес ГЕРБ да реши дали ще участва в президентските избори със собствен кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов вече заяви, че лично е против, но в ГЕРБ се обсъждат и конкретни имена. Очаква се да бъде обявено и учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова за президент и на Кирил Вълчев за вице-президент. Междувременно Централната избирателна комисия продължава да приема документи за участие във вота. До този момент заявления са подали и 5 партии и 5 инициативни комитета. Срокът за партиите и коалициите изтича утре в 17 часа, а инициативните комитети могат да се регистрират до 14 септември. Имената на всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември, а жребият за номерата в бюлетината ще бъде на следващия ден. Два дни по-късно, на 25 септември, започва и предизборната кампания. И днес продължава борбата с огъня над софийското село Антон. Това съобщи кметът Андрей Симов в социалните мрежи. Около 40 пожарникари и служители на различни служби работят на терен, а в гасенето се включи и военен хеликоптер Кугър. Огънят е в трудно достъпна местност на територията на Национален парк Централен Балкан. Пожарът се активизира отново през почивните дни, а силният вятър насочи пламъците към близката Борова гора. Няма опасност за хората и за село Антон, но окончателното овладяване на огъня ще зависи от прогнозата за времето. Днес става ясно доколко българските ученици могат да прилагат наученото в училище в реални ситуации. Министерството на образованието ще представи резултатите от традиционното изследване PISA, в което участва и България. Тестът оценява не толкова запаметените знания, колкото способността на 15-годишните ученици да ги използват при решаването на практически задачи. Изследването обхваща четене, математика и природни науки, като този път основният акцент е върху природонаучната грамотност. Участват ученици от 91 държави. Припомням, че при последното изследване от 2022 година 54% от българските ученици не достигаха базовото ниво по математика и четене. Дали негативната тенденция се обърнала, ще разберем по-късно днес. И от света. Нова руска атака срещу Киев. Ракети и реактивни дронове удариха украинската столица часове след отпътуването на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Жители на Киев потърсиха убежище в метростанциите, след като новата руска атака започна в ранните часове на днешния ден. Системите за противовъздушна отбрана са били задействани, а военната администрация призова хората незабавно да останат в укритията. Градът е атакуван с балистични ракети и реактивни дронове. Отломки са паднали върху 5-етажна жилищна сграда, засегнат е и друг 3-етажен блок. Най-малко 2 души са загинали, а ранените са поне 6. Откриха черните кутии на товарния самолет, който излезе от пистата на летището в Майами и се вряза в автомобили. 5 души загинаха, причината за катастрофата все още не е установена. Устройствата са изпратени за анализ. Припомням, при кацането самолетът се е движил със скорост от над 200 км в час и все още не е ясно защо не е успял да спре. Първоначалните данни сочат, че Боингът е изминал около 400 метра след края на пистата, където е ударил преминаващи по шосе микробус и лек автомобил. Според властите няма данни пилотите да са обявили извънредна ситуация. И завършваме с впечатляващо спасяване в Мексико. Служител на супермаркет успя да спре дете, което се затича към оживен път. Докато работи с транспортна количка, служителят забелязва дете, което внезапно се затичва към натовареното шосе. След него хукват няколко възрастни, но единият от тях се препъва и пада. Работникът реагира за секунди. Настига детето непосредствено преди платното, хваща го и го спасява от колите. След това го предава невредимо на неговите близки. Бързата реакция на мъжа предотвратява възможен тежък инцидент. Следващата емисия новини е в 12 часа. Следва времето с Таси Цалова. От мен хубав ден.
1: Здравейте! След хладното утро, горе след обед и много слънчеви часове ще ни подари времето днес. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София и Пловдив очакваната дневна стойност днес е 29 градуса. В източните райони ще бъде прохладно. За Варна и Бургас очакваната максимална температура е 26 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево с увеличение на облачността, най-вече над северната част от страната. Ще духа по-често слаб вятър от изток-северо-изток. В планините също днес ще бъде предимно слънчево и най-вече над Стара планина ще се появяват облаци. По високите части ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. В България през следващите дни температурите ще станат по-високи от обичайните за тази част на годината. Очакват ни много слънчеви часове и ще бъде почти без места с дъжд и гръмотевици. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември, Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer

0: само 6,99 евро. Латекс Леко с сребърни иони 3 литра 15,60 евро. Практис, направи си с нас.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в минутите след 9. Църквата празнува днес Рождество Богородично, ден, който народът нарича още Малка Богородица. Денят е празник на Хасково, а историята на празника е свързана с една икона на Богородица. Повече ще разберем сега от Мария Георгиева. Добро утро, Мария, и честит празник.
1: Добро утро и честит празник, Мария.
2: Добро утро, честит празник и на вас, колеги. Да, действително, на този наистина голям християнски празник Хасково празнува своя ден. Защо обаче? Ние не случайно сме в музея. Сега ще ни каже и доцент доктор Веселина Узунова, която изпълнява длъжността директор на музея. Добро утро.
3: Добро утро. На днешният празничен ден Хасково отново обръща внимание на първата икона в града, именно Света Богородица с младенеца от 1816 година, поръчана от Христодул Вълчев Шишманов, първи епитроп на град Хасково. Тази икона именно е пристигнала в града, е поставена в малък дървен параклис, за да има къде християните да се молят ежедневно, преди да бъде направен катедралния храм Успение Света Богородица. И всъщност по този начин Хасково започва да се оформя като християнски център преди повече от 200 години.
2: Как тази икона попада тук в музея? Историята е много интересна.
3: Да, тя е интересна и до някъде и тъжна. Знаете, че има една категория спасени икони. Те са били подложени на горене, унищожение и така нататък от комунистическия режим, и по този начин една голяма част е изчезнала, но всъщност имаме късмет, че именно тази икона е била една от съхранените, благодарение на...
2: Всички икони, които се намират тук, са реставрирани, по тях е имало доста поражения.
3: Да, имало е поражения, някои от тях са горяли и дори така са поизгорели доста, в доста значима степен. Други са били, както виждате, има парчета, които липсват от

0: от самото дърво.
1: Тук до нас има и един кръст, който сега ще покажем и на уважаемите зрители. Всъщност, какво е значението на този кръст за самия Хасково?
0: Този кръст е вплетен в новият герб на Хасково. Новият, имам предвид, последният герб от 1995 година. Това е меден кръст с златна баня и всъщност е намерен в некропол при малка църква до Асеновата крепост.
1: Благодаря. Историята на Хасково наистина е голяма. Все пак говорим за един град, който е на над 1000 години, но от миналото. Сега ви предлагам да се пренесем в настоящето. Тук до нас е и кметът на Хасково Станислав Дечев. Добро утро и честит празник!
2: Добро утро! Честит празник, Хасково! Нека Божията майка бди над всеки дом и над всяко семейство. Искам да пожелая на всеки един наш съгражданин здраве, благоденствие и светлина в дома му.
1: Господин Дечев, от миналото към настоящето, да кажем всъщност в една трудна година, в която държавният бюджет беше прият съвсем наскоро, а Хасково все още няма прият и общински бюджет. Как се работи?
2: Трудно се работи, но за наша радост последните няколко години бяха като тази и всъщност администрациите свикнахме на това темпо. За моя радост още от преди година аз обявих, че Хасково ще бъде строителна площадка и то наистина се превърна в такава. Благодарение на екипа на община Хасково и благодарение на многото спечелени проекти работим над 80 и то значими големи сгради, които в тази година почти изцяло ще изпълним. Аз искам да отбележа няколко от тях. Те са четирите стълба, така да ги нарека. Ние успяхме през тази година да възстановим сградата на 100 годишният ни театър и културата вече отново е в нейното си място. Отделно от това успяхме от нулата да изградим старчески дом, където възрастните хора, които ни отгледаха и възпитаха, да имат хубаво място за тяхните старини. Едновременно с това в момента работим върху спортна зала, където младите хора да спортуват и имаме по-здравословен начин на живот. Разбира се, изградихме от нулата и център за високи постижения в гимназията Цар Иван Асен II, където пък образованието за нашите лица.
1: Господин Дечев, един от големите проблеми на Хасково всъщност е питейната вода. За качеството и, разбира се, няма как община Хасково да носи каквато и да е отговорност, но инфраструктурата също има проблем с нея. Вие имате една програма, която започна преди няколко години за подмяна на водопроводи. Докъде стигнаха там нещата?
2: Точно така. Използвахме цялата инвестиционна програма, която беше от правителството, почти цялата, за да възстановим водопроводите в различни места на града. Тук работихме наистина в разбирателство с ВИК, които посочиха точните места с най-големите аварии. Надявам се в следващия месец да приключим всички проекти по ВИК, които започнахме в началото на годината на различни точки от града. Те са видими за гражданите, съжалявам и се извинявам за неудобството, но без да бъде променена и подменена ВИК инфраструктурата, ние няма как да имаме хубава и количествата питейна вода, които се губиха до сега.
1: Казахме и за ремонти. В момента града наистина на места е строител на площадка, има много големи задръствания с автомобилния трафик. Какво е бъдещето? Как работите вие, за да преодолеете тези задръствания? Защото вече всеки буквално има кола в Хасково. Това са моите наблюдения.
2: Работим на парче, затваряме улици според необходимостта, за да може да се случи това нещо. Но вие знаете, от началото на годината Хасково се промени, пускайки модерен градски транспорт, който градски транспорт пък пуснахме и приложение вече, за да е удобно на всеки гражданин да знае всяка една минута къде е автобуса. Автобусните линии върху затворените участъци не се затварят, за да може всички граждани да се възползват и се движат по-лесно и по-бързо.
1: Благодаря ви. Още веднъж честит празник. За всички, които днес са гости на Хасково, нека кажем, че и музеят, и къщите музеи в града работят безплатно. Всеки може да дойде и да види историята, която е хилядолетна на този град.
3: И не само днес, Мария. Честит празник отново да кажем на Хасково и нека Божията майка да бди над всички нас. Честит празник на всички.
4: И сега към едно голямо събитие в Софийската културна програма. Вече 15 години един от най-успешните мюзикали в света, Бодигард, не слиза от програмата на лондонския Уест Енд. Гледан от 4 милиона души от 2 до 4 октомври, той ще бъде в оригиналния си състав в София.
3: Да, Уитни Хюстън и незабравимите й песни от едноименния филм ще оживеят на сцената на зала 1 на НДК. Елица Кънчева ни среща с певците по време на тяхното турне в Великобритания.
5: Незабравимата любовна история на певицата Рейчел Маран и нейния бодигард за пръв път излиза на голям екран през 92-а година с Уитни Хюстън и Кевин Костнър в главните роли. Но хитовите песни от филма остават завинаги причина за създаването на пишния лондонски спектакъл «Бодигард». Коя е любимата ви песен от репертуара?
6: Постоянно се променя, но в момента това е «Greatest Love of All». Това е любовна песен, но не по традиционния начин. Тя е за това как да откриеш любовта в себе си и как да намериш вътре в себе си онова, от което се нуждаеш.
5: Колко пъти Рейчел се преоблича по време на едно представление?
7: Общо 14 пъти.
5: 14 смени на костюма за едно шоу.
7: Да, понякога става дума само за малка промяна, но общият брой е 14. И най-впечатляващото е, че тя почти няма почивка. Рейчел започва спектакъла и не спира до самия край. Няма момент, в който да слезе от сцената и спокойно да поседи 10 минути. Излиза, преоблича се и веднага се връща обратно, без секунда почивка.
5: Научихте ли нещо за себе си чрез този персонаж?
8: Мисля, че изпитвам съчувствие към него. Лично аз вече съм преодолял много като него, като самотата. Научил съм се да си прощавам и да приемам, че има събития, които не зависят от нас, докато той обвинява себе си за много неща. В известен смисъл, когато играя този герой, поглеждам назад към една по-стара версия на самия себе си. Познавам това чувство и затова ролята е толкова интересна за мен.
5: Какво откривате като общо между вас и персонажа, който играете?
6: Ще видите, че героинята е дива по свой начин, но не го казвам в негативен смисъл. Тя е много страстна жена. Аз лично съм малко по-сдържана, но също нося тази страст в себе си. Обичам силно, плача силно, преживявам емоциите дълбоко и мисля, че това ни свързва.
5: Историята на Сидони Смит не е типичната история за певица и актриса. Всъщност, тя завършва музикално образование в САЩ, но с цигулка. Впоследствие, докато свири в оркестрината на различни спектакли, осъзнава, че през цялото време гледа нагоре, към сцената. И на 20 години решава да послуша сърцето си и да се запише на уроци по пеене, които я отвеждат до Европа.
6: Там срещнах преподавателка, с която веднага намерих общ език. При пеенето инструментът си самият ти, което е различно от това да свириш на инструмент. Усетих, че тя е точният човек за мен. Преместих се в Германия, започнах обучение там и така стартира кариерата ми.
5: Но и за част от другите актьори пътят към Бодигард е бил дълъг, тръгвайки от други занимания.
9: Преди бях танцор в спектакъла. Да бъдеш актьор е съвсем различно преживяване. Когато сме на сцената като танцори в спектакъла, всичко е изпълнено с енергия, забавление и настроение. Почти като празненство, което всички споделяме заедно. А актьорската работа, особено в ролята на преследвача, е много мрачна и напрегната. Това е пълната противоположност. Но именно това ми харесва. Възможността да уча нови неща и непрекъснато да се развивам като артист.
5: Австралийският актьор Адам Гарсия има две номинации за водеща мъжка роля за престижната награда Оливие. Имате дълга и успешна кариера.
10: Не чак толкова дълга.
5: Но все пак доста впечатляваща. Кои роли са останали най-дълбоко в сърцето ви? Кои са променили живота ви?
8: Определено има няколко. Една от тях е Тони Манеро в «Треска в събота вечер» в лондонския Паладиум. Там играех друг известен филмов герой, този на Джон Траволта. Тази роля затвърди позицията ми като водещ актьор. След това беше Фиеро в «Злосторницата» в Лондон и, разбира се, първият ми спектакъл «Hot Shoe Shuffle». Това беше австралийски мюзикъл с степ-танци, който ме доведе в Лондон. Тези спомени остават незабравими. Бях на 20 години в Лондон и всичко ми се струваше невероятно.
5: Как се случи това на 20 години?
8: С много късмет. Тогава си казах, искам да опитам да изградя кариера тук.
5: А тази рокля?
7: Това е финалната рокля. Използва се за песента «I wanna dance with somebody».
5: Изглежда точно така, както звучи песента.
7: За «I'm Every Woman» има подобен модел, но в червено. Той се облича директно на сцената. Това е истинска операция, в която участват отделът за перуки, костюмният отдел, сценичният менеджмент и самите актьори. Изцяло екипна работа. Буквално за секунди, докато всички се отдръпнат от нея, тя вече е с нов костюм.
5: Предполагам, че истинското шоу е тук, зад кулисите.
7: Абсолютно. Много е динамично, но когато работиш по едно шоу достатъчно дълго, всичко започва да функционира като добре смазан механизъм.
5: Как си обяснявате факта, че история, която е толкова добре позната на публиката и се играе вече толкова години, продължава да вълнува хората и да предизвиква силни емоции?
11: Мисля, че в този спектакъл има изключително много страст. Има почитатели на оригиналния филм, почитатели на мюзикъла и, разбира се, милиони хора по света, които обичат Уитни Хюстън. Самата музика носи огромен емоционален заряд. Докато гледат спектакъла, зрителите изграждат връзка с героите, с Рейчел Маран, с Франк Фармър и с цялата история. Тази емоционална връзка прави преживяването още по-силно. А що се отнася до моя герой, това засилва и реакциите на публиката към него по време на представлението. Освен това, спектакълът непрекъснато се развива. Всеки град е различен. Всяка публика има собствена връзка с историята и собствен начин да я преживее. Затова всеки път откриваме нови нюанси и нови моменти в спектакъла. Той никога не остава същият.
3: Невероятен спектакъл, а всъщност на певците мога да кажа, че ще разберат какво е истинска, хубава българска публика с много емоции и много енергия, каквато винаги е била българската публика.
4: А нашия спектакъл продължава утре, точно в 6 без 5. Ще ви очакваме в ефира на тази сутрин. Благодарим ви, че бяхме заедно през изминалите 3 часа и половина.
3: Сега ви оставаме в компанията на преди обед и ще се видим утре в 6 без 5. Хубав ден!
4: Хубав ден, довиждане!

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Господа!
2: Първи състав сме
1: днес. Вижте с какъв хубав кадър откриваме от крана,
2: а? Мой автора? Кой?
1: Автора? Звукът
2: е добро утро
1: преди обед започва, уважаеми дами и господа. Да кажем освен какво да очакваме в нашето предаване.
2: Всичко. Или нищо.
3: Добре дошли на вас.
2: Уважаеми коментатори, много се радвам, че сме заедно цяла седмица.
1: Но, Силвия... Оля, извинявай, че те прекъсвам.
2: Кацарова.
1: Силвия Кацарова, тя имаше преди Силвия Кацарова. Имаш травма.
2: Тя има травма.
3: Вчера ти отсъстваше, трябва да каза Силвия.
2: За това.
1: Но защото тя 10 минути разказва история как хора бъркат с Силвия. И аз не знаеш, много небрежно. Силвия. И да се отвори. Момент, преди да продължим, предлагам да имаме повече от две гледни точки, освен кран и първа камера, да имаме трета, четвърта и пета. Имаме ли? Не? Добре. Аз минавам зад едната камера.
3: Айде.
1: Добре. Вие си говорете и след малко ще дойда просто. Просто тук му ще кажете някой да поеме моето.
2: Силвия! Да кажа за Силвия Кацарова, която празнува 70 години живот и 50 години на сцена, а ние сме подготвили изненади.
4: От страниците директно на големия екран. Романът Останица на Рене Карабаш оживява като филм още този септември и ще ви срещам с историята зад него.
3: Любовта от пръв поглед е чудесно начало, но не е достатъчно, когато си тръгваш от приют с куче. Ще говорим за отговорното си навяване и защо искам го, не винаги е радно, но готов съм.
4: От фермата право пред алтара и после в родилното. Веселка Маринова ще ни разкаже как се събират любов, поезия, сватба и 4 деца в един живот.
2: А сега един въпрос, който може да раздели повече хора от темата за ананаса върху пицата. За или против децата да се гледат под режим, да спят или да не спят в детската градина, дали да ги кърмим в Excel.
3: Или след 50 години.
4: Всичко, което избори.
3: И също така група Остава идват с новия си сингъл Куршуми, история за любов, време и втори шанс.
1: А в кухнята какво ще имаме?
4: Рибна рогладина с бадемов мус и кускус.
3: Това е скороговорка малко.
2: Да, риба и бадеми на едно и също място.
4: Но ще бъде вкусно, няма как.
1: И също много за и против станаха
2: днес. Да.
4: Как сте?
5: Ами добре.
4: Вие вчера не бяхте част от голямото прибиране, защото си бяхте тука.
5: Не, днеска сме част от голямото придвижване в София.
4: Да, което става все по-трудно с наближаването на първи учебен ден. Но какво е интересно вчера прочетох. За трите почивни дни, може би само за един от тях, са хванали 139 водача с проби, след проби за алкохол и наркотици положителни. Т.е. хората са почерпили, защото са празници и са се качили на колите.
5: Еми това не е хубаво, никак не е хубаво. Аз дори осъждам доста тежко тези деяния. Мили хора, не го правете това нещо. Това отнемате животи по този начин, опасно е. Абе, не е хубаво. Аз дори, как да кажа, дори аз, може да е малко тежно, може би не трябва, но това момче, Филип, който загина на Гурко и на Шишман, беше приятел на моите деца и, за съжаление, аз не може да го върнем това момче. Това момче е хубаво да помниме, то беше с много високо образование, спортист, изключително дете и, така се каже, загина на... пред очите ми.
4: Заради шофьор с 2 промила и нещо.
5: С 2 промила алкохол.
3: И със семейството си в колата.
5: Да, не виждам нищо героично в това нещо. Аз осъждам тези постъпки. Не го правете, не е хубаво. Може да се случи на всеки ваш близък и на вас.
4: А възможно ли вчера тези, които са прибирали, подпинали, си казали, бе така, че стоим в някакви колонии и ще се тътрим там няколко часа по магистралата, какво толкова?
2: Има и нещо друго, Яна. Когато пиеш до късно вечер, на другия ден продължава да стои в системата ти алкохола. В Ирландия, например, не се шофира, защото излизат в петък и пият. В събота не си карат колите, защото знаят, че ако дадат проба, това ще отчете. Ти реално си пиян все още на другия ден, ако пиеш до късно.
4: Точно така. Но никой не го мисли това.
1: Това наркотичните коктейли, които много хора си правят. Двата примера, които няма да ми мръзна да ги давам. Убиеца на Милен Цветков, Семерджиев, двете момичета на Черни връх, ето поменяват. Това са коктейли от наркотици, наркотични вещества. Но, все пак, 130 и колко каза?
4: 139.
1: 139 на фона на цялото прибиране, това е малък процент.
4: Може би да сте.
5: Успокоили.
1: Пичва се нещо позитивно.
5: Аз не искам да срещам нито един. Не дейте, просто пивайте, капайте, ме спочуйте след
3: това. Аз с вас се въздържам, но смятам, че това е страшна глупост и безотговорно поведение да се качиш след като си пил в кола. Не знам, нито искам да ги мисля какво са мислили, нито как са го мислили. Аз съм много крайна в такива решения безотговорни.
4: Но така или иначе, пили или не пили, тапата за излизане от Бургас е била 2 часа.
3: Ужас.
4: Това разбрахме. И то от поста на нашия колега Камен Лисички, който се опитал да се прибере в София, прибрал се, надявам се, жив и здрав, но 2 часа е било излизането от Бургас.
2: По-голямата част от магистрала Тракия движението беше с максимум 80 км в час, защото имаше колони и да ти кажа, така беше по-добре.
4: Да. Също, като се развива висока скорост,
2: като се кара с 160, да. Всъщност.
3: Сигурно в такива натоварени месеци и прибирания, когато има големи отпуски, трябва да се приеме закон, в който кола с един шофьор да не се пуска по магистралата. Защото
6: това е хубава идея.
2: Не, представите ли си, ако железниците работеха така, както в другите европейски държави, колко голяма част от този трафик всъщност ще да отиде на морето с влак и да се върне с влак?
6: Ема то не е лошо, между другото. Аз като имам представления и даже...
3: Аз се въздържам от това, което ще кажеш.
4: Мисля, че и ние ще сме сега.
6: Що бе, нощно време е много яко. София, Варна, София, Бургас, взимаш си нощния влак, пътуваш си.
1: Затова пък има една държава, която търси алтернатива и не случайно националния отбор се наричат летящите холандци. Изобретиха летяща кола.
4: Ето това е решението.
1: Която, според данни, трябва да завива 160 км в час. Сега. Това трябва обаче нови регулации, докато влезе на ни в сила нови регулации, нови курсове специални.
3: Ама не, това ще да кажа. Освен шофьорска книжка, трябва да притежаваш и лиценз за пилот, за нали пилот, така?
4: Yes.
3: И не е толкова лесно да натиснеш копче веднага да излетиш.
2: Да.
3: Трябва да ти е писта, да има специално място, къде се случи това. На всичко отгоре тя не е влязла още въобще. Това е просто като много хубава идея, чийто патент може да се приеме 2028. Има време.
6: Ама т.е. не може така просто в задръсването, не ти кажа горе и газ. Това са точки, не може. На него му се вие свята, той не може да му
3: каже. Ти е само за 2 човека, нали? Все пак. Значи измислили са го, обаче все още задръстването стои като тема.
6: Няма, за мен и за тебе Кану и Дунава.
1: Да. И Дарко, и той.
6: Да, и Дарко, и той гръбе. Готино е това с колите. Аз прямо веднага бих поръчал 2 за Ардвен, защото с тия турнета нагоре надолу ще си необходим.
3: Другото, което е, че тя не работи с двигателя ми във въздуха. В смисъл, с някакво сплит ли е какво, аз не ги разбирам много, но се задейства и по въздуха прилича малко на хеликоптер. Иначе готино, триколка някаква, някакъв вид. Гледах го и аз, като стана въпрос за тая тема. Но...
4: Вижте, след като вече има амфибии, автобуси, които стават кораби, съвсем спокойно може да има и коли, които стават самолети.
2: Но е факт, че живеем в бъдещето. За първи път за летяща кола си представя французина Албер Робида, който е писател, и той си представя Париж с въздушен градски транспорт. И по-късно през 1904-та Жул Верн също пише за летящи коли.
4: Ще се случи.
2: 130 години по-късно.
6: Аз и брат ми им чуш, че бяхме път. Виж колко това е 130 години преди това. Пък аз мислих, че аз и брат ми сме го измислили.
3: Че брат е на 130.
6: Да, ние се возихме в колева и слагахме всякакви такива неща върху колевата с цел да литнем.
3: Това е...
6: И по едни баири. Този...
3: Да. Стремежа на човека да лети. Това е...
6: Гар. Да, красива работа.
3: Както се помним.
6: Ей, ще литнем, бе, хора.
3: Аз не си представих, че в моя диапазон на живот такова нещо ще се случи. Аз наистина не я признавам, докато не е така на бутонче, както по анимациите, и веднага си се изстрелвам нагоре.
1: Ти ако не си това... паркираш до вас, това не го признавам.
3: И не го признавам. И тотално основано според мене.
4: Дали ще има зона въздушна такава за стука? Тук може да позадържите.
3: Да, но пък малко да. И светофари горе, нали? И изведнъж една летяща опашка, така те си левичират.
4: Развиват доста. 160 км в час на суша и 180 във въздуха. Бързичко си е това доста.
3: И до 500 км можеш във въздуха да летиш с нея. Което...
6: Ама ти пак това не е значи какво 2 часа можеш да летиш с нея. Това е добре. Защото 160 км
3: е отиваш до Стара Загора.
6: Спияни шофьори.
2: София Варна по права линия 40-50 минути.
3: Да бе, 30 минути
4: е с самолет.
6: Да, с самолет 40 минути.
1: Едно е сигурно, децата пак ще питат: мамо, тате, кога ще стигне?
2: Лягай да спиш. Аз пък се притеснявам за птиците, защото това е Това е хабитата на птиците.
3: Да.
6: Да, така е.
2: Как ще кажеш на птиците да летят по-високо или да летят по-ниско?
6: И ако се напълни с такива коли. Досадни хората, защото що ще вземем пространство и на птиците, представи си колко сме алчни.
2: Няма
6: ли ще вземем?
2: Това да правим, няма
3: мисля. Пренаселваме се и всичко ни е пре, няма граница, няма, нали, всичко се минава и трупаш това.
6: Къде ще го занесем, не знам. Ей, хора, живота е взаем, връща се.
4: Въпрос голям. Така, в началото, ако чухте, анонсирахме за или против, даже може да си поговорим, за това децата да спят и да ядат под режим. Искаме да ви чувам вас какво мислите, но преди това да кажем на нашите зрители, че ще видят на екраните един QR-код, на който могат да отговорят и малко по-късно ще четем или Краси Риджи-Иванова ще чете резултатите. Така, какво мислите вие по темата?
6: Режим.
4: Режим?
6: Да, да. Ами аз, понеже дълго време съм спортувал в живота си и вчера с Катът, нали, говорихме, че спорта е близо до актьорското майсторство и моят живот е белязан от дисциплина в общи линии и от режим. И смятам, че дисциплинираните и хората под режим са много по-фокусирани, знаещи какво искат и някакси постигат някакви неща в живота си. Сега, относно децата, смятам, че в правила лесно се живее и трябва да бъдат в режим. Прекалената либерализация на възпитанието достига върхови точки и в един момент
3: свободия,
6: да, въпросът е, че се губят в това какво искат и те стават объркани след 20-30 години, не знаят на къде да хванат и се чуди къде се фокусират, да създава професия, семейство, кариера и когато няма дори да иска нещо от тези неща, ти трябва да имаш фокус. Този фокус се появява само ако в теб е дисциплинирано режима. Uh-huh. Така че да, тези неща са тези неща.
3: Много интересна тема отвори, за която аз имам какво да кажа, но сега да преместим фокуса при Габи Стоименова, която ще ни каже какъв би бил животът ни без една малка пукава душичка до нас. Аз не искам да си го представям.
4: Пратили сме в приюта за животни в Горни Богров, защото темата за отговорното осиновяване не спира да бъде актуална. Габи, здравей!
7: Здравейте, здравейте от мен и от малкия Лупин, който обаче все още търси своето семейство, така че ако някой от вас е готов да осинови куче, той е тук и ви чака, а заедно с нас е и Розалин Шмих, съосновател на бандата на 1500-те, която ще ни разкаже повече за кампанията «Всяка лапа има характер». Розалин, добро утро!
8: Добро утро!
7: Каква е целта на вашата кампания?
8: Целта на кампанията е да говорим за осиновяването по малко по-различен начин. Осиновяването да не е само спасяване на куче, а да е отговорно и информирано решение, за да може наистина да предотвратим голямата цифра, която за съжаление има на върнатите по приютите кучета или кучетата, които се гледат в доста неподходящи за тях условия. В световен мащаб този процент е 15 до 20%, и с тази кампания, която сега стартирахме, искаме просто тази цифра, поне тук, за приюта в Горни Богров да намалява драстично.
7: Ти лично ставала ли си свидетел на такива случаи?
8: Оставали сме свидетели през годините, и то доста, и именно оттам дойде идеята, че трябва нещо да се промени. Тук дойдоха хора с готовност да осиновят куче и когато влизат в приют с такъв мащаб, избират куче по външен вид само или куче, за който им е най-много жал. Обаче това е обречено, защото те нищо не знаят за това куче и много често избраното куче не е подходящо. Хожда добре към начина им на живот. Примерно те имат семейство, деца, шумна обстановка, кучето е стресирано. И затова в началото на всеки един информиран избор стои профила на кучето. И оттам тръгнахме да създаваме уеднаквени профили на кучетата, които описват тяхното поведение и техния характер.
7: Ами нека ни покажете как се създават тези оценки. Защо е важно всъщност да знаем какъв е характера на кучето преди да го осиновим?
8: Абсолютно. Сега ще срещнем Александра, която е част от нашия екип по създаване на профи.
7: Александра, добро утро!
9: Добро утро!
7: Разкажи как протича една такава оценка на кучетата тук?
9: Значи тук се намираме на място, което имитира домашна среда Лупин. Ето тук може да видим реално как би се държало кучето, когато то потъпи в своя дом. Виждаме, че Лупин е в момента доста спокоен. Той с интерес може ли... познава средата.
3: Александра, нека излезем отвън да разкажем как точно протича оценката.
9: Да, разбира се. Само секунда.
3: Всъщност тя започва още в клетката, нали така?
9: Още в клетката. Когато ние се приближиме към клетката, наблюдаваме всъщност как кучето ни посреща. Дали е развълнувано, дали е свито, притеснено или скача. Лупин е изключително активен и винаги ни посреща с голямо вълнение. Също така, когато тръгнем с него, вече да излизаме от самата клетка, ела тук момче, виждаме дали той върви равномерно на повод, дали се вслушва в сигналите. Ела момче, ела.
3: Колко кучета вече в приюта имат такава оценка?
9: Миналата година започнахме поетапна оценка на кучетата от приюта и вече имаме направени профили на около 100 кучета, като те минават по абсолютно едни и същи критерии за оценка. Значи, както вече споменах, наблюдаваме поведението му в клетката, когато го изведем, как върви на повод, срещата с други кучета, с хора на поляната, съответно мястото, където бяхме преди малко. Това е имитация на домашна среда, в която също наблюдаваме как кучето би се държало, когато... Лупин, ела момче! Ела!
3: Лупин, ела тук!
9: Когато влезе там, има кучета, които са наистина изключително страхливи, тъй като повечето от тях не са се сблъсквали с такива места. Той изключително уверено влезе и спокойно, което ни показва, че доста бързо би свикнал и в новата обстановка.
3: Колко са случаите на върнатите кучета в приютите?
9: В интерес на истината, когато започнахме този пилотен проект с поетапното направа на тези 100 профила, вече на 40 кучета намерихме домове и можем да кажем, че те са успешно осиновени. Единствено две от тях бяха върнати, което наистина показва доста добра успеваемост на проекта. Продължаваме с направата на профилите и на останалите кучета от периода, като идеята е Като идеята е абсолютно всички кучета в приюта да имат профили, за да може хората реално да вземат информирано решение и да видят нещата, които кучетата... за да видят реалното поведение на кучето.
3: Нали, къде могат бъдещите осиновители да намерят информацията за профилите на кучетата?
9: На сайта ни, на бандата на 1500-те, сме качили всички профили до момента на кучетата, които са минали през тази поведенческа оценка. Там те могат да бъдат видяни, като съответно са описани всичките им характеристики, тяхното поведение, техните специфични нужди и особености. Така че, когато те дойдат, вече да могат да разговаряме по-подробно и да имат реална представа за характера на кучето, което си избрали и вече на място да преценим дали то би било подходящо за тях или...
3: Лупин, ела тук!
9: Ела.
3: Много ви благодаря за този разговор. Призваваме всички, идвайте в приюта в Горни Богров. Тук има над 1000 кучета, които все още търсят своя дом, така че не се колебайте, идвайте, опознайте характера им и може някой от тези кучета да донесе много радост във вашия дом. А сега обратно към студиото.
10: Определено може да донесе много радост в дома на всеки, който е навит да си осинови кученце. Моите родители го направиха преди... има няма 8 или 9 години и са изключително щастливи. И също така има още един метод, който между другото ми е излизал в интернет, не знам дали и на вас също. За хората, които искат да си приютят кученце, отиват в приюта и всъщност всички съдат супер, нали така, мирни, стабилни, никой не мърда, нищо не прави да подкани кучето. Да. И кучето го пускат и всъщност кучето си избира стопанина, което също е много интересен метод. По този начин някак си се случва същото нещо, което и те се опитват да направят. Тоест, самото куче надушва, нали, характера, ензимите на човека и някакси се, то смята, че се е напаснало с стопанина.
4: Така ли те надушваха на тебе котенцата, които събираш вкъщи?
10: Колко имаш?
1: Котенцата. Много ме надушват котенцата, Яна Донева.
6: Сигурно съм. Не го казваш.
10: Ако чупа, просто реших, че може би няма да го отразим.
4: Не, Вие, кажи, как става връзката ти, защото нали имаш много усиновени животни ти?
1: Намираш ги страдащи, бедстващи, кое без крак, кое без око, прибираш ги да ги излекуваш за малко, имаш план да ги пуснеш. И точно,
10: така никога не се
1: да, и точно да настъпва деня, в който те се оздравели и трябва да ги пускаш и си кажеш... Абе, я тук да си те гледам и така, майки, бащи, аз всеки прибира и така с години. Аз откакто съм се родил, аз съм се родил с животно вкъщи, животни са имали вкъщи, кучета, котки, папагали, всякакви.
6: А сега какво си събрал?
4: Друг вид животно.
6: Друг вид животно.
1: Две малки златки котенца. Едното весело. Две. Вижте, то е трагично смешно, трагикомично. Едното е без лапичка, другото е без око.
4: Можеш да си сгубиш вълтов.
1: И си се гледат. Ема не, случва се. Въпросът е, ако можеш и имаш възможност да ги прибереш.
6: Виж колко си добросърдечен. Аз пък, като каза тоя метод, дето кучетата си избира стопан, винаги съм си представил, че ако застана на такова място с толкова много кучета и ако хукна да бягам, защото страха ще ме... Първо той ще се обади в мен. И тия кучета, ако тръгнат всичките след мене, и аз как ще разбера кое ми е избрал, като те помета, ще ме наръпали.
10: Те всичките са те избрали, всъщност, за да те успокоят, да те спасят. Защото те ще си помислят, че ти имаш някакъв страх от нещо друго и ще тръгнат по тебе с цел да...
6: Е така, като пак аз, моето детство явно много ме е травмирало, но имаше в квартала едно куче, което беше така улична превъзходна. Имаше един храст, кръгъл храст. И аз се изплаших и започнах да бягам. То обаче си мисли, че си играеме. И аз търча като малък кръщик в безобразно истерично състояние. То ме гони да се играе и целият квартал ха-ха-ха-ха-ха-ха. Аз си учуш, че е, сега ми достигаш, ще умра. Джина се казваше кучето, още го помня. Преди училище си жестока травма.
1: Дали ни избираме кучетата, дали кучетата избират нас. Едно е сигурно, рекламите също ни избират. Излизаме в кратка пауза, а след малко Остайница на Рене Карабаш оживява на големия екран.
4: И още кой ще изненада Силвия Кацарова и как останете с нас.
11: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 08 8-4-500-000.
12: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
13: The longer that we wait,
12: от тази височина,
13: the weaker we get.
14: Deep breath.
12: Единственият път е надолу.
14: Within.
12: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
15: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново сред рекламите с Стефания Колева и Додо. Искам да ви кажа, че аз ви познавам много преди да ви познавам. Във всеки един град в Европа, където сме били на турне, хората идват и ни казват, че са гледали Без гаранция. И това имам чувството, че е най-играното представление в Европа, така ли е?
1: Не, просто за жестоко се бързо ни запомнят, защото сме много добри. Ама виж са, да ти кажа, и за вас говорят.
0: Кажете ми за Без гаранция. Вие го играете от много време. Колко спектакъла сте играли до тук?
2: Штефе, давай.
1: Не знам като бройка. Наистина не мога да кажа. Доста са. Но общо, ако бройката трябва да е така, да сме близо до цифрата, над 20 000 зрители имаме и може би 200 представления, ако ги караме общо с тези в чужбина. Но това е едно удоволствие за нас, защото всичко се роди от някаква идея, която тръгна и така между нас двамата, защото аз му казвам нещо, той не ме разбира. Почва се 3 часа обяснение. Не бе, това имам предвид, това не е ти така казал нака. И всъщност идеята за това всеки един от нас го е имал във връзките си. Когато един я каже нещо, другия разбира друго. Корено различно. И решихме, че това е много забавна история, която абсолютно няма край, както мъжко-женските отношения. Написахме някакви материали, свързахме се с Ники Гундаров, оттам път тръгна... Аз никога не съм доволна и нещата тръгнаха да се изменят, преосмислят, пренаписват. Знаеш как е. И сега вече сме с част от Ники Гундаров и моя милост като материали. Има някаква химия между нас, която много се харесва от публиката и естествено интеракцията, която е важна в това нещо. Чувството за хумор, разбира се, и някакси ни се получава.
2: Много готино. Не, много хубаво, защото смисъл, те са общо приятели, нали? Мъжете не се разбират с жените, това е пословично.
1: Но не могат един без друг.
2: Да, и хубавото е, че хората се припознават в истите. На всички се припознават в тези истории, които ние представяме. Те се сменят, между другото, периодично. Разбира се, всеки кой в какво състояние на духа е. Особено тук в дясно стоящо на мен. Не управлявам снаряд в сцената. То се тръгва от една тема, отива, ходи някъде и ще спомня едно представление. Един зрител, който беше в истерия от сълзи и започна да реве и да крещи с пълно гърло. Не мога повече! Не мога! Стоп! Спираме! Край! Дотука с представлението.
1: Той имаше лична история с жена. Мисля, че ако говорим за същия случай, с жена му, която е много ревнива. Той има един материал, който е за супер ревнивата жена, нали?
2: Защо жените не са ревниви? Да. По принцип не са.
1: Не. Въобще, аз просто...
2: Най-важното за нас е, че правим релокейшън на представлението. До сега го играхме в друга зала и сега на 2 октомври отиваме в театър Артвент, където салона е доста голям и ще поднесем до така хубави нови неща на публиката. Това е изключително важно за нас, защото е дълъг път на представлението. Нали, обиколихме Европа, надяваме се и други континенти. И на 2 октомври, ние... Първото, така да се каже, премиерата в театър Артвент на Без гаранция. И другото важно, нали, което подготвяме с това представление, защото, нали, се родиха и доста клипчета, които Штефето произвежда мощно. И от октомври месец...
1: Самостоятелно.
2: Да. От октомври месец сме подготвили, ще стартира. Тези клипчета ще бъдат вече оформени като един мини-сериал, който ще върви в интернет.
1: В YouTube.
2: В YouTube, да. И в момента го снимаме. Много се вълнуваме, много се радваме.
1: Просто тези, които ни следват, просто ще има, нали, препратки, ако наистина ви е интересно. Вървим натам, така че ще е супер готино, ако това се получи. Другото, което искахме да кажем, че благодарим на Фейс България, които заедно пътуваме, ето и Олята ги знае, Орлин, които са чудесни, така, как да кажа, съпътващи елементи, които... Елементи, виж каква грозна дума казах. За това представленията и продукциите, които правим, нали, да виждат освен България и друга малка част в чужбина, която също е българска.
3: Аз знам обаче, че въпреки, че едно представление, едно заглавие, доста често се променя.
1: О, да.
3: Тоест, един човек, като гледа два пъти представлението, може да види не корен
1: различен. Ами материалите се сменят, да, така е.
2: Тук определено няма да се къде, едно представление с друго не си прилича.
1: Това е чудесно.
2: То е на полуимпровизационен принцип. както така де. И аз ще кажа, нали, както всички знаем, нали, в професионалните среди, знаеме, нали, затова е прякора неуправляем снаряд. Не знаем на къде ще отиде.
0: Имате ли дати за чужбина?
2: За чужбина имаме... Да...
1: Подготвяме.
0: За Европа се, или за Америка?
2: Да, да. Еми, надявам се да излезем извън Европа. В Европа имаме в края на, в края на годината, защото ноември месец ни е твърде натоварен. А в октомври с релокейшена и обикаляме... Всъщност, в октомври ни е посветен на България. Ще обиколим в 10 града. Започваме от Петрич, Пловдив, Варна, Бургас. Октомври месец бъде целият на път в България. Надяваме се ноември в чужбина.
0: Прекрасно.
2: Живот
0: прекрасно.
2: На колела, това е...
0: Прекрасно е
2: толкова
0: това.
2: Е
1: плюс народен театър. Плюс,
0: да, задължително.
1: Който естествено не можем да го подминем. Uh-huh. Няма как.
0: Така, истината е, че зрителите често се припознават, както ви казахте, във вашите образи, но и в героите на книгите. И затова очакванията към книги, които се превръщат в филми, са много големи, но аз обзалагам, че Останица на Рене Карабаш няма да разочарова.
3: Точка, какво е чувството, историята ти да излезе от романа, да я гледаш на екрана, ще разберем сега от срещата на Цвети Петрунова с писателката с номинация за Букър.

0: Здравейте, намирам се на едно тайно, но много красиво място около Лозенец, което се оказва и любимо за Рене Караваш. Здравей в последния тиморски ден на морето. Много се радвам, че успяваме да се срещнем именно тук, където израсваш.
1: Да, също се радвам, че всъщност идвате последния ден, в който аз ще бъда тук и после се прибирам. И за мен това място е много, много специално и мисля, че хората трябва да се връщат по-често към тези места, на които са израснали и са изпитали някакви хубави емоции.
0: В бягството към сигурното, което е Лозенец, а и района тук за теб, но те първа започват да се случват и много неща, свързани с романа, извън романа. Предстои премиерата на филма «Стайница», първо на Златна роза на
1: 19
0: септември. Какъв беше процесът за случването на филма изцяло около теб и за какво си благодарна като негов главен сценарист?
1: Романа ми да се превърна по някакъв начин неочакван за мен в такъв международен феномен. В момента се чете в страшно много държави, то много. Има огромен интерес към него. И всяко негово преминаване към кино, към театър, тези негови превъплъщения му дават нов живот, което изключително много ми харесва. Дори когато излиза в някоя друга държава с нова корица, дори някой път с ново име, тъй като няма как да бъде същото, се вдъхва някакъв нов живот и вече 8-9 години той живее и се проявява по най-различни начини. Темите за жените са нещо, което от мен лично много ме вълнува, за равенството, разбира се. Все пак живеем в една доста така патриархална държава, с така силни патриархални порядки и има много нужда да се говори за това къде е свободата на жените изобщо и че ние не живеем вече в едно време, което мъжът е ходил на лов, жената е била в пещерата и се грижила за децата, той е носил прехраната и до там. Ние живеем в едно друго време, в което жената вече има своя професия и освен тази професия тя се прибира вкъщи и е и домакиня, и гледа децата, и трябва да бъде добра съпруга. И е хубаво да има такава една авторефлексия по тези теми.
0: Успяваш ли да предадеш тази авторефлексия по време на курсовете, които правите заедно в твоята академия?
1: Да, академията е едно от децата ми, така да се каже. Масата хора, които се записват на тези курсове, са жени. И те откриват страшно много неща за себе си и всъщност успяват да станат по-свободни през тези курсове. Изобщо всички тези теми не са били разисквани, не се е говорило за тях, а сега имаме много повече информация. И мисля, че моето поколение, поколението на моите родители, аз съм рождена 89-та, тези поколения имат нужда от работа. Защото когато едно поколение е травмирано, то предава нататък своите травми и имаме много, много работа за вършене.
0: Ако лятната Рене Караваш е свързана с една капсула и познанство, на какво се надяваш и на къде се надяваш да те отведе тази зима?
1: Имам огромна вече програма. Знам конкретно къде ще ме отведе зимата в Румъния, в Брашов, в Бурса, в Турция, в Краков, в Полша, в Франкфурт, в Германия. И имам до края на 2027 пълна програма. Но за мен по-скоро е важно отвъд тези пътувания и ангажименти около книгата и около филма да намеря време и за писане. Сега работя в момента върху пиесата по романа ми «Стайница», която имаме огромното желание с режисьора Стайко Муджев да поставим на голяма сцена в София. И разбира се, новия ми роман, по който работя вече няколко години, но поради пътувания не успявам да го довърша, но този път съм си обещала.
0: Междувременно книгата влезе и сред едни от най-известните блогъри, а и не само, уебсайта на Опра Уинфри.
1: Да, тези дни Малала Юсуфзай, най-младата Нобелова лауреатка, се пуснаха нейна статия в Oprah's Daily, сайта на Опра Уинфри, за 6 препоръчени книги на тема свобода, идентичност и силата да бъдеш себе си. което за мен е голямо нещо, защото почитателите на Опра Уинфри са страшно много и мисля, че така ще стигне книгата ми до още повече читатели. Наред с това и блогъра Джак Едуардс официално обяви, че ще я добави в книжния си клуб и скоро предстои разговор с мен и преводачката Изидора Анжел, която е английска преводачка на романа. А така че хубави неща предстоят и нямам търпение за тях.
2: Но тук всички сме страшни фенове на Остайница и вярвам нямаме търпение да видим филма.
3: Меш ми е много интересно, защото тя има страшно хубав език и тая книга се чете на един дъх. И ще ми е интересно какъв ще е филма.
2: Българо-албанска продукция и защо екзотично?
3: Много на добър час, дано да стигне така висотите на хартиеното издание, въобще на самия роман.
4: Абе, талантлив народ!
2: Пишат.
4: Спор, въобще аз съм много щастлив, че в нашето поколение се случват такива хубави неща.
5: Абсолютно. Ще видим и Дениза Павлова. Да. Вие сте били в един випуск, доколкото
3: да,
5: знам.
3: Така. Нямам търпение.
2: Историята универсална, равенството между жените и мъжете, има ли такова, няма ли такова. Заплетено е, неочакване край, ама да не разказваме повече.
5: Да, отидем да го гледам.
3: Да се прочете, защото да, езика е много хубаво. Мен ще ми е интересно и пък Стайко какво представление би направил, с кои актьори,
6: да,
3: на кой театър.
6: В театър София мисля, че

0: Сега от първо лице. Здравей, Райна!
1: Здравейте, колеги! Здравейте от Пловдив! Ние се намираме на Античния театър, където имаше едно вълшебно представяне на българската рокля от златните ръце на нашите майки и баби. Един проект, който започна преди година и който ние в преди обед следим, той вече имаше своята кулминация тук на Античния театър. Това не беше обикновено представяне на една рокля от Каренца. Беше наистина истински спектакъл. Но повече за това представление от Иван Донев. Много се радвам да сме отново заедно.
2: И аз се радвам.
1: Разкажи как се случи този целият спектакъл. Ти каза и на сцената, нали? Любопитни факти около тази рокля винаги вълнуват журналистите. Та първо, това, което видяхме, беше наистина огромно.
2: Огромна е, още по-огромна я прави нейният смисъл. Защото хората си мислеха, че ще дойдат да видят просто една рокля. Просто. Хич не е просто. Това е историята на 513 български жени, които са изплели тези карета или милиота, както ги наричат в определени места в България. Но ние разказахме историята на една българска девойка от това на едно малко момиченце, което играе в двора на бащината къща и съвсем невинно открива в един съндък едно кълбо с конец и започва да си играе с този конец, без дори да подозира, че от същия ще бъде изработен нейния чииз. И така виждахме тази девойка да расте, ставайки мома за женене, нейните вълнения към любовта, закрилата на майката, невероятната Ивана Папазова, която беше грижовната майка с силната молитва, която отправя за... Затова нейната дъщеря да бъде грижовна майка, грижовна съпруга, да бъде жената, която да създава уюта, огнището, да пази огъня и хляба топъл. Така че не беше просто рокля, а една истинска история, която нашите баби и майки са живяли.
1: И малко факти. 336 квадрата рокля.
2: Малко по-малка е. 336 е сцената на Античен театър. Липсва ни съвсем мъничко, за да стигнем до тях. И имаме, грубо е това, не сме ги смятали, но от един панел направихме горе-долу сметката, около 1500 до 1700 карета върху нея. Както казах, 513 имена, 152 български града, от които идват тези жени.
1: Да, видяхме още... в публиката жени, които са дошли дори от Видин, за да присъстват на това представяне.
2: Точно така. От Видин, от Велико Търново, от Варна, от Бургас имаше гости. Беше вълнуващо, защото тези хора бяха наистина докоснати. Докоснати бяхме ние, които работихме тези панели, защото в началото ние се радвахме на красотата на каретата. Но когато отваряхме пакетите, ние намирахме истории. Историята на жената, която ги е сътворила. Историята на един живот от уж далечно минало, но то съвсем не е далечно. И когато прочетеш думи като с този проект вие дадохте смисъл на дните, които ми остават, разбираш, че проектът ти е много повече. Ние създадохме общност между хиляди жени в България, между хора, които дори са в един град, но не се познават. Разказахме нещо, което до момента стоеше в кутии, в съндъци, в ракли, забравено. Представете си, че ако ние сме работили с чииза на стотици български жени, този чииз е плетен с любов. Тази любов беше акумулирана в тези съндъци и кутии години наред и ние я изкарахме на тази сцена. Под съпровода на оркестъра на Държавна опера Плоди с диригент Диан Чубанов, режисурата на Станимира Манолова, композиторът ни Неди Джон Крос, който е режисьора на филма за Дядо Добри, невероятните ефекти на Петко Танчев, гласовете на Вая квартет, невероятните ни балерини, светлините ни, цялото шоу, академичният хор на професор Бурач, всичко беше една магия. Магия, която публиката разбра. Нямаше нужда да разказваме история. Хората я почувстваха, а финалът ни беше уникален, защото накрая решихме да изпишем тези имена, защото първо част от жените не са сред нас. Искахме да дадем светлина върху техните имена, но дадохме светлина и върху тези, които са сред нас, защото това е почет към българската жена.

0: И аз мисля, че се получи блестящо.
1: Тази рокля продължава да живее. Къде ще бъдат нейните следващи представения, защото вече има такава заявка?
0: Вече имаме покани от Матера, имаме покана от Турция, имахме огромна група от Турция, делегация, която дойде, за да я види наживо. Поканата е тя да бъде поставена в Соленото езеро, близо до Анкара, където трите общини, които заобикалят езерото, отправиха покана роклята да бъде поставена върху султа и да бъде огряна в хиляди цветове. Япония, Китай ни чакат. Бих казал, че е по-лесно да покажем по света, отколкото в България.
1: За съжаление, понякога така се получава, но да пожелаем успех на българската рокля.
0: Много благодаря.
1: Наистина впечатляващо представяне. На вас хареса ли ви, колеги?
2: На нас ни хареса много и ние се развълнахме. Благодарим ти, Райна. Яна Донова сега отбеляза, че преди колко месеца започнахме да отразяваме началото?
3: 8-9. Започваме да отразяваме, когато започнаха първите каренция да се случват. Няколко жени ги правеха. Постепенно, после проследихме процеса, бяха вече там някаква площ. Роклята за първи път я виждаме сега. И ние ще изглежда феноменално.
4: Огромно нещо, да.
3: Да направи цял спектакъл с една рокля. Представете колко е голяма.
5: Но е много символично, защото това е чеизът на страшно много жени.
4: Да. Много е хубаво. Аз като завършил техникум по облекло. Да, наистина. И това се прави на ръка. Ама това е много трудно. Това е адски много труд. Поздравления, браво. Въобще, че се обединили в тази идея толкова много народ. Право.
3: Използвайте за някой спектакъл.
4: Да почнем да шиеме и ние на сцената.
3: Не, за мен е готовата. Защо?
4: Кое чииза? Как ще го пренесем, бе, хора?
5: Предсмъртен ще е някакъв.
2: Вижте, спектакъл се организира около чииза, около огромни. Помислете, с тази идея ви благодарим за днес.
4: И ние благодарим.
2: Ще се видим утре. Преди обед продължава. Излизаме в кратка пауза след това.
5: Кой млад изпълнител винаги си е мечтал да пее на една сцена с Силвия Кацарова?
6: И мечтата му се сбъдва, но цената е доста солена. Той трябва да си смени името.
2: Да, сега трябва да си смени името, за да води интервюто.
6: Да.
2: Това не мога да разбера.
6: Не.
2: Аз съм Гошо.
6: Да,
2: добре, аз съм Гошо, излизам.

0: свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот.
4: Go, go, go!
1: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
8: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Много благодаря за поканата. Кекса беше феноменален.
1: Радвам се, моето момче. А турското кафенце, как беше?
0: Беше феноменално кафенцето. Да ви кажа, винаги съм си мечтал да пея на една сцена с вас.
1: Истина, имаш прекрасен глас. Чувала съм те как пееш, но моето момче, много връзки ти трябват, за да пееш с мен. При положение, че пея с Васил Найденов, как да пея с теб?
0: Имате право, че кой съм аз?
1: Обаче ми хрумна една идея. Ще пееш с мен при условие, че си смениш името.
0: Ама как така?
1: От днес ставаш Кристиян Кацаров. Харесва ли ти?
0: Е, нема що.
1: Абе, нема що, ама се уреди, нали?
2: Ехо, ехо, стигнахме. Виж какво ми излезе.
3: Какво? Продаде си душата.
2: Аз искам да знам рецептата за кафето и сладките.
1: Веднага, веднага.
3: Добре се ни дошла. Ще
1: дойдете на гости, да. Добро утро или добър ден леч?
3: Бе, добро утро, айде до 12 да утро.
1: Айде, точно
3: така. Ще си го позволим.
1: Крис ми направи впечатление миналата година. Следвах го, защото аз съм човек с голямо чувство за хумор и обожавам такива хора като него. И след това, като видях, че и пее, и ходихме да го гледаме в едно заведение, и му предложих да дойде на нашето турне. И цялостната реклама за турнето вече не е: здравейте, приятели, може ли да дойдете на концерт, нали, вече толкова, как да ви кажа, банално. И имаме друг тип реклама. Всичките ни реклами вече са комични. И ето тук той ме сънува. Недостижима, нали, Кацарова звезда. Не мога да стигна до нея. И хоп, в съня обаче накрая има щастлив край. Нали? Той успява. С една дума, мечтите се сбъдват. И така, посланието е: мечтайте си, всичко може да се сбъдне.
3: Абсолютно.
2: А ти сега Кацаров ли му викаш или Янко?
1: Може и така да го представя.
2: На сцената.
1: Нали, отдолу има разни хейтери, но аз пак взимам на закачка това, защото ви смениха имената ли. Въобще не съм се сетила, но хората се сещат. Но ето, една закачка, да. Ето, сменяме имената.
2: Много е важно да можеш да подходиш с чувство за хумор.
1: Още една шегичка. След такива реклами, отдолу има всякакви коментари. И една пише: умръзна ни от тоя кораб цял живот. И аз отварям да видя кой е. И виждам някаква наборка, ама много зле, нали? И отдолу много вежливо пише: госпожо, ако нямате средства да ви пратя новия албум, той е миналата година, нали, направен, 70 нюанса любов, да ви го изпратя, защото не е само кораба. И в Бургас пях на фестивала на рибата, не с нощия, предната вечер беше, и като запее кораба, зададох и въпроса: абе, той кораб какъв е? И бургазли: морски. Ма не е морски, слушайте текста, той е речен, нали? И казах: забранявам ви да снимате кораба. Моите наборки са останали в онова време само с кораба. Моля ви, снимайте новите песни, нали, и нови пея. И умрях от смях. Така е. Хората не можем да им угодим, но ако не го взимаме навътре, а винаги да подхождаме с някаква така закачка, флирт. Даже си флиртувам с такива.
3: И понеже спомена хейтерите като нещо нормално, го каза, да. Ти мислиш ли, че точно поне един нюанс любов липсва на хора, които...
1: Последната ни реклама, пак с Кристиян, ги каним и той казва: прави ми рекламата в студиото, и казва: отвън чакат 70 души. И на мен веднага: това е заради нюансите любов. Кой знае какво очакват, нали, 70 нюанса любов. Това е заради възрастта ми, но трябва да ви уверя и зрителите, че на тази възраст, първо, когато някой ни напада заради възрастта, пожелавам им да стигнат до тази възраст. Защото това е чист късмет. Това е Божий дар. Ми ако не стигнеш, ами колко вече хора си отиват толкова рано. Много млади хора. Ма защо мразите старостта? Старостта е като... Представете си зимата. Аз съм вече навлизам в този сезон. Зимата. Камината, коледните сладки, коледните гости, празници, всичко. Ами всеки сезон от нашата възраст има красота. Защо трябва да мразим старостта? И когато я приемеш с любов, и след това, като им викам на 100 години съм, нарочно, и всички викат, леле, колко си хубава. Защото трябва да обичаш живота и ако можеш, всеки Божи ден да правиш по едно добро. Това го знам от старите хора. Живота се подрежда точно както го пожелаеш.
2: Казват, че при жените от една възраст нататък тотално спира да ти пука и се успокояваш и живота става много хубав.
1: Ами ето, когато всичко е наред, деца, нали, такъв смисъл, защото ние сме вързани за семействата си. Балканите, те са много така за семейството. Другите народи нямат такива ценности, но ние вече ще станем като другите народи. Стига с тези ценности, моля ви.
3: Кажи ни къде може да се докоснем, в кои градове може да се докоснем тези 70 нюанса любов?
1: Да, утре концертът ми първия ще бъде в Сливен, в спортната зала. То ще излезе и реклама, сигурно. Казанлък на 10-ти, 17-ти сме в Варна в Летния театър, 26-ти ноември сме в Joy Station, като тези два концерта ще бъдат с голямата група. Обожавам моите музиканти, са най-добрите. И заради тях правя това усилие, защото това са огромни ресурси за такъв голям концерт. Само два. Другите са в по-малък вариант, защото и залите са малки. Значи, просто бюджетно говоря, нали, защото вече е едно левче, вече е какво? Едно евро. Значи, найеми всичко е двойно, хора.
2: Ако броим в евро, ти си точно на 35.
1: Ма как забравям? Ма край, значи влезли сме в новата ми версия на 35 евро. Край. Забравяме за другите.
2: Кои ще бъдат твои гости на концерта, освен Кристиян Кацаров?
1: Да, ами поканила съм Дичо. Той е всенароден любимец. Като излезе, нямате представа какъв аплауз. Публиката много го обича. Все пак Д2 си имат страхотни хитове. Те направиха с Теди няколко дуета, които също се приемат много хубаво. Изненадата на концерта ще бъде Кристиян Янкулов. Ще направим Огън от любов. Неговата мечта да пее с Кацарова се сбъдна. И само да подчертая, че гласа му е коренно различен. Един такъв, аз обожавам такива тембри, ниски тембри, мъжки. И хората ще видят една друга версия на Огън от любов. Но е много добър. Много добър певец, актьор. И така. И е много, знаете ли, много актьори минаха през нашото студио. Тодор Колев, всички от НЛО. Рядко са актьорите, които са толкова забавни на екран, да имат същото чувство за хумор в живота. Рядко са. Мамалев ми е любимец, защото той както е на екран, така е и в живота. И само като се обаждаше за студиото да запазва час и като каже ало, и той казва, обажда се един висок, строен, синеок, рус, красив. Мъж, викам, мъжа на моите мечти. Винаги обичам сини очи. И ето, този начин на общуване, това много ме зарежда. Затова и в моя дамски клуб, бизнес клуба, турския, ами моите приятелки са около 50, така бе, момичета на какво? Възрастта на моята дъщеря.
3: Да, много ме интересува. Дамски клуб, той е затворен. Какво дискутирате там?
1: Какво се случва? Значи, ние приемаме много членове и страната. Тюркер е председател, нали, на клуба. Аз съм от най-първите членове и те правят едни срещи из цялата страна и набират други бизнес дами, нали, бизнес клуб, българо-турски, за да проправят и вече проправиха пътека към турските бизнес дами. Май месец бяхме в Анталия. Уникално. Такива красиви дами, видяхме туркините, много нагласени. Имахме покана от кмета на Анталия, страхотна зала в един много голям хотел и 4 дни беше прекрасно. Той беше международен, между другото, този симпозиум за жените. Даже птицата Феникс е като лого, как от пепелта всяка жена може да се възроди. И жената е голяма сила, голяма енергия. Ние си помагаме, който има нужда. Ето, например, сега за концерта и за мое, и на Теди на 25-ти ще има в Кино Кабана, тук в София. Веднага купуват билети, те много ни помагат. Дойдоха такива времена, че ние имаме нужда от нашите фенове не само да ни слушат безплатно, трябва да ни помагат, защото нашия бизнес стана много такъв тежък смисъл. Много влагаме за клипове, за музика.
3: Как се промени шоу бизнеса така през годините, от твоя поглед? Защото ти казваш, ето какви актьори са минали, нали, това все пак си е много дълго време. Но през
1: дълго време и най-вече да ви кажа, съжалявам, аз имам поне 200 песни, знаете, може би десетина. Съжалявам, че толкова пари хвърлям и усилия и клипове за нови албуми и просто си ги подарявам. Забравих да донеса. Да ви подаря.
2: Пак ще ни гостуваш.
1: 70 нюанса любов. Да, подаряваме албумите. Просто някакво его ли е... Не, аз обичам да творя. Има и мои композиции вътре, но те като не достигат до слушателя и зрителя, каква ми е ползата? Някой път се шегувам с моите приятелки, дамите. Казвам, щях да обиколя света с тези големи круизни пътувания, дето ги гледаме всяка събота и неделя, нали?
2: Искам да те питам, ти обичаш ли изненади?
1: Аз?
2: Да.
1: Обожавам изненади. Моя живот е изтъкан от такива. Да, аз самата обичам да правя изненада.
3: Айде, впреди обе тогава една изненада.
1: Кого? Да не си поканил?
3: Не, даже две. Две ще ме получаваш.
2: Двойна изненада.
1: Християна или...
3: Не, ни съседи тук да ги поканим.
4: Ние сме винаги изненадата.
1: Преброихте ли плачките, Ян? Преброили ги? Преброили плачките? Колко плачки има?
5: Много.
4: Много плачки.
3: Ян,
4: заповядайте. Много бе.
3: Ма какви плочки броиш, Ян?
4: Брои плочките, които са новия ремонт, който са направили на нашата улица. Половината...
3: А ние живеем на улица, между другото и аз го гледам този ремонт. Ай сега да го обсъдим.
4: Половината плочки за незрящите са сложени. Само половината, другата половина да внимават къде вървят.
2: На фантазия.
4: Общо взето. И той вчера казваше, добре де, в Чехия не са наполовина слагат, цялата реничка обикновено се слага. Викам сега, тук на хората не има стигнал материала. Сега не дай да си толкова прецизен.
2: В Чехия не казват, всичко хубаво става бавно.
4: От не време всичко. На време.
5: Време
4: той казва, че и в Чехия са имали такъв много тежък период, който е бил на така, довършване и той каза, много променихме мисленето си. Ние сега мислим за общото, а не толкова по-отделно и според мен е, хубаво е, когато някой така страничен човек ти го каже, че трябва да има някаква промяна.
1: Интереси
4: и че
1: от наша страна.
4: Тя трябва да дойде от нас тази промяна, основно. Затова нека сме позитивни, мамамчо.
1: До сега,
4: чуха са някакви негативни неща. Не, вече сме само позитивни. Искаме позитивна промяна.
1: Напротив.
4: Нали, че трябва да правим музика, дори да не мислим, защото музиката тя извира от душата, от сърцето.
2: Знам,
4: не мислиш толкова много за материалното.
3: Ян, ти как присъстваш в такива спорове? Как се държиш в такива спорове? Винаги така в средата мълчалив ли?
4: Кажи какво казваш.
5: Всичко наред. Разбирам. И всичко е стратегията.
4: Всичко точно и всичко наред. Това е решение.
2: Това по-хубаво няма. Точно това ни трябва за днешните времена, да. Като слепи ще бъдем малко, ще се спъвем, ама всичко е наред.
4: Всичко точно. Ян, какво е да имаш две такива диви в живота си?
2: Той се изявява като менажер сега. Той не продава. Има ли интерес към концертите? Я кажи, парички дойдаха ли? Защото аз питам къде са, нали, къде да купят хората билетите? И той да каже касите. Той като тук.
4: Да, при него.
2: Има ли парички?
4: Жената и тъщата.
2: Да не е пиша в интерес.
4: Жената и тъщата има ли концерт, така ни направи реклама. И трябва да ви кажа, че тази реклама върви брутално добре навсякъде. Когато чехът кани на концерт на жената и на тъщата да дойдат да ни гледат във Варна, това достигна до много повече хора, отколкото
2: обаче, други реклами. Обаче, какво казват те ли? Янши идва ли?
4: Той сега, покрай тези смешни видеа, които правим, стана много разпознаваем и казвам, а даже ме разпознават по улицата. Викам,
2: ма той трябва да е на входа. Трябва да го
4: аз какво сторих, какво направих, Ян. И неговата популярност трябва вече да почнем да осребряваме. Нека така.
3: Значи, освен че ви е пиар, освен че знае правилото, нали, всичко е наред, разбирам, че и готви вкъщи и то много хубаво.
2: Какъв кекс? Сладки?
5: Малко. С рецепти от моя татко.
3: Рецептите... Добре, тогава обещаваш ли ни, че тук с нашия готвач Емо и Юджи в Дашев ще направиш рецепта от твоя татко?
4: Тук, каняте.
2: Коледите сладки. Коледите сладки. Да.
5: Окей.
3: Добре, стискаме си ръцете.
2: Емо и Юджи. Какъв кекс направи мен надмина? Ето аз уж правя...
4: Обикновено винаги имаме изненада около Мовембър или Ноември. Той остава по един мустак. И за мен това е ужасното време, защото ми напомня на татко на младини. И всеки път, като го погледна, се едно гледам татко, ама направо едно към едно. И те, дето казват, нали, ти си търсиш, нали, такъв, който да изглежда като баща ти, викаме, ега ти, аз цяло свят обиколих и в Чехия го намерих, този двойник на татко. И обикновено покрай Мовембър и Октоберфест, нали, се правят много интересни неща в къщи за ядене, така че можете спокойно да се възползвате от неговите кулинарни способности.
2: Да.
6: Мило семейство, много ви благодарим за това гостуване. Пожелаваме успех на 70 нюанса любов и каним зрителите в градовете, в които ще бъде турнето, да дойдат да ви гледат, да се забавляват много с вас.
2: Ще се забавляват на 100%.
3: Благодарим ви. Ян, ще се видим в квартала и аз почвам да броя плочки, защото е нужно да довършваме работата. Скъпи приятели, преди обед продължава, а след рекламите влизаме в родителска среща с Красимира Хаджи Иванова.
6: Темата за и против режима в отглеждането на децата. Останете с нас.
7: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
8: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
9: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
10: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

става каквото ще. Ще правя каквото искам, пък да става каквото ще. Е, правя каквото искам, пък да става каквото ще. Ще правя каквото искам.

0: Здравейте, вие сте с Родителска среща. Рубриката, в която говорим за родителството, са специалисти от различни области, защото никой не се ражда научен да бъде родител. Колко сън е достатъчен за едно дете и защо понякога приспиването се превръща в битка за цялото семейство? За режима, екраните, честите грешки на нас, родителите, и задължителния следобеден сън в детската градина ще говоря с Мария Йонова, консултант по детски сън. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Нека първо дадем ориентир на родителите. Колко часа сън е достатъчен за децата в различните им възрасти и по какво личи, че едно дете системно не се наспива?
1: Добър въпрос и много чест, разбира се, радвам се за което, но ако почнем от бебешката възраст, новороденото има нужда от страшно много сън, нещо, което хората доскоро не знаеха. Някои новородени имат нужда да спят 17, някои дори 19 часа. На денонощие, разбира се, след това нуждите започват да падат прогресивно с напредването на възрастта. Примерно бебето най-често има нужда от 10-12 часа нощен сън. Също нещо, което много хора не знаят. И разбира се, равномерно разпределяне плюс на дневен сън. След това вече, когато порасва децата, постепенно и обедния сън в един момент отпада. Да дам пример, едно дете в градинска възраст може да се нуждае от 12 часа общо сън, примерно 10 от които да са нощен, 2 часа обеден.
0: Да. Едно проучване ваше показва, че 59% от българските ученици и една четвърт от децата в детските градини в градинска възраст си лягат след 22 часа. Друго проучване, пък проведено в Испания, наскоро показа, че там децата си лягат по-късно, не се наспиват, но парадоксално са по-щастливи. И искам да попитам, има ли някаква златна среда, в която хем сме наспани, хем сме щастливи, хем не са си легнали всички вкъщи в 8 часа?
1: Да, мисля, че има такава, когато се грижим преди всичко да следваме нормите на нашето дете, защото има индивидуални особености, и да прекарваме качествено време с него вечер, защото много често по-ранното лягане би ни лишило от някаква комуникация с детето, ако ние сме много заети в следобедните часове. Обаче пък и съня е много важен. Между другото, нещо много интересно, което наблюдавам така напоследък като тенденция, има изключително голям фокус върху това детето да е много щастливо, да не го травмираме, да не му причиним нещо неприятно, обаче малко оставаме на страна пък физическото му развитие. Знаете ли, съня е страшно важен, за да може едно дете да расте, хормона на растежа се активира по време на сън, да е здраво, защото реално неговата имунна система прави един много хубав рестарт точно по време на сън, и на другия ден да е адекватно за учебните часове, да не е агресивно в градината, защото това влияе на настроение, така че вярвам, че трябва да търсим златната среда, но съня е много важен за здравето.
0: То и възрастните е така. Ти ако не си се наспал и не се чувстваш
1: добре. Но един възрастен може да си го обясни. Аз не съм се наспал, затова съм толкова точно крив. Така. Днес няма да крещя по хората, но тето не.
0: Ние питахме нашите зрители какво смятат за идеята съня в детската градина следобедния да стане незадължителен. Така че можеш да видим резултатите на това проучване. Така. Доколко трябва децата да спят следове в детската градина? 75% виждаме си харесват идеята за следобедния сън. Свикнали сме си с него и смятаме, че трябва да продължи да го има задължително в детската градина. Аз харесвам ето тези резултати. 15,2% по-скоро отрицателно са настроени. Аз искам да коментираме всъщност идеята да направим този следобеден сън незадължителен. Това не означава да го премахнем изобщо, а да въведем модел, който съществува в други западни държави, според който дете, на което не му се спи, може да се занимава с други неща. Защо това е все още неприложимо в България?
1: Сега трябва да сме много внимателни с този въпрос. За това призовавам. Първо, да, защото много хора го разбират, избора като премахването. Не, децата си имат нужда, повечето от децата в градинска възраст имат нужда от този сън. Особено до 5 годишна възраст съм категорична, че болшинството от децата имат нужда. След 5 години прогресивно тази нужда започва да отпада и се превръща в проблем. И то много често възпитателите в детските градини казват, аз не виждам, що е проблем, те си спят. Да, де обаче вкъщи приспиването вечер може да стане кошмарно и цялото семейство се наложи да си ляга примерно в 11-12, просто защото детето си е отспало ни блажени 2 часа сън на 6 години в градината. И после няма приспиване.
0: И на другия ден никой не е нито щастлив, нито наспан, само да кажа.
1: В същото време трябва да сме внимателни, защото и западния модел в някои държави, понеже работи с много клиенти в други държави, и той не е идеален. Примерно, в много държави след третата година просто го режат. Махат го. Самите заведения, учебни заведения не го предлагат, и това е много трудно за някои деца. Някои си имат нужда от него поне още 1-2 години. Затова трябва да сме предпазливи, но действително за някои деца и семейства става кошмар. Детето ми е в последна група в градината в момента. Трябва да ви кажа, че тя започна да ходи с отвращение на градина, просто защото този сън я измъчва.
0: Точно това прочетох като мнение в въпроса, който задавахме във Фейсбук. Много жени, всъщност, майки най-вече, споделят, че децата им вече пораснали с ужас и спомнят точно този момент от детска градина, че трябвало да спят задължително. Много интересно, че сред резултатите видях хората в София по-скоро искат децата да спят следобеден сън, като че ли в други части на България не толкова. И мъжете, спрямо жените, са по-склонни да оставят идеята за съня като задължителен елемент.
1: Има и социални особености. Съгласна съм, не само системата дали може това нещо да го внедри или не, но ще дам пример с много от семейства, с които работя. Пример от практиката от реалния живот. Майките работят. Някой път работя до късно и когато си вземат детето в 6 часа, те трябва да се приберат, да приготвят вечеря, да сложат вечеря, да обърнат внимание на това дете, защото казваме, общувай качествено с него, обаче то, ако не е спал, трябва да си легне в 8 и те казват, аз няма да си видя детето. Западният модел, отново ако се върнем на него, много жени работят на по-съкратено работно време или си гледат децата вкъщи. Те могат да си позволят да се насладят на това време с детето и да го сложат рано за сън.
0: Добре, бих искала да коментираме предвид факта, че след една седмица първи учебен ден, много деца тръгват в първи клас и режима рязко се променя. Какво трябва родителят да направи? Има ли шанс да вземе мерки, които са бързи и да могат да доведат до някакъв резултат, защото лятната ваканция всички се отпускат, не знаем го. Да. И си лягаме по-късно, искам да кажа.
1: Първо ще кажа, че това ми е една много основна група за работа. Всъщност, септември, октомври при мен има един бум на 7-8 годишни деца за консултация, които се будят с нощни терори, кошмари, плачат на сън, трудно заспиват вечер и това са първокласниците и родителите са страшно изненадани, когато им кажа всъщност сега става огромна промяна в режима на вашето дете, то трябва да си ляга много по-рано, защото до сега е било на градина, спяло е обеден сън, лягало си е 10-10 нещо, което е окей за тая възраст с обеден сън. Но първокласника се товари много емоционално, психически, физически. Статичното натоварване е бич, между другото. То не е никак за пренебрегване. Тези деца имат нужда да лягат много по-рано. И знам, че е трудно. Аз също съм родител на бъдещ първокласник и точно това казвах. Направо ми се плаче, като се сети, че аз трябва да приложа собствените си съвети, защото наистина трябва тотално вкъщи да променим ритъма. Това, което можем да направим предварително, да проведем разговор с детето. За това нещо, че ще ляга по-рано. Те вече са адекватни и проявяват разбиране. И лека полека да пренастройваме режима в последните дни преди старта.
0: Добре, имам и още един въпрос по отношение на така ноторните екранни устройства. Пак, според ваше проучване, всяко пето дете в училищна възраст заспива с екран пред очите си вечер. Това как се отразява на развитието му, на съня му, на успехите му след това?
1: Едно австралийско проучване беше нарекло телефона новото плюшено мече за сън. Нали, много тъжно. Но сега не се отразява добре. То е ясно. Всички сме чували за светлината, как влияе, особено от толкова близко разстояние. Синята, бялата светлина, това действа зле на мелатонина, който всъщност помага да спим добре. Това е първото, което е второто съдържанието. Съдържанието е много бързо, много динамично на това, което децата предпочитат и това не води до много спокоен сън. Да. Всъщност то покачва нервното напрежение. Освен това, ако оставим детето на телефона до детето, същото това в австралийско проучване показва, че те може да го проверят многократно през нощта, дори да има родителски контрол, дори да е изключен от някакви мрежи. Просто това ги разсейва и
0: ги разсейва. Добре, ние направихме една анкета с въпроса как се създава режим на едно дете, така че нека да видим отговорите.
2: Трябва ли да будим детето по часовник?
3: Ами според мен да, аз го будя по часовник, защото така се изгражда режима на детето по-добре според мен, но това е за според мен след годинката.
4: Не мисля, че трябва задължително строго да будим детето, по мое лично мнение, понеже при нас така се случиха нещата, че имахме няколко ситуации, в които бях повлияна от социални мрежи, в които различни хора разказваха как режима на дете трябва да е супер строг. Опитахме няколко пъти да го направим и ние да го приложим, но просто не се случи и от тогава решихме, че ще го гледам какво той ми подсказва, неговите нужди и всъщност така даже си направих може би по-добър режим на заспиване и на събуждане.
5: И зависи, всяко дете е различно. Аз лично съм будила детето единствено ако е
3: заспала прекалено късно за следобедния сън и ми се случвало просто да го будя, за да не стане проблем и да иска след това прекалено късно да заспи.
5: Ми не повечето случаи децата мислят, че са по-добре, когато се събуждат сами и се наспиват, колкото им е нужно на тялото.
2: А как изграждате режима на детето?
3: Аз се свързах по принцип с консултант по сън, защото ние имахме много големи проблеми с съня му. Не искаше да спи, будеше се на 40 минути, през деня не спеше изобщо. И след като се свързах с нея, вече всичко си се нареди. Сега детето ми си ляга в 8 и става в 8. През деня си спи обеден сън, 2 часа и всичко си е наред.
6: Отново пак се следвам неговия ритъм, но това и да е съобразен с нашия собствен. Общо взето да има следя 3 часа в момента през деня. Ако ги надвиши, ще го събудя, за да не след това да спи по-малко пред нощта.
5: В първите месеци е по-сложно, но той като порастваше и вече виждах точно кога му се доспива, почвах да виждам как е става по-кисел и вече знае кога да го слагам. Той гордо сам си изгради режима.
0: Най-ми хареса майката, която каза, ляга си в 8, става в 8, спи 2 часа след обеден сън и всичко е наред.
1: Да, как такова е усещането. Ще коментирам, че истината е някъде по средата, нали, за или против режима. Преди години, когато започнах работа, тогава нямаше никаква информация, нито за режим, нито нищо. И тогава всъщност трябваше доста да говорим по темата колко е важно някакъв ритъм да има, някакъв режим. Сега е обратното. Родителите, с които работя, са тревожни родители. Те имат страшно много информация и някой наистина започват да се движат по часовник, обаче това е страшно стресово. Сега тук говорим не само за това, че детето трябва да се наспива добре, обаче и тая майка да оцелее психически, нали? Няма как живота ти да е по часовник, особено когато си толкова зает и гледаш малко дете. Та истината е по средата. Гледаме си детето, гледаме как откликва, имаме режим, смисъл на ритъм и предвидимо ставане, примерно ще стане между 7 и 8. Няма нужда да го събудят точно в 7, нали, по часовник. И после си следвам дневния ритъм, както и детето и самия режим го задава. Така че абсолютно е възможно и е много важно ние да се съхраним.
0: Да, най-важното е, защото наистина, за да е едно дете щастливо, трябва и майка му да е психически и физически здрава. Нали?
1: И никой фанатизъм не е нещо хубаво.
0: Съня е много важен. Много благодаря за това гостуване. Разбрахме както при възрастните, така и при децата. Качественият сън зависи от целия ден и от режима, и от екраните, и от навиците на семейството. Ако искаме по-малко битки вечер, трябва да бъдем по-последователни в режима и в собственото си поведение. А най-добре ще бъде, ако и родителите успяват да се радват на достатъчно сън, но за това ще говорим друг път. Благодаря ви и до следващата родителска среща. Останете с Преди обед и след рекламата, за да разберете дали шампионката от фермата Веселка Маринова е създала режим за спане на четирите си деца.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Скъпа сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакет на цена. За сватби или кръщенета откри подарък Бижо от Birse.bg.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Thank. Are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
3: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
3: Един живот.
6: Go!
3: Alan Richson.
7: I want to get out of this car.
8: I know we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
10: You said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
11: The longer that we wait,
3: от тази височина,
11: the weaker we get.
12: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
12: Clip in.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. Кината от BTV Studios.
0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Следващата ми гостенка е победител в два сезона на фермата, може да забива пирони по-бързо от мъжете и да реже стрион като с машина. Тази свръхжена е майка на 4 деца, наскоро стана съпруга и дори издаде първата си стихосбирка «Огледало в мрака». Веселка Маринова е при мен. Здравей, добре дошла.
1: Здравейте, приятели.
0: Няма как да не те попитам, тъй като преди малко темата беше деца и техният режим. Ти си с 4 деца вече. Идаш нам от море, където си била с тях на плажа. Кажи ми, какво приключение беше това за теб? И трябва ли, налага ли с 4 деца задължително някакъв режим на спане и ядене или ги пускаш свободно?
1: Да си с 4 деца само по себе си е приключение, особено ако ти отиваш на път, трябва да се заредиш с много багаж и много нерви. Защото през 5-10 минути може да има: мамо, искам до туалетна, гладна съм, спи ми се, ускубаха ма. Режими има все още Дария, строги режими на сън.
0: Бебето.
1: На хранене, бебето. Докато при по-големите мълчугани държа само на храненето. Храненето, да, нали, да си има закуската, да е в определен час, обяда и вечерата всички да сме заедно на масата, хващаме се за ръце, казваме молитва.
0: Като във фермата?
1: Ами, да, всъщност тази
0: като
1: година
0: видях,
1: че да, във фермата си нали, някакъв такъв обичай.
0: Тоест ти си либерална майка, така ли?
1: Да, аз много държа.
0: Вече след второто ти е все едно, така ли?
1: Ами, то малко има и такива шеги, нали, че след второто дете...
0: Че няма значение.
1: Вече, да. Старая се да са самостоятелни и те са много отговорни и самостоятелни.
0: Те дават ли си сметка, че имат майка шампион у дома?
1: Мисля, че те вече свикнаха с това нещо. В началото много се вълнуваха, особено след фермата 5. Бяха много развълнувани, много искаха да кажат коя е мама, нали, моята мама е вести от фермата. Сега някак се го приемат по... вече свикнаха, че е нещо нормално, нали? А мама има интервю, мама отива във фермата. Даже ги взимах и с мен на някои битки и така.
0: Искахме и днеска да са тук, но нямаше как да стане. Ти каза, че едното дете е болно ли?
1: Ами върнахме се от морето с вирус. И с малко хремавички предпочитах да не ги разкарвам по пътищата.
0: А ти самата в сезонът Къвта вода не стана, в който участваш и както вече разбраха зрителите, всяка седмица ще влизаш с по един различен участник от предишни сезони за дуели. Си била с бронхит почти през цялото време.
1: Почти през цялото време бях болна. На последната битка вече едва издържах, буквално ми блокира ръката и се наложи веднага след като излязох, свършиха, приключихме снимките, да вляза в болница. Държавам се, намерих много добри приятели. Правиха ми изпращане, когато ме изписаха, близо 10 дена изкарах там и 10 дена домашно лечение. Но нямаше как да пропусна фермата, просто аз обичам фермата. Тя е моята голяма любов.
0: Това е трудом, може би, може да,
1: да моят трудом, аз там пораснах. Там изживях много емоции, много приятелства, които останаха, пренесох, нали, в ежедневието си. Аз обичам фермата и за мен беше много важно да допринеса с моето присъствие в този сезон.
0: Как те промени фермата от първото ти участие до последното сега?
1: В първото си участие на фермата бях много плаха. Много
0: беше мъничка
1: много
0: тогава.
1: Несигурна, бях много малка, много емоционална, позволявах си да плача, да се смея, да бъда по-първична. Мисля, че се видя във втория сезон вече, бях много по-обрана от към емоции, много по-над нещата. Не ги изживявах толкова, нали, пак аз съм си емоционален човек, няма как да го махнеш, това ти се ражда с него, с тази емоция, да си съпричастен, да се чувстваш на хората, да си позволиш да ги пускаш емоциите си от време на време.
0: А в настоящия сезон влезе миналата седмица на дуел заедно с Яни и загубихте. Това не го очаквахме, честно казано, от една шампионка. Какво се случи?
1: Честно казано, и ние не го очаквахме.
0: Бяха неприятно изненадани, усетих.
1: Не очаквахме да загубим, тъй като всъщност не съм се надъхвала да е на 100%. Защото има два вида победители. Едните са си победители, те носят победителско сърце. Просто и са свикнали да се борят и другите са победители на всяка цена. Аз не съм от победителите на всяка цена. Така че не беше победата на всяка цена, но наистина ми стана много неприятно, когато падна.
0: Вие сте си виновни. Не трябваше да давате тази пърнина от 10 секунди.
1: Да, определено тази пърнина обърка нещата, защото видяхме, че Яни доста добре се справи с ритловицата. Така че можеш и да би, но не съжаляваме, ние го казахме и на синхрона. Все пак знаем какво е. Били сме на тяхно място. Знаем колко се оплашен, колко се пресне. Хората пред екрана си мислят, че ти отиваш там и просто играеш някакви битки, играеш

0: играта. Не, ти влизаш емоционално в играта. Един нормален ден навън, примерно сравнява на една седмица вътре. Изживяваш емоциите си по 10. Ти си в играта, ти живееш тези хора. Просто гладът, липсата на близките, тази рязка промяна в обкръжението ти влияе много зле психически. Мисля, че тази стартова победа, първа победа, на тях им дари доста...
1: И 100 жълтици.
0: И 100 жълтици.
1: 100 евро.
0: Да.
1: Като че ли тази година правят впечатление, те влизат на ни много по-добри условия. Те не спяха, не бяха под открито небе първата нощ, вече си имаха покри, само трябваше да поизчистят и да подредят. Вие бяхте, мисля, че на много по-тежки условия в пети сезон.
0: В петия сезон бяхме на много тежки условия. Ние влязохме, буквално имахме половин дюшеме и половин покрив, който капеше. На първата ни вечеря ни капеше в нещо между тиквички и картофи. Рататуй се го бяхме кръстили. И ни беше наистина много трудно. Кал, глад, къпихме се на едно огнище, ти докато се стопиш водата, вече се опушил, нали? И то в туалетна, нали, външна. Не със сигурност нямахме тяхните условия. Дори във фермата 8 ние пак влязохме на гола поляна. И аз като човек, който е, смея да кажа, че съм била в, нали, по-истинските ферми. Не, че тази не е.
1: По-суровите.
0: По-суровите, да. По-суровите, да. Това е правилният израз. Малко им завидях, че им е толкова подреден.
1: Да.
0: Да.
1: И може би е направено така, за да не да могат да, по-бързо да влязат в битка, да не мисля толкова за бита.
0: Ами, за тях е колкото е привилегия, толкова е голямо натоварване, че са с семействата си вътре. Да, много, най-голямата отговорност в живота е човек да отговаря само за свободата си, да отговаря за чужди пари. При тях те отговарят за още един човек. Те споделят емоциите с него. Ако той бъде наранен, ако той бъде нападнат, те също страдат.
1: Трябва да се пазят.
0: Да, трябва да се пазят. И колкото са се опора, толкова си емоционална тежест.
1: Ако сега трябваше да влизаш в фермата Кръвта вода не става, с кого би влязла?
0: Аз много благодаря за поканата, че бях част от фермата, но не мисля, че бих като гост, да, като специален гост, но не мисля, че бих си позволила да вляза като участник. Защото трябва да взема и четвърте деца.
1: Само Велин, не може ли съпругът ти?
0: Не може, не може.
1: Няма кой да гледа децата?
0: Няма кой да гледа децата, да. Не, нямам и баби вече и няма как.
1: Разбирам. Снощи напусна фермата една много силна двойка. Ники и Вили, брат и сестра, в чието очи много хора виждаха финалисти, но те си тръгнаха от фермата. Според тебе това ще се отрази ли от тук нататък на играта?
0: Не мисля, че ще се отрази от тук нататък на играта, защото вътре аз видях много силни характери, много силни двойки, които надграждат постоянно. Виждам ги, че в... Да.
1: Спря се да не кажеш нещо напред.
0: Не трябва да издавам, да. Ще гледате и ще разберете.
1: Да. Така, зрителите вече се досещат, че тази вечер, нали, по регламента, който има от тази година, една двойка излиза, друга влиза. И сега тази вечер ще видим Крис и Елеонора от Ергена. Ще влязат. Вижда се и от промото. Какво мислиш за това да участват хора като тях, които идват от едно реалити, в което бяха с хубави рокли, на разкошни условия, не познават елемента с това да си готвиш, да спиш на студено, да работиш, да забиваш пирони. Ще се справят ли според теб?
0: Аз влязох вътре и всички ми приеха с отворени обятия и ги харесвам всичките сами по себе си. Но не смятам, че навън хората ще го приемат толкова радушно, нали, хора от такова реалити, в което, нали, луксът е на преден план. Не, че не казвам, че няма да се справят, но просто не мисля, че хората ще одобрят това нещо.
1: Добре,
0: аз сама по себе си ми е странно. Нали?
1: Добре, ще гледаме с интерес. Сега, с интерес поседихме и твоята сватба, която след 4 деца се случи, нали така?
0: Да.
1: 4 деца и решихте сватба с Велин. Защо толкова я отложи във времето?
0: Първият път, когато решихме, че ще правим сватба и го бяхме съобщили, починаха майките ни. Много близък период. От време просто не беше сега момента. Ние бяхме много съкрушени, не се чувствахме готови за това нещо. И сега, всъщност покрай Дария, тъй като решихме да правим кръщене, и съвсем на шега наши познати викат, абе, що, нали, не направите една сватба? чисто на шега и на майтап, ние взехме, че направихме двоен празник.
1: И ти организира всичко сама, абсолютно.
0: Аз се организирах всичко сама.
1: А вече това е непосилна задача.
0: Много е трудно да организираш собствената сватба, особено ако нещо се обърка. Ти знаеш, че нещо се обърка, нали? Гостите може да не го забележат, но ти знаеш. Абсолютно от украсата до цветята, до речта, която трябва да каже водещия. Дори на диджея бях написала всичко и следях постоянно всичко, дали е под контрол. Отивах постоянно на диджея, гледам му листите. По едно време вече той вече се доса. Взе микрофона и каза: моля младоженица да дойде да се прибере тази булка и да спре да рови.
1: А булка ли, организаторка ли?
0: Да, да спре да рови. И по-късно реших, че понеже сега исках да напиша, понеже исках нещо да е различно. Така се роди идеята за новото ми начинание. Реших да организирам такива празненства, сватби, кръщенета, като на първо време водене и украса, защото мисля, че всеки заслужава да чуе нещо индивидуално написано за него. Аз смятам, че писането е моето нещо и така се реших да го превърна и в бизнес.
1: И освен това, писането на поезия се оказа твоето нещо, тъй като си подготвила стихосбирка. Дай сега да я покажам на камерата.
0: Ето, заповядай.
1: Огледало в мрака. Кога ще бъде премиерата? Къде? От какво? Какво те вдъхнови да започнеш да пишеш поезия?
0: Пак ще се повторя. Може би аз съм много широко скроен човек, много емоционален човек. Умея да съчувствам на хората, да им влизам в положение. И някак си хората ми имат доверие. Идват при мен непознати хора и започват да споделят своите си истории. Аз самата много често съм минала през трудни периоди и съм доста чувствителен човек. Но също и други хора, които са ми споделили тяхната болка, са ме описала вътре. Смятам, че тази книга има много вътре емоция, много истории и всеки един човек може да намери неговата си болка, неговото си стихче.
1: Майки, прибрих към 60.
0: Да, 61 стихотворение и се старах всички да са различни. Всички да са различни, сами по себе си, да описват някакъв различен проблем, различна болка, за да има за всеки поне, всеки да намери своето си.
1: Фермата по някакъв начин присъства ли?
0: Фермата е част от живота ми. Тя присъства в всичко, гледам я с интерес. А премиерата, между другото, ще е на 19 септември
1: да
0: тази година.
1: Да поканя
0: зрителите, да.
1: Фермерите.
0: Ще поканя всички. Фермерите ще поканя, водещите ще поканя. Много приятели ще има. Тук в София, в социалните си мрежи съм обявила на кое място ще е самата премиера. Много се надявам всеки да ме почувства по различен начин, да разбере, че тук не е само една история, защото никога не съм се променяла. Мене живота не ме променя. Нито парите му ме променят, нито обстоятелствата. Мога да изляза с 1000 евро и да ти зареде колата с гориво, да ме видиш, че някъде работя. Мога да изляза с 5 евро в джоба и да се настъпи да те почерпя кафе. И ти няма да разбереш, че имам 5 евро в джоба, освен ако не си поръчаш още нещо.
1: Да. И като да сметката не стане.
0: Да, вече разбереш.
1: Много ти благодаря. Ти си един от най-истинските хора, които съм срещала. Такава си от както се познаваме сезон 5. И не си се променила. Запази го това, Веси.
0: Благодаря.
1: И ще се виждаме пак, тъй като фермата е в началото още. Ще имаме поводи. Не знам нататък биете ли, бият ли ви. Ще гледаме, ще разберем.
0: Ще се постараем поне така да има някакъв баланс.
1: Да се отсрамите.
0: Да се отсрамим, да не на спукат отбой.
1: Благодаря ти още веднъж на добър час на стихосбирката. А сега ще разберем какво ще се хапва днес.
2: Веднага казваме. Ние с Емо ще ви приготвим нещо изключително изискано, което между другото ми е много трудно да го произнеса. Рибна руладина с бадемов мус и кускус.
3: Точно
2: как
3: така.
2: Как се справи?
3: Точно така.
2: Добре, останете с нас и след рекламите. Почваме.
3: Айде, давай.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте отново, уважаеми зрители! Ние сме с Емо, тук в неговата кухня и започваме всъщност да готвим това сложно нещо, сложно за мене, защото ми е трудно да го изговоря.
1: Нищо сложно няма в тази рецепта, само да ти кажа.
0: Радвам се да го чуя.
1: Изобщо не се притеснявай. Изглежда малко по-добре просто, но реално е абсолютно нормална, стандартна рецепта, която може да се използва за всякакви вариации. Сега ние сме взели рибка, която това е такъв нилски костур.
0: Така.
1: Но реално може да ползвате всякаква риба. Аз вчера го правих с типура, общото с всякаква риба става, перфектно е. И е много интересно, защото може да експериментирате много с самата роладина. Вътре може да сложите аспержи, тиквички, билки, паста някаква и то си оцветява цялата риба.
0: А ти какво си ни приготвил днес да сложим?
1: Аз съм направил с билки. Имаме копър, имаме такъв къдръв магданоз. Сега, към нея обаче имаме нещо интересно, което е един мус. Може да се направят бадеми, може да се направят лешници. Интересното тук е, че обикновено тези ядки се използват за нещо сладко.
0: Така. Така,
1: когато правиш кремче или каквото и да е от лешници, винаги е сладко. В случая ние ще направим малко по-солено мусче, което да използваме с рибата.
0: Но ще има ли леко сладникав ядков вкус?
1: Точно заради ядките, да, леко ще сладни. Хубавото е, че когато готвиме бяла риба, е много важно да използваме такива финни подправки, финни добавки, финни гарнитури, защото иначе много, нали, надграждат рибата и става вече убиват нейния вкус. Сега, докато леко запичаме ядките.
0: Добре.
1: Аз започвам с рибката.
0: Аз с муса да се взема предполагам.
1: Добре, давай.
0: Така, запичаме леко лещиците. Тук имаме, това е
1: малко крема сирене
0: и едно авокадо.
1: Може да не използвате крема сирене, може да използвате котич, ако искате да е по-диетично, а може да използвате и само авокадо. Идеята е да има нещо кремообразно, което да направи лещиците по-кремообразни.
0: Добре, слагам цялото авокадо, нали така?
1: Да.
0: Добре.
1: Няма да го сложиш абсолютно цялото, нали ще го изкараш.
0: Айде, нека да видим. Ти обичаш така
1: Петър,
0: да ме подценяваш.
1: Петър, ако беше, ще даде авокадото. Бум, вътре. Слагаме авокадото. Така. Нарязвам си лентички аз от рибката.
0: Моля те, искам да оцениш тази майстория.
1: Добре.
0: А, така.
1: И с хубавия нож ще взета кътъш авокадото. Браво.
0: Лично. Ето, ама то няма да остане нищо. То е готово. Веднага измивам го,
1: очиствам
0: го. Добре, че тук сме си взели хартия, нали?
1: Да. Нарязваме си лентички от рибката. Ще ти направим едно като корито от подправки, реално, в която ще оваляме рибката. Ако, примерно, имате малко по-дебело парче, може да го нарежете и през средата. Хубавото на тази рецепта, пак казваме, че може да се използва с всякакви добавки. Може да си направите едно песто, примерно, от сушени домати, да ги сложите вътре, пак ще стане супер готино. Може да си направите нормално песто или пък с горчица и мед да си направите основа, която да оваляте рибата или пък... Наистина просто е много обширно и много дава варианти за всякакви импровизации. Виждате как слагам малко сурчица. Тук ще накъсам от копара. Докъде си ти? Какво стана?
0: Надявам
1: се ядките да не сгорят?
0: Няма. То е бавен огън.
1: Да.
0: Си го сложил така, че да
1: някои хора запичат
0: нещо.
1: Ядките с мазнина, между другото. Слагат им малко мазнина.
0: Защо?
1: Ми по-лесно контролират температурата по някакъв начин. Но аз не смятам, че има нужда. Слагаме така от билките, всякакви билки, които много хубаво ще овкусят нашата риба. И ще виж колко става кремообразна и вкусна. И кремообразна, колко сочна става и вкусна и готина рибата. Може да сложите всякакви билки, каквито имате. Изобщо пълна импровизация. Ето така, слагаме сега рибката. Първо я сложете ето така навсякъде, за да може да повторим този процес всъщност с посоляването и подправките, за да може да сме сигурни, че от всякъде ще има абсолютно всичко. Ето така, хоп. След това навиваме силно, стягаме, притягаме навътре. Пак казвам, ако искате може да сложите аспержи, може грилована тиквичка, може патладжан, може всичко. В случая аз го правя чисто, защото кускуса ни има много зеленчуци в него.
0: Така.
1: И реално няма нужда. Ето, стягате така и навивате. Може и така. Хоп. Търкаляме го леко и се навива.
0: Доста професионално. Аз си мисля, че са готови.
1: Супер.
0: Даже
1: добре.
0: Ги слагам директно,
1: да,
0: нали?
1: Слагаш ги, внимавай всичко да влезе, да не се изпаднат отвънка. Стягаме единия край на рибката и ще я пушираме. Така нареченото пуширане, което е един вид контролирано варене, ако ме питате мене.
0: Едно падна само.
1: Добре. Пак е добре. Пак казвам, ако беше Петър, тук всичко ще е
0: задължено. Ти бъди щастлив, че не е той. Това е доста сложно действие.
1: Ето я нашата роладинка. Пускаме я сега. Много е важно да не е силен, да не ври много силно водичката. Намалил съм я доста. Само е така похупвам. Много добре мириш. Между другото, ще стане супер този мисъл.
0: Така. Аз нали ти казах, обичам така да ме подценяваш. Не само ти, всички генерално. И сега ще видиш какъв мус.
1: Нали? Приготвя
0: аз.
1: Да. Хайде да видим сега. Това е трудничко за пасиране.
0: Чакай, трябва ли нещо допълнително? Лимон?
1: Може
0: нещо?
1: Малко, но първо го пусни един-два пъти.
0: Okay.
1: След това пак ще му тръгнем. Ще го пуснем. Ще го вкусиш естествено с сол и пипер. Ще му сложиш и малко зехтин. Пусни го един-два пъти така лекичко. Добре. Даже е така може да направим. Точно така, виж как знаеш. Малко водичка му слагаме. И малко зехтин. Спри го сега, го разбъркай. Много малко зехтин. Давай, извади.
0: Да, отваряй.
1: Много малко зехтин му слагаме, горе-долу една супер ножица.
0: Добре.
1: Разбъркваш го малко първо. Е така хубаво да му помогнем. Все пак. И давай пак ти. Аз през това време почвам да се занимавам с кускуса. Сега... А, тръгна, бе. Ще стане.
0: Не още.
1: Ще го направим, ще го разбиеме повече накрая, не се притеснявай. Хубаво е след като го разбиете да го минете през цетка, сито и каквото имате, за да може да стане финно и красиво. Сега, кускуса от някои брандове и марки може просто да го попарите и той се сготвя. Но ако купите такъв, който има нужда да се свари хубаво, по-добре си го сварете. Не разчитайте само на попарване, защото става гаден. Към този кускус, който е сега тук, ще сложим малко червен лук. Малко ще сотирам още чушка.
0: Добре.
1: Давай ти се чудиш.
0: Да пускам блендър.
1: Да го направиш ляди, давай, давай. Давай смело, не се притеснявай.
0: Може би още малко водичка ще му трябва, добре, защото е да много авокадото.
1: Трябва да го разбъркаш просто. По принцип, в професионална кухня се прави на термомиксер и става по-лесно. Тук им показваме реално вкъщи как може да си го направите. Много е важно.
0: Да, така би го направила аз. На 4-5 пъти.
1: Еми, да. Стига да не си развалиш блендера, само защото с форми се
0: кива. И нашия тук.
1: Така, ето го лука. Малко краставичка, малко чушка. Чушката, между другото, искам да я сотирам леко, затова ще я нарежа първа. Ти ми сподели, че не готвиш ти в къщи, така ли?
0: Моля.
1: Аз всеки път задавам и същи въпроси, ама мен си са ми интересни.
0: Обичам да готвя покрай теб. Така има ли смисъл?
1: Покрай мене?
0: Да.
1: Добре.
0: Защото ми даваш така конкретни задачи. Аз горе-долу знам какво правя. Освен това и си супервайзър, т.е. следиш всичко, което правя. Т.е. по-малка е възможността аз го объркам.
1: Възможност за грешки, да.
0: А това, което мога аз да ти обещая, освен да ми е прибрана косата и може би понякога ръкавици да имам, ще те слушам и ще се опитвам възможно най-добре да изпълнявам задачите. Колко ще успея, това не мога да гарантирам.
1: Сега в случая нямаш нужда от ръкавици, защото нямаш нищо сурово реално, така че не се притеснявай. Така, понарязахме си част от зеленчуците. Ето така. После ще ви покажа как да си довършите кускуса.
0: Мисля, че почти успях.
1: Я да видя какво се случва.
0: Още малко?
1: Е, още доста трябва. Чакай. Чак малко не е. Сега ще покажа малко мъжка сила тук да вкараме.
0: Айде, моля.
1: Така. Не си ли гледала как се разбива енергично? Чакай сега.
0: Надявам се, че ще успееш и че не е до блендера всъщност. Че наистина има нужда от мъжка сила, какво ти дозначава това?
1: Тогава ще му служваш малко вода.
0: Признавам. Така ли? Не му слагай вода. Моля те, опитай се пък.
1: Ще му сложим малко вода.
0: Така, докато ние с Емо
1: разбиваме нашия мус
0: и се опитваме да не развалим въпросния наш блендер, Прехвърляме топката към Мира, която ще пита момчетата от Остава, научиха ли най-накрая да готвят и те, или още наблягат само на рок-н-рола?
1: Става.
2: Здравейте! Значи готвенето го оставям на вас. Ние малко ще си поговорим за музика и по-специално за новото парче на група Остава, което излезе само преди няколко дни, а и за техния предстоящ рожден ден утре. Здравейте, момчета! Свилен и Жоро са тук. Много ми е приятно, че съм при вас в студиото.
3: И на нас.
2: Разкажете ми сега за новата ви песен. Как се роди идеята? Идва много спонтанно. Разкажете ми историята. Жоро мисля да ни я разкаже, защото е пряко вързан.
3: Ами, тя е част от последния албум Сърцевина. И така, какво да кажа, надявам се, че парчето по някакъв начин е химново, засяга така готини теми, които вълнуват всички нас, темата за разочарование, намирания, отново важни срещи с любими хора, темата за това как да продължиш, когато си най-долу, как да бъдеш по-силен. И свързана по някакъв начин и с всички надежди в социалното ни положение в социалния свят. И по същия начин е свързано и с лични преживявания. Избрахме да ни е сингъл, тъй като комуникирахме с наши приятели, които се занимават с видео, и те харесаха тази идея. Хората, които слушат Остава, също си падат по това парче. Надявам се да е така, да докосне повече хора.
2: Във видеото се разказва за баща и син, които след дълго време така се събират, намират себе си. Разкажете ми за тази ваша идея. Как решихте точно това да бъде позиционирано във видеото?
4: Сега само трябва да кажа, че това е един филм за един наш приятел, който много се обича. Той се казва Симеон Стоилов, той обожава себе си. И това е филм за него.
3: И е художник.
4: Невероятен художник е наш приятел. И идеята е на Добрин, който пък е от Габрово, който е пак наш приятел, защото аз съм от Габрово. И те са екип, не за първи път в Остава. Правиха клипа на Океан преди 10 години. Да. И сега правят този клип. Те си го направиха сами, ние общо зато нямахме нищо общо. Бяха казали идеята на Жоро, много е готина идеята. То е направено като кратко филмче, което е много готино. Как отношенията между баща, син и внук. Между така. Три поколения момчета,
3: да.
4: Които е много трогателно. Много е направено като малко европейско кино, леко почти черно-бяло. Така че много им благодарим и се надяваме да ги видим утре на концерта.
3: Да кажем само името на режисьора и оператора. Добрин Кашавелов се казва. Както каза Свилен, той е свързан и доста така пъти с Остава. Снимал не години наред, е бил фотограф. И много се кефи, имаме се доверие и както Свилен спомена, наистина, просто ние казахме, супер е тази идея, правете каквото искате и така.
2: Добре, сега вие сте толкова години заедно като група, пеете в тази песен относно момент, трудните моменти, за това как ги преживеем. Вие самите как преживявате трудните моменти и как успявате да се запазите толкова години?
4: Сега ще ти кажа как ги преживяваме, като на концертите ни има хора и си даваме енергия един на друг.
3: Точно.
4: Това е най-хубаво. Хубавото нещо за един музикант, защото все пак живеем в една, някакво си говорим, в една чалга страна, за мое съжаление. Но рок-н-рола на нас много ни помага, защото има супер много интелигентни хора, които харесват нашата група. И ще се надявам да ги видим утре в Маймонарника. Имаме годишнина, всеки септември оставаме годишнина. И утре така е някакъв много специален ден за нашата група.
2: Кажете сега какво ще се случи утре на 9-ти, вашия рожден ден. 34 години сте заедно и колко? 26 години от първия ви албум.
3: Да, от 2000-та година първия ни албум, 26 години, 34 остава. Както така отбелязахме 20 годишната на бандата с такъв концерт в Борисовата градина, знаеш колко това е, за кой път го правим това? 14-ти път, не знам как се пада. Го правим всяко. И този концерт е абсолютно традиционен и така, както каза Свилен, се събират фенове. Ние се зареждаме взаимно. Надяваме се утре пак да бъде така. И какво ще включи? Разбира се, че ще включи почти всички парчета от последния ни албум Сърцевина. Както и така песните, които се утвърдили като хитове през тези години, Освен това, винаги готвим някои изненади музикални, като примерно много рядко изпълнявани песни, но които са така любими на нашите, ако мога да кажа, хард фенове.
2: Ами, всеки, който иска, може да дойде да разбере какви ще бъдат тези изненади. Кажете ни за Пловдив, за финал, какво ще има след това, след този концерт утре?
4: В събота имаме концерт в Лятно кино Орфей, пак празнуваме рожден ден, точно за нашите приятели от Пловдив, когато почнахме да пробиваме преди 20 и колко години. Най-тежката хард фен база беше в София в Пловдив и тогава много се кефихме да ходим в Пловдив. Надяваме се, че сега ще ги видим същите хора с децата си и ще бъде много яко.
2: Много ви благодаря, пожелавам ви успех и още много рождени дни да посрещнете заедно, вие заедно, а и с вашите фенове.
3: Рок-н-рол.
2: Винаги е жив, нали така? Да. Много ви благодаря, колеги, ми обратно към вас. Емо, да видим дали ще се справиш с днешното предизвикателство, днешната гозба, каквато и да е тя.
0: Благородно ти завиждам, Мира, за готината компания, на която утре ще и честитим годишнината. Ние с Емо продължаваме и на нас те първа ни предстои да се насладим на това, което ще сготвим, нали така?
1: Точно така.
0: Както виждате, за изненада на всички, аз успях да се справя с блендера.
1: За изненада на всички. Айде, аз ще ти го сложа в цетката.
0: Искаш ли първо, чакай да сложим сол и черен пипер?
1: Да вкуси го още малко, хайде. Рибката ни е готова, буквално 15-ти на минутки трябват, след което е готова, може вече да си я запечатате в тиган, може и да си я ядете така директно. Аз вече съм направил една, така че няма какво да ви бавя времето. Искам само тук това да го махна, да го спрем, за да не направим нещо. А, така. Сега. Ето го, ето и нашите зеленчуци към кускуса. Сега вкусяваме кускуса. В случая сега съм взел малко сусамов тахан, с който ще го вкусим. Ето така. Много малко зехтин. Какво става?
0: Така ли трябва нищо не минава отдолу?
1: Ще мине, ще мине. Това е. Трябва да натискаш. Натискай, бъркай, не се притеснявай. Аз съм си направил предварително, за всеки случай да знам, че ще стане както трябва. Сега, с самовия тахан е тук. Слагаме малко от лимона, задължително малко лимонов сок. И овкусяваме с едни такива микс от риган, мащерка, розмарин и всякакви такива билки, които са подходящи.
0: Добре, ще ми обясниш ли защо трябва да мине този мус така през...
1: Ами хубаво е да мине, за да може да не усещаш толкова ядките и да не ти е... Нали, да не ти се така набива в зъбите, когато го ядеш. Ето, да овкусяваме кускусчето, разбъркваме го, слагаме сега малко по малко зеленчуците.
0: Започна да получава ми се.
1: Ами ще стане.
0: Да,
1: няма как да не стане, не се притесняй. Ето, слагаме всички зеленчуци вътре. Виждате колко цветно става и готино. Това е рецепта, която много харесвам, защото наистина позволява много импровизации. Може да си я направите с всякакви зеленчуци, които имате. Може да добавите към пиле, може да добавите към риба, може да добавите към абсолютно всичко. А пък лешниковия така наречен мус или муселин е много... Муселин. Когато,
0: муселин?
1: Да, така, някои така го наричат. И много приятна алтернатива за всякакви ястия. Супер! Виж, получавате се, отдолу излиза. Хубаво трябва да бъркаш. Аз през това време ще нарежа нашата готова, вече изтинала рибка. Ето я.
0: Добре, аз ще се опитам да направя толкова, колкото и ти си приготвил. Защото ми се струва, че това е... Ще ме отнеме безумно много време с целия мус, който направих.
1: Няма ти отнеме много време, не се притеснявай. Даже ето така ще оставиме на различни парченца. Едно по-височко, едно по-ниско. Така. Ако искате, може и да я запечеваме малко, за да бъде по-криспи отвън, да има лека карамелизация. Съвсем лекичко. Виж колко готино
0: става. Добре изглежда, да. Даже супер естетично.
1: Съвсем лекичко ще я запеча, за да може... Запека, за да може така. А през това време ето го нашото мушче, което се получава от лешниците. Може да си го... Виж колко е гъстичко. Всъщност. Слагаме го мушчето.
0: Добре, идвам при тебе, защото и аз вече горе-долу имам
1: някаква... Вече.
0: Не, няма да го развалям. Първо нека да го видим, да го плетнем. Но Ето и аз имам за, за втората чиния, когато я правим, имам мус.
1: Няма да го запечатваме, че няма да стигне времето. Може да си го запечатате вие, може да не си го запечатате както искате.
0: Така.
1: Ето така си слагате. От нея навсякъде. Хоп.
0: Вау, много е цветно, много ми харесва как
1: изглежда. Да, да, става си цветно, хубаво, лекичко, подходящо точно за края на лятото. Естествено и малко имаме тук оли от копър, което много пъти съм показвал как се прави. Може да си го...
0: Чудесно изглежда!
1: Билки. Чакай, това ще го спреме. Няма как без билки.
0: Билките и аз тук имам една краставичка, която ще...
5: Краставичка, знаете, но липсва. Една хубава мастика, но вечер в някакво друго предаване. Не, аз просто казвам какво липсва, разбирате.
0: Не на всички.
1: Така, има между другото...
6: Да, близ въпроса.
1: Ама не.
6: Фантастично.
1: Колко е готино, нали?
0: Много е красиво. Аз даже не искам да го разваляме.
5: Не, вижте какъв аромат на свежест.
6: Добре, сега, преди да го ядем, това ще кажеш ли утре, какво ще правиш с Александър?
5: Преди да го ядем,
1: нещо. Трябва нещо много яко. Ще правим една гигантска бисквита с пълнеж, която е доста така вайрал в момента.
6: Колко калории?
1: И той каза, че мое любимото ястие. Ми ти кажа, не знам.
6: 3000. Калории ли?
1: Според мен 3000 са малко.
0: Колкото да падне.
6: И после ще трябва да тичаме маратон след тая бисквита.
1: 3000 са малко, ако ме питаш.
6: И мисля, че трябва да взимаме пример от Бесте Себри, която утре, с която утре ще имаме среща. Как изглежда и каква форма поддържа, не мога да повярвам това момиче. Каквото и да се случи, тя е.
0: И друга жена консумира
6: най-вероятно.
0: И друга жена в топ форма, Милена Добрева, сестрата на Деси Добрева, която ще ни говори за най-тежките маратони утре.
5: Както разбрахте, уважаеми зрители, имаме ден на жената в топ форма.
0: Да,
6: давайте сега.
5: Който всеки ден си е така.
6: Чакайте сега, тук ще ми се запали.
5: Така, няма да ти се запали.
6: Премести го, да.
5: Това беше всичко.

0: Официално обявяват инициативния комитет за кандидатурата на Илияна Йотова за Дондуков 2, а ГЕРБ решава включва ли се в битката за президент със своя номинация. Предаваме на живо. Военен хеликоптер Кугър и днес в битка с пламъците в Национален парк Централен Балкан. Германия, хиляди на протест след победата на крайно десните на местните избори. У нас МВР в подкрепа на добрия пример. Отличават 7-годишния Влади, малкият доброволец от Струмяни, за когото разказвахме в БТВ новините. Здравейте, започват БТВ новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Ключов ден за развръзка по основни политически интриги за президентските избори на 25 октомври. Днес, точно в 17 часа, ще стане ясно кой влиза в инициативния комитет, който застава зад кандидатурата на сега действащия държавен глава Илияна Йотова за нов мандат на Дондуков 2. Йотова влиза в битката с номинация за вице-президент генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Също днес се очаква яснота по въпроса дали втората по големина политическа сила ГЕРБ ще издигне свое партийно предложение за най-високия пост в държавата. Развръзката днес идва и заради сроковете в Централната избирателна комисия, които вече текат. Регистрацията на инициативните комитети започна вчера, а крайният срок за партиите е утре. Още по водещата ни тема, сега от Добромир Николов. Здравей!
1: Здравейте! До момента две парламентарно представени партии са се регистрирали за участие в президентските избори. Това са Възраждане и Движението за права и свободи. По-рано днес се регистрира една партия, която беше в миналия парламент. Става въпрос за Меч. Но големият въпрос през днешния ден е какво ще се случи с ГЕРБ, които през последните дни заявиха, че във вторник ще вземат окончателно решение дали ще участват на президентските избори. Те са единствената формация от 52-я парламент, която до момента не е подкрепила кандидат или не е решила да издигне свой. В почивните дни Бойко Борисов, който е лидер на ГЕРБ, заяви, че според него не трябва да се издига кандидата за Дондуков 2, но в партията има настроение това да трябва да се случи. Днес беше насрочен брифинг на ГЕРБ в парламента, без да бъде посочено каква ще бъде темата на него, но само 32 минути след като положихме съобщение на електронната поща, че ще има брифинг, получихме второ, в което без аргумент се посочваше, че брифингът се отменя и се поднася извинение. Крайният срок за това партиите да се регистрират изтича утре в 17 часа, така че може би трябва да разгледаме и сюжет, в който едва утре става ясно ГЕРБ дали ще имат своя кандидатура за Дондуков 2.
0: Добро, а какво се случва с регистрацията на инициативните комитети?
1: Вече е ясно, че в 17 часа ще бъде учредяването на инициативния комитет, който стои зад двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев, настоящия държавен глава. В четвъртък ще бъде учредяването на инициативния комитет на другата двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. До 14 септември след това инициативните комитети могат да подадат документите за регистрация на всички кандидат-президентски двойки, които са издигнати от инициативни комитети. Но кои лица ще застанат конкретно в днешния ден зад Илияна Йотова, ще разберем в 17 часа днес.
0: Добромир Николов, благодарим ти. Този час премиерът Румен Радев и министри от кабинета са на официално откриване на производството на високотехнологичен завод в индустриална зона Марица в Пловдив. Събитието следи кореспондентът ни Мария Георгиева. Мария, към теб.
2: Здравейте, колеги! Току-що приключи официалното откриване на производствената мощност, втора подред за най-голямата китайска инвестиция у нас, на която присъства, както казахте и вие, министър-председателят Румен Радев. Тук стана ясно, че тази инвестиция е на стойност над 20 милиона евро и ще ангажира над 100 души, които ще участват в изграждането на най-вече профили за автомобилната индустрия. Заедно с министър-председателят тук са и вице-премиера премиерът Атанас Пеканов, както и здравният министър Катя Ивкова и външният министър на България Велислава Петрова. Другото, което можем да кажем, е, че програмата на министър-председателя продължава с първа копка за производство на медицински консумативи отново тук в икономическа зона Тракия в край Пловдив, след което той ще инспектира и строежа на околовръстен път. Все още министър-председателят не е говорил по актуални теми, които са важни за страната ни, но при откриването тук на производствената мощност той припомни, че всъщност от 2019 година при негово посещение в качеството му на президент в Китай всъщност е поставено началото на това добро сътрудничество между България и Китай, чиято инвестиция в момента виждаме тук край Пловдив.
0: Мария Георгиева, благодаря. Министерството на вътрешните работи с нова инициатива в подкрепа на добрия пример и като мярка срещу проявите на агресия и насилие сред младите. Малките големи герои ще отличава деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Идеята на кампанията е да поощри примери на доброволчество и помощ в трудни моменти. Сред първите подрастващи, които ще бъдат отличени, е и 7-годишният доброволец Влади, за когото сме ви разказвали в репортажи на BTV, който заедно с баща си помага при почистването на щетите след наводнението в село Струмяни. Отиваме наживо в Министерството на вътрешните работи, където официалната церемония започна преди минути. Владислава Тричкова е там. Влади.
3: Здравейте, да, церемонията започна преди минути. Награждаването също вече са наградени някои от децата, а целта на инициативата е да се види, възнагради и добрия пример на фона на прояви на хулиганско поведение, като случая с младежкия хълм в Пловдив и други подобни инциденти. Това е начинът, каза вътрешният министър Иван Демерджиев, и добрите примери да излязат на фокус. А тук днес се награждават деца, но помогнали след бедствието в Струмяни, деца като 7-годишния Влади, както и подрастващи, които са помогнали за залавянето на мним полицай. Вижте малко от церемонията. Какви са техните прояви на добро, как точно са помогнали и какви са техните истории? Оставаме тук, за да видим всички отличения и да ви разкажем за тях в следващата емисия.
0: Владислава Тричкова разказва от церемонията в Министерство на вътрешните работи. Благодаря. Военен хеликоптер и днес се включва в борбата с пожара в Национален парк Централен Балкан. Осми ден гори над софийското село Антон. Около 40 пожарникари и служители на различни служби работят на терен. Пламъците са в труднодостъпна местност високо в планината. Пожарът се активизира отново през почивните дни, а силния вятър насочи стихията към близката Борова гора. Няма опасност за хората и за село Антон, но окончателното овладяване на огъня ще зависи и от прогнозата за времето. От света хиляди на протест в Берлин след победата на крайно дясната алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт.
4: Близо 5000 граждани и активисти се събират пред Бранденбургската врата в знак на протест срещу крайно дясната партия. Zusammen gegen den Faschismus! С скандирания всички заедно срещу фашизма и лозунги «Фашизмът не е алтернатива», демонстрантите се заявяват и в подкрепа на идеята за забрана на формацията. Подобно искане може да бъде внесено от парламента или федералното правителство, а решението е в правомощията на Конституционния съд. Канцлерът Фридрих Мерц се противопоставя на подобна мярка.
5: Тази опасност, алтернатива за Германия, е толкова сериозна, че дори хората в Християн-демократическия съюз трябва да признаят, че това е единственият начин да спасим страната си от фашизма.
4: Протестът се провежда на фона на предстоящите на 20 септември регионални избори в Берлин и Мекленбург, Предна Померания, където крайно дясната партия има силна подкрепа.
6: Има дълбоко недоволство, на което трябва да бъде намерен отговор. Не е случайно, че именно в Саксония-Анхалт толкова много хора с много ниски доходи са гласували за алтернатива за Германия.
7: Резултатът на алтернатива за Германия е и отражение на работата на федералното правителство. Мерц не успява да проведе социално справедливи реформи и това разгневи много хора.
4: В Саксония-Анхалт продължават политическите разговори за съставяне на регионално правителство, след като Алтернатива за Германия няма пълно мнозинство.
0: След спирането на огъня през почивните дни, нова масирана руска атака срещу Украина. Най-малко двама души са убити и ранени са още поне 7. Заради ударите в близост до границата, Полша временно затвори летището в Люблин. Кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщава за няколко души затрупани под отломките на срутена жилищна сграда. Поразена и критична инфраструктура. Сирени за въздушна тревога са активирани и в района на Чернигов и Черноморск. Заради атаките до границата с Полша, полските военновъздушни сили предприемат превантивни операции, а полетите от и до летището в Люблин са временно преустановени. В Русия властите съобщават за украински удари в Саратовска област, при които са нанесени щети на гражданска инфраструктура, а няколко души са ранени. В областта се намира най-голямата петролна рафинерия. У нас ново развитие по казуса с незаконния град Крайварна. Среща с кмета Благомир Коцев и ръководството на общината искат собственици на жилища в комплекса в местността Баба Алино. В позиция, изпратена до медиите, те настояват и за създаването на работна група, която, цитирам, да намери законово и максимално справедливо решение. Собствениците смятат, че са заложници направен и административен спор, към който нямат общо, тъй като са добросъвестни купувачи на недвижими имоти. Те се обръщат и към правителството с молба да обърне внимание на случващото се и да улесни търсенето на решение. В противен случай обявяват намерение да търсят съдействие от европейски институции и правозащитни организации. От десетина дни около 30 абонати в незаконния комплекс са без електричество, а в края на миналата седмица е спряно и водоподаването на 5 къщи. До този момент са издадени 19 заповеди за събаряне на незаконни сгради, които се обжалват в съда от инвеститора. Отново високи цени на горивата. Дизелът по бензиностанциите вече стигна 1 евро и 85 цента за литър. Бензинът също прехвърли границата от евро и 60. За седмица скокът е с между 2 и 3 евроцента. Причината за новото поскъпване е продължаващия конфликт с Иран, както и очакванията на пазара, че проблемът няма скоро да бъде разрешен.
8: Очакване е, че конфликтът ще продължи дълготрайно и по отношение на кризата в Хормуз, и по отношение на проблемите, които са съответно при нефтопродуктите, и затова се калкулират и по-високи цени. Това се вижда не просто при цената на петрола, но и при отделните котировки за определени горива. Като най-вече най-видими са показателите при дизела и керосина, където има отскубване от средните цени и от средните увеличения, които се виждат при другите горива.
0: На прага на есента BTV проверява колко струва дървесината за огрев, има ли увеличение в сравнение с миналата година. Кубикът варира между 70 и 75 евро в зависимост от доставката. Зрители на BTV, които получават енергийни помощи от държавата, обаче се оплакват, че част от парите ще се превеждат след нова година, което прави набавянето на дърва изключително трудно. Ще останат ли на студено, репортаж на кореспондентите ни от Врачанско.

0: дървата за огрев.
1: Съседката на Христо иска, но се оказва, че не може да се запаси от рано. Държавата я подпомага с 322 евро за топлото, защото е социално слаба и с минимална пенсия. По новите правила обаче парите ще стигнат до жената на два транша. 128 евро до декември, останалите след това.
2: Това на нищо не прилича. Откъде да вземеме пари, като хората, превозвачите на дърва, карат по 4, по 6 кубика. Никой няма да се съгласи да ми докара 2 кубика дърва. Как да изкарам зимата? Януари и февруари най-големите студове, какво да се прави? Как са го решили? Не са обмислили нещата.
1: Вержиния ще разчита на запаси от миналата година, докато ги има. Надява се и на разбиране от страна на доставчика. Да докара дървата сега, а да си получи сумата с закъснение от няколко месеца. От Горското съобщиха, че за част от селищата са осигурени сечища. Кубик струва между 15 и 20 евро без ДДС. Кметове вече правят списъци.
3: Повечето жители предпочитат този вариант, защото събират са роднини, влизат в гората, сами си добиват дървата и им излиза по-ефтино, отколкото да заплатят на частен търговец.
1: За BTV новините, Маргарита Стефанова.
4: Следва история с продължение. Преди 10 години зрителите на BTV се запознават с Кърстин Михицки в първи епизод на Бригада Нов дом. Днес тя е на 20 години, но се налага да започне живота си от начало. След тежка катастрофа, повече от 10 дни в кома и близо месец в болница, Кърстин вече прави първите си крачки сама.
5: Я да я пусна. Тип не си пробвала да си?
6: Не съм пробвала.
5: Знаем ли тази на мен? Лекичко. Лекичко.
7: Днес Кърстин отново се учи да прави едно от най-обикновените неща. Крачка след крачка. Само допреди 10 дни младата жена е в кома след тежка катастрофа. Мислите обаче вече са далеч от болничната стая.
6: Сега за какво мечтаеш?
8: Да започна университет и да си продължа образованието. Уча екология в Лесотехнически университет.
7: Преди 10 години зрителите на BTV я познават като малкото момиче от първия епизод на Бригада Нов дом. Тогава екипът на предаването преобразява дома на семейството й и дава на Кърстин, брати и майка им шанс за по-добър живот.
8: Имах много хубаво детство и благодарение на тях имам и хубав апартамент.
9: Просто това наистина пъти много промени живота ни. Даде ни добър старт за нататък.
6: И сега отново нов шанс.
9: Да, отново нов шанс. Не само за Кърстин, а и за мене и за брати.
7: 10 години по-късно този нов шанс идва след най-тежкото изпитание за семейството. В началото на август автомобилът, в който пътуват за почивка в Созопол, катастрофира тежко. Кърстин е на задната седалка и получава най-сериозните травми. Прет е в болницата в Бургас в критично състояние. Повече от 10 дни е в кома.
10: И след 8-9 ден започна лека по лека да излиза от това състояние. Цялото лечение, което беше проведено на пациентката Кърстин, реално и дадохме втори шанс за живота.
7: През цялото време до Кърстин е майка и Маргарита. Тя също е пострадала при катастрофата, но се възстановява по-бързо.
9: Единственото, което мечтая за моите деца, е да са здрави, щастливи и да си живеят живота по начина, по който те желаят. Не да живеят моя или някой чужд, а техния си. И когато те са добре, и аз съм добре.
7: Възстановяването ще продължи и след изписването. Семейството се прибира в София, а Кърстин ще продължи с рехабилитацията. Но първите крачки към живота, който иска да си върне, вече са направени.
8: И съм благодарна на всички хора, които ми помогнах и ме спасих. И съм най-благодарна на мама и на батко. Те не ме оставиха и за секунда.
7: За BTV новините, Стиляна Георгиева.
4: Принц Хари и Меган Маркъл няма да изпълняват официални монархически задължения след завръщането си в Обединеното кралство, съобщават от Бъкингамския дворец. В писмото, изпратено от името на краля, се посочва, че двойката няма да може да използва титлите негово и нейно кралско височество и няма да изпълняват кралски ангажименти, а ще бъдат обикновени граждани. От двореца подчертава, че евентуални бъдещи благотворителни инициативи на семейство Съсекс ще се осъществяват изцяло в лично качество. Вчера, за първи път след завръщането му, беше разпространена

снимка, която показва принц Хари в лондонско телевизионно и подкаст студио. Сега новина от последните минути. Официално ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение е взето на заседание на изпълнителната комисия на партията. Днес съобщава пресцентърът на формацията. Още по темата очаквайте на нашия сайт и в следващите емисии новини на BTV. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: DSTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
4: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
5: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен, революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! До края на деня отново очакваме предимно слънчево време. Вятърът е слаб в югоизточните райони, до умерен. Максималните температури съвсем леко се повишават. Очакваме стойности между 27 и 32 градуса. В София Пловдив около 29, а във Варна и Бургас около 26 градуса. Атмосферното налягане остава малко по-високо от средното за месеца. По Черноморето времето ще се задържи предимно слънчево. Максималните температури остават между 24 и 27 градуса, близки до тази на морската вода. По планините също очакваме много слънчеви часове. След обед, само над Стара планина с разкъсана висока облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 около 18. През следващите дни и до края на седмицата времето ще се задържи предимно слънчево. В сутрешните часове на места в източните райони ще има и условия за мъгли. След обед няма да липсват и увеличения на облачността. От четвъртък на отделни места в Западна и Централна България предстоят краткотрайни превалявания, а по планините е възможно и да прегърми. Температурите още малко ще се повишат. В петък на места очакваме максимални стойности до 34-35 градуса. Сега по BTV е време за спорт с Петър Бакърджиев. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Шокираща новина, Христо Янев напуска ЦСКА след финала за Суперкупата утре. Специалистът изненада с решението си ден преди първото вещо дерби за сезона между Левски и ЦСКА. Янев изтъкна като причина войната, която се води срещу клуба и лично срещу него. Треньорът заяви, цитирам, най-много ме боли, че част от атаката идва от хора, които твърдят, че са от ЦСКА. Вие не сте от ЦСКА, запомнете го добре, цитат на Христо Янев, а повече от Национален стадион Васил Левски ще ни разкаже Иван Деков след шокиращата новина. Иван, е добър ден.
1: Здравейте! Ден преди сблъска за Суперкупата Христо Янев хвърли бомбата. Това ще бъде последният му мач начело на ЦСКА. След неубедителни резултати в последните седмици, Янев е под огромно напрежение. Като причина за оставката си, той спомена, че е организирана атака отвъд отбора срещу самия него и се оттегля, за да свали напрежението от колектива. Също така той посочи, че е изпълнил повечето си цели начело на ЦСКА, поставени от него. Чуйте повече от самия Янев.
2: Аз дойдох в ЦСКА с единствената и проста причина да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация, да се пребори с трудностите, които има като отбор. И поглеждайки се в огледалото, днес задавайки се въпроса, направи ли нещо лошо Христо Янев против клуба? Категорично не. Направи ли нещо срещу отбора? Категорично не. Атаките не спират, обирите стават грозни и това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко това, за което съм се борил на заден план и да покажа, че няма нищо по-важно за мен от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре.
1: От другата страна, Хулио Веласкес е спокоен и очаква огромна подкрепа от сините фенове, които са изкупили повечето билети, предвидени за тях тук на стадиона. Левски е трикратен носител на Суперкупата, но не я е печелил от 17 години.
3: За мен в един финал няма фаворит. Всеки може да спечели този сблъсък, но ще триумфира, поне според мен, този, който успее да разчете по-добре моментите в двубоя. Този сезон ЦСКА има много добри индивидуални качества на своите футболисти. Ние обаче ще играем според нашата игра. Ще използваме силните си страни, за да триумфираме. Ако говоря за нашите фенове, няма да открия нищо ново. Няма да спра да го повтарям и да отчитам значимостта им. Те ни подкрепят феноменално навсякъде, и на стадиона, и на улиците. Тяхната подкрепа е фундаментална за нас.
1: Интересен е и изборът за главен съдия на сблъска Геро Писков, който е 10-ти в ранглистата на българските арбитри. А как ще приключи последният матч на Христо Янев начело на ЦСКА, ще разберем утре.
0: Благодаря, Иван Деков, след шокиращата новина за оставката на Христо Янев преди мача за Суперкупата. А часове преди вечното дерби, Левски е на път да подсили състава си с националният ни футболист Петко Христов. Защитникът ще премине в редиците на сините от италианския Специя под наем. ЦСКА също подготвя сделка преди края на трансферния прозорец. Армейците са постигнали договорка с ирландския Дерри Сити за привличането на крайният десен бранител Бари Котър. Обратното броене за началото на шоуто в Шампионската лига е към своя край. Тази вечер ще бъде дадено началото на шампионатната фаза с грандиозна битка още на старта. Жозе Мауриньо се завръща начало на Реал Мадрид в най-престижния клубен турнир с матч срещу отбора, с който направи требъл Интер Милан.
4: Двама от фаворитите за спечелването на Шампионската лига ще се изправят един срещу друг за 13-ти път в историята на турнира. Жозе Мауриньо се завръща начело на Реал Мадрид, а срещу него стои Интер, отборът, с който той триумфира през 2010 година. Статистиката е на страната на белите. В последните 6 двубоя срещу италианския тим, Реал Мадрид има 5 победи и едно равенство. Със своите 3 успеха в серия А, нерадзорите се намират в отлична форма. Белия балет обаче ще трябва да отговори на критиките след загубата си от Бетис. В другия мега сблъсък на вечерта, Манчестър Сити ще се изправи срещу Порто. Английският шампион ще гостува на португалския Гранд, който ще участва за рекордния 28-ми път в турнира на богатите.
0: и баскетбол в емисията. Още един кандидат се впуска в битката за президентското място на федерацията. Директорът на националните отбори Николай Рашков ще се изправи срещу Константин Папазов и Юрлин Атанасов, а изборното събрание на 5 октомври. Рашков е председател на баскетболен клуб София Eagles и също така стои зад новият мащабен проект на Балкан и участието на шампионите в Eurocup. Тенис Александър Донски отпадна във втория кръг в турнира на двойки на US Open. Донски и Чуински отстъпиха пред петите поставени Харисън и Скупски след 0 на 2 сета. Донски е част от състава на България за Купа Дейвис, който следващата седмица се изправя срещу Дания в битка за място в световната група. BTV Media Group ще ви направи свидетели на важни сблъсък на 18 и 19 септември. Разделяме се още веднъж с шокираща новина. Христо Янев подаде оставка от звука на нашия сайт btvnovinite.bg. Така се разделяме с пожелание за приятен стоят.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: петима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Ritchson.
4: I want to get out of this car.
5: No, we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
7: You said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
8: The longer that we wait,
0: от тази височина,
8: the weaker we get.
9: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
9: Clip in.
0: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
10: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV Радио, за да знаеш всичко.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте в 2 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкуева. Политическа партия ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Решението е било взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни аргументи от председателя на партията Бойко Борисов. Според лидера на ГЕРБ, президентските избори се различават от парламентарните и местните, защото на тях трябва да бъде избран обединител на нацията и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, особено в условията на войни и международна нестабилност. По думите му, сред заявените до момента кандидатури не вижда човек, който да отговаря напълно на този профил. Точно в 17 часа ще стане ясно кой влиза в инициативния комитет, който застава за кандидатурата на сега действащия държавен глава Илияна Йотова за нов мандат на Дондуков 2. Йотова влиза в битката с номинация за вице-президент, генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Развръзката днес идва и заради сроковете в Централната избирателна комисия, които вече текат. Регистрацията на инициативните комитети започна вчера, крайният срок за партиите утре. Военен хеликоптер и днес се включва в борбата с пожара в Национален парк Централен Балкан. Осми ден гори над Софийското село Антон. Около 40 пожарникари и служители на различни служби работят на терен. Пламъците са в труднодостъпна местност, високо в планината. Пожарът се активизира отново през почивните дни, а силния вятър насочи стихията към близката Борова гора. Няма опасност за хората и за село Антон, но окончателното овладяване на огъня ще зависи от прогнозата за времето. Отново високи цени на горивата. Дизелът по бензиностанциите вече стигна 1 евро 85 цента за литър. Бензинът също прехвърли границата от евро и 60. За седмица скокът е с между 2 и 3 евро цента. Причината за новото поскъпване е продължаващият конфликт с Иран, както и очакванията на пазара, че проблемът няма скоро да бъде разрешен. Унгария съобщи, че изгонила 10 руски дипломати. Според съобщение на Външното министерство в Будапеща, те са се занимавали с дейности в Унгария, които са недопустими за дипломати съгласно Виенската конвенция. Конвенцията задължава чуждите представители да спазват законите на приемащата държава и им забранява да се месят във вътрешните работи на страната, в която са акредитирани. Православната църква отбелязва днес големия християнски празник Рождество Богородично. Известен още като Малка Богородица, денят е на особена почит сред вярващите, защото символизира надеждата за спасението на човешкия род. Днес е и храмов празник на манастира Седемте престола в Стара планина.

0: Времето. Днес ще се задържи предимно слънчево. Вятърът остава слаб, в югоизточните райони да умерен. Максималните температури съвсем леко се повишават. Очакваме стойности между 27 и 32 градуса. Отново малко по-ниски по Черноморието. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
7: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
8: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
9: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
11: В предаването има продуктово позициониране.

Вие слушате предаването За града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! До 17 ще бъдем заедно. Като първо ще разкажем за домакинството на София на Евроволей. Какво означава това за града? Как София посреща европейското по волейбол? Заместник кмета на Столична община по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желяскова ще бъде наш събеседник. След 15 тук при нас ще гостува Тино с нова песен и ще ни разкаже за два свои нови проекта. После Владислав Цветков за своя филм в BTV Репортерите. Колегата от BTV Владислав Цветков създава филм за ветроходството. След 16 тук при нас ще бъде българския емигрант в Съединените щати Иван Цети Василев. Той е много активен сред българската общност в САЩ. За живота на българите отвъд океана ще ни разкаже той. А след 16.30 психотерапевта Детелина Стаменова за тревожността и страха от погрешен избор. Останете с BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Все още не се разделяме с лятото. Времето е топло, максималните температури. Днес около 29 градуса в София, като в момента термометър показва 24 градуса. В днешния ден максималната температура ще достига на места до 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, утре предимно слънчево. Преди обед на места в източните райони ще има ниска облачност, след обед главно над планинските райони в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще бъде още по-топло. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. Вятърът ще бъде слаб, в източна България до умерен от изток и югоизток, което създава усещане за още по-топло време. По Черноморието предимно слънчево, температурата на морската вода още е висока 24-25 градуса, а максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, гласи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Нека сега да продължим с изпълнение на Мария Кери. Make it happen.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Още малко за времето. Сега по-топло от нормалното, доста по-топло от нормалното. Това коментира климатолога професор Георги Рачев в предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио. При нас горещата вълна ще достигне своя пик в петък, 34-35 градуса. Ще показва термометъра тогава. 5 градуса и половина е над нормата. Температурата за месец септември, както каза професор Рачев, много съществено затопляне. Морето също ще продължи да бъде топло. И той обясни, че над северна Италия се образува циклон в източната му периферия, точно над България. Ще се пренесе много топъл въздух, за да може в петък да стигнем до тези високи температури. А топлото море ще даде възможност всички средиземноморски циклони през септември, октомври, ноември, дори декември да имат по-голям обхват, да бъдат по-дълбоки и по-интензивни. Оттам идва и 60% вероятността зимата в България да бъде много динамична, топла, но и дъждовна, т.е. да има смесване на валежи от дъжд и от сняг, но с наднормени температури. 30% е вероятността зимата да бъде нормална, коментира още професор Георги Рачев. Повече подробности можете да откриете на BTV новините, а сега в предаването за града продължаваме с още музика, преди да погледнем към една от актуалните теми в нашето ежедневие, проблема с дървата за огрев за зимния сезон.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вие слушате предаването за града по BTV Радио. На прага сме на есенно-зимния сезон. BTV проверява колко струва дървесината за огрев, дали тя поскъпва, дали има проблеми. Оказва се да, проблеми има. Част от парите на хората, които са на енергийни помощи, ще се изплатят след нова година. Ще чуете в репортажа на кореспондента на BTV в Врачанско, Маргарита Стефанова, думите на Виржиния Цветанова по този повод. Преди това, още един потребител, Христо Цеков, и също така собственик на борса за дърва, това е Петър Петров. Ще чуете на финала за предпочитанията на хората, как да си осигурят дърва за огрев. Нина Олегова, която е кметски наместник на село Кален. Ето повече в репортажа на Маргарита Стефанова, кореспондент на BTV новините.
2: Къщата на Христо са се запасили с дърва още май.
3: Човек няма избор. Трябва да се топли. Когато имаш и възрастен родител болен, трябва да го топлиш цялата зима. Няма спиране.
2: Метровките вървят по 70 евро кубикът, нацепените готови за прибиране дърва – 75. На борсите и тази година няма листа на чакащите, но клиентите се увеличават.
4: Беше понамаляло търсенето, може би защото много хора си служиха климатици по програми, общините дават, но изглежда, че вече тока стана по-скъп и пак започнаха да се завръщат към дървата за огрев.
2: Съседката на Христо иска, но се оказва, че не може да се запаси отрано. Държавата я подпомага с 322 евро за топлото, защото е социално слаба и с минимална пенсия. По новите правила обаче парите ще стигнат до жената на два транша. 128 евро до декември, останалите след това.
5: Това на нищо не прилича. Откъде да вземеме пари, като хората, превозвачите на дърва, карат по 4, по 6 кубика. Никой няма да се съгласи да ми докара 2 кубика дърва. Как да изкарам зимата? Януари и февруари най-големите студове, какво да се прави? Как са го решили? Не са обмислили нещата.
2: Виржиния ще разчита на запаси от миналата година, докато ги има. Надява се и на разбиране от страна на доставчика. Да докара дървата сега, а да си получи сумата с закъснение от няколко месеца. От Горското съобщиха, че за част от селищата са осигурени сечища. Кубик струва между 15 и 20 евро без ДДС. Кметове вече правят списъци.
6: Повечето жители предпочитат този вариант, защото събират са роднини, влизат в гората, сами си добиват дървата и им излиза по-ефтино, отколкото да заплатят на частен търговец.
1: Репортаж на кореспондента на BTV в Врачанско, Маргарита Стефанова. Към него отново можете да се върнете на сайта на BTV новините, също така и на BTV Plus. И още от страната, Министерството на вътрешните работи с нова инициатива в подкрепа на добрия пример и мярка срещу проявите на агресия и насилие сред младите. Инициативата «Малките големи герои» ще отличава деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили граждански си дълг. Идеята на кампанията е да поощри примери на доброволчество и помощ в трудни моменти. Сред първите подрастващи, които ще бъдат отличени, 7-годишният доброволец Влади, за когото разказахме в репортажи на BTV и който заедно с баща си помага при разчистването на последствията от наводнението в село Струмяни. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на прояви на насилие и хулиганско поведение. Отличени ще бъдат както деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни, така и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай, четем на BTV новините. Вие сте с предаването за града. След малко ще се обърнем към темата за домакинството на София на Европейското първенство по волейбол. Евроволей 2026.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването За града по BTV Радио. През септември София ще бъде домакин на мачовете от Евроволей. Но преди това започваме с богата спортна волейболна програма, която започва от днес, от 8 септември, продължава до 26. Ще има много събития в парковете на София, ще има и фотоконкурс. И за всичко това ще разговарям в следващите минути с заместник-кмета на Столичната община по образованието, спорта и младежките дейности, госпожа Десислава Желязкова. Добър ден, на добър час на всички инициативи, които сте замислили.
2: Здравейте, благодаря много. Благодаря. Първата и най-важна към днешна дата със сигурност е това да направим всички жители на града част от огромното вълнение, което изпитваме и ние, и волейболния отбор, а то е Европейското първенство по волейбол в София.
1: И така, нека да започнем с самата кулминация, т.е. какво означава за София да бъде домакин на Евроволей 2026.
2: Огромно щастие и огромна отговорност. Разбира се, имаме отношение към спорта и се надяваме, че го показваме постоянно с всички инициативи, които имаме, с цялата подкрепа, която оказваме на федерациите и на по-малките клубове, защото изключително важно е спорта да е за всички. Спорта за високи постижения, разбира се, е много важен за нас като страна и всички спортисти, които печелят медали, ни карат да бъдем горди във всеки един момент, в който чуем химна, но много важно е всъщност и да се инвестира в масовия спорт, защото той е здраве и физическо, и емоционално, и се опитваме да създаваме такива събития и да оказваме подкрепа на всички, които ги създават, за да можем да популяризираме спорта сред младите, подрастващите и сред възрастните, разбира се.
1: Както ще се случи и с толкова много събития, които започват от днес. Волейбол ще има в 6 столични парка. Да започнем с тази инициатива. Разкажете ни кога, къде и какви възможности ще имаме да сме по-близо до спорта чрез тази инициатива.
2: Опитахме се да направим волейбола, освен близък чрез телевизионните излъчвания и чрез присъствието на хората в залата. Волейбола влиза и в кварталите. Както споменахте, в 6 парка, това са Южния парк, до Евроволей камп, парк Люлин, парк Студентски, парк Геомилев зад паметника на Георгия Спарухов, Северния парк и парк 100 години София в Младост. Са местата, на които от 17 до 19.30 часа, от днес до 26 септември, волейболни клубове ще правят занимания и активности, така че дори хората, които не са в залата, могат да бъдат активна част от волейболния месец.
1: Как ще приобщавате всички? Със сигурност имате и такъв акцент за въвличане на публиката в спортното действие.
2: Точно така. Започнахме в началото на месеца с кампания, която включва както брандирането на автобуси, тролейбуси, а в метрото също ще видите нашите момчета от волейболния ни отбор. Поставихме топката на площад Света неделя, която отброява времето до началото на Европейското първенство и тя ще остане там до неговия край. Също така на различни места в София има инсталации за снимки. Направихме Евроволей кемп, големия център извън залата, който да направи съпричастни всъщност софиянци, които искат да гледат на открито волейболните мачове на голяма стена. Направихме го и за футболното първенство през тази година. Времето все още е хубаво, така че вярваме, че ще има доста посетители и там. То е отново зад музея Земята и хората до метростанция Европейски съюз, така че и придвижването е лесно. Ще има специална фен зона и там, и пред арена София, така че участваме активно във всичко, което федерацията е предвидела, но и сме създали още места за софиянци, от които могат да се възползват. И не на последно място, разбира се, е нашия фотоконкурс, който е известен. Той върви по месеци. Хората могат да се запознаят, участват на сайта на Столична община. Този месец фотоконкурса в крачка е посветен на Евроволей. Темата е София е волейбол и това е начин да покажем първенството през очите на хората, не само мачовете, атмосферата в града, парковете, фензоните, приятелите, децата, всичко хубаво, което виждат покрай цялата тази емоция. И вярваме, че по този начин хората няма да бъдат само публика, а могат и сами да разкажат своята София по време на Евроволей.
1: И така ще кажем, София е волейбол и това е поредна възможност градът ни, столицата на България, да бъде забелязана в международен план, свързана с престижно спортно събитие. И накрая на нашия разговор искам да ви попитам именно за тази перспектива, която имате да дадете видимост на София, на световната сцена, чрез спорта, как домакинството на Евроволей ще бъде действие в подкрепа на тази дългосрочна политика.
2: Да, за пореден път очите на Европа и на света са насочени към София. Благодарение на всички събития, които домакинствахме, знаете, Джирото предизвика доста положителни коментари и емоции в чужбина, благодарение на това, че успяхме да покажем страната ни в една много-много добра светлина. И призоваваме гражданите на София наистина да бъдат мили, да бъдат гостоприемни към чужденците, които ще дойдат тук. Със сигурност ще има посещения от други европейски държави. Важно е да покажем колко хубав е нашия град, колко мили, гостоприемни и отзивчиви хора са софиянци. И разбира се, да подкрепим нашия национален отбор, нещо много важно, да направим така, че те да усещат, че играят пред целия град, въпреки че са в залата, да усещат нашата подкрепа през цялото време и да се надяваме да ги видим на финала, пожелаваме си го. Това със сигурност е огромна реклама за България, но това е и огромна реклама за спорта, който ние всъщност подкрепяме и произвеждаме. Наистина това е, ще бъде впечатляващ успех, така че пожелаваме огромен успех и късмет на нашите момчета и приятни емоции на всички в града, на мястото, от което са избрали да гледат мачовете и също да подкрепят нашите момчета.
1: Евроволя е от тези събития, които създават огромен ентусиазъм и ето с толкова богата спортна програма съпътстваща в парковете из цяла София с фензони и с възможност да участваме в фотоконкурс за волейбол. Този ентусиазъм ще завладее целия град от днес до 26 септември. Благодаря, отново желая успех!
2: Благодаря ви и приятно изкарване на волейболния месец в София.
1: Волейболен празник предстои в столицата и ще казваме всеки ден от днес до 26-ти. София е волейбол с много богата програма, свързана с този спорт. Разговарях с заместник-кмета на Столичната община, с ресор образование, спорт и младежки дейности, госпожа Десислава Желязкова. Вие сте с предаването За града по BTV радио.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране –

3 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Политическа партия ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Решението е било взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни аргументи от председателя на партията Бойко Борисов. Според лидера на ГЕРБ, президентските избори се различават от парламентарните и местните, защото на тях трябва да бъде избран обединител на нацията и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, особено в условията на войни и международна нестабилност. По думите му, сред заявените до момента кандидатури не вижда човек, който да отговаря напълно на този профил. Точно в 17 часа ще стане ясно кой влиза в инициативния комитет, който застава зад кандидатурата на сега действащия държавен глава Илияна Йотова за нов мандат на Дондуков 2. Йотова влиза в битката с номинация за вицепрезидент, генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Развръзката днес идва и заради сроковете в Централната избирателна комисия, които вече текат. Регистрацията на инициативните комитети започна вчера, крайния срок за партиите утре. Военен хеликоптер и днес се включва в борбата с пожара в Национален парк Централен Балкан. Осми ден гори над софийското село Антон. Около 40 пожарникари и служители на различни служби работят на терен. Пламъците са в труднодостъпна местност, високо в планината. Пожарът се активизира отново през почивните дни, а силния вятър насочи стихията към близката Борова гора. Няма опасност за хората и за село Антон, но окончателното овладяване на огъня ще зависи от прогнозата за времето. Отново високи цени на горивата. Дизелът по бензиностанциите вече стигна 1 евро 85 цента за литър. Бензинът също прехвърли границата от евро и 60. За седмица скокът е с между 2 и 3 евро цента. Причината за новото поскъпване е продължаващият конфликт с Иран, както и очакванията на пазара, че проблемът няма скоро да бъде разрешен. Унгария съобщи, че изгонила 10 руски дипломати. Според съобщение на Външното министерство в Будапеща, те са се занимавали с дейности в Унгария, които са недопустими за дипломати съгласно Виенската конвенция. Конвенцията задължава чуждите представители да спазват законите на приемащата държава и им забранява да се месят във вътрешните работи на страната, в която са акредитирани. Православната църква отбелязва днес големия християнски празник Рождество Богородично. Известен още като Малка Богородица, денят е на особена почит сред вярващите, защото символизира надеждата за спасението на човешкия род. Днес е и храмов празник на манастира Седемте престола в Стара планина.

0: Времето. Днес ще се задържи предимно слънчево. Вятърът остава слаб, в югоизточните райони да умерен. Максималните температури съвсем леко се повишават, очакваме стойности между 27 и 32 градуса, отново малко по-ниски по Черноморието. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2,04 евро. Kaufland.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
10: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
11: The longer that we wait,
12: от тази височина,
11: the weaker we get.
13: Deep breath.
12: Единственият път е надолу.
13: Within.
12: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
14: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
15: В предаването има продуктово позициониране.

0: She for the streets.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: Един от любимците на толкова, толкова много хора е тук в студиото на BTV Radio. Това е Тино. Здравей, добре дошъл.
3: Здравей.
2: И нека да поговорим сега за твой нов проект, който е албум, но пък има и видеокомпонент, много съществен.
3: Изключително.
2: Също така тези сингли, които ще чуем сега, ни въвеждат към един албум, за който ще помоля да ни разкажеш след малко, но преди това, тъй като казах, че си любимец на толкова много хора с твоята музика, с какво ти е любима музиката? Защо музиката е твоята стихия? Защо я чувстваш като свое призвание?
3: Аз на първо място съм фен на музиката и тя беше моя свят като дете. Като любител, като слушател, в нея се чувствах споделен. И впоследствие си остана този интерес към създаването и към концертите. Не съм от хората, които са се вглъбявали толкова в техническото изпълнение, дали ще е вокално, дали ще е инструментално. И въпреки, че пея и ползвам няколко инструмента за да създава музика, винаги целта ми е била песента и живото изпълнение, колкото се може по-бързо да стигнем до този момент. То затова си има и хора, които се вглъбяват в детайлите и такива, които свирят на оркестъра, свирят на цялата картинка. Музиката ми е скъпа с това, че според мен тя е за споделяне. Нейната, имам предвид, през нея се чувстваме споделени и самия смисъл е да сме споделени, защото ние не я ползваме като антидот на това, което чувстваме, а напротив, никой не си пуска весела песен, когато се чувства тъжен, за да си оправи настроението. Търси споделеност. Нали, пускаш си песен, в която усещаш, че някой някъде е преживял същото. Преживява подобно нещо и не се чувстваш сам в това преживяване. Това според мен ни дава музиката и създавайки я се чувствам споделен и слушайки я се чувствам.

0: свързана с други хора. Тоест да сме заедно в нещо. Дали ще е концерта, дали ще е филма. Създавах си някакви сценарии в главата и това беше моя свят. Съзнаването, че започвам да възпроизвеждам музика и че ушите ми работят по този начин, беше когато един съученик донесе китара в училище и ми се стори изключително яко. Но понеже нямах китара, взех палки за барабани от един друг съученик и почнах вкъщи да свира на дивани и на книги. После пък ми услужиха с китара за известно време и помня, това не съм го разказвал, разказвал съм за китарата, но наскоро се сетих, че имахме гости, един приятел барабанист, който ме чу, че свира една мелодия от някъде, като бяхме на някакво събиране, тази мелодия звучеше, аз казах, това не е ли мелодията? И той каза, аха, той е музикант, нали, просто защото я възпроизведох по слух. Нали, помня това утвърждаване, което за първи път чух от друг човек, той е музикант. И си казах, да, май съм музикант. И така.
1: От кого си научил най-много за музиката, за начина по който да я създаваш, да я изпълняваш, да я представяш, да й даваш форма?
0: За мен музиката беше много, много интимно преживяване и не го споделях с никой. Аз като дете и като тинейджър много малко споделях, включително вкъщи. Чувствах, че някакво мърсяване ще има, ако споделя мечтите си, и че искам да избегна съмнението в очите на другите, особено като става дума за музика, знаеш, вече не е толкова голям проблем, но аз като бях малък, доста се спрягаше това разбиране, че нали, това може да ти е хобби, може да е мечта, нещо, с което се занимаваш за удоволствие, нали, но
1: не е хубаво. Професия.
0: Но трудно, ако нали, не че някой мисля, че е невъзможно, но едва ли не.
1: Музикант, да. Къща не храни, нали така е казал да изтръпвах, на народа.
0: Изтръпвах от този израз, като дете, да. И затова, именно затова криех. Не ходих на уроци, исках да си запазя това висше усещане, защото наистина беше свято за мен и все още тая комуникация с музиката. Си я пазих за себе си, някой като влизаше в стаята ми, така спирах. Паузирах концерта, който гледам, или спирах да свира на китара и просто изчаквах пак да съм сам. Та, в този ред на мисли най-много съм научил от любимите артисти, които съм гледал в интернет и толкова хубаво, че съм имал интернет. Да, наистина прекрасно, защото през интернет достигаш до всичко и виждаш всичко. Стига да се концентрираш. Сега ми е по-трудно. Тогава, преди да има социални мрежи, някакси по-добре ползвах интернет. Наистина за неща, които са дълги за консумация и вълнуващи. Та, като си харесах един артист, трябваше да изгледам всички интервюта с него. Не само концертите, не само музиката. Интервюта. Прочитах за него интересни факти. Тези, за с които се задържах най-много и най-дълго слушах, бяха и тези, които най-много имаха какво да кажат в разговорите, които гледах. Както ние водим сега, така съм изгледал много-много интервюта на любимите си артисти и мисля, че най-много оттам съм научил.
1: Няколко имена като пример?
0: Джак Уайт, със сигурност. Той беше така един много дълъг период от може би почти две години, в които не си пусках абсолютно нищо. Но това е много разнопластов артист с различни групи, нали, като започнем от The White Stripes, Drug Hunters, Dead Weather, соловите му албуми. Той е много богат на философия. От него научих, че ограничението е свобода. Че това разбиране за артиста като една птица, която се рее и пред него няма ограничения и рамки, всъщност това е рецепта да се загубиш много лесно. Неговия метод на работа е: избирам първо цветовете, с които рисувам, и чак тогава рисувам, или нали, инструментите, с които свиря, и колкото по-малко са те, толкова по-голяма свобода ще имам в това, което реално искам да кажа, и няма да се изгубя из детайлите и с всички възможности, които имам. И това е приложимо в доста аспекти от живота, включително за всичко, за избора на професия, обвързването дори. Понякога просто трябва да изберем с кого сме, да изберем какво вършим,

0: и тогава. Има един израз, мисля, че пак така американски, те са богати на такива изрази кариерни. Прави това, което обичаш, или обичай това, което правиш. Тоест, дори да нямаш възможност сега да започваш наново да правиш това, което си мислиш, че обичаш, научи се да обичаш това, което правиш.
1: Да, и тогава няма да имаш нито един работен ден, защото всеки ден, в който правиш нещо градивно и съзидателно, ще бъде ден на удовлетворение.
0: То това е истинската работа. Аз и този израз винаги ми е бил, как да кажа, двузначен, защото просто е омърсен смисъла на думата работа. Работа следва да е нещо свято, нещо, което правиш. Това взема по-голямата част от деня ти.
1: Да, в това, което правим ние се, чрез това, което правим, ние се реализираме и допринасяме. Допринасяме към изграждането на по-добър вкус, към създаването на един по-красив, по-хармоничен свят, към обръщането на погледа на слушателите, към темата за любовта, за хармонията, за вълшебствата около нас. И така, неусетно по този начин прави прехода към новия проект.
0: Да.
1: И новите песни, защото и самите видеа са много естетски. Ще разкажем за тях след малко. Но първо, концептуално за албума и как тези две песни, които предстои да представим, се явяват така откриване на пътя на публиката към него.
0: Решихме да пуснем две песни хронологично, т.е. те са първите две песни от албума, като с обявяването на албума издадох една от песните по-рано през лятото, началото на лятото, песента била си ти. Но сега, след като успяхме да заснемем видеа за целия албум, които предстои да излизат всяка седмица, реших първо да пусна целия албум като аудио и го направих малко изненадващо. Всъщност, да, мога да обявя, че от снощи по нощ албум вече е в всички платформи. Може да бъде слушан Spotify, YouTube и така нататък, където се сетите. Албумът се казва Любов и разглежда любовта в периода на раздяла и всичко, през което се минава като емоции в този процес на борба, на осъзнаване, на пускане, на ревност, на надежда, на всички тези етапи. Всяка една песен разглежда отделен такъв. Започнахме с Зими и лета е тялото ти. Зими и лета е началото на картината. Малко депресивно, но осъзнаваща.
1: Смиряваща, успокояваща, да.
0: Да, да. Това е момента, в който си признаваш трудността и признаваш къде се намираш. Признаваш за какво искаш да се бориш, какво може би ще се наложи да пуснеш, след което тялото ти е песента, в която се усеща липсата и ревността.
1: Нека да чуем първо Зими и лета, ще продължим след това разговора с Тино и ще чуем и песента Тялото ти. На добър час на албума.
0: Благодаря.
1: Албум, озаглавен Любов.

0: Преди малко си мислех да попитам Дино, който е в студиото, за това в каква посока след това начало продължава албума. Аз вече си я представих и затова не искам да питам. Ще вървим по този път заедно, защото музиката е споделена, както ни каза преди малко, но музиката е и пътешествие, в което артиста и слушателя са заедно, така че очаквам развитието на проекта. Предстои да чуя втората песен, след малко Тялото ти, но ние казахме, че това са песни, за които визуализацията има много съществена роля. И така, нека да кажем за чисто концептуално звук и образ. Как дойде тази идея и как я реализираш? От какво желание дойде тази идея?
1: Каза звук. Първо да кажа, че след като написах и композирах тези песни, много се вълнувах да поканя Денис Попстоев, с когото продуцирахме целия албум. Димитър Ганчев миксира и мастерира. Сега е момента да благодаря изключително много на Бойко Штонов като режисьор и Иван Даскалов, с които създадохме тези визуализации. Бойко ми каза, айде всички да ги свържим в амплуато, в което ти най-много кипиш и най-много ти отива. Викам, кое е, ти си морско момче. Така че, казвай, вие ги знаете морските места, къде да отидем. Та започнахме да обикаляме едни от най-красивите места, които познаваме, както с Иван като бургазли, аз като варненец. Започнахме си и показваме взаимно, така да си мерим градовете. И в крайна сметка Бойко Штонов свърза визуално всяка една песен в тази среда. Изкара от тези песни борбата, емоцията, насочиме как да го направя и аз. И за три дни направихме този визуален проект, който те първа ще представим със всяка следваща песен, всяка седмица до концерта ни в Пиротска 5 на 15 октомври. Каня ви всички, които ни слушат. Това ще е първият ми концерт там и първият концерт на албума, който ще се чуе целия албум от първата до последната песен.
0: В какъв състав ще бъдете на сцената?
1: Обичайният състав за мен включва Николай Кърджиев, китарист и мой много-много близък приятел, с когото сме от самото начало заедно на сцена, певицата Симона Статева. А нещо, за което изключително много се вълнуваме, че поканих Денис, който освен продуцент, ясно и че е невероятен изпълнител, ще е с нас на сцената, за да свирим тези песни. И така, предстоят още попълнения в състава за концерта.
0: На 15 октомври.
1: 15 октомври, вземете си билети.
0: Пиротска 5.
1: Вървят добре, побързайте, чакаме ви там и много-много се вълнувам за този концерт. Днеска даже написах, че това е най-големият концерт до сега, но съм сигурен, че ще е най-малкият, защото ще сме много-много близо един до друг, благодарение на тия песни.
0: И тези усещания, които споделяш чрез тях, тези емоции, които са разтърсващи, но винаги от едно такова разтърсване идва и освобождаването, за което си говорихме малко по-рано. И тогава падат там дали окови, усмирителни ризи, каквото и да е. Тогава човек наистина полита. Но всичко преминава през осъзнаването.
1: Абсолютно. Думата освобождаване е много ключова и го осъзнах физически. Помня преди 5 години, като пусках първия си албум, пак малко преди тези песни да излязат, физически се разболях, бях слаб, но като, как да кажа, не като грип или настинка, като някакво моментно бесилие на тялото от това отпускане, от това освобождаване. Сякаш една умора пада от тебе до толкова, че ти имаш нужда малко да легнеш и се чувстваш сякаш, да, трябва да поспиш. Снощи изпитах същото, часове преди албума вече да е в платформите, часове преди полунощ, се чувствах като болен, почнах да пия някакви хапченца, след 12 вече бях окей. Просто тялото, психосоматиката реагира и това е истинско освобождаване, споделянето.
0: Когато музиката я даваш на света и споделяш онова, което е вътре в теб. Няма да питам за житейските осмисления, които са в основата на тази музика, защото тя ни разказва достатъчно много за дълбочината на преживяването. И знам, че ще отидем, че вървим в път към светлината. Нали така?
1: Да. Абсолютно. Благодаря ти, между другото, за това. Няма нищо понякога отчаиващо да си представил песен и отсреща да те питат, за какво разказваш тази песен? Добре, ето е песента. Так, благодаря ти, да. И наистина вървим към светлината, в крайна сметка. Целият албум върви към това.
0: С любовта. Защото любовта ни води.
1: Да.
0: Затова сме в пътя на светлината. Тино, тялото ти, благодаря изключително много.
1: Благодаря аз.
0: И 15 октомври, Пиротска 5, да не забравяме за тази среща с албума. До тогава, всяка седмица по едно видео и една нова песен.
1: Да не кажа, на някой от седмиците може и две, но не, всяка ще седмица ще има видео, ще ако следим. Има някой изненада, ще разберете.
0: И да. Така, на добър час.
1: Благодаря. Благодаря, беше ми изключително приятно.
0: Също сега оставаме с музиката на Тино. И втората от тези едновременно стигнали до света нови песни, тялото ти. Събуждам се.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио в студиото Владислав Цветков и отново ще се носим по вълните с силата на вятъра в BTV репортерите. Здравей, добре дошъл.
1: Добре заварил.
0: Нека да разкажем за епизода от BTV репортерите, в който ще ни представиш тази своя страст. Но първо, защо вятър, морето, ветроходството са твои страсти?
1: Аз бих могъл да кажа, че едно от най-старите занимания, които хората имат, или един от най-старите им стремежи, разбира се, по абсолютно обективни причини, е да покоряват моретата. Стотици, бих казал, хиляди години назад, това е била една трудна задача за тях, защото просто те някак си са търсили начин как не само просто как да влязат в морето, но и как да го прекосяват. Примерно, за мен винаги е било много интересно. Не знам доколко нашите зрители знаят, но примерно в една голяма част от островите в Гърция са живеели също траки. Естествено, остров Самотраки е ясно какво означава. И аз винаги съм си задавал въпроса, абе толкова отдавна хората как са плавали. Но така или иначе, през вековете хората са започвали да усъвършенстват своите умения. Може би един от най-старите начини на плаване са били така наречените лодки-еднодръвки. Тоест от една трупа просто се прави една лодка и те по този начин са влизали в морето. Разбира се, различните народи и различните цивилизации са развивали този процес по различен начин, който, между прочим, може да бъде забелязан и до наши дни, да речем по отношение на специфично стъкмяване на платната. Аз наскоро бях в Италия и бях много впечатлен именно от един такъв по-особен начин на стъкмяване на платната. Той е доста по-различен от това, което сме свикнали да виждаме. Да не говорим, че ветроходството е и пряко свързано с първите стъпки в астрономията. На времето те не са разполагали с необходимите инструменти, все още не е бил измислен компаса, а пък въобще да не говорим, че в наши дни, когато се качиш на една лодка, тя е оборудвана с цяла система, на която имаш дигитална карта, дори лодките са оборудвани по този начин, че имат и автопилот, т.е. може да зададеш курса и шкипара или така наречения капитан, който управлява лодката или пък който и да е, може просто го оставя и тя си държи курса и плава напред. Така че това е едно изключително достижение по отношение на този стремеж на хората. Също така е важно да кажа и нещо, което навярно ние не се замисляме, но една от най-сложните геометрии е създаването на плавателния корпус. И до ден днешен по-скоро хора, инженери ползват това достижение, тъй като корпуса на лодките се е развивал също така много дълъг период от време, но за да се постигне тази съвършена линия на плаваемост, всъщност и до ден днешен е нужна намеса на хората, вече с изкуствен интелект. Не знам какво ще се случи, но така или иначе аз не бих казал, че изкуственият интелект ще заличи тази история на хората. Когато веднъж се качиш на ветроходна лодка, аз мисля, че това те грабва. Това не просто те понаси по вълните и започваш да усещаш всъщност тази сила на природата, но това влиза някакси в сърцето ти. На мен ми се случи преди години, просто случайно едни хора, които аз не познавах, бяха гледали нещо, което бях правил по някакви теми, свързани с тези активности, които са в природата, дойдоха при мен и ми казаха, бе, искаш да се качиш да видиш как е тази работа с плаванията, и мога да кажа, че абсолютно всяка година не пропускам, в това число и аз го организирам и като моя семейна почивка с съпругата ми. Ние не отиваме да лежим просто на плажа, а ние отиваме и правим ветроходство. Защото смятам, че това е една активна форма на почивка.
0: Ще поговорим още принципно по тези въпроси. След малко ще те помоля да ни разкажеш каква е спецификата да снимаш точно такива моменти, когато лодката, когато яхтата се движи по водата с силата на вятъра, какви специфични умения изисква това, но нека преди това да разкажем за самия епизод, който предстои да видим в BTV репортерите.
1: Това е втория BTV репортерите, който е посветен на ветроходството у нас. Първия беше в началото на лятото. Той по-скоро разглеждаше въпроса за това, че ние сме морска нация, ние имаме изключителни ветроходци, които са постигнали големи постижения, ние имаме участници в една от най-тежките регати в света, която е от Плимут до Съединените американски щати. Въобще изключителни постижения. Този епизод обаче съм го посветил на нещо, в което не е просто да разказвам за ветроходството, а по-скоро за мен той е мисия. Той разказва за това, което правят едни хора, защото обикновено нашата асоциация или на повечето хора, те смятат, че това е някакво занимание за богати хора, че не е достъпно, че, нали, това е някакъв лукс, някаква прищявка. Обаче аз показвам и давам пример с едни хора, които се приели за своя кауза да подават ръка на хората, имат своя лодка, която е доста, макар и доста стара, така, но с много добри характеристики, с която участват на различни регати. И това, което е интересно, е, че всъщност те, когато участват на регатите, те не качват на борда професионални ветроходци, а напротив, събират един екипаж от хора, които дори за първи път някой от тях, както беше в случая, се качват на лодка и имат два дни плаване, за да ги подготвят всъщност как функционира управлението на лодката, и след това се впускат в регатата. И е изключително интересно. Те са такива хора. Те, както казва и самия шкипър във филма, в крайна сметка всички ние трябва да знаем, че не всичко се прави за пари. И те са пример за това, че всъщност наистина ветроходството е достъпно в наши дни и може да бъде практикувано. А пък защо казвам, че за тях е кауза? Защото те следват от много години този път. Не тръгват да правят комерциални плавания, не се вторачват в някакъв лукс. Напротив, условията на лодката са изключително спартански. Няма абсолютно никакъв лукс. Това, което в наши дни се практикува като ветроходство, предимно с двукорпусни лодки и катамарани, където в буквалния смисъл на думата се качваш на все едно един луксозен апартамент с спални, с кухни, с хладилници, дори може и парална машина да има на лодката. Не, тук всичко е спартанско. Но това, което е забележително, че не само това за тях е кауза, то е интересно от гледна точка на този подход да качват хора, които нямат опит или се качват за първи път на лодката. Защото протичат много интересни процеси. Първо, лодката е едно затворено място, на което затворено място, когато ти си една седмица с едни хора, неизбежно, които дори не се познават помежду си, неизбежно протича, като изключиме първоначалния ден за опознаване кой с какво се занимава, оттам нататък в процеса на плаване в тази нелека среда, защото обикновено ветроходните регати се провеждат в условия, в които се търси да има повече вятър, нали, за да се прави наистина ветроходство и състезание. И когато ситуацията стане сложна, оттам нататък започва да се открояват и човешките особености. Тоест, хората започват да трупат напрежение помежду си, когато се допускат някакви грешки, да възникват конфликти по някой път. Тук ролята и на самия шкипър, пък, който трябва да управлява този процес. Въобще поставяте в едни условия, в които ти трябва да бъдеш човек, трябва да работиш като отбор и на всичкото отгоре трябва да си толерантен. Нещо, което аз намирам за много хубав подход, защото като наблюдаваме обществените отношения у нас, на нас сякаш точно това ни липсва. На нас ни липсва толерантност, на нас ни липсва екипност, на нас ни липсва уважение и приемане на другия.
0: Така, да, че хармония в отношенията.
1: Хармония в отношенията, за да може да постигаме целите, които сме си поставили. Защото една ветроходна регата е точно това. Ние стартираме, всички останали лодки са в битка да постигнат първото място и вие трябва да играете като отбор.
0: А каква промяна забелязваш в тези хора, които никога не са се занимавали с ветроходство, оказват се в такава ситуация предизвикателна в рамките на тези дни? През какво чисто психологически преминават и как ги виждаш в началото и в края?
1: Аз имам много плавания зад гърба си. Бил съм в моменти, т.е. случвало ми се да бъда на лодка с хора, където се пораждат толкова остри конфликти, че всъщност те хвърлят лоша сянка върху самото плаване. Тоест, един или двама души могат до голяма степен, до така степен да отроват атмосферата, че плаването вместо едно удоволствие, едно преживяване се превръща в по-скоро в неприятно изживяване. В случая обаче се оказа, че наистина по някакво стечение на обстоятелства, тези непознаващи се помежду си хора, наистина никой не се познаваше с другите, се оказа, че всеки преодоля, една част от тях имаха някакъв опит, но никой не демонстрираше на другия, бе чакай сега, аз ще ти покажа, бе ти не разбираш и така. Не, напротив. Стигна се до един не лош синхрон. Имаше на моменти напрежение, но така или иначе се успява в тази посока. Другото, което е интересно според мен и което също прави чест на хората, които подхождат по този начин, е, че всъщност, да, регата е. Обикновено ние хората, когато попаднем в едно състезание, много се фиксираме върху това да успеем, да на всяка цена да победим и така нататък. Не, това не беше допуснато. Напротив, процесът беше много добре управляван и може би да кажа, регатата се казва Родоскъп. Финала всъщност е на Родос. Тя е с международно участие, много добра организация. Така тя има и своята добра страна, защото примерно не е, да речем, като Егея 600 или други тежки регати, в които примерно се качваш на лодката и не спираш никъде, т.е. плаваш през цялото време, тогава ситуацията е много по-сложна. Нали, защото просто наистина едно постоянно плаване с дни, където там вече ситуацията е коренно различна и е огромно изпитание не само психическо, но и физическо. Между прочим и при подобни плавания също е и физическо натоварване. Т.е. това е една активна форма да участваш в морето. Но така или иначе се спираше на различни, много красиви места, много хубави. Естествено, гърците са умни. Те подбират места, макар и съвсем малки населени места, и използват тези регати, за да може ние или тези участници, които са, да видят тези места, които са наистина красиви, наистина хубави. Важно е да се каже, че Гърция е много подходяща за подобно занимание, по проста причина, че има много острови и при едно критично промяна на времето има къде да се скриеш. Черно море също е с много хубави дадености, ние имаме силни ветрове, имаме условия за ветроходство, но за жалост ни липсват тези острови, които при едно силно влошаване на времето просто няма къде да се скриеш. Така че така бих определил това начинание. Попитаме за снимането на това. Тоест...
0: Да, нека така да завършим нашия разговор. Спецификата на снимане.
1: Това е нещо много интересно. Всъщност аз не съм ветроходец. Държа да го кажа. Аз съм човек, който снима ветроходство. Това са коренно различни неща. Не си приписвам никакви умения. Но това, което мога да кажа, че съм се научил да снимам на лодка. А това е едно, бих казал, трудно занимание. Особено когато искаш да заснемеш един документален филм. Аз специално BTV репортерите Мисия Вятър и вода, както той се казва, имам желание да го покажа и на Банско филмфест. Не само заради каузата, а и защото това е част от заниманието на хората в едни по-тежки условия. И ако се върна на начина, по който се работи, много трудно е. на малко място. Аз съм си изработил обаче съответния модел, знам откъде най-добре се снима, знам в кой момент какво се снима, на помощ ми идва също така и техниката, която използвам. Аз използвам екшен камери, това може би ще е интересно за аудиторията, използвам 360 камера, която пък ми дава възможност в едно изображение да създавам определено друго съдържание. Така че истината е, че аз съм имал случаи, значи, когато се плава на регата, когато е с еднокорпусна лодка, на момент се плава на много голям крен. Тоест, ако си представим образно, ако трябва да го кажа, ако си представите хоризонтала, тя е силно накренена на едната страна, лодката, заради натиска на вятъра, който е в плотната, и тогава буквално си задаваш въпроса, абе, аз все пак, нали, трябва да се, къде да се държа и какво да правя. Имал съм ситуации, в които може би ще е интересно, силата на морското време и на вълната се определя по една скала на Бофор, тя има 12 степени, като аз съм снимал и работил в условията на 9 по Бофор. Тоест вълница толкова големи, пак беше на една регата, отстрани лодката, буквално изчезва от... буквално не я виждаш. Така че работата е предизвикателство и, разбира се, въпрос на опит, обаче пък е изключително удоволствие. Ако ми позволиш, аз в заключение бих казал на нашата аудитория и на хората, че това е един прекрасен начин да излезеш от зоната си на комфорт, да усетиш тази сила на вятъра и на водата и да почиваш по един активен начин. Защото това ти дава много повече заряд, много повече и естетическо усещане. Защото нашата почивка, тя е и естетическо изживяване, а когато силния вятър и големите вълни понесат лодката, наистина усещането е, как да кажа, силно и емоционално.

0: Здравейте! В 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Политическа партия ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Решението е било взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни аргументи и от председателя на партията Бойко Борисов. Според лидера на ГЕРБ, президентските избори се различават от парламентарните и местните, защото на тях трябва да бъде избран обединител на нацията и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, особено в условията на войни и международна нестабилност. По думите му, сред заявените до момента кандидатури, не вижда човек, който да отговаря напълно на този профил. Днес е ключов ден за развръзка по основни политически интриги за президентските избори. Точно в 17 часа ще стане ясно кой влиза в инициативния комитет, който застава зад кандидатурата на сега действащия държавен глава Илияна Йотова за нов мандат на Дондуков 2. Йотова влиза в битката с номинация за вице-президент, генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Развръзката днес идва и заради сроковете в Централната избирателна комисия, които вече текат. Регистрацията на инициативните комитети започна вчера, а крайният срок за партиите е утре. Военен хеликоптер и днес се включва в борбата с пожара в Национален парк Централен Балкан. Осми ден гори над Софийското село Антон. Около 40 пожарникари и служители на различни служби работят на терен. Пламъците са в труднодостъпна местност, високо в планината. Пожарът се активизира отново през почивните дни, а силният вятър насочи стихията към близката Борова гора. Няма опасност за хората и за село Антон, но окончателното овладяване на огъня ще зависи и от прогнозата за времето. Отново високи цени на горивата. Дизелът по бензиностанциите вече стигна 1 евро и 85 цента за литър. Бензинът също прехвърли границата от евро и 60. За седмица скокът е с между 2 и 3 евро процента. Причината за новото поскъпване е продължаващият конфликт с Иран, както и очакванията на пазара, че проблемът няма скоро да бъде разрешен. Българските ученици отбелязват най-слабите си резултати по четене и математика от началото на участието на страната ни в ПИЗА. Под базовото ниво по четене остават 58% от 15-годишните, а по математика 57%. По природни науки делът е 47%, като резултатът остава почти без промяна спрямо 2022. Представянето и в трите области е значително под средното за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В изследването са участвали 6830 български ученици от 211 училища. Министерството на образованието трябва да представи основните изводи и мерките за подобряване на резултатите. Православната църква отбелязва големия християнски празник Рождество Богородично. Известен още като Малка Богородица, денят е на особена почет сред вярващите, защото символизира надеждата за спасението на човешкия род. Днес е и храмов празник на манастира Седемте престола в Стара планина. Още новини след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. До края на седмицата времето ще се задържи предимно слънчево със следобедни увеличения на облачността. От четвъртък ще са по-значителни над Западна и Централна България. На отделни места там предстоят краткотрайни превалявания по планините и е възможно да прегърми. Температурите още малко ще се повишат. В петък очакваме най-топло време с максимални стойности на места до 34-35 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Hank, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
9: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
9: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
9: Един живот.
10: Go, go, go!
9: Alan Ritchson.
11: I want to get out of this car.
12: I know we can't get out of the car right now.
13: I want to get out of the car.
9: Owen Wilson.
14: Well, you said you wanted to get out.
9: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие слушате предаването Заграда по BTV Радио. В студиото сега е Ванцети Василев. С него ще говорим за силата на свободния дух. И за това как свободният дух е и несломим. Емигрант от България, бягство от България, рисково бягство от България, живот в емиграция в Съединените щати и там много активна културна и обществена дейност. И всичко това е описано в книгата «Всичко е джаз», която е представена на алеята на книгата на щанда на издателство «Знаци». Редактор е Руми Емануилидо. Консултант Бисер Виденова, тя също е с нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте. Добре заварил.
0: Нека първо да поговорим подробно с Ванцети Василев за онова, което движи човек напред. В всичките тези години на трудности, изпитания, преодолявания, препятствия и превъзмогвания, в какво сте се убедил, че е движещата сила у човека?
1: Моя жизнен път доказа на мене самия, че главният двигател това е търсенето на свободата. И никога да не се отказваш да я търсиш. И за това, може би, тръгнах от България, защото времето, в което живеех, България беше тоталитарна държава и свобода нямаше. Освен това, върху мене, като доста българи, имаше един непрестанен натиск да предам мои принципи. Аз считах себе си за свободен човек и

0: оформя неговия характер, неговия облик, за да бъде той една здрава, стабилна, уверена в себе си личност.
1: Бих започнал с номер едно, семейната среда или така наречените първи 7 години домашното възпитание. След това следва тая околна среда около семейната, приятели на семейството. На трето място слагам училището и възпитателите. Смея да кажа, че макар и по това време тоталитарна държава, ние имахме много добри възпитатели. И на четвърто място тая любов, не и на последно, разбира се, но тая любов, която ми беше към книгите, която ми беше дадена от моите родители, а по-късно и в училищната среда, ми помогна много. И като писател с няколко книги, аз бих казал, че аз съм в тази група писатели, които преди да станат писатели са страстни читатели. Аз четях много. В момента да не ви казвам на каква възраст съм, аз съм, продължавам да чета като луд.
0: И така, в един дух, в който изкуството именно ни възпитава в свободолюбие, такъв какъвто е и вашия характер, всъщност воден от този дух напускате България, отивате в Съединените щати. Никак не е лесен и прехода в Италия, нито пък началото в Съединените щати, но ми направи впечатление в книгата Всичко е джаз, че за трудните, когато разказвате за трудните моменти, пак има светлина. Някак си виждаш, че винаги има път напред. Каква е тази нагласа към живота, която е характерна за вас и което ви отваря постоянно нови пътища да продължите напред?
1: Първо сумирам с няколко думи моя характер. Аз съм непоправим оптимист. Никога не се отказвам и съпругата ми е тук до мене. Наскоро имахме среща с едни приятели и тя попита един от моя консултант на дисертацията за някои неща. Едно от нещата, които той каза за мене, той започна ли нещо, трябва да го свърши. Няма да се откаже, докато не го свърши. И друго, което пак идва от семейната среда, когато вършиш нещо, дори да не ти тръгва, дори да буксуваш, баща ми казваше, опитай да го обикнеш и тогава да видиш как ще ти тръгне. И наистина, каквото и да опитах, не го оставях несвършено, едно. Другото, което беше, че винаги търсех свободата и по тая причина, за това, че обществото тук в България тогава ме лишаваше от тая свобода и ми предстоеше едно бъдеще, при което ченгетата от Държавна сигурност ми казаха при последните разговори: ако не се съгласиш да сътрудничеш с нас, ние не знаем какво ще стане с тебе. И аз реших да бягам. И можете ли да си представите, че и за секунда не ми мина през акъла, че аз няма да успея в моето бягство. И успях.
0: И оттам нататък то не е просто бягство, то е една последователност от действия за промяна, действия за развитие, действия за сплотяване на общността, действия, които са в полза на общността. До какво имате така усещането, че е трябвало да ви изведе живота, след като сте направили всичко това, и книгите, които сте написали, и събитията, които са свързани с културата, които облагородяват толкова много хора?
1: Вярвах в няколко принципа и един от тях е принципа за свободния избор на индивида.

0: И този свободен избор тук в това общество го нямах, и не само аз. Преобладаващо. И търсех страната, където ще имам избор. И я намерих. Там никой не ми казваше: не ставай таксиметър шофьор, опасно е, или ти имаш две дипломи, защо ще си продавач на струшени двигатели, които са поправени само, или каквото и да е. Там избираш, търсиш начини и никой не те съветва, просто те проверяват, можеш ли, колко си способен, колко го искаш. Е, това е, това е едно от предимствата на американската демокрация. Отиваш, казваш какво искаш, продаваш се, одобряват те, одобряват се, не ти пада гарда и продължаваш, докато успееш. Мисля, че само в Америка, по него време, не мога да говоря за тия времена, всички успяваха, ако бяха достатъчно настойчиви и упорити.
1: В книгата, която ще представите пред публиката в София, и не само, за това ще говорим след малко, разказвате и за своята обществена дейност, свързана с създаването на книги и така една дейност наситена с културни събития. И тъй като през цялото време говорим за влиянието, което може да окаже личността върху обществото, и всъщност как една личност се разполага в обществото като член на обществото, какво можем да кажем сега в времена на размиване на граници, на разпад, обществото повече като водено от стадно чувство, отколкото като изградено от ясни и ярки личности. Изобщо темата за личността и обществото как стоеше на времето, когато пристигнахте в Америка, и как изглеждаш сега в цялостен глобален план?
0: Когато пристигнах в Америка, и преди Америка, емигрантския живот, временния престой в Италия, нали, ние поддържахме връзки с българските общности в Италия и в Америка, преобладаваше едно мнение, което ни се внушаваше от много места, а и най-много от българските радиостанции, българските журналисти. Аз помня Румяна Узунова, Бог да я прости, тя беше едната, която съветваше, а другия беше Владимир Костов, който също беше говорител в една от западните станции. Те казваха: престанете да говорите родния си език, гледайте по-бързо да се адаптирате, за да успеете. Сега вече 40, почти 40 години след тия времена, в Америка е обратното. Българското малцинство поддържа езика си, имаме училища, имаме хорове, ние със съпругата сме, редовни членове на българската общност, постоянно посещаваме български събития в консулата в Нью-Йорк.
1: Българското консулство.
0: Консулство, да. И мога да ви кажа, че през този период на преминаване от едно мнение да се претопиш, да те погълне американската нация, до това да запазиш някои национални черти и своята идентичност, аз успях да се вклина, американското общество ме прие. И в този период съм имал срещи с доста известни личности, американци, а едновременно и с българи, които идваха. Освен това, още първата година, като излезе първата ми книга «Семената на страха», един приятел на Милчо Левиев, американец, отидох при него за съвет. Носа ръкописа на моята първа книга. Избягах с нея, привързана с чорапи за разширени вени през границата нелегално, я носа да издам. Той каза: иди, едно от нюйоркските издателства, може би единственото, което се занимава с чуждоязична литература, това е Cross Cultural Communications. Нюйоркско издателство. Аз отидох, той казва: чудесно, издателството ни издало над 40 литератури, 40 култури, ще издадем и твоята книга, обаче не е преведена. Аз се занимавам главно с поезия, ти ще си търсиш преводач, ще издадем, първо ще направим представяне на български език, но я дай да направим и едно представяне, българи не съм представял до сега, да представим българската култура. И 91-а година Cross Cultural Communications представи, даде вечер на българската култура, която аз и издателя организирахме. Беше чудесно. Дойде Борис Христов, поета Борис Христов от България, дойде Атанас Славов, доктор Любомир Канов. Стана една чудесна вечер. 20 години от създаването на Cross Cultural Communication беше българската вечер. И от тогава Стенли Баркър, издателя, той ме включи, той беше включил от всички култури по един като член на редакционната колега. Присъстваха и Анастасия Мозер, Стефан Груев беше, въобще българската общност се събра тогава. Моята книга и това събитие беше едно от събитията на българската общност 91-а година. Другото беше представянето на книгата на Калина Иванов, не книгата, филма за Белене. Но това е друга история нейна.
1: И така, говорим за Семената на страха, 1991, а 2026-та говорим за книгата Всичко е джаз. Нека да разтълкуваме заглавието. Аз, разбира се, съм пристрастен като фен на джаза, но тук имате предвид нещо много по-широко, нали така?
0: Разбира се. Ами, книгата е пред вас, виждате заглавието. Работното заглавие на книгата беше Америка. Но при последната реакция си казаха: бе, Америка, книга с заглавие Америка, я почни от Америка на Кафка. Един много дълъг списък от книги: Америка, Америка, че е Америка, жива ли е мечтата наречена Америка. И аз викам: това заглавие не. И при последната редакция си казах: ами, аз пътувам в самолета, първата глава в самолета от Италия с едно руско емигрантче. То всъщност бяха украинци, но 91-та те още се страхуваха да се наричат украинци, повечето криеха. И си викам: това е една чудесна композиция, джазова, двама емигранти в самолета. После по-нататък в главите, когато ме удариха пристъпите на носталгия, имам една глава, където Войчо ми спира един влак с два вагона само на гара Перник и застава пред него и казва: не, половината пътници остават на перона, я прикачете още, и не мърда, още два вагона и не мърда от перона. И си каза: ами, чакай бе, това е едно интересно заглавие, ако Милчо Левиев е жив, бих му казал: направи една композиция, напиши българския тореадор, както той има композиция Българско коремче, което е в дългосвирещата LP-то плоча на Дон Елис и се казва Българско коремче. Българиан Бълч. И после си викам: ами, гледай тия два обира като таксиметров шофьор в неравноделни тактове, Милчо Левиев би написал страхотни композиции. И така си викам, и той моя живот от началото до края е само джазови композиции. Си казвам, дали целият живот, не само моя, на всеки е джазова композиция и всичко е джаз. И сега вие виждате корицата, моя консултант тук, и който оформи по нейна идея и оформи корицата, нека ви каже
1: Бисера Виденова.
0: Бисера Виденова.
1: Да. Разкажете ни, моля.
2: Когато Ванцети започна да мисли за корица, И ме попита дали ще дам една от моите снимки, тъй като аз съм фотограф и имам една серия с размити пейзажи, да го наречем силуети на Ню Йорк, която се казва Скоростта на моя живот. Това е по друга тема. Но наистина имах две от тези снимки. Едната беше на зазоряване, другата беше по залез. И предвид, че клубния живот и изобщо интересния живот в града, който никога не спи, започва след залез, заедно решихме да бъде тази снимка с този силует, който съм снимала хиляди пъти от старата ни квартира. Но това не стигаше. И тъй като имаме връзка с музиката, музиканти сме и аз и сина ми, реших да намеря нотите на Bulgarian Bulge. И ги намерих записани, защото няма реално оригинални ноти, записани от един швейцарски тромпетист, който ги беше пуснал свободно да се изтеглят от ентусиасти. И така просто ги сложихме като мармаринг отгоре над силуета да се носят, защото това, за което не знам дали ще стигнете да говорите, една голяма част от тази книга е един общ приятел на Ванцети, на Милчо Левиев, който е изключителен не само джаз фен, ами джаз експерт. Има негови записи, както и да е. Този човек е винаги бил така заинтригуван от българската емиграция. Той познава страшно много хора от българската диаспора и покрай него знаем, че българските джазмени са доста популярни в джаз средите, така че съвсем естествено над Ню Йорк да се носи българска джаз музика.
1: И за мен усещането е като за ято птици в полет нагоре. То не е само усещането.
2: Това е мърмаринга на тези птици, да, които са на целия ята, се носят над града. Да,
1: да, разбира се. Вие
2: хем казах. Шумят, хем се движат.
0: А нотите са от партитурата на Bulgarian Bulge на Милчо Левиев.
1: Всичко е джаз. Ванцети Василев, среща с публиката на Алеята на книгата на щанда на издателска къща Знаци. Предстои на 10 септември. А след това в Бургас, премиера на 18-ти. В петък от 18 часа в Дома на писателя на улица Вола, номер 1. Входът е свободен. Благодаря много.
0: Моля, и аз ви благодаря
1: за гостуването в студиото. Ванцети Василев и Бисера Виденова. Вие сте с предаването Заграда по BTV радио.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. В следващите минути с психотерапевта Детелина Стаменова ще говорим за тревожността и страха от погрешен избор. И така, здравей!
1: Здравей! Много хора свързват тревожността с това не знам какво да направя, но не само. Понякога имаме един специфичен страх и то от взимането на самото решение и самата невъзможност за взимане на решение може да причини интензивна тревожност и панически атаки, като всъщност в ежедневието това може да бъде много тежко, защото средният човек взима не по-малко от 35 решения. Разтегнането в деня те могат и да бъдат много повече, защото ако си представите, че за някой дали ще се кача на тролей или трамвай, може да се превърне в един цикъл от тежки мисли, размисли и неувереност. Тази парализа, която човек преживява от това, че ще вземе грешно решение, понякога дори лентата, в която се движи, дали да е тази или тази, невъзможността да прецени, че може би няма Бог знае по-голямо значение. Сякаш не е много голямо, но реално насъбрано в минимум 30 и няколко решения дневно, вече изглежда като доста неприятно. И това дава повод през 70-те години един философ в Принстън, Уолтер Кауфман, да направи термина десидофобия или решедидофобия, като ние можем да класифицираме това като специфична фобия, точно по чапката на тревожните разстройства.
0: И така, как да направим такъв процес на вземане на решение, т.е. така да осмисляме решенията, които вземаме, за да сме спокойни в тях? Да, защото ние постоянно се намираме на кръстопът, трябва да направим избор и да предприемем действие, и тогава, разглеждайки ситуациите пред нас, възможните резултати от едното действие, пък резултатите от другото, пък сравнявайки двата резултата и така нататък, наистина успяваме да се залутаме и да се изгубим именно в правенето на избор, в вземането на решение. И така, целият този процес, всъщност как може да го направим разбираем за нас, така че да живеем в по-голямо спокойствие?
1: Едва ли бихме могли да кажем за няколко минути един отговор, защото и причините могат да бъдат различни, защо човек не може да взима решение. Има такива, които не могат да взимат решение и физическото проявление е много голямо, като например затруднено дишане, гадене, изпотяване, дори болка в гърдите. При други хора страхът от неправилен избор ги кара да отлагат решенията възможно най-дълго, което изнервя околните, и те често предпочитат да живеят в несигурност, отколкото да вземат решение, което може да ги кара да съжаляват. Те се държат по различен начин. Има и такива хора, които не могат да се вслушат в собствените си нужди и инстинкти, събират прекомерна информация от много източници, търсят много чужди мнения, може би в социалните мрежи. Всеки един е попадал на подобни хора, които пускат и статуси в различни групи, като често пъти напълно противоположната или разминаваща се информация ни кара да се чувстват претоварени, а не че им е помогнато, като това води и до обтягане на взаимоотношенията с близките, защото те не могат да разчитат, че ние ще вземем едно решение, и тази външна зависимост, тогава пък, когато другите решават вместо нас, може да се види при някои деца, чието родители са твърде властни, изведнъж стават тинейджери или хора на 20, които искрено се притесняват да вземат решение. Има и хора, при които преувеличаването на последствията от малките решения е основно. Когато в кабинета на психолога или на психотерапевта се потърси коренчето, То тогава може да бъде направено и лечението. Коренчета може да бъде перфекционизъм, може да бъде социална тревожност, може да бъде някакъв вид обсесивно-компулсивно разстройство или пък изграждането на по-добро самочувствие би подпомогнало един по-лесен начин за взимане на решения. Като всяко едно от тези неща е въпрос на изследване и на намирането на онзи начин, по който човек лично за себе си да не се справи с тези малки проблеми, по някои по-големи, като едно заучено поведение, някакъв лош минал опит. Но бихме казали, че дори генетичните фактори могат да влияят в развитието на фобиите.
0: Благодаря много и така с спокойствие да вземаме решения, за да избегнем страха от възможен погрешен избор. В крайна сметка всеки избор е направен осъзнато от нас. Да, той идва със своите последствия, той идва с нашата отговорност, правейки този избор, но винаги можем да бъдем мъдри, спокойни в тези повече, както ни каза, над 30 момента в всеки един наш ден. Благодаря много и хубава седмица.
1: Хубава седмица.
0: Психотерапевт Детелина Стаменова в предаването Заграда по BTV радио.

0: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Така завършва срещата ни за днешния ден в предаването за града по BTV Радио. Поглед към заглавната страница на BTV новините. Резултатите от теста PISA показват проблем в българския образователен модел. Този тест оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. Като какво показват резултатите? При математическата грамотност само 43% от българските ученици са над критичното ниво 2. При четивната грамотност 42% над ниво 2. По отношение на природните науки 47% от учениците не могат да идентифицират научно обяснение на познати явления или да интерпретират данни от различни експерименти. И ако учениците могат да възпроизведат определението за фотосинтеза, те изпитват трудности да обяснят защо растения, поставени при различни условия, се развиват по различен начин. Подробности на заглавната страница на BTV новините, след малко е и самата емисия новини. Аз съм Светослав Николов. Прекрасна вечер и до скоро в ефира на BTV Радио.

0: политици, общественици, артисти и спортисти в инициативния комитет, който издига кандидатурата на Йотова и Вълчев за президентските избори. Учредителното събрание в този час предаваме на живо. Най-ниските резултати до сега, близо 60% от 15-годишните ученици у нас, са под базовото ниво по четене и математика, показва международното проучване PISA. Пожар пламна на незаконно сметище в Мездра. Огънят е в близост до кравеферма и вили. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. 47 дни до вота за седмия български президент. В този час кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев представят членовете на инициативния си комитет. 117 политици, общественици, артисти и спортисти застават зад тях в битката за доверието на избирателите на 25 октомври. В подкрепа на кандидатурата на Йотова са формациите БСП, управляващата Прогресивна България и ВМРО. Инициативният комитет ще бъде ръководен от полярния изследовател професор Христо Пимпирев, научи BTV. Ако и са личностите, които застават с имената си зад кандидатурата Йотова-Вълчев, наживо сега включваме Гергана Венкова. Гери, добър ден!
1: Добър ден от зала 6 на Националния дворец на културата. Преди броени минути тук, като част от инициативния комитет, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев, влезе примата на българската естрада Лили Иванова и седна на първия ред, за да изслуша началото на откриването и представянето на инициативния комитет. Ние очакваме това да се случи буквално в следващите минути. Тук има представители на редица партии, сред които знаете подкрепящите Йотова БСП, Прогресивна България, ВМРО и БЗНС Александър Стамболийски са тук, както и различни формации. Президентът на България от 2002 до 2012 Георги Първанов също е част от инициативния комитет. Преди минути той обясни пред журналистите, че познава от дълги години и си е сътрудничал с Илияна Йотова и застава зад нейната кандидатура с увереност в нейната диалогичност и опит за събиране на обществото, думи на Георги Първанов. Любопитни моменти от хората, които видяхме тук в зала 6 на НДК, които са част от тези 117 души от инициативния комитет, са бившият министър на културата в две поредни правителства на Бойко Борисов. Става въпрос за скулпторът Вежди Рашидов, който обясни, че застава за Илияна Йотова, защото България се нуждае от силна мажоритарна фигура. Увери нас журналистите, че лидерът на ГЕРБ няма да му се сърди. Повече от неговите думи, разбира се, ще видите в новините в 19 часа. И още едно знаково лице, но в Брюксел, представител на ГЕРБ, евродепутатът Емил Радев. Той също е сред хората от инициативния комитет, издигаш Йотова и бившия генерален директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев. Любопитни лица, артисти, Павел Попандов е тук. Има и представители на различни общини, кметове, включително кмета на Гоце Делчев, кмета на Русе, кмета на Перник. Интересни лица, свързани с спорта, също са тук. А ние, разбира се, сме в готовност да проследим представенето на инициативния комитет, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев за битката на 25 октомври, когато са президентските избори. Разбира се, всички любопитни кадри ще ви ги покажем в новините в 19.
0: Гергана Венкова, благодарим ти. А за първи път ГЕРБ няма да имат свой кандидат за президентския пост. Решението е взето след заседание на изпълнителната комисия и идва един ден преди да изтече крайния срок за регистрация на партиите в ЦИК за вота. Още в неделя лидерът на формацията Бойко Борисов заяви, че според него този път не трябва да се прави номинация за Дондуков 2. През последния месец в партията имаше задочни спорове за позицията им. Днес вече е ясно, че няма да се дава подкрепа и за друга двойка, която ще участва на вота. Коментарът на партията за решението е лаконично.
2: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
3: Няколко двойки официално влизат в битката за Дондуков 2. Това са действащият президент Илияна Йотова, която се явява на вота с генералния директор на БТА Кирил Вълчев. В надпреварата кой ще бъде седмият президент влиза и бившият служебен премиер Андрей Гюров в тандем с бивши изпълняващ функциите главен секретар на МВР в кабинета на Гюров Георги Кандев. Номинацията си представи бившия министър на земеделието Иван Христанов. Кандидатът за вице-президент все още е неизвестен. На изборите ще се яви и лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който се регистрира днес и който ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов. Бившият министър на отбраната Николай Ненчев ще се яви с журналиста Цвета Кирилова. Тя е кандидат за вице-президент. Александър Томов също ще участва в битката за президент. Не е ясно кой ще е вице-президент. За позицията държавен глава ще се бори и независимият Георги Димов, който е в тандем с генерал Димитър Шивиков. Твоят глас, твоят избор, това ще е мотото на информационната кампания на Централната избирателна комисия. Продължава регистрацията на партиите и инициативните комитети, а от Централната избирателна комисия ги призовават за честна игра в състезанието за гласа на избирателите. В общо 100 посолства и представителства на България по цял свят ще има разкрити секции. Места за гласуване няма да има в страни с висок риск, като Сирия и Украина. Извън дипломатическите представителства ще има още 262 секции.
4: Твоят глас, твоят избор, това ще бъде слоганът на предстоящите избори за президент и вице-президент. Като в тази кампания ще наблегнем на кратки, ясни послания, с които да информираме избирателите за важните срокове и за стъпките, които предстоят. Тоест ще се опитаме гражданите да бъдат своевременно и навреме информирани.
3: Темпът на увеличение на цените на хранителните стоки през последните два месеца е забавен, с което една от целите на правителството е постигната. Това заяви министър-председателя Румен Радев. Премиерът беше на посещение в индустриалната зона Тракия в Пловдив, придружен от вице-премиера Атанас Пеканов и министрите на външните работи, здравеопазването и регионалното развитие. Радев заяви, че промени в кабинета след първите 100 дни управление няма да има и че реформите, които са залегнали в управленската програма, вече са в ход сред тях и тези в службите.
5: Вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И това създава определени проблеми и най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
3: Пожар на незаконно сметище край Мездра. Пламъците обхващат нерегламентирано депо за отпадъци. Локализиран ли е огънят и има ли опасност за хората в района? Въпросът е към кореспондента ни Маргарита Стефанова. Добър ден!
6: Здравей, Вики! Ние се намираме в западната промишлена зона на Мездра. В момента виждате какво гори сметището. Гъсти облаци дим се издигат, но слава богу, вятърът ги носи в посока обратна на тази, в която се намира града. Гори каквото си помислите на това сметище. Гуми, обшивки от хладилници, туби. От време на време се възпламеняват и се чува пукот от гърмеж на стъкла. Видяхме дори туалетни чини, седалки за деца в автомобили. 5 часа вече огнеборците се борят. 2 пожарни от Мездра и Враца гасят огъня. Помага и техника на община Мездра. Очевидно не са взети достатъчно мерки, защото тук всеки изхвърля каквото намери за добре. А огнеборците казаха, че през няколко месеца им се налага тук да гасят. Слава богу, успяха да направят една просехка и да отделят част от отпадъците, за да не се запалят и те. Спасена една животновъдна ферма в едната посока съвсем близо. Спасени са и вили от другата страна, но чуйте повече. Дежурни екипи остават да дежурят и през нощта.
7: При получаването на сигнала констатирахме, че има и кръвеферма в близост до отпадъците, които горят. Същата е спасена, пожарът е локализиран, но все още не е ликвидиран. Това са пожари, които имат голямо горимо натоварване и се гасят трудно.
8: С багера направихме просека, прекъснахме огъня, защото отиваше към вилите, към градините, тук към града. Щеше да стане по-страшно.
3: 10 деца и младежи са отличени в новата инициатива на Министерството на вътрешните работи «Малките големи герои». Кампанията е в подкрепа на добрия пример и е като мярка срещу проявите на агресия и насилие сред младите. Идеята е да се поощряват деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Сред първите, които са наградени, е и 7-годишният доброволец Влади, за когото сме ви разказвали в репортажи на BTV и който заедно с баща си помага при почистването на щетите след наводнението в село Струмяни.
9: Радваш ли се, че получи награда?
10: Да.
9: Ти често ли ходиш да помагаш?
10: Да, често хода.
9: Сега какво направи на Струмяни?
10: Стате там помагах.
9: Какво, чисти след наводнението ли?
10: Да, там такива пясък, дървета.
9: Не е ли тежка тази работа?
10: Не.
9: Важно ли е да се помага?
10: Да, да. Това е добре за природата и за хората.
3: Много слабо представяне на българските ученици на изпитите за международно оценяване PISA. Те се провеждат веднъж на 3 години и целят да покажат до каква степен учениците разбират това, което четат и могат ли да приложат знанията си по природни науки и математика в реалния живот. Резултатите показват, че 58% от учениците на 15 години у нас четат, но не разбират прочетеното или, с други думи казано, са функционално неграмотни. По отношение на математиката, 57% от явилите се на изпита PISA могат да смятат, но не могат да се справят с реални житейски ситуации, свързани с числа. Като, например, да сравнят в два различни магазина коя цена е по-евтина в проценти.
11: Резултатите показват едно, че в български образователен модел, такъв какъвто е в момента, има проблем. Трябва да се научим ясно да изговаряме проблемите на глас, защото ако ги маскираме зад фалшиви статистики, зад брой отчетени проекти, те няма да бъдат решени.
3: Православната църква отбелязва големия християнски празник Рождество Богородично, известен още като Малка Богородица. Денят е на особена почет сред вярващите, защото символизира надеждата за спасението на човешкия род. Днес е и храмов празник на манастира Седемте престола.
12: От рано сутринта в скътания в полите на Стара планина Китен манастир, разположен край Свогенското село Осенофлак и в долината на река Габровница, се събират миряни от близо и далеч, за да почетат светата родителка на Божия син, спасителя на света. Семейство Иванови идват всяка година.
13: Всеки чака някаква надежда за това. Идаме. Вярваме в Бога, християни сме, дълбоки християни.
14: За какво се помолихте?
15: За мир и благоденствие. Живи и здрави да са всички и малко по-смирен.
12: Няколко са легендите за манастира още от времето на Петър Делян. Нарича се Седемте престола, защото в храма, освен главния алтар, има по 3 ниши параклиси от двете страни, в които може да се помолите усамотено. Според едно от преданията, църквата е въздигната от 7 боляри.
16: Света обител нека да помага на всичките с добро, да нема завист, да нема злоба, да нема лошо нищо. И Бог да ни пази и Седемте престола.
12: След службата пред портите на манастира, епископ Йоан, викарият на българския патриарх, оглавява водосвет за здраве и спасение на всички и осветява курбана, който се приготвя в 5 казана.
17: За 500 вярващи ще има.
12: В манастирския двор са засадени гигантски секвои, които според вярващите също са източници на здраве и дълголетие. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
3: А след малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
18: Здравей, Вики! И честит празник! Ще ми гостува професор Веселин Вучков. Разговор за правосъдието и за неговото отсъствие, за олигархията и за нейното присъствие, и за спецслужбите и спецоперациите. В студиото ще дойде и лидера на МЕЧ Радостин Василев. Партията му не влезе в парламента, но той иска да стане президент. оптимизъм или олимпийска игра.
3: Благодарим ти, Цвети. А още новини в 19. Останете с BTV.

0: ти ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
6: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
7: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купи билети.bg. Интересът е огромен. Вземете своя билет на

Здравейте! През нощта над страната ще бъде предимно ясно. И утре ще преобладава слънчево време. Само преди обед на места в източните райони ще се заоблачава, а към следобед над планините в Западна България ще се развива купеста облачност, но въпреки това валежи не се очакват. Чак към привечер от запад отново облачността ще бъде значителна, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София максималната температура ще бъде около 30 градуса. По Черноморието през деня ще има много слънчеви часове. Максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса. Морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението около 3 бала. В планините също ще бъде слънчево. Следобед главно над масивите в Западна България ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи остава малка. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. През следващите дни ни предстои предимно слънчево и все по-топло време. В петък максималните температури ще достигат до 35-36 градуса. Следобед краткотрайни валежи и грамотевици са възможни главно в Западна България. А в събота и неделя на запад и в централните райони ще се увеличава вероятността за грамотевични бури и краткотрайни превалявания, докато на изток ще има много слънчеви часове и ще се задържи без валежи. В неделя ще бъде по-хладно в западната половина с температури около 21-22 градуса, докато в югоизточните райони термометрите ще показват 30-32 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с Лице в лице с Цветанка Ризова.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Новината от днес. Безпрецедентно, втората партия ГЕРБ няма да участва в изборите и няма да издигне свой кандидат – президент. Кандидати обаче има. Един от тях ще ми гостува във втората част на предаването. И това е Радостин Василев. Сега обаче ще разговарям с професор Веселин Вучков, който е професор по наказателен процес и е бивш вътрешен министър. Преди това, днес премиерът Радев анонсира част от готвените реформи в службите. Нека чуем.
1: Вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Доста от дирекциите се укрупняват. Също така и регионалните структури на ДАНС се укрупняват, за да можем да изчистим

0: веригата на комуникации. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
1: И така, професор Веселин Вучков е в студиото. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Колко убедително звучат намеренията на премиера и на властите за реформи в спецслужбите?
2: Като начало и като идея на мен ми звучат относително убедително. Аз съм човек, който се е наслушал на приказки и предпочитам да чета конкретни законопроекти или пък закони, които можем да открием на страниците на Държавен вестник, за да си добия по-реална представа за това какво предстои. Но приветствам всяка идея за реформи, особено по темата Държавна агенция национална сигурност. Това е една структура, която аз периодично критикувам от момента на раждането и преди близо 20-ти на години ще се случи вече. Но там ми се струва, че има едно ръководство, което може да прокара реформа на Държавната агенция, но все пак нека да се знае, че това не е най-голямата структура, която се нуждае от някаква сериозна реформа. Може би оттам трябва да се започне. Аз прегледах и управленската програма на правителството в снощи. По темата МВР и въобще служби за сигурност и охрана има заявени контури на реформи, без голяма конкретика, но разбира се, министерството, което се нуждае поне според мен от най-радикални реформи, това е, разбира се, вътрешното министерство.
1: Ще ви попитам конкретно за вътрешното министерство, защото имаше няколко казуса, много тясно свързани с МВР, но добре, за укрупняването, за дирекциите са детайли, които очевидно трябва да изчакаме, за да видим за какво говори премиера Радев. Но има две неща в закона за ДАНС, които смутиха част от обществото. Едното е, че агенти на ДАНС могат да работят като психотерапевти. Тук психотерапевтите, разбира се, се възпротивиха, защото това може да наруши тайната на този, който бива терапевтиран, и вечната тайна. Това според вас уместно ли е да остане и има ли логика, или е редно просто да бъде променено?
2: И по двете теми ще заявя категорично отрицателно мнение. Мисля, че не само, че не беше добре обяснено, то добре не е и замислено като идея за реформа. Нито е необходимо да се позволява на служители на ДАНС да работят като психотерапевти, което дори ми звучи малко комично. Дори не обясниха какво точно имат предвид. Нито пък трябва да се връщаме към една тоталитарна практика и рефлекс на практика да има вечни държавни тайни. Това не е в услуга на гражданското общество. Сигурен съм, че няма да помогне и на конкретната работа на служителите на ДАНС. Затова по тази тема, според мен, отстъпки в бъдещите така обществени обсъждания биха могли да се очакват. По-важно е тук ДАНС да очертае своя профил. Наистина голямата тема е с какво точно се занимава тази държавна агенция. Тя дали е само контраразузнаване?
1: Дали е само контраразузнаване?
2: Дали е информационно-аналитична? Дали е служба за финансово разузнаване? Тя включи преди 20-ти на години в себе си много неща, които по принцип не трябва да са на едно и също място. И има дублажи с главна дирекция борба с организираната престъпност. Ние на времето се опитахме да ги заличим, но не съвсем успешно. Има дублажи с други държавни структури. Но много е важно тази държавна агенция да намери своето естествено място в архитектурата на националната сигурност, да не произвежда скандали, да не позволява през нея да се прокарва икономическо и политическо нерегламентирано влияние. Аз назад във времето съм се нагледал на такива случаи, включително и преди години, когато бях вътрешен министър, исках категорично да бъде сменен не само шефа на ДАНС, но и да се реформира службата, защото тя беше почти заличила вътрешното министерство, защото и Боб беше принизен до такава степен, че стана едно елементарно звено в ДАНС. Тоест, там има наистина много широк хоризонт за реформи и дано новите управляващи да демонстрират не само идеи, но и воля и знание това да се случи.
1: И сега вече към МВР, там където познавате най-добре структура. Най-добре познавате работата, защото бяхте вътрешен министър. Няколко казуса излязоха, пак свързани с МВР през последните седмици. Ето случая с подслушвателя на АМИ, така да кажем, и неговото заведение, в което дори премиера Радев казва, мафията е проникнала в МВР. Отскубнали са заглушаващото устройство в последния момент. Отделно пак властите казват, там е стояла патрулка. След като години говорим за патрулката, която пазеше джуджетата и Петю Еврото, сега друга патрулка пази ами, подслушвателите, тунелите, заведенията и прочее. Това е някакъв кошмарен кръг, който се въртим,
2: нали? Значи, около тези патрулки, за които и вие няколко пъти повдигате въпроса, аз съм бил очевидец около Софийския районен съд и прокуратура, около 8-те джуджета.
1: А също?
2: Този казус също се търкали няколко години и не се намери вътрешен министър, който да каже какви са тези патрулки на охранителна полиция, които охраняват лица, които не трябва да охраняват. Нито трябва да се охраняват по закона за НСО, нито по закона за МВР.
1: Пазят периметъра просто.
2: Около казуса в Драгалевци, според мен, нито една хипотеза не бива да се изключва. Възможно е да е лоша организация около проникването. Възможно е, разбира се, да има и предварително изтичане на информация. Възможно е всичко да е направено безупречно и в последния момент тези, които са притежавали такова заглушително устройство, наистина да са го отскубнали. Нямам вътрешна информация. Възможно е всичко да е така, както го представят, включително и премиера. Въпросът е наистина от тук насетне да има капацитет професионален и МВР, и Държавна агенция национална сигурност, а и КРС да взаимодействат малко по-оперативно преди такива акции, така, щото тези важни теми, включително и по темата за АМИ, ТАКИ, КРО и така нататък, да не остават само от сферата на говоренето, поне мъничко стъпка по стъпка да се стигне до някакъв наказателно-процесуален край, така да се каже, с някаква осъдителна присъда. Разбира се, без отговорно ръководство на прокуратура и отдадени конкретни наблюдаващи прокурори, работата и на МВР, и на службите ще си остане без обществено значим резултат.
1: Аз ще попитам и за прокуратурата, защото това е също голяма тема и вие сте прав. Това е всъщност голяма част от основата, която може да стъпим, здравата основа, ако има здрава прокуратура, за изчистване на системите. Но, кажете, пак покрай АМИ, пак покрай ТАКИ се прокрадна нещо, което знаем от години, че хора от андерграунда, хора, които са в сенчестия бизнес, много често са агенти на службите, дали на МВР, дали на ДАНС, дали на някоя друга спецслужба. И всъщност те, правейки се на агенти, които помагат, на практика прикриват собствения си бизнес и тези, как да кажа, МВР и другите служби им помагат. Това, знам, че е международен опит, знам, че е световна практика, но къде е границата между полезното и нелепото?
2: Да, границата е много тънка и въпросът е съвсем основателен. По принцип, това не е невъзможно и не е забранено да се ползват такива секретни сътрудници. Но категорични са и законите, и правилата, и подзаконовата нормативна уредба. Не бива да се позволява чрез това сътрудничество на лицата да се опъват чадър и те да извършват престъпна и противозаконна дейност. Това е границата. Аз съм сигурен, дори имам конкретна информация назад през годините, че конкретни представители на престъпните среди, някои от тях, за съжаление, и покойници, бяха секретни сътрудници на МВР и на другите служби. Но това трябва да се обговори много внимателно, ако трябва и на ниво парламент, включително и показва се от последните години, и да се прецени дали онзи оперативен работник, който е вербувал подобни служители на престъпния свят, не е превишил правата си, и от тук насетне, което е по-важно, да не се позволява такова сътрудничество.
1: Добре, а вие казахте, имате спомени от своето министерстване. Можете ли да се сетите за кого става дума и да ни кажете?
2: Не, аз говоря още по-назад във времето, когато
1: и
2: в медиите излезе информация, че някои представители на престъпния свят, които не са между живите, бяха секретни сътрудници още на тоталитарната милиция и Държавна сигурност. И този тоталитарен опит като рефлекс трябва по някакъв начин да се преодолее. Ето вече 35-6 години след 10 ноември, още в главите на някои служители на МВР и на ДАНС кънтят, нали, решетки за задържания, белезници. Ето онзи ден в Струмяни наблюдавах много внимателно тази случка.
1: Щях да ви попитам и без
2: това. Която прикова общественото мнение. Оставете на страна това, че наистина имаше прекомерно употреба на полицейски правомощия. Нека всички граждани да знаят, че това, че не носиш личен документ, не означава, че можеш да бъдеш задържан. И ако някой полицейски служител смята, че това е основание за задържане, да го забрави. Закона го забранява. Трябва да имаш конкретни основания. Освен това, установяването на самоличност може да стане по всякакви начини, включително и с елементарен разговор на лице, което познава обекта пред теб. Оставете го това на страна. Друго ми направи много по-силно впечатление. Просто не ми изглежда добре външният вид, а и професионализма на конкретни полицейски служители. Това беше направило впечатление на много, много мои близки, включително и в конкретния казус. Там, освен задържането на тази дама, която се представяше за журналистка, се направи опит да задържи един мъж, доколкото си спомням, непрофесионално подхождат полицейските служители, не са подготвени добре физически, външният вид не е добър и като униформа. Според мен не са подготвени добре и теоретично. Почти няма акт за задържане, който да е обжалван пред съда и да не е отменен. Това е огромна отговорност пред политическото ръководство и пред Академията на МВР, а и на ръководните служители в системата, така щото наистина кадровият потенциал на МВР да стане малко по-грамотен, за да може гражданите да виждат една услуга, а не репресия срещу себе си.
1: Знаете ли, като казахте за външния вид, верно, че беше преди години, но аз изпълнявам един протест на полицаите. Те не бяха в униформи, с едни покъси гащи, едни бермуди с панталони, с джобове, шкембели, разпасани и протестират. И това са група полицаи. Група полицаи протестират за нещо в своя полза. Добре. Но аз наистина си викам, ако този човек трябва да ме опази от нещо, не знам от какво.
2: Госпожо Ризова, да. Има огромен брой служители, които поддържат спортна форма, четат, ограмотяват се и се усъвършенстват през годините. Но има немалко служители, които въпреки нормите, които сме разписали, нито си полагат годишния физически изпит, нито пък полагат тестове за интегритет.
1: Е, това от кого зависи? Извинете.
2: Това зависи
1: мен, кой ще ме накара да отида да положа изпит, към който работодателя ми няма не ме прикава да го направя.
2: Зависи само и единствено от професионалното и политическото ръководство по йерархията.
1: По закон трябва ли да се полагат определени изпити, определени стандарти?
2: Разбира се, че трябва. Нормативната уредба всичко е разписано най-детайлно, до степен на инструкция на министър. Въпросът е, че това не се спазва и се натрупва един колосален обем от данни, които на практика са една фикция, т.е. не съответстват.
1: Каква е логиката професионалното ръководство на МВР да не иска състава на МВР да изглежда и да работи по правила и да бъде ефективен?
2: То не става дума за това дали иска или не иска.
1: И за какво става дума?
2: А дали трябва да си счупи хатъра, така че да полага необходимите усилия в една несигурна политическа обстановка, когато всеки началник може да бъде сменен във всяка минута, дали да полага енергия така, защото неговият подчинен състав да бъде добре подготвен.
1: Но това е за наша сметка.
2: Това е огромен проблем с така наречените временно назначени на длъжността в МВР. Има цели региони, например Югозападна България, например Благоевград, Струмяни, там.
1: Е, нали беше уволнен шефът в Благоевград, точно заради
2: това. Където ми се струва, че дори няма нито един началник в Благоевградската дирекция, който да е титуляр на пост. Това внася една несигурност, липса на енергия, нежелнебен импулс.
1: Те не се интересуват.
2: И това внася една несигурност в кариерата, която се отразява в едно такова структурирано йерархическо ведомство като МВР, надолу до най-ниската.
1: И тук идва, той беше уволнен шефа на полицията в Благоевград от Демерджиев, но това не променя фактите. Ето там стана ясно докъде е било на НСО, полицаите изпълняват ли някакви заповеди на НСО, съобразяват ли се с тях или обратно. Дали е добре урегулирана тази система или някакси се приеме, щом НСО е с премиера или седи кого си, те командват на терена?
2: Не. Подробна уредба има и в закона за НСО, и в закона за МВР, дори и начинът на взаимодействие. НСО също могат да осъществят задържания, псевдополицейско задържане, веднага трябва да поискат съдействието и на органи на МВР. Нормативната уредба ни, поне в това отношение, според мен, ни е безупречна. Въпросът е дали се познава и дали реално и адекватно се реагира на практика.
1: И сега друга важна тема, те са много свързани всъщност, но да кажем за нашите зрители, ако случайно някой от тях не знае, че ви имате номинация за член на Висшия съдебен съвет, който предстои да бъде избран. Номинацията ви от Владислав Славов, нали, от председателя на Съюза на юристите в България.
2: Да, но там терминът е инициативно предложение, защото номинация може да направи само депутат или група депутати.
1: Така?
2: Така че всичко още в сферата на
1: предложение. Добре, той е споменал вашето име и го е предложил за обсъждане.
2: Така,
1: вие имате ли разговори с депутати, да, така е по закон, които да кажат, да, ние ще приемем вашата кандидатура, да разговаряме, да ви разпитат, изобщо има ли някакво движение?
2: Единственият разговор, който до този момент съм имал, е с ръководството на Съюза на юристите в България преди около 2-3 седмици. До този момент разговори с народни представители не съм провеждал. Има и още време за това, наистина. Но надявам се парламента да подходи отговорно. Оставете на страна моето име, защото това, което се случва по темата избиране на нови членове на Висшия съдебен съвет, по значение е не по-малко важно от предстоящият президентски вот. И не го казвам с преувеличение, защото президентският вот фокусира общественото внимание. Някакси подбирането на хора за Висш съдебен съвет е по-встрани от фокуса. Има по-специализиран интерес. Но той със сигурност се отразява върху живота на българските граждани.
1: Как? Обяснете тогава на тези, които според вас не са се вникнали в тази
2: тема. Госпожо Ризова, Висшият съдебен съвет не решава конкретни правни спорове. Нали? Ако заведете наказателно дело, гражданско дело, административно дело, но той подбира хората, които ще решават тези правни спорове, казуси, които ви се появяват в ежедневието. И това е много важно, да се подберат хора, които се подчиняват само на събрание доказателствен материал и законите, така както са разписани в Държава вестник. Тоест, целта на Висшия съдебен съвет е да елиминира всяка форма на влияние върху това вътрешно убеждение на съдиите преди всичко. Това влияние на политически, на икономически интереси в конкретното правораздаване е пагубно, защото няма демокрация, в която правосъдието да не работи по справедливи закони. Ако не се допусне, разбира се, промотирането във Висшия съдебен съвет на хора, които при живота си са поемали риск, заявявали се своята независимост, отстоявали се своята независимост, противопоставили се някакви интереси, според мен никаква реформа в никаква сфера не може да бъде осъществена.
1: Самия избор на членове на Висшия съдебен съвет не е реформа. Това е задължение на парламента, но да, както казвате вие, за да има истинска реформа, трябва да има хора, съмишленици, които да минимизират щетите, защото никога нищо не е идеално в живота. Но може ли наистина чрез избора на Висшия съдебен съвет да се минимизира тази негативна тенденция? Вие знаете колко е високо недоверието към правосъдието у нас.
2: Това е един от двата най-важни проблема пред Висшия съдебен съвет, което споменахте току-що. Недоверието на обществото към работата на Висшия съдебен съвет, особено сегашния му състав, в условията на 4 годишен удължен мандат, след като 5 години преди това управлявах в рамките на редовен мандат. И това беше продиктувано от редица кадрови решения, и то най-важе по темата тримата големи, и особено главните прокурори, които бяха назначавани след това снемани от длъжност без сериозни мотиви. Но има един вътрешен проблем, който наистина трови кариерната атмосфера, особено на съдийската гилдия, но това се отнася и за прокурорите и следователите. И това е изключително забавеното кариерно развитие на съдиите, на прокурорите и на следователите. Това малко се дискутира тук и пред вас. Има изключително забавени атестационни процедури, провеждат се едни конкурси за израстване в кариерата към окръжно, апелативно, а даже върховно ниво. Може ли да си представите, които трябва 2, 3, 4, 5 години? Извинявайте, някои президенти по света за 4 години си преобразяват държавата. Ние тук не можем да проведем един смислен конкурс за израстване елементарно в кариера.
1: А има един лесен начин, командировате и готово.
2: Ами, темата с забавените конкурси опира и до проблема командироване. И наистина, чрез командироването могат да се прокарват и някакви задкулисни интереси. Затова е много важно тези конкурси да все пак да приключват малко по-своевременно. Защото по този начин, как да ви кажа, и правосъдието ще бъде малко по-своевременно. Ние не можем да очакваме хората да са доволни от правосъдието, ако то се раздава след години или десетилетия. Снощи прочетох един изключителен автор, Жозе Сарамаго, любим мой португалски писател, който на едно място написал: 100 години не са прекомерен срок за онези, които мислят да живеят вечно. Но тъй като емпирично погледнато, не всички хора живеят вечно. Хубаво е да има правосъдие, но все пак ако може то да се случва, приживе. Това е много важно, каквото се случва по темата Висш съдебен съвет. Надявам се да се подберат кандидатури, които да обединят малко повече парламентарни групи. Така или иначе победителите на изборите няма да могат сами да селектират членовете на бъдещия Висш съдебен съвет. Но без това нищо положително по темата на справедливостта, нали, разграждане на олигархичния модел няма да се случи.
1: Благодаря ви за този разговор. А след рекламите в студиото ще влезе кандидатът за президент Радостин Василев.
3: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV. През септември попитай: «Хей, Лили, как да освежа дома си?» и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
7: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
7: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
7: Един живот.
8: Go, go, go!
7: Alan Richson.
9: I want to get out of this car.
10: I know we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
7: Owen Wilson.
11: You said you wanted to get out.
7: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Лидера на Меч Радостин Василев е в студиото и той е кандидат президент. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Защо искате да станете президент?
1: За да продължа пътя, който сме поели в политиката, в търсене на истината и тази битка, която се включихме днес реално, официално, регистрирахме партията, е част от нашата битка за истината. Защото вярвам, че имам качествата, имам независимостта, имам експертността и съм достатъчно правдив, за да казвам истината, която хората искат да чуват. И не вярвам в това, че България, президента, трябва да е номенклатурно олигархично продължение на едно време, което отдавна трябваше да сме загърбили, поне в политически план. Тоест, той не трябва да се казва Иляна Йотова. И вярвам, че в България президентската институция трябва да отговаря на стандартите най-малко за сериозност, отговорност, за професионална реализация, за качества. И затова не мисля, че другата двойка, която всички фаворизират, е достатъчно силна. Гюров и Кандев.
0: Вие по-силна двойка ли сте с вашия съпартиец?
1: Ние със сигурност професионално сме по-силна двойка. Политическия въпрос вече на резултати. И аз понякога се така... Нещото, което може да ме демотивира, е защо не най-добрия, защо не най-знаещия, защо не най-можещия печели някакво състезание. Красимир Манов е, може би, един от най-добрите енергийни експерти в България. Това е човека, който подаде сигнала за измамата Чирен, за това фалшиво разширение, което се опитаха да направят и което е обект на разследване от Европрокуратурата. Това е човека, който подаде сигнала с двама негови колеги. Народен представител, който доказа, че може да заложи собственото си спокойствие и живота си за това да може да прекрати за стотици милиони евро една измама.
0: Да, то наистина беше прекратен.
1: Да, да, аз познавам госпожа Йотова, ако си спомняте, единствен се осмелих да кажа една обществена тайна, то е факт, то не е тайна, без никаква моя така коментар или квалификация или субективно мнение, просто изразих едни факти срещу нея, за нея, при последната ни среща с нея, които тогава може да се сториха груби, но сега се оправдават от позицията на 5 месеца по-късно. Познавам и Гюров, и господин Кандев и смятам, че Меч има много сериозни основания. Участието ни в никакъв случай не е олимпийски принцип, ние имаме 105 000 гласа и сме шестата партия. Мога от сега да заявя, че ще се постараем изключително много да спечелим доверието на хората с последователност и истината. Това, че се появи огромен мастодонт политически, има 1,5 милиона гласа и ние сме за малко извън парламента, не ни демотивира, напротив, ние сме организирани и
0: силни. Точно това ми е въпросът. Вие в парламента не успяхте да влезете, а пък искате да станете президент, където се изискват много-много повече гласове за това.
1: Така е, така е. Ние оценяваме невлизането си в парламента в огромното желание на хората за бърза промяна. И искам да ви кажа, че 5 месеца след началото на управлението на Прогресивна България, огромна част от хората виждат, че нещата, които са говорени преди избори и тези, които се вършат след избори във всички секторни политики, се разминават драстично. Това разочарование, естествено, пълни електорална подкрепа и за Меч, защото, повярвайте ми, ние имахме 105 000 гласа, но ние очаквахме, ако господин Радев и неговата партия не се беше появила, щяхме да имаме 200 или 300 000 гласа. Затова това състезание в печеленето на доверието на хората е дълго. Ние сме от тези, които не си мълчим. Много, по много директен начин говоря, особено аз, истината, която считам за такава, това създава както край на одобрение, така и силно неодобрение, но това е единствения начин да преболедуваме един много дълъг 30-годишен период. И предишният ви гост каза, ние не можем една реформа най-просто да направим, един конкурс да проведем, един стадион да построим, една болница да оборудваме, а искаме да говорим за развита държава. Тоест, с палиативни мерки, с говоренето, което всички може би много харесват и аз съм способен да го правя, не е точно това начинът, според мен, по който ще променим България.
0: Сега ГЕРБ днес обявиха категорично, че няма да издигат свой кандидат и няма да се регистрират за участие в изборите. Това улеснява ли вашата задача? Чувствате ли се облекчен от това, че втората политическа сила се отказва?
1: Много силно ще бъда облекчен, когато тази партия изчезна от политическата карта и нейният лидер изчезнат от политическата карта на България. За мен това е едно от последните клинични състояния на края на тази партия. едно от положителните неща в промяната на тази политическа картина, която и Радев направи. За мен тези избиратели там не биха припознали нито Йотова, защото Борисов се бореше 20 години с комунистите, ако си спомняте, нито са големи фенове на, Раде, на Гюров и Кандев, така че може би това е и добре за меч. Ние сме доста по мъжкарска партия.
0: Мислите, че може да заемете в сърцето на герберите мястото на Борисов като мъжкар, така ли
1: това
0: да разбира?
1: Това място на Борисов е незаменимо според мен в сърцето на герберите, но да кажем, че има и хора, които разсъждават и много пъти сме се лъгали самите ние за кого да гласуваме. Така че това освобождаване на тази политическа ниша е положително, но то по-скоро говори за края на ГЕРБ.
0: Вие казвате, че няма да гласуват симпатизантите и членовете на ГЕРБ за Йотова, но вие видяхте ли какво стана в инициативния комитет? Действаше евродепутат от ГЕРБ, няколко мандата е в инициативния. Министър, говорим за Емил Радев, министър на културата, два пъти министър на Бойко Борисов е в инициативния комитет. Кандидат за премиер на Бойко Борисов е в инициативния комитет на Йотова. Тоест, за герберите не е толкова чужда нейната кандидатура.
1: Едно е тези хора, които вие споменахте, като хора били в изпълнителна власт, част от оперативно ръководство, друго е избирателя. Да не ги мешаме. Между другото, аз съм шокиран от Вежди Рашидов в инициативния комитет на Йотова. Иляна Раева, нали, тя така беше от ИТН с Слави голяма любов, после ПП-та, сега изведнъж при Радев, тя е с всички. Според мен, но
0: добре,
1: да ви кажа аз какво се сети.
0: Ние говорим нали, за професионални нали, политици.
1: Аз ви казвам, че това номенклатурно-олигархично изражение, което има Йотова като израз на задкулисието, не мога да го понасям и се сетих сега, като чух, че Вежди Рашидов на 14 декември 96-та година в небезизвестния ресторант България. Помните ли Тодор Колев водеше изнесено шоу 45 години на главния мултак на държавата? Вежди Рашидов тогава правеше и го наградиха с главен мултак на държавата. Тогава бяха Желю Желев, там Слави Трифонов, Иван Славков. Избирайки Йотова, а отвънка хората гладни, това беше малко преди Виденовата зима, декември, месец 96-та година, минаваха и те едни големи меса се разтъка, едни банкетни така обстановки се награждаваха. Ми на мен се струва, че ако изберем Йотова, ние се връщаме в тия... Това е било преди 30 години, точно аз съм бил на 11, но си го спомням, защото...
0: Спомняте си месата си на България
1: Радостин от пожълтите Василев, човек. Радостин помни от много отдавна политическите
0: картини. Вие наистина от невръстен помните.
1: Да, да. Изглежда... Аз съм толкова подготвен, между другото.
0: Много сте подготвен. Да. Добре, а как бихте уплътнили? Приемаме хипотезата, че спечелите. А достатъчни ли са правомощията на президент? Има ли нужда от повече правомощия? Може ли той да се превърне просто в един церемониал майстор, който награждава, поздравява и прочее? И от време на време едно вето.
1: Тази бутафорична картина, която в момента изразява президентската институция, наистина не ми допада. Аз възприемам първо връщането на правомощията му да назначава служебен кабинет по негово усмотрение. Не по домова книга, както го направиха.
0: Връщане на старите правомощия.
1: Да. Много сериозно трябва да се замислим, но не виждам такова мнозинство за законодателна инициатива на българския президент. И ще ви кажа защо. Защото когато Народното събрание не е в състояние да предложи отговорни закони, закони, които са в интерес на хората, то много често обещава едно мнозинството, но после прави друго. Mm-hmm. Защо да няма президента такава инициатива? С ясното съзнание, че едно мнозинство не би я подкрепило. Но той чрез тази законодателна инициатива може да показва правилния път. Извън ветото говорим, нали? Това вече е законодателна инициатива на президента. Аз като юрист съм се замислил много пъти, но естествено, ако аз стана президент, искам разширени функции на президента, даже почвам да се замислям и за президентска република.
0: За в кръга
1: на шегата, но да знаете, че тази взаимосвързаност и контрол на властите в момент са силно нарушени с това, което направиха ППДБ, ГЕРБ и ДПС. В сглобката.
0: Но мисля, че сега прогресивна България ще внесе такива промени, които да върнат старите правомощия, така че ако станете президент
1: спокойно. Само искам да ви кажа, че
0: прогресивна България ще ги върне.
1: Те ще го направят само ако Йотова спечели. За да могат да си гарантират без проблем.
0: А вие имате съмнение, или що ми участвате в игра?
1: Аз имам огромни съмнения. Първо, че тя ще получи тази подкрепа. Не само защото не е Радев, а и защото черпи негативите на едно 5-месечно спорно управление, да го наречем. На един спорен бюджет, на едни мерки, назначения много отвратителни в държавната администрация, които мен ме притесняват.
0: Например?
1: От половината ИТН през хора на ГЕРБ, както вие днес казахте в един инициативен комитет, ми аз ви казвам, че те са на държавни позиции, половината ГЕРБ, хора на Пеевски, хора на Доган, това за мен е и да оправдаваш всички тези назначения с липсата на кадри, като бивш министър ви казвам, че кадри има и по-добре да разчиташ на неопитни кадри без такъв товар корупционен, политически, отколкото на тези кадри и да включиш Вежди Рашидов в свой инициативен комитет е клеймо.
0: Добре, а смятате ли, че битката срещу олигархията и промените, тъй като вие сте юрист и промените, които предлагат от Прогресивна България, свързани с МВР, с ДАНС, някои законодателни инициативи, могат да се превърнат в истинско оръжие срещу олигархията и мафията?
1: Не, аз чух и професор Вучков, той доста така елегантно ви обясни, че това са палиативни мерки в програмата им за управление, неясно какви. Там по-скоро трябва да се възприеме кардинална промяна и в ДАНС, и в ГДБОП, и в НСО, която да доведе до разделяне на някои определени дейности, свързани с разследването, с икономическите престъпления, той ги обясни. И за мен това, което предлагат те всъщност, а и настоящия бивш председател на ДАНС е същия този човек, който дълги години управляваше системата без особени реформи, с сериозно недофинансиране според него, което постоянно декларативно споделяше на народните представители, но вижте, ние се намираме имаме едно място хоризонта на събитията. Това е малко преди черната дупка, едно пространство, в което връщане назад няма. В много български граждани за тях политиката само се сменят едни маски, едни роли и Радев, за съжаление, точно това прави в момента. Изглежда по същия начин, както всички преди него. Този хоризонт на събитията, преминали се, няма връщане назад. Той е толкова могъщ, че поглъща и
0: светлината. Какво казвате, че всичко е свършило?
1: Че България е пред черна дупка.
0: И ако ние сме в пропаста и няма връщане назад.
1: Ние сме в сериозна пропаст. И аз ще ви я кажа, защото всички мълчат и се страхуват да я кажат. Въвеждането на еврото беше огромна грешка. Огромна политическа грешка, без да бъде питан българския народ, то обедня двойно, някъде и два пъти и половина. И сега всички тези оправдания на едни, на втори, на трети, на четвърти, просто озверяват хората и те в един момент ще предприемат протестни или други действия, защото е видимо, че всичко е много-много скъпо. И няма никакво значение какви са правомощията на президента, ако той си затваря устата за истината. И когато Йотова е печелила одобрение с умерено консервативния подход, с това, че еврото не е гументирано от нея дълги години, изведнъж каза, че ние трябва да работим за утвърждаване на еврото или да твърдиш, че си евроскептик, пък да си за Истанбулската конвенция, за мен това е политическа мушингия и не ми харесва. И ние бяхме против еврото и сега смея да твърдя, ви казвам, че ние съжалявам, че България при еврото и предупреждавахме много пъти какво ще се случи заради спекуланти, заради липсата на работещи институции по контрола, заради липсата на желание на богатите да помогнат на бедните. Ние сме в ситуация сития на гладния не вярва, дива спекула и абсолютно никаква регулация в България. И той в момента може да направи нещо много просто. Дайте тия регулатори да ги сменим. Да приемем нов закон, сменяме ги, променяме ги, закриваме ги. За какво ми е регулатори, които се управляват от Делян Пеевски в момента? За какво Българска банка за развитие ще избира нов управителен съвет от хората на Слави Трифонов, на Пеевски и на Борисов в надзорния съвет? За какво ми е директор на ВИК холдинга Пламен Манолов, който аз съм го изгонил като бях министър на спорта от спортните имоти заради далавери? За какво съм бе, господин Радев? И затова излизаме за президент, защото аз считам, че ние сме възможна алтернатива извън двете страни на монетата. От една страна Радев и Йотова и колегата от БТН Ваши, от другата страна Гюров и Кандев. Те с нищо не показват нещо по-различно. Пръскат се с пистолетчета с вода. Обличат се и се събличат по 10 пъти и се гледат влюбено двама мъже. Това ли е президентската институция? Така че аз мисля, че меч в топ 3 е съвсем реалистично нещо, да не стане и нещо по-различно.
0: Добре, вие казахте обаче, не вярвате много на битката с олигархията, давайки примери едно и друго, но припомнете, има ли друг премиер, в случая говоря за Радев, който да е по време на заседание на Министерския съвет пред камери, да спомене имена на хора като Ами и таки със спорна репутация? Има ли, ако се сещате, припомнете ми.
1: А виждате ли докъде докарахме да споменеш имената на Таки и Нами на съседание да се приема като геройство? Е, как да я спомене Борисов като той мертак? Нали, как Бойко Борисов да го спомене? Как Пеевски да го спомене, които управляваха държавата? Защо ППДБ мълчаха, когато управляваха в сглобка за тях. Това е моят въпрос. Иначе, защо не е затворен този ресторан? Защо не са арестувани хора? Защо не е разпитван той Ами? Защото да коментираш някакво устройство, дали било цяло или не било цяло...
0: Ами не било цяло, еми, защото да, в последния момент, по признание на Радев, някой
1: не се реализира състава на престъплението. Да ви кажа защо не е цяло. Защото благодаря. Частите на това устройство сами по себе си не представляват престъпление.
0: Благодаря за този разговор.
1: Благодаря.
0: Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. 47 дни до вота за седмия български президент. По-рано кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев представиха членовете на инициативния си комитет. 117 политици, общественици, артисти и спортисти застават зад тях в битката за доверието на избирателите на 25 октомври. В подкрепа на кандидатурата на Йотова са формациите БСП, управляващата Прогресивна България и ВМРО. Инициативният комитет ще бъде ръководен от полярния изследовател професор Христо Пимпирев на Очи BTV. За първи път ГЕРБ няма да имат свой кандидат за президентския пост. Решението е взето след заседание на изпълнителната комисия и идва един ден преди да изтече крайния срок за регистрация на партиите в ЦИК за вота. Още в неделя лидерът на формацията Бойко Борисов заяви, че според него този път не трябва да се прави номинация за Дундуков 2. През последния месец в партията имаше задочни спорове за позицията им. Днес вече е ясно, че няма да се дава подкрепа и за друга двойка, която ще участва на вота. А коментарът на партията за решението бе лаконичен. Твоят глас, твоят избор. Това е мотото на информационната кампания на Централната избирателна комисия. Продължава регистрацията на партиите и инициативните комитети, а от ЦИК ги призовават за честна игра в състезанието за гласа на избирателите. В общо 100 посолства и представителства на България по цял свят ще има разкрити секции. Места за гласуване няма да има в страни с висок риск, като Сирия и Украина. Извън дипломатическите представителства ще има още 262 секции. Темпът на увеличение на цените на хранителните стоки през последните два месеца е забавен, с което една от целите на правителството е постигната, заяви министър-председателят Румен Радев. Премиерът беше на посещение в индустриална зона Тракия в Пловдив, придружен от вице-премиера Атанас Пеканов и министрите на външните работи, здравеопазването и регионалното развитие. Радев заяви, че промени в кабинета след първите 100 дни управление няма да има и че реформите, които са залегнали в управленската програма, вече са в ход, сред тях и тези в службите. От света 11 европейски страни плюс Канада излизат с обща инициатива за санкции срещу Израел заради незаконни селища на палестински земи. На първо време мерките предвиждат спиране на вноса на стоки, произведени в окупираните от Израел палестински земи. Британският външен министър обвини Израел, че извършва етническо прочистване на западния бряг. Действията на Великобритания, Франция, Германия и останалите страни са предизвикани от серията нападения от еврейски заселници срещу домове на палестинци. Унгария изгони 10 служители на руското посолство в Будапеща заради дейност, цитирам, несъвместима с Виенската конвенция за работата на дипломатите. Москва се закани с ответни действия. Решението на правителството обяви външният министър. Унгария направи пълен обрат в отношенията с Москва след идването на власт на правителството на Петер Мадяр. В края на миналия месец правителството обяви Русия за заплаха за Унгария, за Европа и за световния ред. За разлика от кабинета на Орбан, Мадяр осъжда руската агресия, но не планира да се включи във финансовата и военна помощ за Украина. У нас 10 деца и младежи са отличени в новата инициатива на Министерството на вътрешните работи «Малките големи герои». Кампанията е в подкрепа на добрия пример и е като мярка срещу проявите на агресия и насилие сред младите. Идеята е да се поощряват деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Сред първите, които са наградени, е и 7-годишният доброволец Влади, за когото сме ви разказвали в репортажи на BTV и който заедно с баща си помага при почистването на щетите след наводнението в село Струмяни. Времето. До края на седмицата времето ще се задържи предимно слънчево с следобедни увеличения на облачността. От четвъртък ще са по-значителни те над Западна и Централна България. На отделни места там предстоят краткотрайни превалявания. По планините е възможно и да прегърми. Температурите още малко ще се повишат, като в петък очакваме най-топло време с максимални стойности на места до 34-35 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември, Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Hank, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
4: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
4: Един живот.
9: Go, go, go!
4: Alan Richson.
10: I want to get out of this car.
11: No, we can't get out of the car right now.
12: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
13: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: Предаването има продуктово позициониране.
16: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
17: Здравейте, на 8 септември, вторник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. Защо българските ученици показаха най-слабите досега резултати в международното проучване PISA и какви мерки са необходими, ще говорим с Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование към КТ Подкрепа. И още, защо е важно да има закон за доброволчеството, за предизвикателствата, които срещат доброволците и организациите, отдадени на каузата да помагат на другите, ще ни гостува Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право. Започваме след малко, останете с нас.
16: BTV Радио. За да знаеш всичко –

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Международното проучване PISA отчете най-ниските досега резултати на деветокласниците у нас. По математика 15-годишните в България са на последно място в Евросъюза, като се отчита спад в сравнение с проучването от преди 4 години. Спад има и по четене, и по природни науки. Какви мерки са необходими, ще говорим в следващите минути с доктор Юлиян Петров, председател на Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Да кажем за нашите слушатели, че PISA измерва функционалната грамотност на учениците. Изследването оценява способностите на 15-годишните да прилагат своите знания и умения в реални ситуации в областта на природните науки, четенето и математиката. Едва 1% от учениците у нас са достигнали ниво 5 и нагоре по четене, което е най-ниският резултат, откакто участваме в PISA. А също така, около 42% от учениците са под базовото ниво 2, едновременно и в трите основни области. Министърът на образованието коментира, че резултатите показват, че има проблем в българския образователен модел. Къде според вас трябва да търсим причините в слабите резултати и корените на проблема в образователния модел?
3: Да, днес темата са резултатите от PISA. Първо бих започнал с това определение, че PISA мери точно това, което е отдалечено от естетиката на българското образование. Т.е. самото българско образование е конструирано така с годините. Всъщност това не е променено, макар и да имаше такова желание през годините. Т.е. в България ученици си учат по-скоро за знания, за възпроизвеждане на част от знанието и вече започват някакви наченки на развитие на това знание или тази информация, която получават. Но много са далече от начина, по който учат техните съученици в някои европейски държави, в Америка тези държави, където са на първо място класирани от PISA. Така че по принцип не бихме могли да очакваме нещо много различно. Тези апокалиптични изводи, че това е едно ново дъно, ми принципно ние сме си на дъното, дали е ново или старо, нищо кой знае какво ни се е променил, но то някак да се промени, ако ние не променим нещо в самото образование. Между другото, не че е повод за успокоение, но като цяло спада в образованието е в световен мащаб и всъщност така анализа показва един либерален модел по света, който много пречи на развитието на образованието и очакването на високи резултати. Под въпрос е мотивацията и устойчивостта към училището. Това е проблем на световното образование. Всъщност има така немалко препоръки един много точен анализ на интернационал по образование, който така направихме и ние като синдикат и разгласихме. Световните проблеми по много приличен начин са транслирани в България. Сега

0: заедно с критичното мислене, като учителите получат необходимата квалификация и подкрепа. Тук е нещо много важно, което важи и за Европа и за света, но за България малко по-силно. Дисциплината, отсъствията и тормозът да се разгледат като въпроси на качеството на образованието, а не като периферен проблем, какъвто и в момента се разглежда в България. Това е едно от важните неща, които трябва да се променят, които трябва наистина да бъдат част от едно по-добро образование, ако искаме да го видим в следващите години. Да се инвестира в учители и в асистиращ персонал, нещо, което също е много важно, което е показва, че България учителите са недостатъчно по отношение на техния брой, заедно с помощниците на учителите, в сравнение с техните колеги в Европа и света.
1: Тук да кажем още нещо за учителите. Днес министър Вълчев каза, че ще направят промени в начина на допълнително обучение на педагогическите кадри. Ще се опитат да обогатят атестационните карти на учителите. Обърна внимание върху необходимостта от промяна в учебните програми. Казва, децата имат нужда от вдъхновение, от можещи и знаещи учители. Как разчитате всичко това по отношение на учителите?
0: Ако коментираме посланията на министър Вълчев, мисля, че те са много в правилната посока. Тоест, българското училище трябва да възстанови смисъла и мотивацията на ученето, нещо, което е в огромен дефицит в момента, и всъщност ученика да може да свърза знанието с реалния живот, да е убеден, че бъдещата реализация зависи от неговите усилия. И тук всъщност е големия проблем, голямата поляризация, защото години наред, може би от 2016 година насам с новия образователен закон, така се програмна идеята, че училището трябва да бъде едно място, което да е много интересно, което да е едно сигурно, децата да са обгрижени, и всъщност това сякаш изчерпва визията на образованието. Това е много погрешно схващане на образованието, като в социален аспект. Всъщност това е най-малкото преимущество или най-малката полза от образованието, социалната. Тя има много по-голяма полза да подготви децата и учениците за живота, за да ги направи граждани, нещо, което е много повече от отглеждане, опазване и всъщност така търси някакъв вид интерес. Тоест, тази либерална нотка трябва така част по-скоро да се изкорени и всъщност да приемем като общество, че училището е място, където децата трябва да се научат на упоритост, на труд, на дисциплина. На дисциплина подчертавам, защото няма нито една успешна личност в света, която да няма железна дисциплина, на база на която да е постигнала тези резултати. Тези послания се размиват в българското училище към българския учител и всъщност резултатите са тези, които ги виждаме, но те са подобни и в българските оценявания. Защото дисциплината, правилата, устойчивостта влияят на цяло на мотивацията за учени и на постигнатите резултати. Две са основните неща, като трябва да се променят правилата, дисциплината и всъщност промяна на учебните програми, намаление на натоварването на обема учебен материал и оттам наследни всички допълнителни неща, които би трябвало да променим и всъщност така това, което го говорим от 10 години, да започнем и да го правим. Ние в момента не го правим, а просто изявяваме едно желание, че сме готови да почнем и да го променяме.
1: И още нещо. Министърът се обяви за промяна на принципа парите следват ученика и каза, че такава позиция изразил и премиерът. Трябва ли да бъде променен този принцип?
0: По принцип сме коментирали няколко пъти за това, което визира министъра. Така надявам се и премиера, защото с него не съм говорил. По-скоро тук се иска да се разчупим от дела по отношение на компонентите. Не става просто за делегираните бюджети, които са най-хубавото нещо по отношение на финансирането до сега. Парите следват ученика, всъщност те следват не само ученика, следват и паралелката. Тоест имаме около още 7-8-9 компонента, които влияят на финансирането и може би трябва да улекне тежестта на компонента ученик, която в момента все пак е с 70% тежест. Но тук искам да го подскажа на премиера и на министра на образованието, които коментират за следването.

0: много е важно колко пари ще следват ученика или няма да го следват. Няма значение, защото малко пари от брутния вътрешен продукт, когото и да следват, нищо няма да променят. Тоест парите за образование в България, нали, това го сочат и международните анализи, са малко, те са недостатъчни и те трябва всъщност да търсят едно развитие до 6%, а не да намаляват към 3,9%, нещо, което управляващи заявиха, че ще правят, или заявиха, че може би 125% за учителите като заплати ще бъде до края на техния мандат. То никой не знае кога е края на техния мандат, но български учители на този етап в очакване на бюджет 2027 по-скоро се чувстват излъгани в очакванията. И надявам се в бюджет 2027 година да има една хармония и това, което е обещано да се случи.
1: В този смисъл, да, споменахте и очакванията към бюджета. Говорим с вас дни преди началото на новата учебна година. Има ли места, където все още се търсят учители и няма достатъчно кандидати?
0: Да, има такива места, даже има места, където училища още се ремонтират и се довършват, нали, някой вид ремонти, но в крайна сметка нищо ново. Последните години все е било така. Аз съм убеден, че е една нормална учебна година, тя ще започне съвсем така организирано, български учители са готови, ще очакват своите ученици, а всичко това, което ние споменахме, са по-скоро изключения, които във времето много бързо ще бъдат преодолени и оттам насетне вече ще започнем с по-големите дефицити и проблеми, за които и в момента коментирахме. Част от тях са причини за тия резултати на PISA.
1: Много ви благодарим за този разговор. Чухте доктор Юлиян Петров, председател на Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
4: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
8: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
6: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
9: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: Събитията, които ви вълнуват, важното казано на глас, по BTV Радио.
1: поредица от интервюта в инициативата на BTV Радио Доброволчеството Мисия Възможна. През последните седмици ви разказахме историите на хора, които години наред участват в доброволчески мисии и са помагали в различни кризисни ситуации. В следващите минути ще говорим защо е важно да има закон за доброволчеството и за предизвикателствата, които срещат доброволците и различните организации, отдадени на тази кауза. В нашето студио е Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право. Здравейте и добре дошли при нас.
7: Здравейте.
1: Да кажем за нашите слушатели, че Българският център за нестопанско право помага на граждански организации в търсенето на решения за различни проблеми, с които се сблъскват. Помагате и с препоръки, с обучения, работите и с организации, които се занимават с доброволчество. Имаше през годините опити да бъде приет закон за доброволчеството. Последно миналата година имаше 3 законопроекта, но те не стигнаха до окончателно гласуване в пленарната зала, минаха само на първо четене. Защо се получава така, че години наред не стига политическото време за приемане на такъв закон?
7: Аз ще почна с това, че аз самата стартирах преди 20 години кариерата си в гражданския сектор, именно с темата доброволчество. 2004 година беше първият анализ, който писахме, 2007 първите законопроекти, и да ви кажа, към този момент бях убеден, че е въпрос на 2-3 години. Не очаквах, че 20 години ще ни коства този дебат. Звучи малко парадоксално, никой няма нищо против да се регулира доброволчеството по един добър начин, че да го насърчим. Нали? Тук искам да кажа на слушателите със сигурност, че идеята на една регулация не да брои, както в един стар български филм «Дивите зайци», а да даде насърчение на това доброволческото движение да стане по-голямо. Повече защита за доброволците, повече подкрепа за организациите. Но някак си в дебатите как да стане това, започва така да тече едно време и накрая факт е наистина последните 7-8 години ние непрекъснато сме в политическа криза и не им стига времето за бюджета обикновено, но пък аз това извинение вече наистина не го приемам, защото се вижда, че не само в кризите ние ставаме като общество по-солидарни и повече хора се включват, но извън кризите много хора търсят възможност да бъдат доброволци в свободното си време. Така че имаме нужда от този закон. Той ще даде важни решения за това как да правим това нещо по-често и с повече възможности.
1: Какво е необходимо да бъде регламентирано в един такъв закон? Много пъти в медиите сме говорили за различни случаи на хора, които са искали да помогнат в някаква ситуация, наложила се да си тръгнат от работа. Някои от тях са срещали, примерно, проблеми с работодателите. В тези законопроекти се говореше също така и за застраховки за доброволците, говореше се и за регистър на доброволците. Да. Какво е необходимо да бъде регламентирано така като рамка в този закон?
7: Най-важните неща. От гледна точка на доброволеца, на този човек, който иска да дари времето си, трябва да има няколко неща, за да приеме, че ще се случват нещата по-добре. Първо, темата с отпуските. И сега има компании, които насърчават служителите да доброволстват, но те са доста по-малко. Идеята е да регламентираме правото на отпуск, да можеш да си вземеш при когато решиш, че искаш да доброволстваш и да не е само при бедствия и аварии. Защото сега по закона за защита от бедствия и аварии в определени хипотези можеш един неплатен отпуск да си вземеш от един ден. Но идеята в закона за насърчаване на доброволчеството, това да засяга и други теми, не само бедствия и аварии, също така да може да се оговаря дали да е платен или не. Съвременните работодатели търсят най-различни начини да подкрепят служителите си и да представят своята социална отговорност. Така че на първо място отпуските са важни. Второто нещо за доброволеца е начинът, по който се валидират неговите умения. Това е и сред младите хора, тези, които също учат в различни университети. Има много програми, които изискват практикуване и участието в една такава доброволческа дейност би могла да бъде начин, по който ти да защитиш някакви умения, че си получил. Така че дали ще бъде години то беше доброволческа книжка, но това вече остаря като термин, нали, 20 години те и термините се променят. Някакво удостоверение за това, че ти си полагал това време. Сега, при дългосрочното доброволчество, това, което е над 30 дни, нали, той закона ще се занимава с това доброволчество. То няма да се занимава с теми, те, например, айде сега седите да се обединим и да помогнем на да изчистим, примерно, апартамента на някой от нашите съседи, защото той, например, е в трудно положение. То ще се занимава по-често случващото се и по-дългосрочно доброволчество. Сега има определени групи хора, които имат нужда от подкрепа. Например, хора, които са настанени в определени социални услуги, може и да са деца включително. А доброволческите усилия са нужни в такива моменти, в такива сфери, но тогава ще трябва да има малко по-ясни гаранции за това кой може да бъде доброволец, какво се изисква. Включително и една тема, която така се пренебрегва, но е важна. Как се възстановяват разходите на доброволците, защото те, освен че даряват труда си, много често се налага да се правят разходи. И в този смисъл е важно и закона да даде гаранции, че възстановяването на разходите на доброволците няма да се води, например, възнаграждение, върху което да плащат данък. Така че това са важни правни детайли, които ние смятаме, че ако бъдат уредени, ще насърчат хората да се чувстват по-спокойни, с повече възможности отпуска, защото съвременният човек се налага да работи непрекъснато 5 дни в седмицата, а пък така, ако имаш един или два дни, които си знаеш, че можеш да отделиш от работното време, само ще възпитава тази култура повече и повече. За организациите също е много важно, освен тази рамка, която ще им се създаде с доброволците, имаше случаи, в които, например, при дългосрочни доброволци може да влезе на инспекция по труда и да каже, ма вие сега тук да не би да заобикаляте трудовото законодателство. В този смисъл, този закон, ако регулира дългосрочното доброволчество, ще даде гаранции, че няма да се смесват нещата или да се заобикаля едното или другото. От друга страна обаче е много важно да има насърчение на организациите да набират и да обучават доброволци. Аз си спомням, когато избухна пандемията с COVID-19, Англия мобилизира 300 000 човека за 2 дни доброволци. Това е защото има много голяма инфраструктура. Вие тук интервюрахте, говорихте, разказахте много истории, но виждате колко е важно да има такива организации, които само това да правят. И те да разказват тези истории, да стигат до повече хора, които да могат лесно да се включват в инициативите. Последното ни изследване преди 2 години показваше, че над 30% от българите са участвали в доброволческа акция и този процент непрекъснато се покачва. Но това, което изтъкват като над, мисля, 55% от хората, споделят, че пречка за тях е, че няма информация. Не знаят, искат в свободното време да правят нещо, но не знаят къде да потърсят, как да потърсят. Едно добро насърчение би било да се даде по-голяма платформа и видимост на тези организации, за да могат хората лесно да ги намират.
12: А трябва ли да има и регистър на доброволците, в който да бъдат вписани хората, които са съгласни да участват в такива инициативи?
7: Регистъра не е нужен, ако е просто една административна мярка. За бедствията и авариите си имат общините регистри, за да там целта е, нали, за да знаят кой влиза и по-бързо да се свърза с него. По-скоро организациите трябва да си водят, а те го правят, списък на тези доброволци, които са им налични и които ще могат да по-бързо да ги нали, ако се налага по спешност да ги мобилизират или да ги включат дадени инициативи.
12: Едно от опасенията, което съществуваше, когато бяха обсъждани законопроектите, беше по отношение на това да не бъде увеличена бюрокрацията, да няма твърде много административни изисквания, които да утежняват процедурите. Как може да бъде намерен балансът, да има работещ закон, който да стимулира доброволчеството и в същото време да няма утежняване на това, което се изисква от организациите.
7: Ето този въпрос е основният, който обикновено беше част от дебатите. Да не би, както има така една хубава българска поговорка, вместо да изпишем вежди, да избудем очи. Много е деликатен въпроса, защото от една страна, нали, ние искаме възможност за отпуск, искаме финансиране за доброволчески акции, за повече видимост, но това сигурно би трябвало да е свързано с повече отчетност. И оттам вече възниква въпрос, добре, ама тази отчетност как да гарантираме, на кой ще се раздават парите, и затова възникнаха идеите за различните регистри. С времето, мисля, че стана ясно, че вече това са и все пак бавно и постепенно нарастване на подкрепата за доброволчеството. Стана ясно, че по-скоро трябва да се мисли за тези стимули, които са реално биха имали по-голям ефект. Нали? Защото тук не говорим, нашето общество си се развива добре, хората стават по-солидарни, все повече ни пука какво се случва извън малкото тясно семейство. Но ако има тази подкрепа, нали, надеждата ни е, че процентите няма да растат с 1-2-3, а ще растат с 10 на година. И в този смисъл мерките, които биха ги стимулирали, е работодателите да се чувстват по-спокойни, нали, това да не е цена, която биха платили допълнително на фона на всичко, което им коства. Хората да се чувстват по-спокойни, а не да е нещо много над усилията им. От ранна детска възраст да се възпитава тази култура, за да стане ценност, която, как да ви кажа, в много държави, които са развити, имат регулация, ще видите, че има и такива училищни програми. То вече не е въпрос, абе дай да направя нещо добро, а ти става част от културата на поведение въобще.
12: В този смисъл да ви попитам, вие бяхте и председател на Държавната агенция за закрила на детето. През последните месеци многократно говорим за различни случаи на проява на агресия сред младите, на насилие и така нататък. Как може едно такова обучение в училище, доброволчество още от ранна детска възраст да помогне и да има превантивен ефект?
7: Аз лично мисля, че това е едно от най-добрите възможни решения, за да говорим за превенция на насилието и на агресията. Участвал съм в много такива дебати, какво да направим, не само да тичаме след тежките случаи и да наказваме и да хвърляме вината от родители до системата и така нататък. Най-адекватното нещо според мен е именно децата през правене на нещо добро да се въвличат и да изграждат чувство за общност, чувство за солидарност и чувство за отговорност. И ние го виждаме през конкретните организации, които практикуват това да въвличат децата в доброволчески дейности, колко бързо тази добродетел се изгражда между тях. Но за да стане масово, това не трябва да се разчита просто на едни добри учители, които решават, че в частна класа ще го правят, а наистина да си има цялостни програми. И от години се предлага това. Тези случаите на насилие не са от вчера или от онзи ден. Непрекъснато и расте. Скоро гледах и едно изследване, което показваше, че 2/3 от децата в училище се притесняват да решават и не знаят как да решават конфликтите помежду си, както и същия процент учители, които изключително се притесняват по отношение на управлението на конфликтите. Доброволчеството ще събере общността в училище около нещо добро и заедно като го случат, съвсем по друг начин ще се справят за всичко останало.
12: Кои са историите, които са свързани с каузи във вашата работа и в работата на вашата организация, които няма да забравите?
7: Аз съм щастлив човек, защото моята работа ми дава възможност ежедневно от сутрин до вечер да срещам каузи, които ми дават увереност, че живея в едно страхотно място и това, което правим с колегите и от нашата организация, от другите, непрекъснато увеличаваме тези добрини. Всякакви истории има, на спасение, на успех. Те се разнообразяват. Преди 20 години бяха, по-скоро спасявахме само, а сега вече може да се видят много интересни неща в най-различни сфери. От опазване на природата, през сътрудничество, което се случва от далече на Силистра до Сандански. Виждате хората, как преодоляват разстоянията, за да направят нещо заедно добро и да спасат, например, една птица. Аз тази година имам една история, която много ме впечатли в нашата организация. Когато аз започвах работа преди 20 години, нямаше много доброволчество. И си бяхме ни обикновени стажанти, които си работихме за пари. Ако въобще ни даха в началото пари, ли ни казваха: а от вас труд, от нас знание. Тази година ние имахме над 10 доброволеца, млади студенти от най-различни университети, с най-различни специалности, български деца, които учат чужбина, сами ни намериха да идват да ни помагат, за да може да имаме по-добри закони за това хората да са граждански активни, да обучим повече граждански организации, да разкажем повече техните истории. И това много ме впечатли. Ние лятото ни малко повече искахме да се разтоварим от работа, но всъщност тези доброволци ни притиснаха още по-мотивирани да си вършим работата.
12: Може ли доброволчеството да помогне за изграждане на по-активно гражданско общество?
7: Със сигурност. Ние, гражданските организации, имаме два основни инструмента, с които работим. Доброволчеството е един от тях. Това ни е едно основния капитал. Хората да се събират и да правят нещо заедно добро. Затова толкова ни е важен този закон за насърчаване на доброволчеството. Ни е важно да е насърчителен, а не ограничителен.
12: Какво е усещането, когато видите успеха на една кауза?
7: Огромно удовлетворение и също така надеждата, че добрите сили са повече от другите. Аз често казвам, че някакси живеем в една такава комуникационна сложна среда, където като че ли негативните новини по-бързо се споделят и тревоги, но всъщност ежедневно непрекъснато нарастват и добрите истории. И това ти носи и успокоение. Първо, че нали, не дай си Боже, ако нещо ти се случи, живееш на добро място, ще има и добри хора, които ще ти помогнат. Втората задача обаче заедно да променим системите и те да работят по-добре. И все повече доброволци се включват и в това.
12: И ние в ефира на BTV Радио разказахме през последните седмици много и най-различни истории на доброволци. Една от историите отнес е на 7-годишния доброволец Влади, който заедно с баща си помагаше при почистването на щетите след наводнението в село Струмяни. Той ще бъде сред отличените деца и юноши в инициативата Малките големи герои. Всички тези добри примери увличат ли още повече другите хора?
7: Увличат. Просто разказа за тях е много важен. Аз затова ви поздравявам за тази инициатива и сега въобще не се притеснявам в ефира да кажа, че в годините ние сме търсили медиите да говорим по темата, а сега вие ни потърсихте, така че това също още е един знак за това, че нещата се движат в добра посока. Но пак припомням статистиката, че хората, поне от последното национално представително изследване, което правихме, подкрепят, но нямат информация. Тоест, по-честото говорене. Историите, които ще ни заразат на този 7-годишния Влади. Той е на 7 години сега. Или е първи клас, или ще почва първи клас, но се е хвърлил там да помага. Представете си, ако това продължи да се случва, какъв човек ще бъде и утре, ако примерно каква ти професия да има, какъв заряд ще носи. Така че доброволчеството и историите са страхотни. Там няма лоша история. То това е, нали, рядко имаш такива сфери, където няма лоша история. Всичките истории са хубави, защото са щастливи накрая.
12: Да си пожелаем повече такива добри истории, които да разказваме. Благодарим ви за този разговор.
7: И аз благодарим.
12: Наш гост беше Надия Шабани, директор на Българския център за нестопанско право. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното, казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пейков. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
13: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: и Иляна Раева в инициативния комитет, който издига Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президентските избори.
1: За първи път ГЕРБ няма да издигне или подкрепи кандидат за президент.
0: Исторически антирекорд. Близо 60% от 15-годишните ученици у нас са под базовото ниво по четене и математика, показва международното проучване PISA за 2025 година.
1: Специално пред BTV за трафика на наркотици и разследването за заглушителя в Драгалевци говори директорът на СДВР Николай Пълтеков.
2: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: 47 дни до вота за седмия български президент.
0: Твоят глас, твоят избор ще е мотото на информационната кампания на Централната избирателна комисия. Продължава регистрацията на партиите и инициативните комитети, а от Централната избирателна комисия ги призоваха за честна игра в състезанието за гласа на избирателите. Днес документи подадоха още две партии. Меч, които издигат двойката Радостин Василев, Красимир Манов, и Величие, които още не са обявили кандидатите си. Подготовката за вота на 25 октомври върви по план, но обяви още Централната избирателна комисия. В общо 100 посолства и представителства на България по цял свят ще има разкрити секции. Няма да има такива в страни с висок риск, като Сирия и Украина.
1: 174 политици, общественици и артисти застават зад кандидатурата на Иляна Йотова за седми президент на България, заедно с Кирил Вълчев, вицепрезидент БСП Прогресивна България и ВМРО, застанаха зад кандидатурите им, но те ще бъдат издигнати от инициативен комитет, който беше представен днес. С лидерска роля в него е полярният изследовател професор Христо Пимпирев. Съпредседатели ще бъдат лидерът на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан и лекарят Емил Стоименов. Зад кандидатурата застават знакови политически фигури. За тях след малко. Десетки са лицата от сферата на културата, изкуството, науката и спорта. Сред най-разпознаваемите артисти са Лили Иванова, примата на българската естрада и едно от най-големите имена в българската популярна музика. Композиторът и автор на едни от емблематичните песни в българската музика Митко Щерев. Световно известният музикант, който съчетава българския фолклор с джаз и световна музика Теодоси Спасов. Композиторът Хайгашо Тагасян, както и режисьорът и дългогодишен директор на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов. В инициативния комитет, подкрепящ Йотова и Вълчев, е и актьорът Павел Попандов. Спортът е представен от олимпийски и световни имена. Йордан Йовчев, легенда на българската спортна гимнастика, многократен олимпийски медалист. Теодор Салпаров, един от най-успешните български волейболисти с дългогодишна кариера в националния отбор. Илияна Раева, световна шампионка по художествена гимнастика и президент на Българската федерация по художествена гимнастика. Емил Костадинов, легенда на българския футбол и част от знаменития национален отбор от американското лято през 94-та година. Георги Глушков, президентът на Българската федерация по баскетбол и първият българин играл в NBA.
3: Иляна Йотова благодари за подкрепата.
4: Вие мислите различно. Вие гласувате различно. Подкрепяте различни партии. Но имате своята силна, автентична визия за България. Позволете ми, уважаеми дами и господа, да се обърна сега към един много специален човек. Уважаема госпожо Иванова, скъпа Лили, благодаря ти не само за подкрепата. Благодаря ти, че си от хората, които най-много ни дават кураж. Аз изключително много ценя това.
5: И ще бъда още един гарант в президентството за демокрацията в България. Демокрацията е основата на съвременна Европа, в която България 14 века, всички българи, даваме 14 века своя принос, а нашето поколение нареди българската азбука сред трите в Европейския съюз.
3: Днес премиер, но само преди 9 месеца държавен глава Румен Радев лично присъства на учредяването.
6: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавният глава.
3: Трима бивши председатели на парламента Вежди Рашидов, Михаил Миков и Огнян Герджиков влизат в инициативния комитет, както и бивши премиери.
7: Аз познавам госпожа Йотова от много години и съм сигурен, че тя ще се държи независимо, както се подобава на президента на републиката. Няма да бъде самоцелна опозиция на изпълнителната власт и на парламентарното мнозинство.
3: По пътя за Дундуков 2 подкрепа идва и от други негови пазители.
8: В много отношения тя вече е един формиран, не просто политик, държавник, човек с ясна, категорична държавническа позиция.
3: Знакови лица от традициите на ГЕРБ също са сред учредителите, като евродепутатът Емил Радев и бившия министър на културата Вежди Рашидов.
9: Господин Борисов няма за кого да мисля, аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираше, аз ще бъда зад него.
3: 174 са членовете на инициативния комитет. Начело е професор Христо Пимпирев.
10: Това е инициативен комитет от хора от всички сфери на нашата родина.
11: Илияна Йотова доказа, че е един отговорен, за мен грижовен политик. Смятам, че длъжността президент изисква точно това.
3: Предстои инициативният комитет Йотова Вълчев да се регистрира в ЦИК.
1: Гергана Венкова проследи представенето на лицата, които застават зад кандидатурата на Йотова и Вълчев. Гери, кои още? Добър вечер!
12: Добър вечер, Вики. Добър вечер и на нашите зрители. Ами видяхте, много политически лица застават в инициативния комитет за кандидатурата Йотова Вълчев. Видяхте президента в два поредни мандата, Георги Първанов, бившия председател на парламента и бивш служебен премиер. В инициативния комитет е и професор Огнян Герджиков. Очаквано част от групата, която ще издигне Йотова Вълчев, е и знаковото лице от Прогресивна България, Петър Витанов, който е и председател на най-голямата парламентарна група в новия парламент. Любопитните моменти, министър на културата в кабинета на Бойко Борисов, видяхте Вежди Рашидов. Тук обаче в инициативния комитет е и евродепутата от ГЕРБ. Едно от най-разпознаваемите им лица в Брюксел, Емил Радев. Преди малко той отказа коментар пред нас, журналистите, за неговите мотиви да застане зад кандидатурата на Йотова. И още любопитни лица. Владимир Москов, който е кмет на Гоце Делчев, знаете родното място на двамата основни опоненти на Йотова и Вълчев, а именно Андрей Гюров и Георги Кандев. От града, всъщност от Гоце Делчев, самите те обявиха, че влизат в състезанието на 25 октомври. И още градоначалници има на Троян, на Русе, на Перник. В инициативния комитет на Йотова влиза и първият българин в космоса, генерал-лейтенант Георги Иванов. И още няколко думи тук от представянето на инициативния комитет. Знаете, президентът всъщност е и върховен главнокомандващ на въоръжените ни сили. Илияна Йотова заяви, че която всъщност е и действащ държавен глава все още, заяви преди малко, че България няма място в коалиции, които подготвят военно присъствие в Украйна. И още думи на самата Йотова. Според нея сигурността в Черно море би била по-сериозна причина за свикване на Консултативния съвет по национална сигурност, отколкото цитирам я публикации в медиите.
1: Гергана Венкова, благодарим ти. И още за кандидат президентската надпревара.
0: И решението на ГЕРБ. Една от големите въпросителни преди президентския вот получи своя отговор. За първи път ГЕРБ няма да издигне или подкрепи кандидат за Дунтуков 2.
13: Решението на ГЕРБ дойде ден преди крайния срок за регистрация на партиите в ЦИК.
14: Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов.
13: Часове по-късно от партията потвърдиха и че няма да подкрепят никого от заявилите амбициите си за президентството.
15: Когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
13: В неделя именно Борисов заяви, че той е против ГЕРБ да има своя номинация за Дундуков 2.
16: Времето, в което партийните лидери се издигаха за партийни кандидати, спомняте на Първанов, Петър Стоянов и така нататък, изтече.
13: Темата дали ГЕРБ да имат своя кандидатура започна да набира скорост в края на август на националното им събрание. Тогава за номинация се обяви Дран Добрев, който често е на различно мнение от решенията на партията.
17: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. Това не съм го говорил с никой.
13: А според социолозите, решението на ГЕРБ е вследствие на преценка дали кандидат на партията би имал шанс за балотаж.
18: Очевидно, ръководството на ГЕРБ е избрало втората позиция, че по-скоро би по-лесно менеджирало, да кажем, управлявало риска на национално равнище, да не изстигне на този етап кандидат, да се съсредоточи в работа с партийните структури, с това по какъв начин партията би изглеждала в близко бъдеще.
13: ГЕРБ беше създадена през 2006 и от тогава до днес винаги имала кандидат за президент.
0: Решението на ГЕРБ днес следи Добромир Николов. Добромир, здравей! Какво казаха още на днешния си брифинг ГЕРБ и има ли реакция от парламентарните партии и от други политици?
19: Добър ден! Днес ГЕРБ изнесоха данни, че според тях има опити да се фалшифицира дефицита за изминалата година. Чрез Сметната палата, Министерство на финансите, Агенция Пътна инфраструктура от Министерство на финансите заявиха, че отхвърлят тези твърдения. На тема избори и президент, останалите партии в 52-я парламент запазиха мълчание. Не това обаче направи министър-председателят Румен Радев, който направи лаконичен коментар от Пловдив.
20: Знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко, от местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
0: Добромир Николов, благодарим ти.
1: Критичен срив в образованието. Учениците от 9-ти клас, участвали в изследването PISA през 2025 година, са показали най-лошите резултати от 10 години насам. Близо 60% от 15 годишните на изпита по четене не разбират това, което четат.
21: Част от въпросите на изпитите PISA са подвеждащи, като например...
22: Когато видите малко зелено човече, какво правите?
23: Моля?
22: Малкото зелено човече? Не съм чула, извинете.
24: Ако е на светофара, пресичам.
21: С въпроси като този, изпитите за международно оценяване целят да покажат до каква степен това, което ученикът на 15 години е научил в училище, може да използва в реалния живот.
22: Смяташ ли себе си за функционално грамотен човек?
25: По принцип, това лично според мен не мога аз да си го кажа, по-добре някой друг да ми го каже спрямо моите действия.
21: Резултатите от PISA. 58% от учениците не разбират това, което четат. 57% не могат да използват знанията по математика в реалния живот. Например, могат да смятат проценти, но не могат да сравнят в два магазина, коя цена в процентно отношение е по-ниска.
26: Резултатите показват едно, че в български образователен модел, такъв какъвто е в момента, има проблем.
21: Изследванията показват, че ако всеки ден след училище родителят попита детето си, а какво учи днес в училище, това със сигурност ще повиши функционалната му грамотност.
22: За някои предмети наистина ми трябва помощ от мама и тате.
27: За какво, например?
22: Примерно, ако не знам каква е една дума, примерно значението или как се пише.
21: След слабото представяне на изпитите PISA, Министерството на образованието обяви, че ще затяга дисциплината в училище, ще промени модела на финансиране «Парите следват ученика» и ще се въздържа от крайни либерални възгледи в образованието.
1: България признава драстичния спад в резултатите на 15-годишните ученици по системата PISA. Ето и как се е променило нивото на функционална грамотност на българските ученици за 10 години. Нивото на четене е спаднало с почти 17%, на математика с 15%, на природни науки с почти 10%. Данните сравняват България с 90 държави, а международното изследване е на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество.
0: И още от новините днес. Пожар на незаконно сметище край Мездра. Пламъците обхващат нерегламентирано депо за отпадъци. Овладян ли е огънят и има ли опасност за хората в района? Въпросът е към нашия кореспондент Маргарита Стефанова. Здравей!
2: Здравей, Юксел. Ние се намираме на мястото на пожара. Това е незаконното сметище в западната промишлена зона край града. Виждате, пожарникарите продължават да гасят тук, обаче от години всеки складира каквото му падне. Отделената част, която е била спасена от огъня от пожарникарите, тук може да видите какво ли не, и матраци, и дрехи, и опаковки от храни, и гуми, дори тоалетни, виждаме и плавници, и бутуши, неща, които са бързо и лесно запалими. Две пожарни са тук на терен, над 60 тона вода са изсипани над това сметище. Слава Богу, вятърът утихна, димът се разпространява в посока, която е противоположна на Мездра, но пожарникарите се опасяват, че през нощта, когато падне налягането, ще има задимяване в населеното място. Съветът е хората да затварят прозорците, помага с техника и община Мездра. Дежурството ще продължи цялата нощ.
0: Маргарита Стефанова, благодарим ти.
4: Майката и бащата на бебето, за смъртта на което във Варна е задържана 33-годишна жена, не живеят на адреса, на който е извършено престъплението. Само бабата на детето е живяла в апартамента, където е намерено мъртво, но очевидно ви от свои източници. След два дни апелативният съд във Варна ще гледа обжалваната мярка за неотклонение на арестуваната 33-годишна жена. Тя е обвинена в умишлено убийство на малолетно дете. Окръжният съд във Варна и е наложил най-тежката мярка за неотклонение още преди седмица. Фентанилът измества от пазара хероинът, но марихуаната непрекъснато си качва цената. У нас килограм трева вече струва между 6 и 7 хиляди евро. Това каза специално за BTV директорът на столичната полиция Николай Пълтеков.
0: Той коментира и темата с открития в Драгалевци и заглушител, като за първи път разкри подробности от акцията. Интервю на Кан Нарачева.
5: Употребата на наркотици в София се увеличава непрекъснато през последните години, каза за BTV директорът на столичната полиция Николай Пелтеков. Схемите се запазват, но все по-често за посредници се използват непълнолетни.
6: От една страна некриминално проявен и от втора страна закона в България е по-снисходителен по отношение на прилаганите спрямо тях наказателни мерки.
5: Обикновено наркоканалите тръгват от Испания и през България стигат до Турция. По пътя цената непрекъснато расте.
6: От Испания тръгва между 3 и 4 хиляди евро, до България стига между 6 и 7 и Турция достига 8-9 хиляди евро. Ако трябва да използваме жаргона на улицата, който се използва, предпочитана е канабиса, който се произвежда в оранжерия или както те го наричат лампа.
5: Освен марихуаната, от пазара не е излизал и кокаинът, докато хероинът се измества от фентанила.
6: Сега може да кажем, че хероин вече няма. И това от своя страна води до фентанила. Има оперативна информация, се разполага, че част от суровините влизат през от друга държава на територията на България.
5: От коя държава?
6: Да кажем, от Китай.
5: 20 дни след изчезването на заглушителя в квартал Дъргалец, столичната полиция още го търси, каза Пълтеков.
6: В автомобила са намерени елементи, които са част от система за заглушаване. Има допълнителна батерия, която служи за захранване на система за заглушаване. Факт е, че на автомобила отгоре има изнесени кабели, целта на които е да се достигне до антените, които се монтират. Факт е, че тези антени се слагат на тавана на автомобила, за да сигнала да е по-силен. Да, необходимо да има самия заглушител, който съдържа информацията.
5: А него го няма?
6: Към момента да.
5: Директорът на столичната полиция разказа и повече за акцията в комплекса в Дъргалевци, за който е ясно, че има и тунели.
6: Говорим за някои сгради, говорим за взаимосвързани помещения помежду си с входни врати. За някои от които да достигнем, се наложи да използваме ножите на ключар.
5: Охранявали ли сте някога в годините назад въпросния ресторант?
6: Официално охрана на лица и обекти в този район не е имало.
5: Колко хора са разпитани до сега?
6: Има образовано досъдебно производство. Нека да не влизаме в конфронтации с Софийска районна прокуратура. Така иначе, за да бъде предоставена така информация, необходимо да имаме разрешение от наблюдаващия прокурор, Така че...
3: Ами, разпитан ли?
6: Ще отговоря по същия начин, както и говорих преди малко.
3: Вие знаете ли къде е той?
6: Полицията знае всичко. Така ще отговоря.
3: За BTV новините, Канна Рачва.
0: Арест и обвинения след разследване на BTV за серия измами с банкови кредити.
1: Задържани са трима души, двама от тях са привлечени към наказателна отговорност. Престъпната дейност е била прикривана за дружество, което се е представило за инвестиционен посредник. Пострадалите лица към момента са 8, а набирането им се осъществявало чрез лични контакти и срещи, а не онлайн. Миналата есен в 120 минути ви показахме хора, изтеглили десетки и стотици хиляди левове потребителски кредити от няколко банки в един ден. Те твърдят, че са предали пари срещу обещание кредитите им да бъдат изплатени.
7: За времето от 2023 година до август месец 2026 година извършителите са възбудили и поддържали заблуждение от множество лица. На пострадалите са предлагани инвестиционни жилища, недвижими имоти на територията на София.
1: Повдигнатите обвинения са свързани с имотни вреди в размер на приблизително 700 000 евро.
0: На прага на учебната година гимназията по приложни изкуства в Трявна е отново с временен покрив след пожар от преди години. Защо?
1: И още... Добрият пример. МВР отличи 10 деца и младежи в новата инициатива «Малките големи герои». Сред тях е и най-малкият доброволец от Струмяни, 7-годишният Влади.
0: Трус в ЦСКА. Ден преди сблъсъка срещу Левски за суперкупата, треньорът на червените Христо Янев обяви, че напуска след мача.
1: Премиерът Румен Радев с коментар «Нужни ли са промени при министри?»

0: И това създава определени проблеми. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки.
1: След 2030 година винетките отпадат, а магистралите и главните пътища стават платени. Но за да се случи това, държавата ще разчита на публично-частно партньорство.
0: Не си мислете, че ние сме готови утре да поканим фирми за концесия. Има много работа.
1: А в Пловдив министър-председателят откри второ производство на най-големия китайски инвеститор у нас и направи първа копка на предприятие за медицински консумативи, след което инспектира строежа на околовръстния път. За BTV новините от Пловдив, Мария Георгиева.
2: Месец след взривовете и последвалия пожар в складова база на Емко приключи почистването на района на оръжейния завод, това заявиха от Министерството на отбраната. По време на проверките военните са открили 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Два от тях бяха унищожени на място, а останалите предадени за утилизация. Освен боеприпаси са събрани и предадени на завода около 2 тона метални отломки, които са се образували в резултат на взривовете, уточняват от Министерството.
3: В Германия не стихват реакциите след победата на крайно дясната Алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт.
2: Бившият канцлер Ангела Меркел определи резултата като просто шокиращ.
4: Хиляди граждани и активисти излязоха на протест в Берлин срещу изборния резултат. Сред исканията на демонстрантите беше и забрана на партията. Подобно искане може да бъде внесено от парламента, а решението е в правомощията на Конституционния съд. Канцлерът Фридрих Мерц и Християн-демократическият съюз досега се противопоставят на подобна мярка.
5: Тази опасност, Алтернатива за Германия, е толкова сериозна, че дори хората в Християн-демократическия съюз трябва да признаят, че това е единственият начин да спасим страната си от фашизма.
4: Сред най-обезпокоените от промените, които формацията обещава, са мигрантите в провинцията. Партията настоява за значително ограничаване на миграцията и затягане на политиката към чужденците.
6: Половината в Магдебург са чужденци. Очевидно, че не можеш да изгониш всичките, но определено се задават безредици. Вече може да ги видите, може да ги чуете. Има напрежение.
4: Алтернатива за Германия покани всички партии в Саксония-Анхалт за разговори за съставяне на регионално правителство, след като не успя да спечели пълно мнозинство. Сега въпросът е дали останалите партии ще се придържат към така нареченият санитарен кордон или ще влязат в коалиция с крайно дясната формация.
2: Унгария изгони 10 служители на Руското посолство в Будапеща заради дейност, цитирам, несъвместима с Виенската конвенция за работата на дипломатите. Москва се закани с съответни действия. Решението на правителството обяви външния министър. Унгария направи пълен обрат в отношенията си с Москва след идването на власт на правителството на Петър Мадияр. В края на миналия месец правителството обяви Русия за заплаха за Украина, за Унгария, за Европа и за световния ред. За разлика от правителството на Виктор Орбан, Мадияр осъжда руската агресия, но не планира да се включи в финансовата и военна помощ за Украина.
3: Отново високи цени на горивата. Дизелът по бензиностанциите вече стигна 1 евро и 85 цента за литър. Бензинът също прехвърли границата от евро и 60. За седмица скокът е с между 2 и 3 евроцента. Причината за новото поскъпване е продължаващият конфликт с Иран, както и очакванията на пазара, че проблемът няма скоро да бъде разрешен.
7: Очакване е, че конфликтът ще продължи дълготрайно и по отношение на кризата в Хормуз, и по отношение на проблемите, които са съответно при нефтопродуктите, и затова се калкулират и по-високи цени. Това се вижда не просто при цената на петрола, но и при отделните котировки за определени горива. Като най-вече най-видими са показателите при дизела и керосина, където има отскубване от средните цени и от средните увеличения, които се виждат при другите горива.
3: Тема с продължение. На прага на учебната година гимназията по приложни изкуства в Трявна отново е с временен покрив.
2: Учебното заведение пострада при голям пожар, след който държавата обеща спешен ремонт.
8: Пролетта на 2025 година. Пожар изпепели покрива на гимназията. Година и половина по-късно училището все още няма обещания покрив, но има две нови паралелки.

0: заявки и голям интерес от кандидатстващи ученици. Практическите занятия обаче ще се провеждат с компромиси.
1: Ние увиснахме, всички сме скупчени в ателие, в което нямаме нагледните материали, защото и те изгоряха през годините. Те трябва да ходят 15 минути до едното училище, откъдето след това за други часове слизат при нас, след това обратно се връщат.
2: Доста обезверяващо, демотивиращо по всякакъв начин да продължава тази, бих могъл да кажа, сега модерна одисея, епопея, която ние претърпяваме.
0: След продължителна процедура по обжалване е определен изпълнител на ремонта, но сключването на договора с фирмата се бави заради липса на бюджет за ремонта, който се формира от две министерства.
3: Понеже средствата са в сметката на училището, но те са като преходен остатък и не могат да се ползват, докато няма бюджет утвърден и за който министъра да подпише, че могат да се ползват тези средства.
4: Голямо забавяне от около 6 месеца, половин година, което е свързано с обжалването на процедурата. Иначе 25-та година е направено, каквото е необходимо. Министерски съвет отпуснал средства. В края на годината те са се върнали в бюджета, защото не са могли да бъдат освоени. Но обществената поръчка е била направена и февруари месец е била обжалвана от втората фирма, която е загубила обществената поръчка.
0: Точно преди година държавата отпусна 2 милиона лева за възстановяване на покрива и сградата. От гимназията се опасяват обаче, колкото повече се бави ремонта, материалите и услугите поскъпват.
5: 10 деца и младежи бяха отличени в новата инициатива на МВР «Малките големи герои». Тя е в подкрепа на добрия пример и като мярка срещу проявите на агресия и насилие сред младите, а сред отличените е и най-малкият доброволец – 7-годишният Влади.
6: Владислав Стоянов.
7: Скоро Влади за първи път ще прекрачи училищния праг, но вече е научил най-важния урок.
8: Важно ли е да се помага?
9: Да, това е добре за природата и за хората.
7: За първи път ви срещнахме с него в края на миналия месец след наводнението в Струмяни. Тогава редом до по-големите беше и той с гумени бутуши и лопата в ръка.
10: И какво ще почистваш сега?
9: Еми, пясък, дървета, вода.
7: И макар да е още малък, вече знае какво иска да прави, когато порасне.
9: Или планински спасител, или пожедникар.
7: В рамките на инициативата «Малките големи герои» ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблест и изпълнили гражданския си дълг.
11: В последните седмици много често българските младежи попадаха в фокуса на вниманието с негативни прояви. Ние искаме да се знае, че голяма част от българските младежи правят точно обратното.
7: Сред тях и група момчета, които бяха отличени за това, че сами разкриват мъж, който се преструва на полицай. Отива при тях, казва, че трябва да ги провери и започва обиск.
12: Мислихме, че може да извади някакво оръжие и затова решихме да бъдем по-спокойни и просто да му съдействаме.
8: Какво ви открадна?
13: Еми, общо към 250 евро. Общо.
7: Момчетата подават сигнал в полицията. 3-4 дни по-късно извършителят е установен.
5: Принц Хари и Меган Маркъл няма да имат официални функции след завръщането си в Обединеното кралство, но остават част от кралското семейство.
14: Това стана ясно от писмо, разпространено от името на крал Чарлз III. Дворецът потвърждава, че двамата запазват статута си на частни лица и няма да използват титлите негово и нейно кралско височество. Бъдещите им благотворителни инициативи също ще бъдат в лично качество. Според техен говорител, Хари и Меган са били изненадани, че не са били уведомени предварително. В същото време 13-годишния принц Джордж прекрачи прага на престижния Итън Колидж, също като баща си Уилям и чичо си Хари. 93-годишната актриса Елън Бърстин получи Златен лъв за цялостното си творчество.
5: На церемонията на кинофестивала във Венеция тя призна, че за цялата й кариера това наистина е много. Звездата на Елън Бърстин изгрява в началото на 70-те години с ролята й във филма «Екзорсистът». Малко след това получава и Оскар за най-добра актриса във филма на Мартин Скорсезе «Алис не живее вече тук». Дори на тази възраст тя продължава да работи. Последната й роля е във филм за Мерилин Монро и как тя би изглеждала на 100-годишна възраст.
15: its own white line.
14: Yes. Хубава вечер.
5: Останете с BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. С болка в сърцето и силни думи, Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА. Утре треньорът на червените ще изведе за последно отбора си в финала за Суперкупата на България срещу Левски.
1: След седмици на сериозно напрежение и критики от много страни, Христо Янев призна.
2: Спомням с периода, когато бяхме в В-група и сега, когато заварих отбора на точка от това да бъде последен, как никой не искаше дойде да поеме отбора. И най-много ме боли, че част от атаката от хора, които си бият гърдите, че са от ЦСКА, вие не сте от ЦСКА.
1: Христо Янев прекратява третия си период в клуба след 48 мача, в които спечели Купата на България и класира отбора за основната фаза на Лигата на конференциите. Треньорът се нареди на шестата позиция по точки средно на мача сред представителите, водили червените в поне 40 срещи.
2: В този отбор имам над 200 мача като футболист, над 70 гола. Печелил съм, ставал съм шампион с отбора, печелил съм трофей като треньор и като футболист и винаги съм се раздавал за този клуб. Никога не съм поставил себе си на първо място. Въпреки това, не спират да ме атакуват хора, за които съм се борил с цялото си сърце и душа.
1: Със съобщение на официалния си сайт, ЦСКА благодари на Янев за всеотдайната работа.
0: Минути след като Христо Янев заяви, че си тръгва, ЦСКА обяви привличането на десния защитник на Дери Сити, Бари Котър. Левски също подписа с нов футболист преди финала за Суперкупата. Сините представиха национала Петко Христов, който идва под наем от италианския Специя. Треньорът Хулио Веласкес коментира утрешния финал.
3: Това е матч за трофей и излизаме да го спечелим. Оценяваме значението му, но не мисля, че каквото и да се случи, може да има голямо влияние за бъдещето. Очаквам добър матч с уважение между съперниците. Ако сме скромни, но влезем с пълна отдаденост в двубоя, ще имаме възможността да го спечелим.
0: Лудогорец привлече двама футболисти, играли на Мондиала това лято. Вижте кои са на btvsport.bg. Българско участие в Шампионската лига все пак ще има. Реферът Георги Кабаков получи наряд да ръководи сблъсъка между Лил и Бетис тази вечер. Двубоят ще бъде 11-ти за него в Шампионската лига. Той влезе в историята с първия жълт картон в новия формат, който започна през 2024-та. Продължаваме с тенис. Голям сблъсък се очаква в битката между България и Дания за Купа Дейвис. Григор Димитров ще срещне бившия номер 4 в света Хогер Руне, който беше извън корта цели 11 месеца. BTV и BTV Action ще предават пряко срещите на 18 и 19 септември.
4: Oh my goodness.
5: No, this is bad.
4: На 18 октомври 2025 година в полуфинала срещу Гой Умбер в Стокхолм, Хогер Руне скъса хилясовото си сухожилие.
6: Oh, no.
4: Днес Руне обяви, че ще направи официалното си завръщане срещу България. Датският тенисист и Димитров са изиграли 4 срещи помежду си на ниво ATP и са си разменили по 2 победи.
7: Все пак това е жива легенда на българския тенис, не само на български, но и на международният. А с него шансовете ни стават значително по-добри.
4: Мачовете между България и Дания за Купа Дейвис на 18 и 19 септември можете да гледате по BTV и BTV Action.
0: Русия се завръща със знаме и химн на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Това ще се случи за първи път в този спорт от началото на войната в Украйна. Шампионатът от 17 до 25 септември ще бъде и завръщане за Станимира Петрова 2 години след петото място на игрите в Париж. При мъжете на страната ни ще гони поне 4 медала на първенството, а от лагеря ни определиха Русия като основен конкурент.
8: Как амбиция си скадеси? Обаче на тази европейско Русия участва, участва Украина и силен отбор. Обаче ние минимум 3-4 медали не може понадолу.
9: Русия винаги била елита в бокса и при мъжете и при жените, ще дигне нивото. Аз лично се надявам и съм щастлив, ако вземе 3 медала.
0: Кралска особа в английския футбол, вратар от аматьорската лига, може да стане следващият престолонаследник на кралство в Уганда.
10: Джордж Дезмонд Камораси и Еси Донс може би не ви говорят нищо, но лондонският аматьорски клуб може да се похвали със следващия монарх на кралство Туро, Уганда. Новината за новия престолонаследник идва неочаквано. 36-годишният Камораси е избран да наследи трона след смъртта на досегашният крал, негов братовчет. Вратарят обаче не е сигурен дали иска да поеме отговорността за 800-хилядното кралство. Това би означавало сбогуване с Англия, футбола и семейството. Камораси има едва няколко дни да реши дали ще поеме кралските си задължения.
0: Така се разделяме, спокойна вечер.

Здравейте! Ясно и спокойно ще остане времето през нощта. И утре слънцето ще доминира над страната, повече облаци ще има преди обед, само на места в Източна България, а към следобед в планините, западните райони ще се образува купест облачност, но въпреки това валежи не се очакват. Чак към края на деня от запад отново ще се заоблачава, дневните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София максималната температура ще бъде около 30 градуса. По морето денят също ще предлага много слънчеви часове, температурите по крайбрежието ще достига 25-28 градуса. Морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението около 3 бала. Слънчево ще бъде и в планините. Следобед на западните масиви за кратко ще се заоблачава. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Следващите дни ще започнат с много слънчеви часове и постепенно повишение на температурите. В петък дневните стойности ще са между 35 и 36 градуса. Следобед са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици, главно в западните райони. В събота и неделя времето на запад и в централната част от страната ще стане по-неустойчиво с условия за бури и превалявания, докато на изток ще бъде предимно слънчево. В неделя се очаква и чувствително захлаждане в западната половина, където температурите ще паднат до 21-22 градуса, а в Югоизточна България ще се задържат около 30-32 градуса. Такава е прогнозата за времето. А след малко започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с нас!

0: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. Живеем в свят, в който изненадите не би трябвало да са нещо, което преобръщат живота ни, но и изненадите и новините, които по принцип пристигат, би трябвало да имат някакъв предел. Казвам го в ден, в който американският президент обяви провокативно, че Луната е наша, тяхна, на Съединените щати. В България също има изненади. Те са по линия на президентските избори. Инициативния комитет на Иляна Йотова с 174 представители от различни сфери. Също е повод за размисъл. В следващите минути ще коментираме именно това. От друга страна, ГЕРБ, партията, която неизменно присъстваше на всички видове избори в България и печелеше много от тях преди години, обяви, че няма да участва на президентските избори със свой кандидат. Точно тези теми обсъждаме следващите минути с професор Росен Стоянов, който е преподавател по политически комуникации. Здравейте!
1: Добра вечер на вас, на вашите зрители. Радвам се, че съм тук.
0: И аз се радвам, че вие сте мой гост. По реда на съобщаването на новините като актуалност, ГЕРБ съобщава, че няма да участват в изборите. Първо казват, че това, ако издигнат свой кандидат, ще е подарък за Иляна Йотова. Сега на кого правят подарък и какво се случва с партията въобще?
1: Съжалявам да го кажа, но по-скоро трябва да слушаме това. И все още, което казва лидер на тази партия Борисов. А той каза, без да го цитирам, парафразирам, че всъщност дясното пространство не трябва да бъде раздробявано. Тази негова фраза бе подета, разбира се, много бързо и от екипа около Гюров. Това е един своего рода призив. Призив не на заравяне на тумакавките, а на това, че е преценил Борисов. Първо, че не му се играе загубен матч. Второ, че трябва някакъв вид консолидация, не обединение, не официално сключване на споразумение. Някакъв баланс да се намери в разпределението общо на властите, така че да няма размиване на фокус. Съвсем друг е въпросът, че лично според мен такава теза защитавам на база на дългогодишни анализи. Борисов не се интересува особено много от президентската институция. Той, ако се интересуваш от това, в даден момент ще сам да е кандидат.
0: Ами той дълго време спекулираше с това, че с края на кариерата му там магистрали обещаваше след като ги завърши да се кандидатира. Май, мина този момент.
1: Мина така този момент, да. Според мен много по-важно за Борисов е кметския стол на София до година.
0: Добре, обаче продължавам по темата ГЕРБ. Виждаме представители на ГЕРБ. Вежди Рашидов, който беше председател на Народното събрание от ГЕРБ. Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ. Кметове на ГЕРБ в инициативния комитет на Иляна Йотова. Това какво означава?
1: Най-малкото две неща. Първо, абсолютно задъчаване. Не би трябвало това да се случва по никакъв начин, независимо от това, че си в ролята на общественик, на интелектуалец или на някакъв вид политик, който се занимава с местната власт. Едва ли не, ние сме далече от вас в центъра София, парламента, жълтите павета. От друга страна, едно флиртуване и кокетничене, неформално и неофициално, като подкрепяне, в смисъл сигнал към своя твърд електорат, не се лутайте, не се колебайте, имате възможност, насочете се по-скоро натам.
0: Паралелно с това премиера Радев казва, няма да се меся в нещата на ГЕРБ, те са тяхната си кухня, явно времената обаче се смениха. Може ли да времената да се различни, когато виждаме ние същи хора да прескачат от инициативен комитет на инициативен комитет?
1: А знаете ли, в последните колко, вече 20 години, едни и същи хора, не мога да ги назова поименно, защото са милиони, гласуваха като че ли за отделните харизматични или нови политически проекти с изключителната радост. Не сме толкова много, че да издигаме милион, милион и половина, два. Ту за царя, ту след това за Радев, ту за ГЕРБ преди това, ту за Слави преди това. Тоест, щом избирателите могат да флуктуират, не може да обвиняваме пък някой там в върхушката, че си сменял настроението.
0: А тази формула с инициативни комитети, тя параван ли е или действително дава по-широка електорална подкрепа на тези кандидати? В крайна сметка, партийните ядра ли гласуват или действително една такава формула може да помогне на кандидатите?
1: Ако ми позволите да бъда малко по-крайен и категоричен, политическите партии сдадоха или предадоха своите избиратели. Те са призвани да са техни представители. Политическите партии и партийната система, като основа на либералната демокрация, в нашия случай парламентарна република, има задължението да са проактивни, да търсят, да развиват партийни функционери и да ги издигат и подкрепят и убеждавайки своя електорат и разширявайки с периферията да печелят. Това е една мимикрия, това е някакъв вид слабост и тя е слабост на цялата политическа система.
0: А доколко тандемът Кандев Гюров може да привлече избиратели, те самите заявяват такава готовност и смятат, че това е възможно, на ГЕРБ и дори на Прогресивна България? Доколко биха ги припознали?
1: независимо от резултата им, при тази конюнктура, при тези изявления на Борисов и хора около него, те няма да могат да се зарадват много, тъй като ще получат едно намигване от страна на ГЕРБ, че ние не бяхме срещу вас, даже тук таме казахме да ви подкрепят, не бъдете толкова щастливи, дори да стигнат до Балтаж.
0: А най-голямата опозиционна партия ГЕРБ има ли всъщност опонент в момента? И кой опонент е? И Радев или Продължаваме промяната Демократична България?
1: Имам опасения, че Борисов е по-притеснен от това да не стане на трето място в тези избори и затова не решава да издигне свой кандидат за президент. Играе добре играта в тази конюнктура, той е свикнал да изчаква удобния момент и наистина, разбира се, устойчивостта и перспективата, дългосрочността на Радев ще се измери до година в края, когато са местните избори.
0: Мисля, че до момента няма прецедент, но почти всички избори за президент са минавали за втори тур с балотаж. Ще направят ли тези изключения?
1: Надали по една проста причина. Искрено се съмнявам в това, че на първи тур ще имаме над 50% гласували от всички имащи право на глас.
0: Това зависи от силата на кампаниите, които ще водят кандидатите. В днешния ден виждаме сериозна критика от страна на опозиционната ГЕРБ, но преди няколко дни също направи Асен Василев от Продължаваме промяната по линия на бюджет. За това, че управляващите правят манипулации с бюджета, че не са готови с бюджета за следващата година. Това ли ще бъде горещата тема в първата зима на новата власт?
1: Със сигурност. Размина им се на Прогресивна България с това, че нарекоха своя бюджет не свой, а продължение на там някакъв заварен и принудени да го изпълняват едва ли не. Истината е в това, че бюджет 27 ще бъде най-красноречивото доказателство за потенциала и капацитета, който евентуално те притежават и възможността да изпълнят онези свръх очаквания и огромни обещания, които поеха предизборната кампания.
0: Доколко е голям потенциал за протести, ако хората се разочароват от обещанията, които се дадоха на битката с инфлацията и с високите цени, защото днес виждаме, че премиера говори ласкаво за справяне с такива цени, докато вице-премиера му Атанас Пеканов говори това, че ресторантьорите има на къде да бутат цените, защото те са прекалено високи.
1: Огромна е възможността за протести, проактивни, критично мислещи хора, динамични и желаещи не просто повишаване стандарта и качеството на живот, а драстична промяна. Те са нетърпеливи, защото са млади. Не визирам, как беше там, Gen Z. Визирам малко по-големите от тях, които също са млади, повярвайте. Тоест, намираме ситуация, в която демокрацията работи малко по-различно. Тези активни малцинства и малки групи, които флуктуират, са в възможността и способността доста често да променят политическата картина, дори когато имаш комфорта на пълно мнозинство.
0: Благодаря ви. Темата с президентските избори остава активна и следващите дни. Очакваме инициативния комитет и на Гюров Кандев, а също така Възраждане, които трябва да обявят кой ще бъде тяхната двойка, кандидат за президент и вице-президент. Така се разделяме. Спокойна вечер и до скоро.

0: longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

done. So keep moving.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Учредиха инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Кои са членовете? Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим акцентите в емисията. ГЕРБ остава извън президентската надпревара. За първи път партията няма да издигне или подкрепи свой кандидат. Лили Иванова и Илияна Раева в инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президентските избори. Всеки втори ученик с пропуски. Близо 60% от 15-годишните у нас са под базовото ниво по четене и математика, показва международното проучване PISA за 2025 година. Руските удари по Киев. Сред поразените сгради е и телевизионен канал. Има ранени журналисти. 47 дни до вота за седмия български президент. Твоят глас, твоят избор. Това ще бъде мотото на информационната кампания на Централната избирателна комисия. Продължава регистрацията на партиите и инициативните комитети, а от ЦИК ги призоваха за честна игра в състезанието за гласа на избирателите. Днес документи подадоха още две партии. Меч, които издигат двойката Радостин Василев, Красимир Манов и Величие, които все още не са обявили кандидатите си. Подготовката за вота на 25 октомври върви по план, обяви още ЦИК. В общо 100 посолства и представителства на България по цял свят ще има разкрити секции. Няма да има такива в страни с висок риск, като Сирия и Украина.
1: Твоят глас, твоят избор, това ще бъде слоганът на предстоящите избори за президент и вице-президент. Като в тази кампания ще наблегнем на кратки, ясни послания, с които да информираме избирателите за важните срокове и за стъпките, които предстоят. Тоест, ще се опитаме гражданите да бъдат своевременно и навреме информирани.
0: 174 политици, общественици и артисти застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за седми президент на България, заедно с Кирил Вълчев за вице-президент. В подкрепа на кандидатурата на Йотова са формациите БСП, управляващата Прогресивна България и ВМРО. Кои са част от инициативния комитет, разказва Гергана Венкова.
2: Илияна Йотова благодари за подкрепата.
3: Вие мислите различно. Вие гласувате различно, подкрепяте различни партии, но имате своята силна, автентична визия за България. Позволете ми, уважаеми дами и господа, да се обърна сега към един много специален човек. Уважаема госпожо Иванова, скъпа Лили, благодаря ти не само за подкрепата. Благодаря ти, че си от хората, които най-много ни дават кураж. Аз изключително много ценя това.
4: И ще бъда още един гарант в президентството за демокрацията в България. Демокрацията е основата на съвременна Европа, в която България 14 века, всички българи, даваме 14 века своя принос, а нашето поколение нареди българската азбука сред трите в Европейския съюз.
2: Днес премиер, но само преди 9 месеца държавен глава Румен Радев лично присъства на учредяването.
5: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавният глава.
2: Трима бивши председатели на парламента Вежди Рашидов, Михаил Миков и Огнян Герджиков влизат в инициативния комитет, както и бивши премиери.
6: Аз познавам госпожа Йотова от много години и съм сигурен, че тя ще се държи независимо, както се подобава на президента на републиката. Няма да бъде самоцелна опозиция на изпълнителната власт и на парламентарното мнозинство.
2: По пътя за Дундуков 2 подкрепа идва и от други негови пазители.
7: В много отношения тя вече е един формиран, не просто политик, държавник, човек с ясна, категорична държавническа позиция.
2: Знакови лица от традициите на ГЕРБ също са сред учредителите, като евродепутатът Емил Радев и бившия министър на културата Вежди Рашидов.
8: Господин Борисов няма за кого да мисля, но аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираше, аз ще бъда зад него.
2: 174 са членовете на инициативния комитет. Начело е професор Христо Пимпирев.
9: Това е инициативен комитет от хора от всички сфери на нашата родина.
10: Илияна Йотова доказа, че е един отговорен, за мен грижовен политик. Смятам, че длъжността президент изисква точно това.
2: Предстои инициативният комитет Йотова Вълчев да се регистрира в ЦИК.
0: Една от големите въпросителни преди президентския вод получи своя отговор. За първи път ГЕРБ няма да издигне или подкрепи кандидат за Дондуков 2.
11: Решението на ГЕРБ дойде ден преди крайния срок за регистрация на партиите в ЦИК.
12: Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов.
11: Часове по-късно от партията потвърдиха и че няма да подкрепят никого от заявилите амбициите си за президентството.
13: Когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
11: В неделя именно Борисов заяви, че той е против ГЕРБ да има своя номинация за Дондуков 2.
14: Времето, в което партийните лидери се издигаха за партийни кандидати, се спомняте на Първанов, Петър Стоянов и така нататък, изтече.
11: Темата дали ГЕРБ да имат своя кандидатура започна да набира скорост в края на август на националното им събрание. Тогава за номинация се обяви Дран Добрев, който често е на различно мнение от решенията на партията.
15: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. Това не съм го говорил с никой.
11: А според социолозите, решението на ГЕРБ е вследствие на преценка дали кандидат на партията би имал шанс за балотаж.
16: Очевидно, ръководството на ГЕРБ е избрало втората позиция, че по-скоро би по-лесно менеджирало, да кажем, управлявало риска на национално равнище, да не изстигне на този етап кандидат, да се съсредоточи в работа с партийните структури, с това по какъв начин партията би изглеждала в близко бъдеще.
11: ГЕРБ беше създадена през 2006 и от тогава до днес винаги имала кандидат за президент.
0: Премиерът Румен Радев с коментар: нужни ли са промени при министрите след първите 100 дни на кабинета. Министър-председателят беше в Пловдив на първа копка на най-големия китайски инвеститор у нас.
17: Промени в кабинета след първите 100 дни управление няма да има, заяви премиерът.
18: Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
17: Премиерът повтори, че в службите има обвързаности с съмнителни групировки и нарече предстоящата реформа дълбока трансформация.
18: Много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И това създава определени проблеми и най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки.
17: След 2030 година винетките отпадат, а магистралите и главните пътища стават платени. Но за да се случи това, държавата ще разчита на публично-частно партньорство.
18: Не си мислете, че ние сме готови утре да поканим фирми за концесии. Има много работа.
17: А в Пловдив министър-председателят откри второ производство на най-големия китайски инвеститор у нас и направи първа копка на предприятие за медицински консумативи, след което инспектира строежа на околовръстния път. За BTV новините от Пловдив, Мария Георгиева.
0: Още от деня майката и бащата на бебето, за смъртта на което във Варна е задържана 33-годишна жена, не живеят на адреса, на който е извършено престъплението. Само бабата на детето е живяла в апартамента, където то е открито мъртво, научи BTV от свои източници. След два дни апелативният съд във Варна ще гледа обжалваната мярка за неотклонение на арестуваната 33-годишна жена. Тя е обвинена в умишлено убийство на малолетно дете. Окръжният съд във Варна я наложи най-тежката мярка за неотклонение още преди седмица. Трагедията в Исперих, при която баща уби двете си дъщери, след това сложи край на живота си, постави отново въпроса за способността на институциите да разпознават на време заплахата от тежко домашно насилие.
19: Оттеглянето на сигнал за домашно насилие не е причина той да не се разследва, смятат неправителствените организации след трагедията в Исперих, при която баща сложи край на живота на дъщерите си и се самоуби. Против бащата са подавани и оттеглени общо 3 сигнала за домашно насилие, било ясно, че е хазартно зависим и задлъжнял.
20: Когато има множество оттегляния, ние имаме много такива случаи, има много висок риск, тъй като вече се... Част от институциите знаят, полицията е знаела, прокуратурата е знаела, роднини са знаели, множество хора са знаели. Това е недокладван и неработен случай.
21: И това, че жертвата и пострадалото лице си оттегля сигнала, не означава, че не се е случило. Напротив, работата трябва да започне точно в този момент.
19: Има механизъм, разписан в закон за защита от домашно насилие за оценка на риска, заяви в Пазарджик заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.
22: Но когато е оттеглена този сигнал от страна на майката, явно самата преценка е била, че няма проблем.
19: Работата на прокуратурата и разследващите продължава. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Фентанилът измества хероина, марихуаната поскъпва. Килограм трева у нас вече струва 6-7 хиляди евро. Това заяви пред BTV директорът на столичната полиция Николай Пълтеков. Той разкри и подробности за открития в Драгалевци заглушител. Интервю на Канна Рачева.
23: Употребата на наркотици в София се увеличава непрекъснато през последните години, каза за BTV директорът на столичната полиция Николай Пелтеков. Схемите се запазват, но все по-често за посредници се използват непълнолетни.
24: От една страна некриминално проявен и от втора страна закона в България е по-снисходителен по отношение на прилаганите спрямо тях наказателни мерки.
23: Обикновено наркоканалите тръгват от Испания и през България стигат до Турция. По пътя цената непрекъснато расте.
24: От Испания тръгва между 3 и 4 хиляди евро, до България стига между 6 и 7 и Турция достига 8-9 хиляди евро. Ако трябва да използваме жаргона на улицата, който се използва, предпочитано не е канабиса, който се произвежда в оранжерия или както те го наричат лампа.
23: Освен марихуаната, от пазара не е излизал и кокаинът, докато хероинът се измества от фентанила.
24: Сега може да кажем, че хероин вече няма. И това от своя страна води до фентанила. Има оперативна информация, се разполага, че част от суровините влизат през от друга държава на територията на България.
25: От коя държава?
24: Да кажем, от Китай.
23: 20 дни след изчезването на заглушителя в квартал Драгалевци, столичната полиция още го търси, каза Пълтеков.
24: В автомобила са намерени елементи, които са част от система за заглушаване. Има допълнителна батерия, която служи за захранване на система за заглушаване. Факт е, че на автомобила отгоре има изнесени кабели, целта на които е да се достигне до антените, които се монтират. Факт е, че тези антени се слагат на тавана на автомобила, за да сигнала да е по-силен. Да, необходимо да има самия заглушител, който съдържа информацията.
25: А него го няма?
24: Към момента да.
23: Директорът на столичната полиция разказа и повече за акцията в комплекса в Драгалевци, за който е ясно, че има и тунели.
24: Говорим за някои сгради, говорим за взаимосвързани помещения помежду си с входни врати. За някои от които да достигнем, се наложи да използваме ножите на ключар.
25: Охранявали ли сте някога в годините назад въпросния ресторант?
24: Официално охрана на лица и обекти в този район не е имало.
25: Колко хора са разпитани до сега?
24: Има образовано досъдебно производство. Нека да не влизаме в конфронтации с Софийска районна прокуратура. Така иначе, за да бъде предоставена така информация, необходимо да имаме разрешение от наблюдаващия прокурор. Така че...
25: Ами, разпитани...
24: Ще отговоря по същия начин, както говорих преди малко.
25: Вие знаете ли къде е той?
24: Полицията знае всичко. Така ще отговоря.
23: За BTV новините, Канна Рачева.
0: Още е тревожни данни, но в друг сектор. Критичен срив в образованието. Учениците от 9-ти клас, участвали в изследването PISA през 2025 година, са показали най-лошите резултати от 10 години насам. Близо 60% от 15 годишните на изпита по четене не разбират това, което четат.
26: Част от въпросите на изпитите PISA са подвеждащи. Като например...
27: Когато видите малко зелено човече, какво правите?
28: Моля?
27: Малкото зелено човече? Не съм чула, извинете.
29: Ако е на светофара, пресичам.
26: С въпроси като този, изпитите за международно оценяване целят да покажат до каква степен това, което ученикът на 15 години е научил в училище, може да използва в реалния живот.
27: Смяташ ли себе си за функционално грамотен човек?
1: По принцип, това лично според мен не мога аз да си го кажа, по-добре някой друг да ми го каже спрямо моите действия.
26: Резултатите от PISA. 58% от учениците не разбират това, което четат. 57% не могат да използват знанията по математика в реалния живот. Например, могат да смятат проценти, но не могат да сравнят в два магазина, коя цена в процентно отношение е по-ниска.
3: Резултатите показват едно, че в български образователен модел, такъв какъвто е в момента, има проблем.
26: Изследванията показват, че ако всеки ден след училище родителят попита детето си: а какво учи днес в училище, това със сигурност ще повиши функционалната му грамотност.
27: За някои предмети наистина ми трябва помощ от мама и тате.
4: За какво, например?
27: Примерно, ако не знам каква е една дума, примерно значението или как се пише.
26: След слабото представяне на изпитите PISA, Министерството на образованието обяви, че ще затяга дисциплината в училище, ще промени модела на финансиране «Парите следват ученика» и ще се въздържа от крайни либерални възгледи в образованието.
0: И още по темата, България признава драстичния спад в резултатите на 15-годишните ученици по системата PISA. Ето и как се е променило нивото на функционална грамотност на българските ученици за 10 години. Нивото на четене е спаднало с почти 17%, на математика с 15%, а природните науки с почти 10%. Данните сравняват България с 90 държави, а международното изследване е на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество. От света 11 европейски държави плюс Канада с първа инициатива за санкции срещу Израел заради незаконните селища на палестински земи. Страните предвиждат спиране на вноса на стоки, произведени в окупираните от Израел територии на Западния бряг. Лондон планира още мерки срещу компании и хора, подпомагащи разширяването на незаконните селища. Лондон заяви, че Тел Авив, цитирам, си затваря очите за етническото прочистване на палестинци от израелските заселници и обяви началото на нов подход към израело-палестинския конфликт с цел да се опази бъдещето на двете държави. Действията на Лондон, Париж, Берлин и останалите страни са предизвикани от ескалацията на насилието на Западния бряг. Израел реагира остро, обвинявайки Великобритания в разпространение на лъжа и допълни, че ще затвори британското консулство в Ерусалим. Доналд Тръмп е казал в телефонен разговор на Владимир Путин, че би искал бързо прекратяване на войната в Украина, което да позволи пълно възстановяване на връзките между Съединените щати и Русия. Това съобщиха от Кремъл два дни след сувалките на американските пратеници в Москва и Киев. Руският президент също така е уверил американския си колега, че няма враждебни планове към Европа. При възобновените денонощни руски удари по украинската столица днес бяха убити петима и ранени близо 30 души. Сред поразените сгради е и тази на телевизионен канал, докато журналистите са били в ефир. Шестима служители на медията са ранени, двама от тях тежко. Телевизията е засегната за втори път в рамките на няколко седмици. И в края на мисията принц Хари и Меган Маркъл няма да имат официални функции след завръщането си в Обединеното кралство, но остават част от кралското семейство. Това стана ясно от писмо, разпространено от името на крал Чарлз III. Дворецът потвърждава, че двамата запазват статута си на частни лица и няма да използват титлите негово и нейно кралско височество. Бъдещите им благотворителни инициативи също ще бъдат в лично качество. Според техен говорител, Хари и Меган са били изненадани, че не са били уведомени предварително. В същото време 13-годишният принц Джордж прекрачи прага на престижния Итън Колидж, също както баща си Уилям и чичо си Хари. С това се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по БТВ, аз съм Иво Барзаков. С болка в сърцето и силни думи Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА. Утре треньорът на червените ще изведе за последно отбора си в финала за Суперкупата на България срещу Левски.
1: След седмици на сериозно напрежение и критики от много страни, Христо Янев призна.
2: Спомням с периода, когато бяхме в В-група и сега, когато заварих отбора на точка от това да бъде последен, как никой не искаше да дойде да поеме отбора. И най-много ме боли, че част от атаката от хора, които си бият гарантичи, са от ЦСКА. Вие не сте от ЦСКА.
1: Христо Янев прекратява третия си период в клуба след 48 мача, в които спечели Купата на България и класира отбора за основната фаза на Лигата на конференциите. Треньорът се нареди на шестата позиция по точки средно на мач сред представителите, водили червените в поне 40 срещи.
2: В този отбор имам над 200 мача като футболист, над 70 гола. Печелил съм, ставал съм шампион с отбора, печелил съм трофей като треньор и като футболист и винаги съм се раздавал за този клуб. Никога не съм поставил себе си на първо място. Въпреки това, не спират да ме атакуват хора, за които съм се борил с цялото си сърце и душа.
1: Със съобщение на официалния си сайт, ЦСКА благодари на Янев за всеотдайната работа.
0: Минути след като Христо Янев заяви, че си тръгва, ЦСКА обяви привличането на десния бек на Дери Сити Бари Котър. Левски също се похвали с нов футболист преди финала за Суперкупата. Сините представиха национала Петко Христов, който идва под наем от италианския Специя, а треньорът Хулио Веласкес коментира утрешния финал.
3: Това е матч за трофей и излизаме да го спечелим. Оценяваме значението му, но не мисля, че каквото и да се случи, може да има голямо влияние за бъдещето. Очаквам добър матч с уважение между съперниците. Ако сме скромни, но влезем с пълна отдаденост в двубоя, ще имаме възможността да го спечелим.
0: Лудогорец привлече двама нови футболисти, играли на Мондиала това лято. Към отбора от Разград се присъединява защитникът на Тунис Омар Рекик и полузащитникът на Босна и Херцеговина Амир Хаджи Ахметович. Шоу в Мадрид в Шампионската лига. Жозе Мауриньо се завърна триумфално с Реал Мадрид. Белите надвиха с 2 на 1 бившият тим на португалеца Интер. В 14-та минута голмайсторът в предишния сезон в турнира Килиан Мбапе дигна на крака Сантьяго Бернабел, давайки аванс на кралете. Само 9 по-късно груба грешка на Хосеп Мартинес доведе до нов гол, който бе дело на Федерико Валверде. В самия край на първата част Интер удари града чрез Къртис Джонс. След почивката Тибо Куртуа направи няколко спасяване, а в 77-та минута Карлос Аугусто оформи крайния резултат. 5 гола в триор беляза завръщането на Астън Вила в турнира. Носителят на Лига Европа победи с 3 на 2 Брюш като гост. Момчетата на Унай Емери забравиха за кошмарния си старт без гол в Висшата лига и само в рамките на първата част вкараха 3 пъти в мрежата на белгийците. Джон Магин откри резултата с 12-то си попадение за Вила в Европа, с което се превърна в най-резултатният играч в историята на клуба на международната сцена. До почивката Буендия и Джаксън също се разписаха, а точен за домакините бе Ветлесен. След паузата Тресолди оформи крайното 2 на 3 от Дуспа. Продължаваме с тенис. Голям сблъсък се очаква в битката между България и Дания за Купа Дейвис. Григор Димитров ще срещне бившия номер 4 в света Хогер Руне, който беше извън корта за цели 11 месеца. BTV и BTV Action ще предават пряко срещите на 18 и 19 септември.
4: Oh my goodness.
5: No, this is bad.
4: На 18 октомври 2025 година в полуфинала срещу Гой Умбер в Стокхолм Хогер Руне скъса хилясовото си сухожилие.
6: Oh no.
4: Днес Руна обяви, че ще направи официалното си завръщане срещу България. Датският тенисист и Димитров са изиграли 4 срещи помежду си на ниво ATP и са си разменили по 2 победи.
7: Все пак това е жива легенда на българския тенис, не само на български, но и на международният. А с него шансовете ни стават значително по-добри.
4: Мачовете между България и Дания за Купа Дейвис на 18 и 19 септември можете да гледате по BTV и BTV Action.
0: Русия се завръща с знаме и химн на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Това ще се случи за първи път в този спорт от началото на войната в Украйна. Шампионатът от 17 до 25 септември ще бъде и завръщане за Станимира Петрова 2 години след петото място на игрите в Париж. При мъжете страната ни ще гони поне 4 медала от първенството, а от лагера ни определиха Русия като основен конкурент.
5: Как амбиция си скадеси? Обаче на тази европейско Русия участва, участва Украина и силен отбор. Обаче ние минимум 3-4 медали не може понадолу.
6: Русия винаги била елита в бокса и при мъжете и при жените. Ще дигне нивото. Аз лично се надявам и съм щастлив, ако вземе 3 медала.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Предимно ясно ще бъде времето тази нощ. А през деня ни очакват много слънчеви часове. Рано сутринта на места в Източна България ще бъде облачно, но по-късно през деня ще бъде предимно слънчево. Към следобед над планините от Западна България ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София максималната температура ще бъде около 30 градуса. Слънчево ще бъде и по морето, само сутринта за кратко ще се заоблачава. Максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението около 3 бала. И в планините ще преобладава слънчево време с повече облаци след обед над западните масиви. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. През следващите дни ще има много слънчеви часове, ще бъде топло с температури до 35-36 градуса в петък, а

0: През уикенда на запад са възможни валежи и грамотевични бури, докато на изток ще стане по-сухо. В неделя се очаква и захлаждане в Западна България. Максималните температури тогава ще са между 21 и 22 градуса, а на югоизток ще се задържи по-топло с дневни стойности до 30-32 градуса. Такава е прогнозата за времето. А от мен – спокойна нощ!
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, уважаеми дами и господа!
1: Вижте с какъв хубав кадър откриваме от крана, а?
2: Мой автора, кой?
1: Автора? Добро утро, преди обед започва, уважаеми дами и господа. Да кажем, освен какво да очакваме в нашето предаване.
2: Всичко. Или нищо. Добре дошли на вас.
3: Уважаеми коментатори, много се радвам, че сме заедно цяла седмица.
1: Но, Силвия... Оля, извинявай, че те прекъсвам.
2: Кацарова.
1: Силвия Кацарова, тя имаше преди Силвия Кацарова. Имаш травма.
2: Тя има травма.
4: Вчера ти отсъстваше, тя каза Силвия.
2: За това.
1: Но защото тя 10 минути разказва история как хора бъркат с Силвия. И аз съм изнеш, много небрежно. Силвия. И ада се отвори. Момент, преди да продължим, предлагам да имаме повече от две гледания. Точки, освен кран и първа камера, да имаме трета, четвърта и пета. Имаме ли? Не. Добре, аз минавам зад едната камера.
4: Айде.
1: Добре. Вие си говорите и след малко ще дойда просто. Тък му ще кажете, някой да поеме моето.
3: Силвия! Да кажа за Силвия Кацарова, която празнува 70 години живот и 50 години на сцена, а ние сме подготвили изненади.
2: От страниците директно на големия екран. Романът Останица на Рене Карабаш оживява като филм още този септември и ще ви срещам с историята зад него.
4: Любовта от пръв поглед е чудесно начало, но не е достатъчно, когато си тръгваш от приют с куче. Ще говорим за отговорното си навяване и защо искам го, не винаги е радно, но готов съм.
2: От фермата право пред алтара и после в родилното. Веселка Маринова ще ни разкаже как се събират любов, поезия, сватба и 4 деца в един живот.
3: А сега един въпрос, който може да раздели повече хора от темата за ананаса върху пицата. За или против децата да се гледат под режим, да спят или да не спят в детската градина, дали да ги кърмим в Excel.
4: Или против. След 50 години.
2: Всичко, което избори.
4: И също така група Остава идват с новия си сингъл Куршуми, история за любов, време и втори шанс.
1: А в кухнята какво ще имаме?
2: Рибна рогладина с бадемов мус и кус-кус.
4: Това е скороговорка малко.
3: Риба и бадеми на едно и също място.
2: Но ще бъде вкусно, няма как.
1: И също много за и против станаха
3: днес. Да.
2: Как сте?
5: Ами добре.
2: Вие вчера не бяхте част от голямото прибиране, защото си бяхте тука.
5: Не, днеска сме част от голямото придвижване в София.
2: Да, което става все по-трудно с наближаването на първи учебен ден. Но какво интересно вчера прочетох. За трите почивни дни, може би само за един от тях, са хванали 139 водача с проби, след проби за алкохол и наркотици положителни. Тоест хората са почерпили, защото са празници и са се качили на колите.
5: Еми това не е хубаво, никак не е хубаво. Аз дори осъждам доста тежко тези деяния. Мили хора, не го правете това нещо. Това отнемате животи по този начин, опасно е. Абе, не е хубаво. Аз дори, как да кажа, дори аз, може да е малко тежно, може би не трябва, но това момче, Филип, което загина на Гурко и на Шишман, беше приятел на моите деца и, за съжаление, аз не може да го върнем това момче. Това момче е хубаво да помниме. То беше с много високо образование, спортист, изключително дете и, така се каже, загина на... пред очите ми.
2: Заради шофьор с 2 промила и нещо.
5: С 2 промила алкохол.
3: И със семейството си в колата.
5: Да, не виждам нищо героично в това нещо. Аз осъждам тези постъпки. Не го правете, не е хубаво. Може да се случи на всеки ваш близък и на вас.
2: А възможно ли вчера тези, които се прибирали, подпинали си, казали, бе така, че стоим в някакви колонии и ще се тътрим там няколко часа по магистралата, какво толкова?
3: Има и нещо друго, Яна. Когато пиеш до късно вечер, на другия ден продължава да стои в системата ти алкохола. В Ирландия, например, не се шофира, защото излизат в петък и пият. В събота не си карат колите, защото знаят, че ако дадат проба, това ще отчете. Ти реално си пиян все още на другия ден, ако пиеш до късно.
2: Точно така. Но никой не го мисли това.
1: Това наркотичните коктейли, които много хора си правят. Двата примера, които няма да ми мръзна да ги давам. Убиеца на Милен Цветков, Семерджиев, двете момичета на Черни връх, ето поменят. Това са коктейли от наркотици, наркотични вещества. Но, все пак, 130 и колко?
2: 139.
1: 139 на фона на цялото прибиране, това е малък процент.
2: Може би да сте.
5: Успокоили
1: ли? Питва се нещо позитивно.
5: Аз не искам да срещам нито един. Не дейте, просто пивайте, хапайте,
4: аз съм много крайна в такива неща, с това се въздържам, но смятам, че това е страшна глупост и безотговорно поведение, да се качиш след като си пил в кола, не знам. Нито искам да ги мисля какво са мислили, нито как са го мислили, аз съм много крайна в такива решения безотговорни.
2: Но така или иначе, пили или не пили, тапата за излизане от Бургас е била 2 часа.
4: Ужасно.
2: Това разбрахме и то от поста на нашия колега Камен Лисички, който се опитал да се прибере в София, прибрал се, надявам се, жив и здрав, но 2 часа е било излизането от Бургас.
3: По-голямата част от магистрала Тракия движението беше с максимум 80 км в час, защото имаше колони и да ти кажа, така беше по-добре.
2: Да. Всъщност, като се развива висока скорост, е по-безопасно.
3: Като се кара с 160, всъщност.
4: Сигурно в такива натоварени месеци и прибирания, когато има големи отпуски, трябва да се приеме закон, в който кола с един шофьор да не се пуска по магистралата. Защото това е...
5: Това е хубава идея.
3: Не, представете ли си, ако железниците работеха така, както в другите европейски държави, колко голяма част от този трафик всъщност ще да отиде до морето с влак и да се върне с влак?
5: Ема то не е лошо, между другото. Аз като имам представления и даже...
4: Аз се въздържам от това, което кажеш. Знам
2: така. Мисля, че и ние ще сме сега.
5: Що бе, нощно време е много яко. София, Варна, София, Бургас, взимаш си нощния влак, пътуваш си.
1: Затова пък има една държава, която търси алтернатива и не случайно националния отбор се наричат летящите холандци. Изобретиха летяща кола.
2: Ето това е решението.
1: Която, според данни, развива 160 км в час сега. Това трябва обаче нови регулации, докато влезе на ни в сила нови регулации, нови курсове специални.
4: Ама не, това ще да кажа. Освен шофьорска книжка, трябва да притежаваш и лиценз за пилот, нали така? И не е толкова лесно да натиснеш копче веднага да излетиш. Трябва да отиде писта, да има специално място, къде се случи това. На всичко отгоре тя не е влязла още въобще. Това е просто като много хубава идея, чийто патент може да се приеме 2028. Има време.
5: Ама т.е. не може така просто в задръсването литваш на море и газ. Точно не може, на него му се вие свята. Той не може.
4: Е само за 2 човека, нали? Все пак. Значи измислили са го, обаче все още задръстването стои като тема.
5: Няма, за мен за тебе Кано и Дунава.
1: И Дарко. И той,
5: да, и Дарко, и той гърбе. Готино е това с колите. Аз прямо веднага бих поръчал 2 за Ардвен, защото с тия турнета нагоре надолу ще си необходим.
4: Другото, което е, че тя не работи с двигателя ми във въздуха. В смисъл с някакво сплит ли е, какво, аз не ги разбирам много, но се задейства и по въздуха прилича малко на хеликоптер. Иначе готино, триколка някаква, някакъв вид. Гледах го и аз, като стана въпрос за тая тема, но...
2: Вижте, след като вече има амфибии, автобуси, които стават кораби, съвсем спокойно може да има и коли, които стават самолети.
3: Но е факт, че живеем в бъдещето. За първи път за летяща кола си представя французин Албер Робида, който е писател, и той си представя Париж с въздушен градски транспорт. И по-късно през 1904 Жул Верн също пише за летящи коли.
2: Ще се случи.
3: 130 години по-късно.
5: Аз и брат ми им чуш, че бяхме пъмат. Виж колко това е, 130 години преди това. Пък аз мислих, че аз и брат ми сме го измислили.
4: Че брат е на 130.
5: Да, ние се возихме в колева и слагахме всякакви такива неща върху колевата с цел да летим.
4: Това е...
5: И по едни баири този
4: стремежа на човека да лети. Това е...
5: Гар. Да, красива работа.
4: Както се помним.
5: Ей, ще литнем, бе, хора.
4: Аз не си представях, че в моя диапазон на живот такова нещо ще се случи. Аз наистина не я признавам, докато не е така на бутонче, както по анимациите, и веднага си се изстрелвам нагоре.
1: Ти ако не си я паркираш до вас, това не го признавам.
4: И не го признавам. И тотално основано според мене.
2: Дали ще има зона въздушна такава за стука? Тук може да позадържите.
4: Да, но пък малко, да. И светофари горе, нали? И изведнъж една летяща опашка, така те си левитира.
2: Развива доста 160 км в час на суша и 180 във въздуха. Бързичко си е това доста.
4: И до 500 км можеш във въздуха да летиш с нея. Което...
5: Ама ти за това значи какво 2 часа може да летиш на това? Е добре, защото 160 км.
4: Е, отиваш до Стара Загора.
2: Да, права линия стига.
5: Спияни шофьори, нали?
3: София Варна по права линия 40-50 минути.
4: Да, бе, 30 минути е с
2: самолет.
5: За самолет 40 минути.
1: Едно сигурно децата пак ще питат, мамо, тате, кога ще стигне?
3: Аз пък се притеснявам за птиците, защото това е Това е хабитата на птиците.
4: Да.
5: Да, така е.
3: Как ще кажеш на птиците да летят по-високо или да летят по-ниско?
5: И ако се напълни с такива коли. Достатъчно досадни хората, защото що ще вземем пространство и на птиците, представи си колко сме алчни.
2: Няма,
5: Оли ще вземем нещо.
2: Какво да правим?
4: Няма, пренаселваме се и всичко ни е пре, няма граница, няма, нали, всичко се минава и трупаш това.
5: Къде ще го занесем, не знам. Ей, хора, живота е взаем, връща се.
2: Въпрос голям. Така, в началото, ако чухте, анонсирахме за или против, даже може да си поговорим, за това децата да спят и да ядат под режим. Искаме да ви чувам вас какво мислите, но преди това да кажем на нашите зрители, че ще видят на екраните един QR-код, на който могат да отговорят и малко по-късно ще четем или Краси Риджи Иванова ще чете резултатите. Какво мислите вие по темата?
5: Режим.
2: Режим?
5: Да, да. Ами аз, понеже дълго време съм спортувал в живота си и вчера с Катът, нали, говорихме, че спорта е близо до актьорското майсторство и моят живот е белязан от дисциплина в общи линии и от режим. И смятам, че дисциплинираните и хората под режим са много по-фокусирани, знаещи какво искат и някакси постигат някакви неща в живота си. Сега, относно децата, смятам, че в правила лесно се живее и трябва да бъдат в режим. Прекалената либерализация на възпитанието достига върхови точки и в един момент
4: свободата,
5: да, въпросът е, че се губят в това какво искат. И те стават объркани след 20-30 години, не знаят на къде да хванат и се чуди къде се фокусира, да създава професия, семейство, кариера и когато няма дори да иска нещо от тези неща, ти трябва да имаш фокус. Този фокус се появява само ако в теб е дисциплинирано режима.
4: Uh-huh.
5: Така че да, тези неща са.
4: Много интересна тема отвори, за която аз имам какво да кажа, но сега да преместим фокуса при Габи Стоименова, която ще ни каже какъв би бил животът ни без една малка пукава душичка до нас. Аз не искам да си го представям.
2: Пратили сме в периода за животни в Горни Богров, защото темата за отговорното осиновяване не спира да бъде актуална. Габи, здравей!
6: Здравейте! Здравейте от мен и от малкия Лупин, който обаче все още търси своето семейство, така че ако някой от вас е готов да осинови куче, той е тук и ви чака, а заедно с нас е и Розалин Шмих, съосновател на бандата на 1500-те, която ще ни разкаже повече за кампанията «Всяка лапа има характер». Розалин, добро утро!
7: Добро утро!
6: Каква е целта на вашата кампания?
7: Целта на кампанията е да говорим за осиновяването по малко по-различен начин. Осиновяването да не е само спасяване на куче, а да е отговорно и информирано решение, за да може наистина да предотвратим голямата цифра, която за съжаление има на върнатите по приютите кучета или кучетата, които се гледат в доста неподходящи за тях условия. В световен мащаб този процент е 15 до 20%, и с тази кампания, която сега стартирахме, искаме просто тази цифра, поне тук, за приюта в Горни Богров да намалява драстично.
6: Ти лично ставала ли си свидетел на такива случаи?
7: Оставали сме свидетели през годините, и то доста, и именно оттам дойде идеята, че трябва нещо да се промени. Тук дойдоха хора с готовност да осиновят куче и когато влизат в приют с такъв мащаб, избират куче по външен вид само или куче, за който им е най-много жал. Обаче това е обречено, защото те нищо не знаят за това куче и много често избраното куче не е подходно. Хожда добре към начина им на живот. Примерно те имат семейство, деца, шумна обстановка, кучето е стресирано. И затова в началото на всеки един информиран избор стои профила на кучето. И оттам тръгнахме да създаваме уеднаквени профили на кучетата, които описват тяхното поведение и техния характер.
6: Ами нека ни покажете как се създават тези оценки. Защо е важно всъщност да знаем какъв е характера на кучето преди да го осиновим?
7: Абсолютно. Сега ще срещнем Александра, която е част от нашия екип по създаване на профили.
6: Александра, добро утро!
8: Добро утро!
6: Разкажи как протича една такава оценка на кучетата тук?
8: Значи тук се намираме на място, което имитира домашна среда, лупин. Ето тук може да видим реално как би се държало кучето, когато то потъпи в своя дом. Виждам, че лупин е в момента доста спокоен. Той с интерес може ли... познава средата.
4: Александра, нека излезем отвън да разкажем как точно протича оценката.
8: Да, разбира се. Само секунда.
4: Всъщност тя започва още в клетката, нали така?
8: Още в клетката. Когато ние се приближиме към клетката, наблюдаваме всъщност как кучето ни посреща. Дали е развълнувано, дали е свито, притеснено или скача. Лупина е изключително активен и винаги ни посреща с голямо вълнение. Също така, когато тръгнем с него, вече да излизаме от самата клетка, ела тук момче, виждаме дали той върви равномерно на повод, дали се вслушва в сигналите. Ела момче, ела.
4: Колко кучета вече в приюта имат такава оценка?
8: Миналата година започнахме поетапна оценка на кучетата от приюта и вече имаме направени профили на около 100 кучета, като те минават по абсолютно едни и същи критерии за оценка. Значи, както вече споменах, наблюдаваме поведението му в клетката, когато го изведем, как върви на повод, срещата с други кучета, с хора на поляната, съответно мястото, където бяхме преди малко. Това е имитация на домашна среда, в която също наблюдаваме как кучето би се държало, когато... Лупин, ела момче! Ела!
4: Лупин, ела тук!
8: Когато влезе там, има кучета, които са наистина изключително страхливи, тъй като повечето от тях не са се сблъсквали с такива места. Той изключително уверено влезе и спокойно, което ни показва, че доста бързо би свикнал и в новата обстановка.
4: Колко са случаите на върнатите кучета в приютите?
8: В интерес на истината, когато започнахме този пилотен проект с поетапното направа на тези 100 профила, вече на 40 кучета намерихме домове и можем да кажем, че те са успешно осиновени. Единствено две от тях бяха върнати, което наистина показва доста добра успеваемост на проекта. Продължаваме с направата на профилите и на останалите кучета от периода, като идеята е Лупин. Като идеята е абсолютно всички кучета в приюта да имат профили, за да може хората реално да вземат информирано решение и да видят нещата, които кучетата... за да видят реалното поведение на кучето.
4: Нали, къде могат бъдещите осиновители да намерят информацията за профилите на кучетата?
8: На сайта ни, на бандата на 1500-те, сме качили всички профили до момента на кучетата, които са минали през тази поведенческа оценка. Там те могат да бъдат видяни, като съответно са описани всичките им характеристики, тяхното поведение, техните специфични нужди и особености, така че когато те дойдат, вече да могат да разговаряме по-подробно и да имат реална представа за характера на кучето, което си избрали и вече на място да преценим дали то би било подходящо за тях или...
4: Лупин, ела тук!
8: Ела,
4: много ви благодаря за този разговор. Призваваме всички, идвайте в приюта в Горни Богров. Тук има над 1000 кучета, които все още търсят своя дом, така че не се колебайте, идвайте, опознайте характера им и може някой от тези кучета да донесе много радост във вашия дом. А сега обратно към студиото.
9: Определено може да донесе много радост в дома на всеки, който е навит да си осинови кученце. Моите родители го направиха преди... има няма 8 или 9 години и са изключително щастливи. И също така има още един метод, който, между другото, ми е излизал в интернет, не знам дали и на вас също. За хората, които искат да си приютят кученце, отиват в приюта и всъщност всички седат супер, нали така, мирни, стабилни, никой не мърда, нищо не прави да подкани кучето. Да. И кучето го пускат и всъщност кучето си избира стопанина, което също е много интересен метод. По този начин някак си се случва същото нещо, което и те се опитват да направят. Тоест, самото куче надушва, нали, характера, ензимите на човека и някак си то смята, че се е напаснало с стопанина.
2: Така ли те надушваха на тебе котенцата, които събираш вкъщи?
9: Колко имаш?
1: Котенцата. Много ме надушват котенцата, Яна Донева.
2: Сигурна съм.
10: Какво ти тези го казваш?
9: Аз се чух, но просто реших, че може би няма да го отрази.
2: Не, вие, кажи, как става връзката ти, защото нали имаш много усиновени животни ти?
1: Намираш ги страдащи, бедстващи, кое без крак, кое без око, прибираш ги да ги излекуваш за малко, имаш план да ги пуснеш и точно...
9: Така никога не се
1: да, и точно да настъпва деня, в който те се оздравели и трябва да ги пускаш и си кажеш... Абе, ява тук да си те гледам и така, майки, бащи, аз всеки прибира и така с години. Аз откакто съм се родил, аз съм се родил с животно вкъщи. Животни са имали вкъщи. Кучета, котки, папагали, всякакви.
10: А сега какво си събрал?
2: Друг вид животно.
10: Друг вид животно.
1: Две малки златки котенца. Едното весело. Две. Вижте, то е трагично смешно, трагикомично. Едното е без лапичка, другото е без око.
2: Можеш да си губиш Волтов.
1: И си се гледат. Ема не, случва се. Въпрос е, ако можеш и имаш възможност да ги прибереш. Да.
10: Виж колко си добросърдечен. Аз пък, като каза този метод, дето кучетата си избира стопан, винаги съм си представил, че ако застана на такова място, с толкова много кучета и ако хукна да бягам, защото страха ще ме... Първо той ще се обади в мен. И тия кучета, ако тръгнат всичките е след мене, и аз как ще разбера кое ме избрал, като те помета, ще ме наръпали.
9: Те всичките са те избрали, всъщност, за да те успокоят, да те спасят, защото те ще си помислят, че ти имаш някакъв страх от нещо друго и ще тръгнат по тебе с цел да...
10: Е така, като пак аз, моето детство явно много ме е травмирало, но имаше в квартала едно куче, което беше така улична превъзходна, имаше един храст, кръгъл храст. И аз се изплаших и започнах да бягам. То обаче си мисли, че си играеме. И аз търча като малък кръщик в безобразно истерично състояние. То ме гони да се играе и целият квартал ха-ха-ха-ха-ха-ха. Аз си учиш, че е, сега ми достигаш, ще умра. Джина се казваше кучето, още го помня. Преди училище си жестока травма.
1: Дали ни избираме кучетата, дали кучетата избират нас. Едно е сигурно, рекламите също ни избират. Излизаме в кратка пауза, а след малко Остайница на Рене Карабаш оживява на големия екран.
2: И още кой ще изненада Силвия Кацарова и как останете с нас.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.
12: Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs.

0: Ето ни отново сред рекламите с Стефания Колева и Додо. Искам да ви кажа, че аз ви познавам много преди да ви познавам. Във всеки един град в Европа, където сме били на турне, хората идват и ни казват, че са гледали Без гаранция. И това имам чувството, че е най-играното представление в Европа, така ли е?
1: Не, просто за жестоко се бързо ни запомнят, защото сме много добри. Ама виж са, да ти кажа, и за вас говорят.
0: Ай, разкажете ми за Без гаранция. Вие го играете от много време. Колко спектакъла сте играли до тук?
2: Щефе, давай.
1: Не знам като бройка. Наистина не мога да кажа. Доста са. Но общо, ако бройката трябва да е така, да сме близо до цифрата, над 20 000 зрители имаме и може би 200 представления, ако ги караме общо с тези в чужбина. Но това е едно удоволствие за нас, защото всичко се роди от някаква идея, която тръгна и така между нас двамата, защото аз му казвам нещо, той не ме разбира. Почва се 3 часа обяснение. Не бе, това имам предвид, това не е ти така казал нака. И всъщност идеята за това всеки един от нас го е имал във връзките си. Когато един я каже нещо, другия разбира друго. Корено различно. И решихме, че това е много забавна история, която абсолютно няма край, както мъжко-женските отношения. Написахме някакви материали, свързахме се с Ники Гундаров, оттам път тръгна... Аз никога не съм доволна и нещата тръгнаха да се изменят, преосмислят, пренаписват. Знаеш как е. И сега вече сме с част от Ники Гундаров и моя милост като материали. Има някаква химия между нас, която много се харесва от публиката и естествено интеракцията, която е важна в това нещо. Чувството за хумор, разбира се, и някакси ни се получава.
2: Много готино. Не, много хубаво, защото смисъл, те са общо приети, нали? Мъжете не се разбират с жените, това е пословично.
1: Но не могат и... един без друг.
2: Да, и хубавото е, че хората се припознават в истите. На всички се припознават в тези истории, които ние представяме. Те се сменят, между другото, периодично. Разбира се, всеки кой е в по-състояние на духа. Особено тук в дясно стоящо на мен. Не управлявам снаряд по сцената. То се тръгва от една тема, отива, ходи някъде и ще спомня едно представление. Един зрител, който беше в истерия от сълзи и започна да реве и да крещи с пълно гърло. Не мога повече! Не мога! Стоп! Спираме! Край! До тук с представлението.
1: Имаше лична история с жена, мисля, че ако говорим за същия случай, с жена му, която е много ревнива. Той има един материал, който е за супер ревнивата жена, нали?
2: Защо жените не са ревниви? Да. По принцип не са.
1: Не. Въобще, аз просто...
2: Най-важното за нас е, че правим релокейшън на представлението. До сега го играхме в друга зала и сега на 2 октомври отиваме в театър Артвент, където салона е доста голям и ще поднесеме до така хубави нови неща на публиката. Това е изключително важно за нас, защото е дълъг път на представлението. Нали, обиколихме Европа, надяваме се и други континенти. И на 2 октомври, ние първото, така да се каже, премиерата в театър Артвент на Без гаранция. И другото важно, нали, което подготвяме с това представление, защото нали, се родиха и доста клипчета, които Щефето произвежда мощно. И от октомври месец...
1: Самостоятелно.
2: Да. От октомври месец сме подготвили, ще стартира тези клипчета. Ще бъдат вече оформени като един мини-сериал, който ще върви в интернет.
1: В YouTube.
2: В YouTube, да. И в момента го снимаме. Много се вълнуваме, много се радваме.
1: Просто тези, които ни следват, просто ще има, нали, препратки, ако наистина ви е интересно, вървим натам, така че ще е супер готино, ако това се получи. Другото, което искахме да кажем, че благодарим на Фейс България, които заедно пътуваме, ето и Олята ги знае, Орлин, които са чудесни, така, как да кажа, съпътващи елементи, които... елементи, виж каква грозна дума казах. За това представленията и продукциите, които правим, нали, да виждат освен България и друга малка част в чужбина, която също е българска.
3: Аз знам обаче, че въпреки, че едно представление, едно заглавие, доста често се променя.
1: О, да.
3: Тоест, един човек, като гледа два пъти представлението, може да не корен
1: различно. Ами материалите се сменят, да, така е.
2: Тук определено няма да се къде едно представление с друго не си прилича.
1: Това
2: е на полуимпровизационен принцип, както каве. И аз ще кажа, нали, както всички знаем, нали, в професионалните среди, знаеме, нали, затова е прякора неуправляем снаряд. Не знаем на къде ще отиде.
1: Имате ли дати за чужбина?
2: За чужбина имаме... Да...
1: Подготвяме.
2: Подготвяме.
1: За Европа се, или за Америка?
2: Да, да. Еми, надявам се да излезем извън Европа. В Европа имаме в края на, в края на годината, защото ноември месец ни е твърде натоварен, а в октомври с релокейшена и обикаляме... Всъщност, октомври ни е посветен на България. Ще обиколим в 10 града. Започваме от Петрич, Пловдив, Варна, Бургас. Октомври месец ще бъде целият на път в България. Надяваме се ноември в чужбина.
0: Пътуващи артисти.
2: Така, да.
0: Прекрасно,
2: живот
0: прекрасно.
2: На колела, това е,
0: прекрасно е
2: толкова
0: това.
2: Е
1: плюс народен театър. Плюс,
0: да, задължително.
1: Който естествено не можем да го подминем. Няма как.
0: Така, истината е, че зрителите често се припознават, както ви казахте, във вашите образи, но и в героите на книгите. И затова очакванията към книги, които се превръщат в филми, са много големи, но аз обзалагам, че Останица на Рене Карабаш няма да разочарова.
3: Точка, какво е чувството, историята ти да излезе от романа, да я гледаш на екрана, ще разберем сега от срещата на Цвети Петрунова с писателката с номинация за Букър.

0: Здравейте, намирам се на едно тайно, но много красиво място около Лозенец, което се оказва и любимо за Рене Караваш. Здравей в последния тиморски ден на морето. Много се радвам, че успяваме да се срещнем именно тук, където израсваш.
1: Да, също се радвам, че всъщност идвате последния ден, в който аз ще бъда тук и после се прибирам. И за мен това място е много, много специално и мисля, че хората трябва да се връщат по-често към тези места, на които са израснали и са изпитали някакви хубави емоции.
0: В бягството към сигурното, което е Лозенец, а и района тук за теб,